дотроо лавл вампанчин ажиллаан дуусгач хаад өөртөө нь уулчхаар ирэх гэж байна гэж бодоод шалбахан орносон бууж ариун чөврийн өрөөнд очиж нүүр гараа угааж үсгэжиг хувцас хунраа янзлан бойдон дээр вампанчинг хүлээж суулаа. Оройн 8 цагийн алдад үүд тогших чимээгээр тэр яруу санд руу үүдэ нэхэд сүн нарийн бичээч тэр өдөр өөрийн доссон жолоочтой хамт том жижиг уудтай юм бараад жогсож байлаа. Тэр эргэлцсэн байдалтай сүн нарийн бичээч танай эн чин ингэж асуув. Сүн нарийн бичээч өрөө рүү хорхын дагуу гэрт ороод ярилцгийг л тэд өрөөнд ороод авчирсан жийлсэн тавиад юу ч ярилгахгүйгээр Лю багши дагуулаад доор давхрын жокин газарт очиж хоол идэхэр болов. Хоолны жахалах хүлээж суух жур Лю багши пенчин дарга хэдэн чахт ирж дийлэх бол хэмээн асуув. Сүн бичээч түүний хараад өвгөөрсөн байдалтай энийгээд Лю багша ван дарга одоохондоо нэг үүрэг тушаал тосоод байгаа. Ханжууд худалдааны төсвийн ажиллаар явах гэж байна гэж. Оо тийм үү. Хэр удаан явах юм бол удаад 7 хоног болох байхаа. Явхаасаа өмнө дарга надад танай бүх ажлыг сайхан жохижуулж таны өнд илүүхэн хөдөн хоног амруулаарай гэж хэлсэн юм. Тэр жаахан урамгүй болоод саяын хүргээд байсан баахан бэлгэн жочноо одоо буцаарай гэсэн санаа биш гэж үү гэж бодсон боловч юм дуугарсангүй. Өмнө нь байгаа хоолны хэрэгслийг хараад гүлэрж суусан бөгөөд сүн нарийн бичээчин ахаад юу гэж ярсныг ерөөсөн сэтгэл тавьж сонсоогүй билээ. Хэсэг удаад сэтгэл нь жаахан тайвшрахаар нь тэр би ч удаан байж чадахгүй нэ. Маргааш буцъя да. Аргарт минь олон ажил намайг хүлээж байгаа хэмээн шулуухан хэллээ. Тэгж болохгүй шүү. Ван дарга лавтай намайг ажиллаанч бийлүүлж чадахгүй гэж жимлэх байх. Та манай даргийн эрхийг хүлээгээч хэмээн сүн нарийн бичээч нүүр дүүрэн чин сэтгэлийн дүр гаргав. Ван дарга, ван дарга. Ван дарга өөрөө ирээд надад гадагшаа ажиллаар явах гэж байгаагаа хэлж болон шүү дээ. Ядаж утасч болсон ирүүлээд надад тайлбарлаж хэлж болон шүү дээ. Түүний дотор чохойн тоос иччихсэн юм шиг түгжирж байлаа. Гэхдээ тэр энэнийг хүлээгүй хэлж гаргаж ч болохгүй байв. Тэр бол шанаа даргаынх нь багш болохоор өөрийнхөө байр суурийг мартаж болохгүй ажээ. Сүн нарийн бичээч арх хэмнэх жуур энэ архийг ван дарга жарууд гэрээсээ авчирж багштай амсуулна гэж өгсөн юм. Гэхэд тэр түрүү түрүүчийн удаагийн хэшиг татгалцсангүй сэтгэлийн мянган гунигаан зөвхөн сархад югаар аргад юу гэхчээр тэр орой юу багш арх нилээд хэтрүүлэн уулаа. Тэр ерөөс арх уухтаа муу арх уух дурчгүй билээ. Гэтэл тэр өөрөө согттол уучхий гэж бодсон боловч уух тутам ухаан санаа нь сэргэг болж байлаа. Түүнд гинтхэн гоних тайч юм шиг бодогдлоо. Хүн хаяа жарамдаа юу ч бодлогүй тэнэгдүүхэн баяа гэхээр харин бүрч ухаан санаа улмал сарвалжаад байдаг ажээ. Гэтэл тэр өрөөндөө очоод тэсгэлгүй агуулж буулж өд сүйд боллоо. Оройн идэж ууснаа бүгдийг ариун чөврийн өрөөнд буулжоод гаргачих. Нэг хэсэг тэр өөрийгөө төсгөн боллоо гэж бодлоо. Зүрхэн чахалга нь үй үй түрхсэж удаашраад байв. Хэрв үнэхээр ингээд бурхан болчихдох юм бол харин амарч юм уу? Олон олон хэрэг явдлыг дуулахгүй даа гэж тэр бодлоо. Буулжих бүрдөө тэр гоожуур уснаас жалглав. Ганч л чөөжилсэн анагаахын мэдлэг нь хүнээ бие махбодод ус дутаж болохгүй гэдгийг түүнд сануулж байв. Тэгж баахан жовсны дараа үнэхээр алгуурхнаар гайгүй болох шиг боллоо. Уусан арх нь баг багаар сэргээд ирэхэд тэр маргааш өглөө өртний машин тэргэнд сууж харахаар шийдэв. Гэхдээ босоод буяа угаачхаад унтахаар хөвцөн боловч бум түмэн хэрэг явдал бодол сэтгэлд нь эргэлдээд ерөөсөө нойр нь хүрхгүй шиг байлаа. Энэ нутаг чиглэг нойтын болохоор өчигдрийнх нь угаасан өмдөнч хатаж амжаагүй байлаа. Вампан чэнд ч юм уу, сүн нарийн бичээчд ч юм уу, жургуус бичиж үлдээй. Яаж бичвэл нэн өвтэйхэн болохгүй. Эсвэл өөрнө гажир олоод хоёр хончхоод бочдох ч юм уу. Амтан хүн мэдчихвэл элэг дааг болно, ингэж тэр боджээ. Сүний нэг чаг өнгөртөл бэйн жомноод бас л нойр нь хүрхгүй, ходоод нь ч жаахан өвдөж байлаа.
Дэрэг галт тэрэгэн дээр өгсөн жижиг ууттай борсхий бодож олмогч ам босч ирж гаргаад идэв. Тэгээд угаасан өмдөн авч сайхан өвгөөд дэвсгэр болон орной дэвсгэрийнхөө хооронд дарж халуун элчинд нь хатаахаар бэлтгэлээ. Сүн нарийн бичээчин авчирж өгсөн нутгийн гаралтыг тэр нэгийн ч чадалж үтсэнгүй. Чонхны давчин доор дэр тэгшгэн хураагаад орхив. Тэгээд ширээ элэгдэн сууж сүн нарийн бичээчид нэг ховч хаа бичиж нэгд явна гэдгээ мэдэгдэж хоёрт энэ хоёр өдөрт халуун дотноор хүлээн авсанд нь баярлсан талархсанаа илэрхийлье гэж бодоод би нэгэнт 70 насыг өгсөн хүн эд жийс элбэгднэ. Бэлгсэлтийг хүлээж авч чадахгүй гэмин уучлаарай. Пончин дарга ажилча шаргуу часгаан жолоодч ард иргэдэн хайрлж өртөлж оройлон өөрийгөө умартан тэмчиж байгаа нь эрхэм шанаа ард олно аж буян ажиг уу. Мунхаг багшийн сэтгэл ихтэй баясан уужармый. Би шилдэг сургаан хүмүүжүүлэгч бишиж байж болно. Гэхдээ сурахыг эрмэлждэг ухаант хүний төлөө мөхөс би насан турштан богд хүнзийн жимлэн сурахгүй байж үл чадмай хэмэх сургалаар хичээнгүйлэн хандсан бүлүүгэ гэж бичжээ. Тэр эдгэрийг хийж дуустал нэгэнт сүнийн 3 цаг өнгөрж байлаа. Тэр өргөн хөвдөд мөн л нойрн хүрлгүй үүргэг өрхийг хүлээв. Өглөө эртлэн тэр шуутхан тэргнээ өртөө уруу явлаа. Тэр уг нь буудлын мөнгө болоод хоолны мөнгөөнч төлчгөөд явъя гэж бодсон ч ингэж хийх нь тэдний аргыг баргадуулж бас өөрийн сурагчийнхаа нүүрэнд хүрчих болов гэж бодоод татгалж яв. Сэтгэл бодлын мөн л сурагч вампенч нь ижилсээр байлаа. Тэр хуайнаанаас тэргэнд гарахдаа өртөөний дэлгүүрээс нэг малгай авч өмслөө. Хуай би өртөөнөөс гарахдаа танил хүмүүсд танагчихаас болгоомжлсон тэр ажээ. Гэсэн хэдий ч тэр дөнгөж өртөөнөөс гармагчаан лүүржрж үн аянчдий тосч байхыг олоод харчихав. Тэр шалбахын нөгөө талаар нь тойроод гарлаа. Өртөөнөөс гараад дэмий хол явалгүй нэг жамын уулжуур байдаг бөгөөд балгас руу явах тэрэг машин бүрэл тэргүүр өнгөрж гардгийг тэр мэдэж байлаа. Дөнгөж жамын уулжуурт жогсоод малгайгаан дэвж сэрүүчхийн жуур тэрэг хүлээж жогсов. Дэмий удалгүй нэг тэрэг дахуулсаар ирээд түүний өмнө явж очоод гинтгэн жогсожээ. Лүүжрэж байна бахраа дуугар. Лүү багшаа, та яхаад энд явж байх юм? Хурдхан тэрэгэнд гараарай. Ях сайхан хоёр суудл үлдээд байгаа юм гэж хэлээд тэрэгнээс үсэрч бүн түүний түшиж тэрэгэнд гаргаад өмнө талын суудлд байсан хүний шилжүүлж багшаа хамгийн өмнө талын агнанд суулгав. Лүүжрэж байна чам явах чуураа. Та ч н хэсэх ухчаа сууна гэсэн биш үлүү? Яагаад юм түргэн буцаад ирчихвдэ? Ингэж асуув. Мөн л өөртөө ч нэжлэхээ. Дэндүү халуун сэтгэлтэй юм. Эргэн ирнэ хоолн дээр арх гаргаад миний бич дэсгүнэ гэв. Тэр хэллэгэнгүй шүү дээ. Та сурагч нартаа ийм сайн. Нэн ялангуяа вампен чэнд бол төрсэн автаа нэжлэхэн хандна. Тэр танд сайн хандаж байгаа чинь хүнээ сайхан сэтгэж шүү дээ гэв. Ингэж ярьж яаж бодохгүй. Гэж тэр чимлэнгүй хэлээд өнгөрөхсөн арх жаахан хэтэрчлээ. Намай түр амраагач та. Ингэж хэлэнкүүдэ нүдэн анаад жам турш чимээ анаргуй явлаа. Жүүд нойрын дунд тэр лүүжрж үнэ хэдэн хүн дуудаж хамтдаа хоол идэе. Багшаан ухтаж байна гэгчлэн утсаар ярьж байгааг нь сонсчээ. Тэр хориглоё гэж бодсон ч дэндүү ядарснаас болж тэм нэг сэтгэлийн тайвшрал нь түүний холын жамын ядраанд автуулжээ. Тэр унтаж орхов. Лоджрж хүн түүний дуудаж сэрэх үед тэргэн дэгэнт жоогийн газрын үүдэнд хүрээд ирсэн байлаа. Тэргнээ гадна хүлээж байгаа бүлэг хүмүүс бүрэл түүнээ сурагчт нь бөгөөд балгаснай намын хорооны шүүжич ирээд жогсож байгааг тэр харав. Тэр босч жогсон хувцас хунраа янжлаад тэргнээс буулаа. Пенчин дарга сайн байгаа биз? Хэмээн хоол идэх тачрам балгаснай намын хорооны дарга асуухад тэр ярих юм байхгүй. Маш сайн байна. Ажлаан сайн хийж байна. Хэмэн их л чармайж байж хэдэн өвтөхийн үг олж хэлв. Гэтэл ярьсан үг нь их л хүндий хоосон санагдаж байлаа. Тэр өөр жийл руу яраагаан өөрчлөе гэж бодовч тойроод гарч чаддаг юм биш. Чөмөрөн бас л вампен чингийн тухай ярьч хааж байлаа. Жийл бүрийн ногоо жууш урж архинч сайн арх.
бүгдд түүний өнгийн чагийнх нь дуртайжүүлсэн байв.

0: Түүнээ өргсөн гар нь гинт хөдөлгөөн байж, нуруун дээрээс нь ямар нэг хүнд ачаа буулгасан юм шиг болоод сэтгэл нь уужирж эхэллээ. Тэр Вампан Чангийн тоонсон халуун алгыг бодоод хичнээн жилийн өмнөх явдлыг санав. Тухайн үеэс аав нь барилгын ажлын ослоос болж хоёр хөлөө алдсанаас Вампан Чанг сургуулаас ангарч ааван оролж гэр орондоо тус болохоор шийджээ. Тэр хөдөө очиж Вампан Чанг тусч авчраад халуун гертэн суулгарч гертэн очиулж хоол чай идүүлж уулгадаг болов. Энэ тэгээд хүнлэгсэн үхэжтэй. Үннийг хэлэхэд тэр төрсөн хүүгэнч ингэж харж харгалжиж байгаагүй юм. Тэр сургачийн хаан барьсан архийг хүндрээд дотор нь улам уужрах шиг болж сэтгэл дэх чохойн тоосон ч ор мөргүй чилмэгшив. Өвч бийдүр эр хүнээж авха байваас өчүүхэн дарсан дурч сэтгэл бодлын жангараа тайлагдным гэдэг энэ сонгодог үгий хэн хэлсэн бilé. Өөрт нь одоо архил хэрэгтэй байлаа. Та илүүхэд хоногтой таарх юм аа. Хуайна нутгийн тийм олон амттны бүгдийг амсаж эдлэхэд ёстой байсан шүү. Хэрэг би болсон бол ууж идэж ханхаас нааш эргэж ирэхгүй дээ. Ингэж лүүжрж ин жуумлжин инев. Тийм ээ тийм. Тийм олон сайхан амттны сүн нэрийн бичээч ихэч нэн чихий хүрхсэн бilé. Хүн тийм сайхан сэтгэл гаргасан байхад өөрөө яагаад харж ч үжээгүйсэн бilé. Нэрэнд яасан хатуу сэтгэл гаргаа бай би. Өртөөнөөс тосч идэж суух юм ин жогч уулж өгч бас зөндөн олон бэлгсэл төгч байгаа нь хичнээн сайн сурахч үйдэ. Лүүжрж ин чимүү идэлгийн тулам Лүү багш энэ насандаа юутэй ч барьчаагүй. Тэр тусмаа идэж уух жийл дээр хэмэн балгаснаа намын хорооноо шүүжи инев хийлэн ирв. Энэ үгэнд тэрс очс гэж чахалгаанд чохуулсан шиг болов. Өөрөө үнэхээр барьчаагүй гэж үү? Сурагчд минь надад ийм сайн байгаа нь ерөөсөө тэдэнтэй барьцдаггүйгаас минь болсон уу? Одоо тэгээд яагаад ийм урагшгүй болчих вэ? Өтөлчгөөд өөрийнхөө сурагчдтай барьцдаг болчихо гэж үү? Хэмэн тэр бодов. Толгойн жаахан эргэж байсан боловч тэр босч жогсоод хоёр гараараа ширээ түшиж хүрээлээд сууж байгаа сурагчдаа хараад өөрөө ахаад хичээлийн танхимдан оцсон юм шиг санагдаж байлаа. Тэр танил дасал чарайнууд уган түүнд юутай ойр дотно байж омгшил бахархлын дөрүүлж байсан билээ. Тэгээд гэнтгэн маш ичгүүртэй мэт санагдахын дагуу их л догтлоод нулимсн хүрээлж байлаа. Нэг ангийнхан Пэнчэн бас таанар. Ямар сайхан бай, сайн байна, маш сайн. Тэгээд толгойгоон гэдийн нэг том хундах арх хүнтрэв. Нэг мэтгэл аяндаан хөлчүүрчсэн байжээ. Сүн дунд сэрээд тэр гадуур хувцаанч тайлалгүй хөвтөж байгаагаа мэдв. Шинхэн авсан костюм нь нухчагдаад атирж үрчиичсэн байлаа. Өнгөрөх сүн сурагчид нь яаж хүрхэж ирсний ч тэр санаж олохгүй байв. Хүүбэр нь ашгүй гаргийн сүүлч болохоор хотод кино үзэхээр яваад хараахан харж ирээгүй. Тэр аяг халуун чай хийж алгуурхан очиход шуутхан хашаанд ангарлаа. Сүн чихүүн сэрүүн байж анир чимээгүй тайван байлаа. Тэр дэв холын газраас голын урсгал бүдгэхэн сонсогдов. Энэхүү гол хэд хэдэн можиг дамцсаар балгасны дундуур урсан өнгөрч өдөр сүнийг ялгалгүй хойхоо гол руу чутгалдаг. Харин энэ удаа хуайнаанд явхдаа хоёр ч удаа хойхоо голыг гаталсан ч эргэж харалгүй өнгөрсөн юм. Өнөө жилдэн болио. Ирэх жилээс хабар болж чичгэс дэлгэрэхээр жаавч нэг боломжийн газар олж хэсэх хугацаа суугаад хойхоо голыг харж сэтгэлийн сэргээй гэж бодлоо.
1: Харамц үгэн даваа эмнэлэгт очихтай жиргэл гар сулулчихгийн.
2: Танай мисс Жослин зардал 10 хэдэн дүмэн төгрөг орно. Та үжвэл
3: болноо болно. Амь хийх минь амар чадвал хэдий жоос болгоч болноо болно.
1: Чөрөөд бат эмчи үжмөгчл номхорчих гээм а.
2: Энэ удааны эмчилгээтэй хамжилчих хэрэгтэй шүү. Үгүй л
3: хамжилчнаа хамжилчин. Лав танайхыг сонсон.
1: Яруу захирал дорж эм

0: билетээ сууна гэсэн чинь цаг завтай болчихжээ.
1: Хурдан нисгэлийн билет захиалаа. Жовчин намайг хүлээж байгаа шүү.
2: Жахой, юм яруу үлмэс жаслыг чинь хойшлуулах уу?
1: Үгүй үгүй эмчээ, би завтай завтай.
0: Ажил амьдрал яаж яруу байсан ч эрүүл мэндэд анхаарах нь чухал.

0: буудлын шүлгээр хшигдэх долгон хөргөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу энд.
1: Бэрэн үеийн сэхэрэл, бомн үеийн бадрал.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бэрэн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм сонсогчдод аа, та одоо Төвөр радиогийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлгийг хүлээн сонсож байна. Одоо жалгаад оюун билгийн орчуулсан Жохолч Зан Үй Хуагийн нүүдэлгэсэн найруулгыг сонсгоё.
3: Нүүдэл Зан Үй Хуа Жохолч оюун билэг орчуулсан.
2: Ээжтэй уулзах үед тэр нарны өвөрт бүгчийн сууж байлаа. Эмжээр нь сэмэрсэн нимгэн хувцснаа гадуур саарл өнгийн ууж давхарлжээ. Харавтар өнгийн өмд нь дэндүү элвэгдэж харагдана. Тав сар гэж нар жулай туунж эхэлсэн чаг. Би нарны шүхүр атхан нүдэн сэмэлэгсээр бэргэний үгүйд ээжээс энд ирээд хэр жирэг байна даа гэж асуулаа. Сайн нь ч сайн. Дасч өгөхгүй нь хэч юу гэж ээж хэлнэ. Тэгтэл эсрэг талын асраас нэг эрэгтэй шууд ээжийг чиглэн ирж, юу ч дуугарлаггүй нэг годол тамхи гардуулав. Ээж минь гайхас хийснээ тамхийн туслаа. Харин тэр хүний холдохоор нь энэ жалууг хэн гэдэг вэ гэж надаас асуух юм билээ. Ээжийн хэлж байгаа тэр жалууг их чинь бараг 60 насны төлөвтэй хүн байлаа. Ээж ахынд сууж байгаа болохоор тэр эрэгтэй бол ахын танил болох нь жайлшгүй. Ээжийн танилч байж мэднэ. Ээж минь марччихсан болохоос л биш. 3 сард болсон тэр учраас хойш ээж минь бие нэг л дээр барахтай болсон шиг байлаа. Чихэн хатуурч мартамтхай болсны дээр даанчих туржээ. Үгүй юм бол юу гэж сууж тассан гэрээсэн салж хүүхдийнхэн царай харах билээ. Тэр өдөр бэрэгний чанга дуу тавьж гарахад ээж минь юм хүмүүн бушуухан гэгч багчилж аваад таягаан тулсаар хойноос нь дагаж явсан юм. Ээж минь нэг олон юм үүрч чирээгүй нь учиртай. Аль нэг өдөр гэртээ харж уулын шиг өөсөө нөгөө худалдан авчирж хоол бажааж хийдэлгүй үйдэн чих хатуу аавыг жаганж сууна гэж ботсоор байж. Ээж минь аавын үүрд аяралсан гэдгийг мартчихсан бололтой. 85 насыг жоголж өдрөөс өдөр муудаж байгаа ганч ухамсарлахгүй байгаа бололтой. Ээж минь хүн хартай өвийн олж харилцдаг болохоор гэр журын юм хүмүүн худалдан авахаас эхлээд хариу тал гүйчээх явдал аян даанал ээжийнх болсон юм. Ээж минь гадны яарч аав дотн ярна. Гадаа ярсан ээж минь хаа явгүй танил. Ногоо авахар гар бол хагас өдөр бараа нь харагдахгүй болчихдог. Тэгвэл аав тосгоор очно. Ойдлын пүүсэнд байж магадгүй. Ойдлч нь ар гажрын хүн болохоор жоог нийлнэ. Эсвэл сургуультай нүрэлсэн төмрийн ялцсны дэлгүүрд байж магадгүй. Тэнд хүн олон хөгжөн ихтэй. Айл зуураан
4: жоохсгарлж байгаа байгуул тогтсон хар саатыг арилгаж, бихүүлсийн нэгдэлтэй том зах дэлгүүртэй гүнзгаа үүсэлсэж, нэгбис нэг замыг хамтар битэн байгуулах улс муттай болсон орон нутгийн хоорондох үйлчлэгэнэ арилж ана хамтрал цагийн идэвхтэй өргөтгөх гэрэгтэй. Зохион байгуулалт нь удирдахан чангадах гэж, сайн сайхан урчин төрнийг бий болгох гэж, засгийн урд нь зах дэлгүүр, нийгэм зэрэг аливаа талын нийлмэл хүчийг нэгтрүүлж,

0: үйлчилгээний үйлсийн дээр ясч нартай хөвжлөлтийг акуулах хэрэгтэй гэвэ.
1: Хуралд Евран засхурын 3 хүйтэн инженерингийн метан байгуулалтыг акуулах хологдлолд ажиллах судлын ядалц ичлж хэлсэн. Шижинпин амах үгэн болуусны үзэл санаагийг энэсгээ сурвалцан туушлуулжээ. Улс нь амах үгэн амар түвшиндх Шинжангийн дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг бат эзэмшиж, амах үгэн хамгаалалт, бузрдлгүй хэрэгжүүлт, ардын амьдралын сайжралтыг нэгдэлдээ төлөвлөн акуулжээ. Гурван хөтөн инженерингийн бэрхшээлтэйгээр шийдвэрлэх гаралтыг лавдуун аракуулж, улс нь амах үгэн амар түвшинд халахвчийг бат бэхжүүлэх хэрэгтэй. Шинжлэх ухаантай арга бодлого хэрэгжүүлэхийг баримтлж, найдлага оноштойгоор эсэргээрчээс сэргээлэн эсэргээрчийг засжээ. Такал макадны элсэн цөлөн кава захыг хөргөлөн туссан үр бүтээлийг эргэлжүүлэн бэхжүүлэн өргөт хийж, амах үгэн засалтын ёс чанар өрөө ашгийг татралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Тухайн газрын бутаа байдлын тохируулан онцлогтой өөөзэмс, эсэргэг урдна тарж ургаах, амах үгэн сугаалцал, өөгн ажаху зэрэг бузрдлгоо ардыг баяжуулах ажвилсыг боожуулан нэгтгэж, амах үг сайжруулах ажвилсыг өгжүлх олонтмна орлогыг нэмэгдүүлгийг биелүүлэх хэрэгтэй. Тэр зүйл тогтоох барилгын ажлын бүтээн байгуулалтад сүйэлчин хугацаанаа хамьяралтай хамгаалал зэрэг бүг кедгас нь хамьяралтай эзэмдлийг чанга сайнар атгаж, амах үгийн эптхи үйл ажиллагаанд чанга цохолдогч, амах үг нь амар түвшнээ сүйэр шугамыг эрс сах хэрэгтэй гэвэ. Хуралд бас бүсэл зүйлсийг судлан ядалцваа.
2: Төв хуран амах үг нь орчин тойрны хамгаалалт нь хинэн байцаалт.
0: Шинжанг нарадио хэлс хуран чимэн. 6 сарын 3-ны өдөр Манорын төв хуран амах үгэн урчин төрнөө хамгаалтын кинэн байцаах 7-р дугуйлынгийн тушаан шийдвэрлүүлэх 25-р хэсгийн олон төмнөө загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн 22 хэрэг голдлогтой анхаарч байх 40 хэргийг клон авба. Юуна дотор Усцаар илжлэн мэдүүлсэн 44 хэрэг загтлаар илжлэн мэдүүлсэн 18 хэрэг байна. 22 хэргийн дотор Ürümch хотын 34 хэрэг голдлогтой анхаарч байх 1 хэрэг Баянгулын Монгол Евразийн засгчүүгийн 6 хэрэг, голдлогтой анхаарч байх 2 хэрэг, Илийн Хасх Евразийн засгчүүгийн 5 хэрэг, Цанжин Хүйхэ Евразийн засгчүүгийн 5 хэрэг, голдлогтой анхаарч байх 1 хэрэг, Хамил хотын 4 хэрэг, Бурталын Монгол Евразийн засгчүүгийн 2 хэрэг, Тарптай аймгийн 1 хэрэг, Алтай аймгийн 1 хэрэг, Агсуу аймгийн 1 хэрэг, Кызыл Сүгийн Кыргыз Евразийн засгчүүгийн 1 хэрэг, Хашхар аймгийн 1 хэрэг, Хотан аймгийн 1 хэрэг байна. Тус гэсэг тушаан шийдвэрлүүлсэн загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн хэргийн дотор оршин тойрны бузрдлын төрөл хэлбэрээр хуваавал агаар мандлын бузрдлын 18 хэрэг, дүү шүүгана бузрдлын 13 хэрэг, амах үгийн эвдлэгийн 12 хэрэг, хату бийт хайдмил бедсэн бузрдлын 11 хэрэг, усна бузрдлын 3 хэрэг, бүсэд бузрдлын 5 хэрэг байна. 6 сарын 3-ны өдөр хүртэл Төвхөрөн амах үгэн урчин төрнөө хамгаалтын кинэн байзаах 7-р дугуйлангаас манорондо тушаан шийдвэрлүүлсэн олон төмнөө загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн хэрэг нийт 25 кискудагийн 8283 хэрэг голдлогтой анхаарч байх 95 хэрэг болж юуна дотор утсаар илжлэн мэдүүлсэн 1096 хэрэг загтлаар илжлэн мэдүүлсэн 217 хэрэг байна. Дээр дурдсан загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн хэргийг нэгт Тухайн газартын шилжүүлэн шийдвэрлүүлж, хологдлолтой тогтоолын ёсоор шийдвэрлүүлвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн чимэн. 5-р сарын 25-ны өдөр Төвх хуран амах үгэн урчин тойрны хамгаалалтын хэдэн байцаах 7-р дугуйрын гас Манорданд 16-р хэсгийн олон төмнөө загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 43 хэргийг тушаан шийдвэрлүүлвэ. Энэ дотор гэдэрэн хэргийг хологдлолтой тогтоолыг нэгтлэн ийлэр зарлахгүй. Одоо шаардлагын ёсоор тус кескудагийн олон төмнөө загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийг шилжүүлэн шийдвэрлэх ба хинэн байцаахын давхуу цэгцэн сайжруулахыг ил болгосон байдлын үзмарин кэснгийг нийгэм нийтэд хийлэр зарлуу. Тус кэснгийг Шинжангын уйгур еврон засхорын ардын засгнуудаас шилжэнаас байцан лавулж болно.
0: Шинжанг нарадыд хилус хуран сүрүүлжилгч Лёкэг мэдээснэр бол энэ жилийн өмнөх 5 сард Шинжангийн төмөр замын бараа суйгурлын явуулсан хэмжээ 1-р шүрт хунаагаас тавч адил хусангаас зүүнээд 4-8 хуваар нэмэгдвэ. Нью-Йорк болвол

0: Шинжангийн төмөр замын Баранаа зөвлөлтийн хэмжээнэ тогтворжүүлэгч мэн. Нэгдүгээр шүр тоннаанд Баранаа зөвлөлтийн хэмжээнэ дотор Шинжангийн юрсийг газараас өвөрлсөн 4100 өнгөрөө төмөн тоннааг эзэлж адил хугацаанд гасан зүүнээ эсцэг нэхвэр нэмэгдвэ. Шинжангийн төмөр замын салаа мэшэр нэг аж ахлуулд нэг ар бодлох хэрэгжүүлэх зөвлөлтийн хүчнээ батламжийн төслийг хандлагатай чанартайгаар төгөлдөрж үйлж Көгжанта бусуу үлөрл болон Көгжанта үлөрлийн зөвлөлтийн хүчнээ зөвлөлтийн хэмжээгээ харилцан батлахад тогтсгийг чанга бутааруулн. Күн дацана Селена Галтергнэ явуулахаа харьцлыг нэгжлүүлж. Топчо алслан бараа зөвөрлөх Селена Галтерген болон их хэмжээнэ шүт гөрхө барана Селена Галтергийг зохион байгуулан явуулж. 36 зурвас топчо алслан Нью-Йорк зөвөрлөх орчил зөвлөлтийн шугам замыг байгуулан төлөвлөж. Гал тэргэнд ачхыг батламжлах төслийг нарилг оновчтой тогтоож, барааны гүйлгнээ зөвлөлтийн өрөвтөмжийг дэгжлүүлвэ. Дундад улсын төмөр замын өрөмжийн топчанаа бэлгэлэрэн хазгаарт компани барааны гүйлгнээ ажил үйлсэн газрын Нью-Йорсон ба барааны гүйлгнээ келдсэн закрал. Лео Мөнлүү келихтэн. Бидэн. Шинжангийн Нью-Йорсийг газараан зөвөрлөхөй голдлахтай төрөзүлгийг чанга анхаарж, 6 том цахлаан хүчтэй аж ахлуулын Шинжангийн Нью-Йорснаа хэрэгсэл шаардлагыг хөдөлгөнгүйгээр эзэмшиж, гармын Нью-Йорснаа өөр байхыг хөмөргө. Засмал замын зөвлөлтийг төмөр замын зөвлөлтөд хөрвүүлэх төрөл зүлийн идэвхтэйгээр үүдлж, Шинжангийн Нью-Йорсийг газараан зөвлөлтөх зөвлөлтийн чиглэлийг өргөтгөх нь жирийн зүлийн Нью-Йорснаа засмал замын зөвлөлтийг төмөр замын зөвлөлтөд хөрвүүлэх төрөл зүлийн бутааруулан хэрэгжүүлэхийг амжилттайгаар акуулж, жирийн 8 кюркө өртэйг хамарж Баран нэмбийн өртэй зэгийн зөвлөлтийн чиглэлийн гал тэргэнд ачхыг өргөтгөх нь Шинжангийн Нью-Йорсийг газараас өргөлтөх хэмжээгийн тогтон байлгахын хамт нэмэгдүүлэхийг акуулж, улсын энергийн амарт өвчнийг батламжлахад зөвлөлтийн хүчнээ батламжийн хангаваа гэвэ. Юуны хамт Шинжангийн төмөр замын салаа мэшэр бас эх хурлуултаар баг ажлын үеийн хугацаа нь ахар, ашиг олохоор төргөн голдлогтой төрөлжилд анхаарлаа төвлөрүүлж, Давлагтай их баялгийг төвлөрүүлэн чидэмжиг өргөтгөх нь өөрчлөлт байгуулахыг ихээр хэрэгжүүлж, зөвлөлтийн чидвэрийн боомлолыг нэвтрүүлжээ. Шидэркэн. Өмнө Шинжангийн төмөр замын Ахсугаас Маралбаш гүрхө кескэн чидэмжиг өргөтгөх нь өөрчлөлт байгуулах барилгын шинээс нэмэгдсэн 8 гал тэргэ зөрхө өртэйг бүгдийг нэвтрүүлж ашиглаж дууруулж, дан өдөрт явуулсан Айнштейн ба Барана Селена гал тэргэнэ хос чиглэлээр аялуулах тоогё. 30 хос болгон нэмэгдүүлж Өмнө Шинжангийн төмөр замын зөвлөлтийн чидвэрийг их хард дэвшлүүлвэ. Дундад улсын төмөр замын өрөмжийн топчанаа бэлгэлэрэн хазгаарт компани Корлийн төмөр замын битэн байгуулалтын жулаат газрын барилгын хамьяралтын гэлсэн дэд дарга Ли Чонжиг элхтэн бүх ёсто барилгын ажлын зохион байгуулалтыг анхаарн эзэмдэж барилгын хугацаа зангилахын цагийг тогтоож их баялгийн хүчин зүйлийг нэгдэлтэй төлөвлөн барилгын яс чанарын баримжаат гөрхө Тоно төхөөрөмжийн тонглолын чидэмжийг бүрэн төгөлдөр байхыг баталваа гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн сурвалжлагч Ян Рогин мэдээ сарвал. Шидүр затруулсан Кевин Еврон засхорн хам бүтсэн хамгийн ердийн дүрмийг нийтлж. Дүрмийг энэ жил 8 дуусараа 1 өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлнэ. Шинэс засруулсан Еврон засхорн хам бүтсэн хамгийн ердийн дүрм нийт 9 бүлгэн агуулгатай байгаад Олон давхаргаас хам бидсэн хамгийн эрдэнэ гэдлүрд системтэй дүрмжил гэж. Алуутал гэсэн Иркашки үергийг улмныг алхам тодорхойлж. Эмчт нь хам бидсэн үйлчлэгч зэрэг адил биш гол цогцлон хууль усна Иркашкиг хамгаалах мэт том бас бонус нь бэлгэмдэлтэй ев зогцлолтой амьдрал ба ажлын орчин тэрнийг бий болгоход хүч нэмэрлэх болно. Еврон засгорны уран сүс ба хотгод ангийн битэн байгуулалт нь тэнхмэн Гэр газар хөрөнгөн сах дэлгүүрийн кинэлт хамгийн ялтан газрын дарга Лижи Анхуа танилцуулан гэлэхтэн. Эмчтэн их хурл буюу эмчтэн зөвлөл байгуулсангүй нь хам бидсэн хамгийн ялтан зөвлөлөг зохион байгуулж болох вэ гэдэг суугаал ардын зөвлөл эмчтэн төлөөлөгчөөр бүрдэж тэр цагийн байгуулмжийн хуваар эмчтэн зөвлөл нь холбогдлоо тушаал хариуцлагыг өргөлнө. Хам бидсэн хамгийн ялтан орнод өдрөг машин тэрэгнээс ухсаална машин тэрэг зогсоох байрыг юуна төрөнд эмчтэнэ хэрэгсэл шаардлагад хангаж зөвхөн хулцаас биш көслөхгүй байж болохгүй. Алба холбогдлоо салаа мэчир эмчтэнтэй хамжилтсан цахилгаа цэнгэлэг тоног төхрөмжиг хуулийн ёсоор өгсөрж дөхм нөхсөл хангах хэрэгтэй гэж анхудад үрдэж байна.

0: Тус удаагийн засвар оруулсанд ирэмд олон нийт нь аш гурлагын эмчтэн хамтын аш гурлагд харьяалагдахыг тодорхойлсон мэйгээд бас хамбитсны үйлчилгээний ажиллуудын тухай 10 зүйлийн чаажлах ажиллагааг найрлагжуулна. Жишээлбэл дураарн зардал хураахад хэрэгсэл гаргаж зардал хураах баримжааг дээшлүүлэх буюу давхар дулан зардал хураах дураарн эмчтэн хамтын эмчлэлийн хэсгийг ашиглан эзэнэлдэн хөдөлгөр өрнөх зэрэг болно. Хэрвээ зөрчил хологдлоо голлон хамаарах саламж бац хуул тогтоолын усаар шийдэх нь торгоно гэв. Хамбитсэн үйлчилгээний үйл ажиллагааг хязгаарлахаас гадаа тус удаа засвар оруулсан дөрөнд бас аливаа талгасан хариуцлагыг тодорхойлж ажил төрлийн эмжигт асуудлыг шийдвэрлэх талаар улам нэг алхам найрлагжуулан төгөлдөржүүлвэ. Лижэн Хуакинхтан нийтийн хэрэглэгэний тоног төхрөмжийг сэлбэн засч арчлан хамгаалахад тушаал хариуцлагыг найрлагжуулжээ. Тусгай эзэн нутгийн нэг цас хамбитсэн хамьяруудт нь орон бүсэн доторхоо усан цаглаан байгалийн шатамхай хийгэн кемжүр зэрэг өрх салгасан кемжилтэн тоног төхрөмж гээд түүнээс гадаах тоног төхрөмж тоноглолыг сэлбэн засч арчлан хамгаалж шинтгэ хариуцлах гээд зардлыг өргөнө. Эмнэх хугацааны хамбитсэн үйлчилгээний хамьяруудыг асуудалтайгаар шилжүүлэн тушаасан гэр хөрөнгөн ажиглуулаас хамбитсэн үйлчилгээний ажиглуулдаг хариуцлагын шилжүүлсэн зэрэг асуудлын тухай даашлуулт задлан даашлуулт клякар хэлбэр дамжин эмнэх хугацааны хамбитсэн үйлчилгээний ажиглуулыг сунгун хэрэглэхийг тодорхойлваа гэв. Ойлгох зар бол Евлон засварны уран сууц багт гэдэг битэн байгуулалтын тэнхэн бас хамбитсэн даашлуулт зарлж даашлуулт клякар хамьярд орон сууцны төргөн олон нийтэн аш гурлагын хамьярд эмчтэн их хурлва эмчтэн зөвлөл байгуулах сүглэр зэрэг хологдлоо ийж бүрдүүлгэ төрөн бодлогыг судлан тогтоохын хамт хуул цааж хуул тогтоолн ухаарлт боловсруулалтын хүчил цаа нэгтгэж дүрмийг сайнар бодлоохыг батлана.
1: Шинжаангна радиод хилсхоран чимэн Ерөмч хот орон сууцны нийтэн хурамдлагын мөнгнээ дүрмийн өөрчлөлтийг өргөжлөн гүнзгийрүүлж орон сууцын хэрэглэгэнэ далд бичиг лабдуунаар илрүүлвэ. Энэ жилийн өмнөд ерөн сард Бүх хотын орон сууцын нийтийн хурамдлагын мөнгө гаргана авах ба зээлг авах талаар хос дээгжлэлтэй болва. Ерөмчийн орон сууцын нийтийн хурамдлагын мөнгнээ хамьяралтын төвийн бүртгэлд илрүүлснээр 1-р сараас 4-р сар хүртэл Бүх хотоор 5000 хуурсан 2%, 35 дүншөр 8500 төмөн төгрөгийн орон сууцын нийтийн хурамдлагын мөнгнээ зээлх тавьж Зээлгийн мөнгнө тоон адил хугацаанаас зууна 41-ийг 28-аар нэмэгдвэ. Орон сууцын нийтэн хурамдлагын мөнгнөөс 58 дүншүр 2500 төмөн төгрөг гаргана авч адил хугацаанаас зууна 14-ийг 96-аар нэмэгчээ. Үүнд анхдагч иж орон сууцын зээлг тавьсан харьцал зууна 83-ийг 96% төгөрч 5 шахуужилаас нарк шин дээр тэмдэглэл гүйсгэв. Ерөмчийн орон сууцны нийтийн хурамдлагын мөнгнөө хамьяралтын төвийн ерөнхийлсэн тухайлсан ажлын салан дэд дарга Фон Линжүн илэрхийлэхтэй. Энэ жилээс нар ерөмч хотын буттай байдлаа нүнслэн арга бодлогыг хэрэгжүүлэн айл олон шилдэгжүүлэх арга хэмжээ гардаж үүнд хамгийн их шүглэлтийн даруй хоёр бэхлэлтийг шийдрүүлсэн явдал болно. 1-р бэхлэлт бол гэр бүлийн бүрэлдэхүүн хоорондох дан сэрхийн бэхлэлт болно. Өнгөрсөн дэ үргүйхтийн орон сууцны хулдан авахт аав ээжнээ нийтэн хурамдлагын мөнгийг цөм хэргэлж чадахгүй байв. Удаа 3 нүйн кимсийн дан сөрхийг харилцан нэвтрүүлсүүлэн хэргэлж чадах болж гэр бүлийн кэрэн мөнгнө дан сөрх болгон хурамдуулж хадгалагдж байсан кэрэн мөнгийг нэг л дур амьдлагаар ашиглах болгов. 2-р бэхлэлт бол орон сууцны нийтэн хурамдлагын мөнгөөр зөвхөн орон сууцны хулдан авч болох хязгаарл байв. Энэ жил бидний шин хулдан авсан орон сүсийн гэрээн гайлыг тушаах, хөвшин орон сүсийн төргийг өөрчилгэ, бас күйхтийн сургуулдаа суралцахт бараа үлж орон сүсэг хөлслөхийг цөм, орон сүсийн нийтэн хурамдлагын мөнгө гарган авах кепчанд оруулва. Энийн даруй, орон сүсийн нийтэн хурамдлагын мөнгийг альвийн төснө олон төмөн буттай хэрэгсэ шаардлагаар хэргэлж чадах болохгүй гэсэн явдал болно гэвэ. Гэр бүлийн кэрэн мөнгнө дан сөрхийн чохом, Кэдүшнэн их хавсрамж үзүүлэх тухай хотын нард ан авха гүн төрөлтэй байла. Тэргэлхтэн би

0: Эрэгтэй нөхөртэйхэн ажлаад дэми удаадгүй болохоор бид нэ нийтэн хурамдлагын мөнгнөө данс өрхтөө дэми арим мөнгөн байхгүй. Удаа гэр хултан авахдаа анх төлөхийн мөнгөн бас баахан дутагдж яхаа мэдхгүй байлаа. Санаанго нийтэн хурамдлагын мөнгнөө шин төрөн бодлого нийтэлж аав ээжийнэн уран сүсгийн нийтэн хурамдлагын мөнгийг гарган авч эврэн уран сүсгийн мөнгөнд тушааж шатахуулваа. Энэ тухайлсан ажлыг битээж болмогсоо маш түргэн бид нэ уран сүсгийн мөнгнөө данст оруулж нэг л дор их асуудлыг шийдвэрлэв. Маш баярлж байна юм гээ. Орон сүсгийг хөвслүүлэх батламж адилах нь үр дүнд байгаагүй хөшөлстэй уулж. Орон сүсгөө гэрбэл орон сүсгийг хөвслөхдөө орон сүсгийн нийтэн хурамдлагын мөнгөн гарган авах дээр хязгаарыг сар бүр 20,000 төгрөг байснаас 20,500 төгрөг болгон дээгшлүүлж. Олон ерхийхтэй гэрбэл буттай гэрийн хөвснөө мөнгөөр нь гарган авч болох бүгэд дээр хязгаарын 5,000 төгрөгт хөрснөө хамтдаа. Күйхтийн сургуулдаа суралцахдаа бараа үлж орон сүсгийг хөвслөх төрөн бодлогыг шинийг үсгэн гаргава. Дөрмийн харгалзлын чихи хотын шин хотын ард зүгийг өргөжээж. Бүхэл өдрийн бүсөө хөвийн эзэнлтийг хийгээд тавцангийн аж ахуй зэрэгэл шин эзэнлтийн хэлбэрийн ажил олгосод орон сүсгийн нийтэн хурамдлагын мөнгийг сайн дурнаас нь тушаан хадгалуулж болох бүгэд гарган авах ба зээлгийн эрх ашгийг эдлэх талар ажилд байгаа ажилтан ажилчдаа адил эрхи адил төрөн бодлого гэртэх болва. Фонг Линжин тань зүлэн гэлэхтэй нь 2025 оны 7-р сард дүрмийг хэрэгжүүлснээс наар амилгаар ажил олгосдын буттай тушаан хадгалуулсан кюна тоо 2014 тэмд хүрчээ. Буттай тушаан хадгалуулсан мөнгнөө тоо 4458 тэмд өргөдөг хэрвээ. Дараалхамдо бид нь үргэлжлэн найдалгын банктай хамтран асар дурж, аж ахлуулд урж, худалдаанаа төрөхт урж, нарилаг унавчтайгаар ухааруулж, нийтний өмчлөлийн бүс аж ахлуул болон амьдлагаар ажил олгосдгийг хамарх кепчааг өргөдөхнэ. Юуны хамтоо бид нь орон сүсгийн бүх үеийн хугацаатай байрлуулан орон сүсгийн нийтийн хурамдлагын мөнгийг орон сүс хөвслүүлэх, хулдан авах, сэлвэн засах, сулх зэрэг альваа хугацаатк аху байдалд тохируулахыг гүнзгийрүүлж, голдлогыг сан орон сүсгийн төрөн бодлогосг келвэл гэж, орон сүсгийн нийтийн хурамдлагын мөнгнөө мөнгө нэг бүрэг цөм ард улна хамгийн хэрэгцээтэй газарт зарцуулах болгоно гэвэ. Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр.
1: Шинжаангийн радио телевизийн чимэн. Гуандун мужийн сурган хэмжлэл Шинжаангийн төслөх инженерингийн эргэлжүүлэн ахгүй. Хашгир аймагт бүх сурлагын шат, бүх келкас босоо сухсдаг хэлбэрлэн сурган хэмжлэлийг хамарсан Шинжаангийн төслөх хаврын төслөх системийг байгуулжээ. Шинжаангийн хүүхдийг гэрэнэн хажууд Гуандунгийн чинэр сайдаа сурган хэмжлэлний эквайлгийг хүртэж чадах болов. Хашгир Кёншершин тогзаг болгосноо гол багц сургуульд Шинжаангийн төслөх багш Панхан юу шидэр яг сөрөгчт эврийн сухан битаасан дууган сааж байна. Тэр дигнана дуу хөгжмийн Шинжаангийн онцлогтой дуу хөгжмтэй уулзцуулж күйхтэн сонсоод ялх чадах дуулах дуртай дуух сухан битаасан юм. 6 дугаар оноо сөрөгч Надира хэлэхдээ өнгөрсөн би дуу хөгжмийн хязал урахт дуулахаас нь ичиж байсан юм. Пан багш намаас өргөжүүлсээр ирсэнд одоо би дуу дуулахоос эрэхтэй болсноор барахгүй бас сургуулийн найрал дунаа бэлгэм дурваг юм. Шинжаангийн туслах төмөн багшын сургам хэмжлийг дэмжих төлөвлөгийн нэг гишүүн болсноо хэлдэ. Энэ жилийн нэгэнд Пан Хан Югийн хашгир коншерсэрд багшлсан сургаалагч жил болно. Пан Хан Юг сургуул жилэгч хэлэхдээ нэг гэрн дээрэн билээр нь гонгругаас хашгир коншерсэнд нээж ирээд Эхнэрм Миндо багцургуулд багшлж, хоёр өхөмж тогзах болгосон гол багцургуулд суралцж байна. Антурдагийн Шинжаангийн туслах ажилд дууснаа дараа би энхгийн күйхтийг сангалсаар ирсэн юм. Тэд на дуух хөвжмд болсон халуун хайр, эрдэн мэдлэгт болсон хүсэл мэрэд энэ намайг дахин эрэхтэй зөрг шүүдүүлвэ. Гондун Шинжаангийн соёл энд уулсцсан хамт уршиж байхыг үзээд Альва чирмайлгын цөм үн цэнтэй санагдваа гээ. Шидрэн 3 жилийн хугацаанд Гондун мужи Шинжаангийн туслах альва төрлөн сургам гэмжилэн шидвэрт насны 1446 сунгун төмөлж зургийн хэмлэл Шинжангийн туслах хөрөнгө мөнгөс 12 дүмшир нэмэгэн төмөнд төргөөр оруулжээ. Шинжангийн туслах төрөл зүйлээс 75 хэрэгжүүлж, аль төрлийн сургууль гэхэд Кюйхтэн цэцэрлэг ясан 155 гэ шинаас байгуулсан буюу өөрчлөлт нь эрэгтгэн байгуулсан байна. Нэгэн жил шинаас байгуулсан ашхар кэншир чана Гуандугийн Шинчэн туршилтын дүн сургуулийн Гуандугийн нэртэ сургуулийн бэлгэмийг хуруулан найдан хамьярлах хэлбэрээр хавтран тусалж бих Шинчэнгийн анхдагч ИР чилэм жолгосон сургуулийн хүрээнэ ойнч хамьярлалтанд тавцангийг байгуулжээ. 46 төрлийн сунгын сурхаг хязгаарыг зэргээр дэлгэрүүлжээ. Шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үсгэ сурган хэмжилээр Кюйхтэн Кюстэнгийг тэргүүлвэ. Хашгар Кёншашана Гуандугийн шинхэн туршилтын дүн сургуулийн дээд зэргийн 1-р оноос сурагч Хөөжин Чиг ялхтаан. Бидний энд суралцж байх юм бол машин хүмүүг өсрөн программыг бичнэ. Би ийм хаан сүйчлэгтэй төрөлдөд дуртай гэвэ. Эмтэнгсэн Кавагас Памрын өндөрлөгтөл Гуандун мужу ойн хуагийг туслах, итгэл зөргийг туслах, ажиусыг туслах гурвыг нэг цогцлсон кем кемжүлгэ шим байршлыг байгуулж Шинжанд нэг нэг хэсэг бүх талаар хөгжсөн сэтгэл дан улс гэрэн бутсан цагийн шин кемсийг кемжүүлж байнгу суух багшны нэг үлдээж
0: Шинжанд радио телес хорын чимэн одоо хүртэл таарм их сургуулийн уралсан судлын үйлдэлсэн Таарм их сургуулийн тойроо 1-р номертөө давхуулууд нь төрөлтийн замд ажиллаад нэгтэй бүхэл 1 жил болж байна. 1 жилээс нар. Давхуулууд нь хариу дамжуулсан их хэмжээний тухай баримтыг уянчиг хөдөөж авах уу, гамшигыг уурчлан сэрэмжлүүлэх үү. Таармын голын сав газрын амх үгийн кинин гэмжилт зэргийг брэндэд хэрэгжилжээ. Таарм их сургуулийн давхуулууд нь их төв баримтын төвд Том дэлгэцт таарм их сургуулийн тойроо 1-р номерт давхуулууд нь хариу дамжуулсан хамгийн шин туу баримтыг цаг даруудын ээлжүүлэн нэвтрүүлж байлаа. Таарм их сургуулийн сүрэг зангийн инженерингийн дээд сургуулийн компьютерийн салбарын эрхлэгч Ли Шү таньсүлэн гэлэхтэй. Эдгээр туу баримтын ковин, өзимсэн нарилаг унагштай услалт ба онцгой цаг үеийг үрчлэн сэрэмжлүүлэхэд шууд үйлчлэх болно. Агарын даралт Салхина хурдус гэхэд зогцсонгүй чийгтэсэ зэрэг холгодлтой болзолт тууна кинин кемжилтийг багтаасан кевин бүсө элсэн шуургана цаг үеийг үрчлэн сэрэмжлүүлэхэд чидэмжтэй байж. Манай кёдаж ахуугийн үйлдвэрлэлдүү холгодлтой мэрэгжлийн тулаарл хангааж юна улмаар нарилаг унагштай үрчлэн төсөөлхийг биелүүлж болно гэвэ. Энэ жил Лишү пробосторын бэлтгэм давхуулуудна хангаасан туу баримтыг өнслөн Эмшиньянгийн газар орны салхина хурдус дулааны хэмжээ, агарын даралт, орон зайг нь олон тархалтын сүргийг бий болгож, ган хураа өрнө, кёх тэвэнэ амахгийн хамгаалт, тараалангийн услалтын шийдвэртө бодлого тогтоох ба онцгой цаг үеийг үрчлэн сэрэмжлүүлэхэд нарилаг унагштай шинжил ухаанч үндэслэл хангасан байна. Удаа. Дахуулуудны тавцангийн туу баримтыг нэгтээ Такламаканы элсэн цөлийн квяз ахыгийн хөргөлөн тусах инженерингийн кинин кемжилтэ Гентийн чинэртэй үерийн уснаас үршлэн сэрэмжлүүлэх голын кинин кемжилтэ зэрэгдэг хэрэгжилж байна. Таарм их сургуулийн тойроо 1-р номертөө дахуулуудны төрөл зүлийн хариуцлагат нь таарм их сургуулийн усан ашиглалтын барилгын инженерингийн дээд сургуулийн сакрал Ван Шинпэн илэрхийлэхтэй. Залгаад Таарм их сургууль шинжил ухааны судалгааны Кюралын газар худалдааны сансрын айлын ажиглалтад болсон үйлдвэрлэх заах судалх хэрэглэх талын хамдарлцаагаан үргэлжлэн гүнзгийрүүлж агаар окторго газрыг нэг зогсчулсан кинин гэмжилтийн системийг байгуулна. Бараг залтар хойтон жилдээ 2-р давхуулуудыг харуулна. 2-р давхуулуудын өндөр гэрэл жигсаалын давхуулууд болно. Бидэн Өндөр гэрэл жигсаалаар дамжин газрын гадаргын сүрэг занг буюу газрын гадаргын хөвөрлтийг тэмдэглэж манай 1-р номерт цаг үрийн давхуулуудтай уялдуулан хэрэгэлвэл тусгалтын нэг бүх талын болно гэвэ.
1: Шинжангийн радио телескрон сурулжлогч Гомонхой. Таншишна мэдээсэр болвол энэ жилийн ихтэй сургуульд сурагч хэсгээ улсын нэгдэл ташилгалтын хугацаанд ерөнхийдөө нийт 51 шилгалтын цэг Нэмэнгийн хуурсны 25 шилгалтанд царан гаргана. Ийхэд дээд сургуульд сурагч хэлсгүй улсын нэгдэлт ашиглалтын хугацаанаа сам харилцаанаа амар төвчнээ гэж батлах нь байлаа. Ерөнхийдөө дотоодын хамгаалалт хөтлөж

0: зам харилцааны хамьяалалтын салбар анги. Алуулын арга хэмжээ авч их дээд сургууль төсөрөгчийн хэсгийн улсын нийгэмд ашиглалтад батламж хангахаар байна. Их дээд сургууль төсөрөгчийн хэсгийн улсын нийгэмд ашиглалтын хугацаанд ерөнхий хотын дотоодыг хамгаалахад авч яана зам харилцааны хамьяалалтын салбар анги. Аль ашиглалтын цэгн үйднэм жижиг цагдаан күч тохируулж шилгэлтэн цагийг үнэстэн нэг цаг хагасан урчлан жижирлэг цагдаа ажлын байрнаа гарна. Ерөнхий хотын дотоодыг хамгаалахад төвчөнө зам харилцааны хамьяалалтын салбарын ангийн үйлчилгээний их ангийн 1-р дүрмэнд ангийн заан жолаадагч Уфайн сургуульч ялхтаан. Шилгэлтэн цагийн үйднэ эмнэх замын 200 метрийн дотор болвол машин дээрх зогсоохыг чанга чаажлах газар болно. Шилгүүлэгчийг тусч хэрэггүй машин тэрэг нь шилгүүлэгч буулган мөхцөө мэн дурааны явах хэрэгтэй. Их дээд сургуульд сүрэгч хэсгийн улсын нэгдэлт ашиглалтын цэг нь эргэнэ замын хэсгийг хотан зам, хотын төгөлмөл зам зэрэг тэргэн замын чихэл замын хэсгэд цагдаан бичиг тохируул нь зөвшөөрүүлэх ажлыг чангатахна. Эрэмчийн зам харилцааны цагдаан нь мотор тэрэгнэ жижиглэх ангийн бүхий гэшүүд ажлын байранд гүрч Эрлээ эртэн мартин тэрэгнээ урсхлын орглон хугацааг саадгүй нэвтэргэд урчлан жулаад ийж. Тэгжүрх эндэл хэрэгэн тухай сэрэмжин байдлын мэдүүлэлтийг нэгэл дарамчаар байршуулжээ. Эр эргэнд байх зам харилцааны мотор тэрэгт цагдаа 1 минут хэрэгийг цагдаад мэдүүлгийг клан авчээ. 3 минут кэрч шийдвэрлэг тэрэгэн тусгал гаргах хугацааг боттааруулна. Шилгүүлэгчдийн гентэн байдалд чиглүүлэн бид энгийн их дээд сургуульд сүрэгч Элск улсын нэгдэлт ашиглалт оролцох шилгүүлэгчийг бачин байдлыг аргацх хамгаалалтын хэрэгний нэвтрэх замыг бүхэл өдрөөр нэвтрүүлжээ. Гэрва тусламж гуйх шилгүүлэгчтэй тухайлбал эрэргэн мотор тэрэгт цагдаа мэн дуран хавтрал үзүүлнэ гэв. Ерөнхий хотын дотоодыг хамгаалахад төвчөнө зам харилцааны хамьяалалтын салбар ангийн ухаарлт хүмжилэн заан жуулаадах их ангийн заан жуулаадагч Ванг Ши сургуульчлагч гэлэхтэн. Ерөнхий зам харилцааны цагдаавас альва шилгэлтэн цагт хайр халамжийн үйлчилгээ нэртэ гаргаж бачин байдлыг аргацх үйлчилгээ батламж хангана. Бидний шилгэлтэн царангийн өр иргэнд сэтгэлийг дулгацуулах үйлчилгээ нь тавцан гаргаж бид нэ шилгүүлэгчд хангах бичгэн хэрэгсэл гэхэд цаасан алчур сэрэн тусны эм зэрэг юм байна гэв. Ерөнхий зам харилцааны хамьяалалтын салбарын учраас шилгүүлэгч хэрвэ энэ лан авсанго зам харилцааны төвжирэл зэрэг санаандгүй байдал тохиолдвол замын хажууд их жижиглэх зам харилцааны цагдаагаас тусламж гуйж болно. Замын хажууд жижиглэх зам харилцааны цагдаа харагдахгүй болвол Тигис иснэг дээрмсэн 80 доллар 73 гэх нэмэртэй утас залгаж утсаар тусламж гуйж болно. Эр эргэн зам харилцааны цагт аль түргэнээр тухайн сарганд хүрч тусламж хангана гэж сануулва.
1: Шинжаан радио төлөс хураан чимээн. Илжүү соёлоор Шинжаангийг өмдлөхийг гүнзгэ акуулж, үнсэн шатын соёлын жигсаалын газрыг баттахэж, соёлоор арт ашиг хүртээхийг хөдөлбөр өрнөж, олон нийтийн соёлын үйлчилгээнэ хамаг эдсэн 1 км-ийг нэвтрүүлж, дундуудын үнснэ хамтын зогсын үзэл ухаамжрыг дүрслэг сэтгэлгээтэй бүтэмжтэйгээр бат бэхжүүлвэ.
0: Чавчалын шивэ өрөн засагч анаа чавчал болгосон Фали Чүн Икмен төргөн номын тасгад альва төрлөн ном бичгийг дэр тэгш тавьж, Кэда Чахуугийн шинжилгээ ухааны техник мэрэгжил, утх сокал урлаг, тэрэн бодлого хуул тогтоол зэрэг олон төрөл зүйлийг хамарч, Альва насна сугалардын ном уншихыг хэрэгцээ шаардлагыг хангаж, ном бичгээр нийгмийн төргийг хөндлөв. Нийгмийн төргийн сугалард Хуаянлин үргэлж энд ирж сүлс илүү цагаан өнгөрүүлдэг байна. Тэргэлэгтэн, нийгмийн төрг манай гэрээс маш өөр хам болохоор үргэлж нийгмийн төргийн номын өрөөд ирж ном үснэ. Энэхэн ном чихий их голон, альва талбан номыг бүр хамарна гэв. Гулс хотын сай буя зэл гудамжин чин шанли нийгмийн төрөгд. Өөрчлөлт дэс дэвшүүлснэ дараах соёл биеийн тамирын хөдөлгөөн төвн чидэмж бүрэн гүйц байж. Бэжгэн таск пинг пам бэмгэн таск шатрын тас зэрэг талбар газар бүрэн гүйц байж. Харьяат болно олон төмнө сэлүүцэн биян чи хэрэгжүүлэх үр чөдөрөн гайхуулн солилцох сайн газар бол.

0: Нийгмийн төргийн суугаалард Муратбек Куламскилхтэн. Манай уран сүсэн төргийн соёл биеийн тамирын хөдөлгөөн талбар газар улмаас улам сайн болов. Уран сүсэн төргийн эмчт нь хамт бижгэлж хамт биеэн боловсруулна гэв. Баримжатсан үндсэн шатны соёлын жисгалан газрын битам байгуулалтад төшгөлн. Одоо ил жүгэн альба шан хутын нийгмийн төрөг тосгон дугуйлан соёлын хөдөлгөөн таск соёл биеийн тамирын өргөн талба ном бичгэн тас зэрэг олон нийтийн соёлын үйлчил гана жисгалан газрыг татралтгүй төгөлдөржүүлж ном уншиж суралцах соёл биеийн тамирыг сэлүүцэл үр чидвэрн боловсруулах зэрэг альва төрлийн хөдөлгөөрийг кевнжүүлэн өрнүүлж олон төмнө оюун ава соёлын амьдралыг татралтгүй байлгуулж болов. Энэ хамт ил жүгэн альва шатны утгурлагын бэлгэм соёлыг кодо буулгаж ард ашгуутаг үйлчилгээг өргөжлөн гинзгээр үлвэ. Одоо ил жүгэн соёлын ордонд альва төрлийн утгурлагын бэлгэмээс хэрийг байгуулж тусга мэрэгдлийн утгурлагын тоглолт шилдэг тоглолтыг кодо тусгын нийгмийн төрөгд кевнжүүлэн хэрэгнэ. Гунс хотын ард Лиудаймийн сурвалжлагч хэлэхдээ тоглолтчид сайхан бижгэлж сайхан дуулцгаава. Бүр манай ард болно дуртай өсгөө тоглолт болно. Гэрийн хажууд энэ төлөргөөр тоглолт бизж болно. Ийм хөдөлмөрийг юнаар биднес сэтгэл төгөргөн эрхэл байгив. Одоо ил зүүнийгт Жоу Шан сумын тосгон дээрэн шатны соёлын жисгалан газрыг бүх талаар хамруулахыг биелүүлж. Альва шатны номын сан соёлын ордон мозаикад сум болгосон соёлын эртээ тосгон нийгмийн төргийн соёлын үйлчилгээ тавиас 1000 өнгөрийг байгуулж 900 өнгөр тараачин дайлын номын өрөөг иж бүрдүүлж 100 төмн өнгөр дэвтэр хадгалсан номчгийг үндсэн шат хэргийж бүх талаараа хамруулсан олон нийтийн соёлын үйлчилгээ турыг байгуулв. Ил жүгэн соёл зугаатсан товчоно олон нийтийн үйлчилгээ гадрын дарга гүтхэ мин хэлэхтэн үндсэн шатны соёлын жисгалан газарт төшгөлөн Дундын үндэсн хамтын цогцн үзлөх хамтрыг бат биечүүлгээр гол шугам болгож, соёлыг үндсэн шаттай бүүлгүй, утгарлаг нь хамтарсан тоглолт, бэдсэн бүс соёлын өрн үзүүлгийн тоглолт, өргөн талбан нь бэжгэн уралдаан, олон нэмнэ тосхны үдшлэг зэрэг баялаг сайхан альва төрлийн соёлоор ард ашгуртаг гэдлүүрийг өргөнжилнэ өрнүүлж, соёлын жисгалан газрыг байгуулан амьдлгар хэргэлж, чингтнар Дундын соёлыг уламжлах, үндсэн шатны олон төмөнд үйлчлэх, үндэсне бэлгэмдлийг ахиулах чиглэл тавцан болгов гэв.
1: Синжанг радио төлөс хураан сүргэлжилэгч Балгана медальснаар болвол 6-р сарын 2-ны өдөр Хожоулун нөхрийн төрөнө үйл явдлыг тэмдэглэн тоочсон мөр үнжээ давхсан баран цастад талд улалснаа гэх медалийн уран сукалын анх тархалтын ёслол өрөмжтэй өгдөө. Мөр үнжид авсан баран цастад талд улалснэ гэх медалийн уран сукалыг нэртэ сукалч Ван Арын сукан битэж. Синжангийн соёлын кевлийн хураа ба Илийн ардын кевлийн хураагаас хамтран кевлэн тархаава. Сукагчи буттай газартын гэрч иргэн өвж байдлыг ойлгосна хамт аламна талгсын медалил. Үйл өвлийн материал зэрэг эрх сүртэй бүр материалаар лавлуулт болгож. Хожоулунгийн соёл зугаалтын их байлгийг таньцуулсан. Үндсэн шатта ажлын амьдарч тарааштыг хавсарн урлагыг нэмэгдүүлсэн. 1-р фронт хүрч ард ашиг хүртэйг кэрийн явдал битээсэн зэрэг өнгөрснөө явдал мөдийг хулсан байна. Бүх ном бараг 14 төмөн үсгтэй. Кюрнул ба шүүмжигийн үйлдвэрлэх арг хэлбэрээр хажуудхүү хэмсэн аман туушилт ба итгэмжэна ховор нандин нарин зүйлсийг төвлөрөнгөөр илрүүлж. Хожоулунгийн сүйдрүүлэхүй машина газаак Үнэн буттай амьдралыг системтэй дэлгэн үзүүлжээ. Сухагчи Ван Арын хэлэхтэн. Хожоулун нөхөр ард төмнө дунд ажлын амьдарч, үрссэг энерг болгон хөөрүүлвэ. Тэр болвол цаг үеийн өмгөшл, мэнчхи сурлцах үлгэр дураал мэн. Түүгий медалийн уран зукаал болгон дэлгэн үзүүлвэл, нэн улан күмстэй үлгэр дураал болох юм гэвэ. Шинжангийн соёлын кевлийн хураан, намын хураан шүүжи, кэрэг мэдэгчдийн дарах, Еринхэ найруулагч Шинян Танцүлэн гэлэхтэй. Мөр үнжид авсан баран цастад талд улалснаа гэх нүмийг Еврэн засхурна Шинхуа нүмийн дэлгүр Ерөнч хотын Шинхуа нүмийн дэлгүүрт бүрлүүлж Шинжангийн соёлын кевлийн хураан

болгоцсон дууийн жиндун зэрэгэ сүлжана худалдаана дэлгөр пин дуудо зэрэгэ тавцанд адил алхмаар сүлжаагаар борлуулна. Дараагаар бидэн нөм бичгийг дэлгөрүүлэн тархаах ажлыг лабдун сандар хийж энхэ шилдэг битайлыг нэн улан үндсэн шатан олон төмөн залуу өншгчтө үзүүлэн ойлгуулж дуртаа болгож өргөн улан өншгчтгийг үлхэр дураалаар баримжаална. Күшин жидл...

0: үргэж байна. Кэх тухай шана бинхэ кэрлэн бүүдлэх бүүцтөө матин тэргэ зугаацх зугаатчэд ерсгөл нь үзимжиг сонрохын даху энд амралт авч кэрэгцаатай зүйлсаа нөхрүүлнэ. Зугаацчдыг цэвэр, дихта, амар төвшн тааламжтай кэр бүүдлэх урсан дөрөндө болохыг батлахын тулд Кэх тухай шана орон сууц бох өтгөдөнгөө битэн байгуултан тодроогаас тусга кэм байршуулна. Тогтсон хуцаатагаар бүүцгэх гээд эрэр гана газар урныг цэвэрлүүлэхийн хамт аливаа төрлийн амар төвшнө далдайлыг бүх талаар дараалан байцаава. Хананы зугаачсан таун шуужин хэлэхдээ бидний энд ирснээс хоор бүхэл бийч болоод маш тааламжтай байна. Цахилгаа цэнгэлэг ус гэрэлэгтэй цөөн маш төвхөн байж бас ном нүсч сон нүсч болно. Энэ нь бид нас угацж уршин суухан амьдралд маш болон төхөм зүйл байгива. Цагаан тугашаан кэрлэн бүүдлэх бүүц болно. Үзэмжин орно мартан тэргнаас устаалд цаглага цэнгэлэг тунаг төхшөнд байгуулж. Гүйтс цаглага цэнгэлэг цэг байрын шин энерги мартан тэргэ зугаацх зугаацчд нь цаглага цэнгэлэг хэрэгцээ шаардлагыг хангава. Чэндүүгэн зугаацч цав хүн хэлэхдээ Энэ шанхуаг кэрлэн бүүдлэх бүүст түргэн цэнгэлэх болон удаан цэнгэлэх тунаг төвшөнтэй болохоор шин энерги нь мартан тэргэнд цаглуулга цэнгэлэхд маш дөхм байна. Цагаан тухайд ирэхд маш сайн санагдван юм а. Хамгийн хотын Еврогол орооно шиха зэгэн чарбах тусахна түн шин ян цэцэрлэг нь гэрт мартан тэргэнд бүүст. Нэг хайсан шинэнг нь чинх нах сахсайн маш олон зугаацчдыг хөрөлцөн ирж амтлахдаа татва. Алтан шархан тослог тоторгыг шин сургалгын жийлэн шийслэг хэна махантаа тааруулсмолхоор халн нүүр баг нь англи минер ханхалж чүн чингэн зугаацч жуувэн ихэр махтиж байла. Тэр хэлэхтэн тэд нь бидэнд энэ төлөргөөр сахса будаа хангава. Энх нь урчин төрний маш сайн мөртэй нь цэвэр байж усыг дураар нь хэргэлж болно. Бас цаглуга цэнгэлэх бахан байх мөртэй бас иж жуух юм байна. Хажуудын бас ноонос ах дэлгүр байна. Тэд манай зугаатчдыг гэрэн хэмстэйгээр найдлаад үзэж маш сайхан санагдваг юм байна. Чарбах тусганы намны юрын шүүж ерхлэгч Левган таньцлан гэлэхтэн. Энгэс хугацаанд өдөр бүр 40 өнгөрөн мартин тэрга зугаацх машин гэртэн мартин тэргэн бүүстэл өгсөж байна. Алны гаргийн хоёр тавнд манай намын гишүүд олон тэмн сан дурнаас нь энд ирж сайхан амт тасгасаа гэж манай хамилд ирсэн зугаатчд урчин төрнө гой сайхныг мэдрүүлэхээр барахгүй бид нэг зүйл нь халууч урхах сэтгэлгийг мэдрүүлж байна гэв.
1: Удаа тууч мэдэмдээ сонсхиа. Нэгдүгээр сараас дөрөвдүгээр сард Алгүлийн намна бомтын газаадаас уруулж газаатд гаргасан барааны зөэлтийн хэмжээ 4071 түмэн 6000 тоннад хүрч адил хусангаас зүүн 11 хуваар нэмэгдвэ. Энэ бол тус бомбын түүхийн адил хусанд анхудаа 1000 түмэн тоннаа бомбтаас давсан явдал болно.
0: Шидэр Шинжангын Кэнгэн ажилдрын ажил мэргэжлийн дээд сургууль, Шинжангын Эдэн Заска Ажахуугийн их сургууль зэрэг Шинжангын Дулааныхи дээд сургууль, Пекулсын Антскэскэн тусгаа мэргэжлүүл баримжаатсан сурган гимжилэн өвсөлдөлд төршлөлтөн цэгт сунгууд норва. Энэ нь Шинжан ажвилс болон сан сургуулийг өвсөлцүүлэхийг гүнзг харуулх. Баримжаатсан хам келварын чидвэртний гимжилгийг келварын шинийг үсг талар шултлалтаа улсдын харуулж байна.
1: 6 сарын 1-ний өдөр 2026 оны бик хорны ажилтан ажилчдын биеийн тамирын цуглараны шийдвэрт уралдаана өдөн бэмбэг нь уралдаанад хөрөлсөл портал жуугийн бикардын бич хэрэгжүүлэх төвд явагдаж бик Шинжангийн альва гасараас ирсэн 35 төлөөлөгчдийн анги 400 шаху ажилтан ажилчнаа төлөөлөгч уралдаанд оролцож төс удаанаа уралдаан 6 сарын 5-ны өдөр хүртэл үргэлжилнэ.
0: Цаг уурдын хөөрөлтийг цаг эмхтэй анхаарья. Нэвтрүүлгэн алдагт Бөгшинжангын 16 хотын цаг үр мөрцөс мэдээгээс сонсхийа.
1: Ерөмжтэй үйлдэл 22-29 градус.
0: Алтад үйлдэл 16-29 градус.
1: Тартад бах уртагаас нь үйлдэл 15-31 градус.
0: Гулзд бэрхүүг 17-30 градус.
1: Порталд бэрхүүг 20-33 градус.
0: Карамайд үйлдэл 20

0: дээрнээс 32 градус.
1: Хийдэндээ бүрхгийг 20-аас 35 градус.
0: Шихаздээ бүрхгийг 22-аас 33 градус.
1: Санжидээ бүрхгийг 22-аас 33 градус.
0: Хамилд үйлдээ 18-аас 36 градус.
1: Турпандээ үйлдээгээс бүрхгийг 28-аас 42 градус.
0: Корлдээ үйлдээ 23-аас 36 градус.
1: Аксуудээ үйлдээ 23-аас 34 градус.
0: Атууштээ бүрхгийг 21-аас 29 градус.
1: Хашгартын үйлдээгээс бах уртай 20-аас 29 градус.
0: Хотанд үйлдээгээс бүрхгийг 24-аас 32 градус.
1: Ürümçtü üyülte 22-аас 29 градус.
0: Ürüne meydan nevtrüstöks ba. Enu dag nevtrülgig badamjo nair üylün bärsülj utkhun mergin genje narın tuya bola nevtrül ba. Külanap sonsun tüm bayrılla. Deng oğlun ağulgıg sonsuk yul tavası sılışı ten kergilikşin üyüsürük buğulguj bolna.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан.
0: Утхурлагын татсан шилдэг битаалын сонорхол.
1: Утхурлагын татсан шин цагийн дуурал.
0: Утхурлагын татсан.
1: Күндэс сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон нутгуулгын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 4 өнөөдөр гаргийн 4. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлд үгийн насан цукаж, айсгийн сэчин цогсоо хагаад намчна дуусна, сэмрэн санах саяг ихэд үг сонсхъя.

Гүндэс сонсогч та. Салгаад Тэнгэрүлийн ханкинсэн дуулуг гэхээ ширээс дүмдийн сонирхомжаар Кил хасгарын газар бүхэн жан нантайлахын гэхээ дүүг сонсох яа.

Күндэс сонсгчдаа. Нэвтрүүлгэн үгийн бэ нэмэжв зохаж айсигийн саа сан цогсохагад гончгч авийн дуус нь аптан тулхтуу гих дуугаар үргэлжлүүлээ.

сонсчаннара. Тэгвэл одоо үгийн корла зохаач айсигийн дуудаг зохаагаад хорлан дуусна, миний дуугийн дууг сонстно.

Күндэс сонсогчдаа, өнөөдрийн утгалгын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараач нэвтрүүлгүүдийг үргэлжлэн хүлээн авсан сонсох болов уу? Баяртай.

0: Бээжин цаг 10.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үрхүүхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр болвол экулсын ан халуун өртгөө энгэ тулаан бөөцөө.
1: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт босаа сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ радиогийн миний экулс, миний гэр нэвтрүүлгийг Клан Ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Эргэн гүн сонс минь сайн байцгаана та. Энэ өдөр хоо 2026 оноо 6 дугаар сарын 4 гэргэн дөр болно. Шинжаг нарад төлөсхөн Монгол хэл нарад огин миний гулс миний гэр нэвтрэлг маань эргэн та нартаа ган мэндсэн золглаа. За би ухлах хөтлөгч дэв баяр та болно. Эргэн гүн сонс та. Тэний нүдэгний нэвтрэлгээр манай нутгийн шин сэвхэн үзэр адал дугаараар холно. Ханган бурлуулпа соёл зугаасыг үүсэлсэн. Турцэг Шинжан гол улахуй эзэмжин дурныг биг талаар хамарч хэд жаахны үйлхнэ бурлуултыг ахуулж байх тухай ярна. Давхын дурсан Шинжан дугаараар хамтар Шинжан шинэ нэрмжтэй улсын дэмжлэгтэй эдгэрэнгийн эзэглэлт юм. Бэлгэрийн Кысгаард хариуцлага компанийн Жиндун Жилдан 20 дунчир куб метрийн нүүрсаар байгалын шатмаг хийвэлдэх төрөл зүйн битам байгалтын шатту урсан тухай ойлгоно. Гэлсгнэн дугаараар нь олон дуу. Наадгагийн цусчийн наад дуртай бичгэн охин байсаас нь шинэ ухаан техник мэрэгжил нь шинийг үүсгэ давхлагч болсон. Чин шир чаник таньсана. Чаа технода миний экулс миний гэр нэвтрэлгийн дэлгэрэнгүй агуу кран ап сонсголоо. Нэвтрэлгийг Шинжан араадад хэлусхран солиуштын шинэ зөвлөрийн келишний үүтэ зэргээр нэвтрэлнэ. Сонс сэдмийн эргэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуулумжлалда тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүршгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжилта зан татгалын энэ цэн бат сүйрин бэк үйний үйд татаршгүй байж, яг л нэг зурвас тавныңгін торгын үтсін шигар дундудын үрх үйхтіг холуусар ирвэ.
2: Мини Экулс, мини гэр.
0: Та бидна Экулстан болсан хайр сэтгэлгийг үчірлэн ярж, дундудын шилдэг уламжилта сойлыг уламжилан залгам жалма.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.
4: Иргэн мэнэ сонсдаа шидэр. Тарвт аймгийн цаган тухайн шинэ хуурдгар ухсана хотын байр хэр хэгжэнтэй. Эрл мэндин гүйлтэн уралдаан. Улсын замын хуурлан 10 дугаар түш. 19 дугаар шугмын цаган тухайн хэсэг нь зам нуулын газар дэх. Газар жигэн бэлэг тэмдэг болох уу? Эрх ургана дүрстэй шүх мөлэн. Тухана бу дугаар нь эхлэн гүйж. Миний шахуй гүйгчэд хурдлан гүйж. Цэсг талда цаган тухайн шинэ. Өрмөс амьдрын үсийг мэдрүүлвэ. Эрнэт цагаан тухай шинэ сэрэн салхин сэржигнэн өнг үзмжин кэмсэг байсгана. Уралдаана зам дах уу, өвс модон кохрон уга арч, амьдлын хүчээр билэхнэ. Үзмжин их сам уул цэцэг явган замын сөлөлдөн залгадаж юм. Өнг илгэрэн, урсан суухтаг тохромж тамаг, зугаасаг тохромжтай, ямаахан сайхан үзмжиг сургуулж юм. Тухан бүгэн цэлхэн дуу, дугаархи дахлан, жилбэр нь өнгтэй, тамирын хувс юмсэн, уралдаанд уралсан, Цог жихаа төгөлдөр урглам халам сэтгэлгээр гүйж кимсэн цуа өнгөт голчиг харагдана. Улсын зам нь хуурлан 10 дугаар шугам нь хажууд хамгийн сайхан уралдаана зам нь гүйлдэнэ. Ерөн цайс ирсэн уралцгч зөв ичин хэлэгтэн. Цагаан дугаар шинэ урчин тойрон төвний сайхан байна. Бидний ирээд маш баярлж би гэрээрэн хөдөлсөж. Ерэн мэнд баяр хөөрт амралтын хусааг нь ашиглана. Энэ уралдаанд уралцоо гэвэ. Тусуданы уралдааны биеийн тамир болоод соёо зугаасыг уйл уусна улссан хөгжих ойлгодны гүнзгээ үйлгэж живжээ. Унсагт хоёрхи уралдаана зам. Уралдаан дохлоо уралцах уу дэрнэхэд уулан илгэлийг шинэ ухаанчаар тохируулжээ. Ялбус хэмсэн биеийн тамирын хөдөлгөөнө хэрэгцээ шалгыг хангаас байна. Уралдаан 18 цаг хурзан 19 км-ийн тагн сайхан цаан тухайд хэн гүйлтэн магна болох вэ гэх хутан тэсгэл уралдаан. 5 цаг 2 км-ийн цагаан тухайн буузаа гэх хотын байр хөвтэй эрл мэндин гүйлтэн уралдаан гэж хувааж. Тэсгэл уралдаан эргэтэн дугулан, эмгтэн дугулан, хотын эрл мэндин гүйлтэн, ахмад кимсэн дугулан, гэрн ахмад кювигдаган хамт кювигэ гэх дэрн дугулан илгэл, дугулан илгэл нарин хувааж. Бихүсэн элэ газрын гүйлтэн дур бахтай мэн шаху кимсэг татан уралцуулс байна. Зам дахуу нугаа нэгээр билхэн хотын явдлын нугаарлтыг мэдэрч шин сургаг агаар амсгч уралцгчд тамирын хөдөлгөөн хийж хэлсэн урсгч хамт цагаан тухайн хотын битэм байгальтын өдрөөс өдөрт шиндэн хөөрс байх байдлыг уулсан хэлвэраар мэдэрсэн байна. Яг сайхны уулын цэцэг мэрэлзэн дэлгэрсэн үед цөөхөн бус зугаас машин дэргээр нь зугаасан цагаазгаа шанд цагаан тухайн шанд ирсэн байна. Цагаан тухайн шинэ хотын тэсгэл уралдаан хийгээд баяр хөөртэй эрл мэндин гүйлтэн тэнд альбус амжилт гүсэнд цагаан тухайн цэцэг талда цагаан тухайн гүйлгэсэн байна. Шанхайгийн зугаасч Юан Жандин хэлэгдэн шинэ болгосноо зам бохлоо их цэвэрхэн байж тухайн газрын хүмүүсээ бидэн тухлаа маш нөхөрцөг маш их халуучрах байна гэв. Уралдаана замын цагаан тухайн шинэ балгасна гол уран бис болно. Ямаа хөгөн зэмжин уран бисэг түүлж. Цагаан тухайн шинэ газар жигэн бэлэг тэмдэг болох уу? Эрх ургана дэрстэ шүмлийн хажуугаас мурдш. Сам даху. Янгон уралдааны газар юухо зам. Ардын цэцэрлэг шинэ ардын засгийн урдан зэрэг хутын газар жигэн бэлэг тэмдэгэр өнгөрч. Эцэстэн. Өнгө зэмжи тансах бэрэлдсэн. жинүй амаахан цэцэлдэг хэрсэн байна. Урландаанд орлос баяр хөөрдөг үхээ явцтан. Хот дүрэн цэцэлдэл гэрсэн амаахан сайхан дүсмжийн улсын хэлээрээр хөйлөгс юм. Хотын битэ байгуултын цоошин дүрс байдаг. Өөр загаас мэдэрсэн байтан болсон. Цагаан тухай шинэ амаахан сайхан. Соёл эргэншлийн кеп намба. Көгдөлтний өрнөнгө байдлыг гүнзгий бичлэн ойлгожээ. Уралдаан амарт биш нь эм тарата сэтгэлийг дулаацлам явуудах уу батламжлахын тулд тусдаагийн уралдаан бүгдлэр үйлчлэг батламжийн системийг нарийн бай төгөлж үлжээ. Уралдаанаа замдах уу гээд суух усна хангалган цагэ эм эмдг нь хаврын цэслэх үү өртөө. Сандурын үйлхэнэ алин байрыг шинэ ухаанчаар байршилж тусгай мэржлийн хэмж сүйдэгчтэн бач байдаг аргас уу батламжийн хүчнийг тохируулж уралдаанд оролцсон амарт бишний бүгдчээр нь Амур төвчнэг бих явцлуу сахан хамгаалж. Сэтгэл улаахны үйлчлэгийн уралдаанд оролцсон бие чулгалтын мэдрэмжийг ихээр дэгжлэл байна. Цагаан дугаар шинэ голлогтаа цогцолсон унсагдсан биеийн тамрын АП улсны хөвд тусдаг уралдаан дөрлөнэ шинэр, сонихол шинэр, улан тэмчит шинэр болно. Соёл зугаасан шинэрийг бигдийг нь хамарч. Кэлбэрийн бих хардын биеийн сэргэжүүлэхийн хөдөлгөлт нэг эргэнээр хуламжилж Олон тэмнэ эрэл сарвал амьдралын 10 кг болох гэдэг хөтлөмж лаадсаар барахгүй. Нэмч уралдаанаар сүүж болгоно. Кимсиг төвлөрүүлнэ. Кэрсаг гэж яаж вэ? Биеийн тамир нь уралдаанаар дамжина. Хотын дүрдүрхийг дэлгэн зүйлж. Хотны амжилтын хүчнийг гэж яаж вэ? Кэдад усныг сэсгэлэн хөвлөлд чилэмж болгоно. Тангс сайхан цагаан тохой гэх юм. Соёл зугаас нь нэрэн хөдсөг эргүүлэн алдаршуулж. Нэн олон хүмүүст цагаан тохойг таниулж, цагаан тохойг ойлгуулж, цагаан тохойг хайртай болгохоор хүчилж.

сонсгонора. Ода бос нурн усны шоудын нэржлийн когдант удирдан уржи. Жулжгн залагар навчин вирасан гарва. Бос нурн лошаван нурн нурндо хар галу цагаан дэглэ. Халун галу зэрэг нэгдлийн шоудын жулжгн залагар навчин гарва. Хар галуудын үртэй шинхэн гарсан жулжгн хошууган хошу барн экшоуна хоолн утндо. Уруулн Сагсыз хамурха зэргээ идшан блаалдан итхэнд сурна. Цаган дэглэн дэгдаака. Хөөлдэн аачи, тэнгцарам ухла батлах ба, нисгий ухла дахан давтан болсурна. Жилин түрсий эндэй гэрэл зүрг шүйдэрлдэг, гэрэл зүрг татху дур бахтан. Бийжин жэн гэрэл зүргэн маш нарн дэдэн эмдэг сайхан үзмжг ухла тасралгүй тэмдэгэлнэ. Тэр гэлэгдэн. Энэ хэдэн жилдэ боснуурн эмаху машгэр хүрэлта болжи. Эндхэн нуурн усн Нэг тунглаг болж, хулсан улам хэкс саглаг болж, шовч улам улсэрваг байв. Бос нуурны шивлэг газрын хамаарын хамгаалах өртөн хамаарын хамгаалах. Гозши таньчин хэлэгтэн. Шоудын төрлийн нэржлийн хугацаанд амар төвчнэг нарилаг өнөвчтэйгээр сахан хамгаалхын төлөө хамаарын хамгаалах өртөн нуурн нурна шоудын төрлийн. Гол урсан амьдрах газар, голлогтой үржилэн нурнд дулаан тогтмол цэгэ. Дулаан тогтмол ажиглах цэгэ. Төрөн баримжаалсан хинэн хэмжилтийн шугамыг байрлуулахын хамт. Голлогдо уран бистэ төрөн байсааж хинэн хэмжигийг бүх талаар хамруулж энэ цөлөн илдаагаар биелэлвэ. Удааг усны шоудын жулжгаан байжлах үйл болно. Энэ жил шоудын жулжгаан хэмжээ нэгэн жилийн кас баг зуна хураар нэмэгдвэ. Удаа манай ажиг дулсан шоудын төрөл хоорд нэнгэрийн зүйл байж 10 жил нэмт кас 30 ах зүйл нэмэгдвэ. Харуур Гангур хүн зэрэгэ ховор цөхөг шовдон төрөлж манэнди ирж, үйрлэнд ирж, шивлэг газар нурган болын хүчлөгч маш сайн сэрвгэ гэвэ.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Цанд нэг удаагийн хоол бэлтгэлд хэдүүчнээ цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидэн ерэн хүчээр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Уламжлалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь бидний сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Уламжлалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутац сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэмчлэг бидэнд дутац сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтын соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтын соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтын соёл

0: бол кемин төрлөктөн оюун ухаана үрбтэн мэн. Түйг асу хурамд нь үлдэж ирсэн эркэм дэнд нь өв көрінгі мэн. Хэр бол бол бидна үнд сэсвэр, бидна цох сүлдийм. Дундудын шилдэг уламжулта сойлыг бадруулан мандлуулж уламжулан залгамжалая.
1: Манай нутгийн шин савхин хүчээр ядал. Эртнийг нь сонсдоо. Вода. Манай нутгийн шин савхин хүчээр ядал дугаараар олондоо. Хангам борлуулхулаад соёл угаасыг уйл уусна. Турцэг. Шинжанг ол болох үзмжин норно. Биг талаар хамарч. Кэда жахын үлхнэ борлуултыг ахуулахар байх тухай ярна. Одоо нартны зэмжийн орондо байх шуудана ба ханган борлуулган арту дэхм үзүүлхээ үйлхана улаар таад гандгар нээдэн эргэн үржэрэг талхан эргэн нэрн талах сэрэг 20 өнгөрөө зүйлэн кэда жахан унс тав үйлтхэн болон соёлын битайлж үйлтхэн барана тавирт дүйрч сугаас тасралгүй улаар таад хурж бара хулдан авч байла. Тус торцэгийг кэнг сэна ханган борлуулху хурса болон дундусын шуудана бэлэгнэн хасгаард компани Шинжанг Кэнгэс Сэнэ Хуэр компани хамтран байгуулж. Энэ жилийн 4-р сарын сүүлчээр ашиглалтыг хуруулснаас наар дундчаар өдөр бүрийн кэ навсан зугаас нь 500 км дагас давсан байна. Ханган борлуулфа соёл зугаасыг үйлдүүлсэн эмэрхэт хор цэгийн энэ жил Шинжанг гол болох үзмжин нуурныг бүх талаар хамруулах эрмжлээ байна. 2025 онд Эвранс хорно ханган борлуулху урсаа тур цагийг үзмжин нуурд оруулах айлгаа хийхээр хэрэгжүүлж санаалхаасан ханган болох турцэг нь улс нь дөрний идэсэс дээгч үзмжин уран зүгэ өрөтгөн бийгчэлд юм. Жирен дөрн ханган болох турцагийг үзмжин орондоо урлуулан байгуулахыг ахуулж юм. Ханган борлуулах ба соёл угаасыг уйлдуулна. Улсын хөгжлийг ахуулна. Элба газрын кэда жахын хулстай үйлх нэг. Зугаасан хэрлэгэнэ. Сах дэлгэрдэг шүд хөрхийг ахуулж. Сугаасны эрх ба унс гаралтыг сунгана хулдан авахыг сайз авсаргаар салгуулж. Хоорм 26 онд Эвранс хорна ханган борлуулху хурса болно. Эвранс хорна соёл ба зугаасан тэнхим хамтран ханган борлуулах ба соёл зугаасыг уйлдуулсан Кэрлгана ах байдлыг гүнзгийрлэн өргөдөх. Алин төслийг баран таргаж. Хоор талгас үйлдэл борлуулалтын тур цагийг сүлжих. Тур цагийг нэгтэн сүлжих. Шинэнг кэдэ жахын үйлхнээ нэртэ тэмдгийг бууллах. Ашиг тусыг холуудуулах. Тогтсон шинэг үсг зэрэг килвара дамжин уламнаг алхам үйлдэгчлэн. Үйлэг хөрнөлөө. Эрэнс хорна ханган болох уурсан систем бик хорна улсын дөрний дэсаас дэгсхи 179 зугаасны зэмжийн орондо ханган борлуулах соёл зугаасыг хуйлуулсан тур цагийг бүх талаар чирмэн хамруулж ханган борлуулах тур цагийг зугаасны зэмжийн орондо бутаарлахыг ахуулж Шинжанг кэда жахын үйлдэхнэ борлуулалтыг гүшнэмэрнэ. Эрэнс хорна соёл зугаасын тэнхим ханган болох тур цагийг зэмжийн орондо уруулахыг хөвжлөлтийг төлөвжлөлтөд уруулж Эд газрын зугаас нь төлөрүүлэн тархаах төвийг хулдаанаас сэргээ гол уран бүстэй урдаар байр хангаж Шинжанг олон улсын нэг базар Кашгарын Эртнэ хот гулсын дэвшин сэл зэргээ үлхэр дэлгэрийг голог таар байгуулна. Үе нам төзөмжин орно ханган болох тур цагийн үедэн дэлгэрийн дүр дүрх тэмдэг үн тогтаалт зэргээ нэг л дах хэмээр хэрэгжүүлж үйлх нэг угаарлын нурнаас шууд хангаах ба соёл зугаасан захаалгыг уйлдуулсан хэлбэрийг голлох байгаад Шинжанг бэлэг юм. Том хэлбэр нь Сүлжана, арг хэлбэр. Сүлжана ба Сүлжана болсон хурцсан. Хос хуйрлтыг ахуулж шуудаанаар илгээх зэрэг үйлхийг давгцуулна. Нэг цаг улан хэрэгсэтэй. Нэг тур цаг нь улан чилмэлтэй байхыг биелүүлнэ. Хоорм 26 онд Эвранс хорно ханган болох хурсан ханган болох тур чигэн эвлад том эзэмжин хорндох хамархуй хэвчээг төрөгдөгч ханган болох системийн хангалган хэлгээсэн хамархуй хэвчээ өргөн зэрэг онцлог шүглэн таварн экостик мэрдэж болох яс синдрийн шилдэг сайн төр зүйл нь элэг баялаг байхыг баталж тур чагийг ард дэхм зүйлгэ үйлхэна тур чагаас эзэмжин норон болно кодод осны хулмж эренкасан топтлор болгон дэс төвчлгийг ахуулж Кэдад осны бүх талаар цэцгэлэн хөгжүүлэгдэв. Эргэжлэн ханган борлуулах. Гүтэн чидлийг нэмэрлээ.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор, Монгол Кино радио.

0: Цанд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнкай хийхин даруу ик хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: нэн олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төржүүлья.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Улан жилуултас соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үнслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан жилуултас соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цайшиг байж, өвхт идсэн мань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээмэн. Гэхдээ сохромд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үнд зүйсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Эргэн сонсдоо. Удаа. Давхан урсын Шинжаан дугаараар нь хамтаар Шинжаан шинэ нэрмжтэй улсын дэмжлэгтэй Эдгэрэнгийн эзэн тэм бэлгэлэн хасгаардаг хариуцлага компани Жиндунд жилдан 20 дөнгөсөр куб метр нь нэрсэр байгалийн шатны хэв хийлдэх төрөлжийн битам байгальд нь шатд урсан тухай хөлгөө. Шидэрэ Шинжаан шинэ нэрмжтэй улсын дэмжлэгтэй Эдгэрэнгийн эзэн тэм бэлгэлэн хасгаардаг хариуцлага компани болно. Дундусан хэмн инжирэнгэн хүн нэлсэн хасгаард компани Хрантк. Сэдэг нэрмжтэй Шинжаан хасгаард компани гэрэ тогтлосч Жиндунд жилдан 20 дөнгөсөр куб метр нь нүүсэр байгалын шатангагийн үйлдэх төрөл зүйл юм. EPC-г нь Эренка даажлалт нь хамтлаг жинхэнэ ухлаа тогтолцоо. Энэ нь бохло Шинжаан нүүрсийг цэвэр байгаад дээр битамитаг ашиглах нь голлогта төрөл зүйл бигталар бутта витамин байгалийн шатанд орсныг харуулж байна. Тус төрөл зүйл нь Шинжаан жиндэнгийн Ажаху техник мэржийн нээлтэн орондох Жижиху нуурын хүрэлэн Жижиху Ажилсан хүрэлэн орондох байж шинэ нэрмжтэй улсын дэмжлэгтэй Эдгэрэнгийн эзэнтэн бэлэглэн хасгаард хариуцлага компани бүрэн хөрөнгөт салур компани болох Вожанг цэвэр энерги Шинжаан жиндэнгийн Ажаху техник мэржийн нээлтэн орно хасгаард хариуцлага компаниас эко уралдан битэн байгуулан хийсэн гэж Эрен Кекуултын 154 дүнсэр 8700 тэм төрөгт гөрч. Талван 148 цаг 5 хагтар юм. Төрөл зүйн жилдэн 534 тэм тонна. Нэрсийг хөрүүлж 20 дүнсэр 8900 тэм куб метр. Нийтлэл байгалийн шатмагийн үйлдэгийн хамт. Арн өнгөрөө зүйлийн дээр нэмэлт өртөгтэй. Хэмн ажилны үйлдэхнээс нийт 20 өнгөрөө тэм тонна үйлдвэрлж. Нүүрсний файлгийг дээр битэмжтэй шалгаар ашиглахыг биелүүлж. Эх байлгыг юус ашиглахыг биелүүлэхээр зурн төвлөгөө ажиллаа.

төрөл зүйн 2020 дээр нуна 3 дугаар сард юм нуксан дурва. Хормын 20 дээр нуна 3 дугаар сард юм нуксана айлан эхэлж. Энэ жилийн 4 дугаар сард улсын хөгжилд өөрчлөлтний зөвлөлийн киний зөв шарлык болсон байна. Төрөл зүйл нь 5 зүйл нь улсын илхэр зүйлх ергийг өргөлж, 6 зүйл нь ажин төрлийн илхэр зүйлх гэрэл цагийг бэрлүүлж. Уур мэрэгжлийн явцыг том хилээрт сангилг нь тунгалын улстаны үйлдвэрлж. Үйлдвэрний эзэмдлийг уян жолох уу, голлох мэрэгжлийн бян дааж бигүүлсэн бүх талаар биелэх болно.

Энэ төрөл зүйн хуурмын 24 нууна бүрдугаар сард энэ нуусана айлаа нэхэлж, энэ 24 дугаар сар нь улсын хөвжөлт өөрчлөлт зөвлөлийн кинэн зүй шалгыг болсон байна. Төрөл зүйл нь 5 зүйл нь улсын нэлхэр зүйлг ерөгийг эргүүлж, 6 зүйл нь ажил төрлийн нэлхэр зүйлг гэрэл цагийг хөрөлдүүлж, үр мэргэжлийн явц нь том хэлэрвч, сангилгын тунгалыг улсдаа нь үйлдвэрлэх, үйлдвэрний эзэмдлийг оюнжуулах, голлох мэргэжлийн бян даахыг бүх талаар биелүүлэх болно. Энэ бохлоо Шинжаанг нэрснэ бузуудл юм. Дурны өтерчин зүгэ килограмм хөрүүлөх энерги нь ажилласан дис дэвшг нь кептурал болох төрөл зүйл болно. Төрөл зүйл нь адаахын юрашки гэд нийгмийн юрашкигийн тоон байж байгуулсан сууруу жишэлдэр жилний эзэнгэн нь хурлаг нь 51 дүмшөр 4600 тэм төрөлт гэрчээ. Жил нь ашиг урлаг нь 90 мянган тонн 16 дүмшөр тойрог болжээ. Нэгмэн хуурын өнгөрөг хэмнээг шүд дайчил нь ажил болох болно. Төрөл зүйл нь үйлдвэрсэн байгалийн шатмаг хийгээ жүндунгаас газарн дамжуулах хуулаар дамжин, баран дурнаа шатмаг хийгээ сүйнш дамжуулах гол хуулаан торыг бохлоо нийлүүлж, улсын байгалийн шатмаг хийг нь хангалгыг батлах шийдвэрийг битэмжтэй чангатгаж, Шинжаан улсын энерги нэг байлгын байлдах бодлого нь батламжийн сүрэн газрын битэм байгуулалтыг хүч нэмэрнэ. Тусдагын хамтралзан энерги нь 90 даачлалын битэм байгуулалтын хэлбэрийг хэрэгжилж даачлал болсон талхс болох. Сэдэг нэрмтэй инжирингийн компани бохлаа дундуулсан хэмн инжирингийн хөвнөлсөн хасгаард компанийн бүрэн хөрөнгөтэй салбар болох байгаад бас улсын дотоод нь нэр сар байгалийн шатмаг хий үйлдэх. Ажил төрлийн мэрэгдлээр төрөвчлсөн айлын битэмжээр бүрэн төгөлдөр төрөвч ажаахал байж нэртнэг хий. Хэм нажилдрын бикапсыг нэг зогсуулсан битэм байгуулалтын үйлх ханаа шидрийг бүрлүүлсэн байна. Өйлгсөнөр ухлаа шинэ нэрмжтэй улсын дэмжлэлтэй эдгөрнгийн эзэнлтийн бэлэгдэн хасгаард хариуцлага компани хуурмын 28 нууна 9-р сард матрал болох туршны үйлөлх харалт ухлаа чанг нэдлэн барилгын ухсааг тогтаах төвлөгийн усаар айлна. Аюулгүй үйлдвэрлэлийн суур шугамыг батсагч барилгын ясч нэрм бомтыг чанг атгач. Кэрэн мэн болон гитэн чидлийн батламжийг чангатгач. Төрөл зүйлийн мэрэгжлийн төрөвчлөсөн бузрлгоо дурны өртөрч. Амар төвшин дээр битэмжтэй. Судны инжирэн, кептурал инжирэн болгоно. Бүх шарын битэм байгуулах болно.

0: Шинжанг радио телескуран сүлүүш тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүш тийн нэн уусалцалта нэн чалата нэн амьдлаг нэн кичэр гээх. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Амбатаг арван гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
2: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустагаар хоолох хэрэгтэй.
1: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
1: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болуусын хоолох болвол нийгмийн болсна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
3: Шинжангийн радио телевизор Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдэн ч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

Эрдэнэ гүнээс сонсон сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хороон. Монгол хэлнэ Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяртай болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэн сайхан дуу хоолорн. Өдөр болгон та бүхэн тагаан. Баяртай сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчлж байгаадаа тун баяртай байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гүч харилсан та бүхэн дээр. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан хад болгон өргөн дэвшүүлье. Шинжаанг нарада тэлэс хураан, Монгол хэл нарадагаан өргөжлөн. Анхаарал сонсгох хэдэн баярлан нүгтээ.

0: Улан жилуултас соёл болвол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан жилуултас соёл болвол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цайшиг байж, өвхт идсэн мань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үн зүйсүр, бидний

0: Хох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
1: Гэлэлсцэн нэр.

Эрдэнэ соолста ода гэлзэхнэр дугаараар нь ондо наадгаган цусч наадх дуртай бичгэн өгөн байснаас нь шинэ тухайн техник мэржин шинийг өсгө давхлагч болсон. Чиншэл саник танилцлаа. Энэ жил 30 орноос та чиншэлсан боглоо Шинжангын Жонрын дээрмэтэй хэмин үйлдвэрлэлийн Гсгард компанийн Эренка захирал болох байгаад Менжх Гулгөрөн Крэнд 10 жил сүлэн алдсан нэгэн шинэ ухаанаа сулгаана ажилтан болно. Чиншэл цайн хархан багаас механик мэдстэй дур сонирхолтой байж бусад бичгэн окон нээлэр наадгаар наадах дуртай байхдаг тэр харин наадгаган цусч задлах дуртай байж дэр сүрхө машин наадга жижиг машин дэргийг тэрбэрөө цуснаас нь хуур дахин өсөрж чадахгүй байв. Чиншэл цайн хэлтэн бидгар наадгаган дотроос нь юу байх сэлэг тунгийн ягж нийлэлгэ байх ухлаа мэдэ гэж бодсон гэж аав ээж нь ирээс мохлоо тэнийг хөргөлөхгүй байж твинаа сонус сэтгэлийг Багдан уучлаг байв. Энхий шимхэн судлахад дуртай сан чинэрийн бичгэн окна сэтгэлийг маш механик болох хүслийг хүслийг биелүүлсэн байна. Энгийн их дээд сургуульд сурагч элсгүй улс нэгдэл шилгалт Кислам Бохло таглан мэдээлэлтэй байгалийн шинэ ухаанаа хийсэн төрлийн шилдэг хэрэгтэн жаарна. Чиншээ яана. Маш механикийн төрлийн тусгай мэрэгдэг сунгас байна. Хөрмөнг 13 нууны тэрэ маш механик дэвшүүлэх гээд ш. Эзэмтгэ инженерийн тусгай мэрэгжлийн шилгэн уржээ. Чиншээ яан гэлэгтэн. Өөрн дут айлан кейхэл сая баримтчлаа тэгээд багш эргэлж хэлдэг. Би энэ дур багта зүйлэн мохлоо тусгаална сан хэнэ гэвэ. Их сурулын 3 дугаар онд сурч байх үед нэгэн удаанаа туршилт чиншээ яан шинэ ухаанаа сулгаанаа самар самдах хүсэл зэрэг юм мохлоо улам алхан батсан байна. Тэр хэлэгтэн. Туршилтын тоо баримт нь намайг тошаваа. Наа метр хулгавчин мэрэгжлийн гулгур тосноо өрөлтийн хилтгэмжин тууг энгэн үдөглөө. 1 цаг 8-аас нь тэг цаг 18-аас нь тэг цаг 35 болгон дурагшлуулж хийднэ. Ийм бохлоо маш их гайхалд шүвтэлд мэн. Яг үгээс нь Цэлсэн 100 градус чи ус бүсэлж байснаас нь удаад үйхэн Цэлсэн 50 градус хүрэхлээ даруй бүслэхтэй адил явлуулна. Энэ бохлоо тус мэрэгжлийн машин механикын тоног тохиромжийн хургдлыг ихээр багсгч. Маш нэргэн нэг сав тусаар ухлаа. Зүү шаху километр явах уу? Аялах болсныг харуул байна гэвэ. Ажилсан хэрлэгэнэ. Гэгэн сарл эргэжиг олж хараад. Чиншээн. Эрэс Батар гулгуурын шинэ ухаанаа техник мэрэжин шинэ гүйсгэх хранд чимэн зүтгчээ. Яан шаныг сурун докторундар сурулж байх хугацаанд Чиншээн. Сунгасан тусгай мэрэжил ухлаа. Машин механик нь Илтона инжирэн болно. Тэр хэсэг хугацаа боглоо. Менж твинэ. Шинэ ухаанаа сулгаанаа замдах хамгийн өчтэй цаг хугацаа байв. Сулгаанаа чиглийн баг тол болмор өлхөр шишаагва. Цоошин хүрэ байж. Лавл болохгүй болсронго төрслөгва. Тол болохгүй бэлэн төрслөгва болохоор. Ялабикнийг эхнээсний хэлж. Үшиг нь тэд алдаа гаргасан чи сулгаанаа зогсронгуулж мэдэх байж. Чиншээн хэрэгтэн. Шинэ ухаанаа сулгаанаа дөхм зангаж байхгүй. Эргүүлж боомлуулаад нугал бэлдэд өчт болохоор тоог олон удаа алдаа буруу гаргаж төрсөн баримтлахыг чахалтай юм гэж. Сарин дамаас өмнө хоёр өдөр нь урам хугарын зөрг мөхчи байсан ч гэ дараа өдөр мөхлөө мэн тасралтгүй тасгатаа нь уддаг байв. Тэр хэлэгтэн. Удаа болгоно мэрэгжлийн шүвтэлд энэ эрдэн мөхлөө ирнэ утвцаг хэрэгсдэг. Гагсгүй жинкний дур сонирхолтой байхлаа сая. Алав уйтгруулаад бичир беркасы айхгүй дийлэн давч хитнэ гэв. Доктор онтан төгснөөр дараа чиншээн ер нь урт хугацаагаар судлан нэгт уралсан шинэ тухайн техник мэржин шинийг үүсгэх билэх байна. Байгуулсан шинэ тухайн техник мэржин компанид жинк наруулан урж ална. Сас сахрана ажилуулад судлан нэгийг хамаардын альгуухлаа эргүүлсэн байна. Компанид нэгж болсон хэвдээ тэр Шинжангд ажил амьдарч төрсөн дасгийн шинэ ухаанаа судалгааны үүрэгтэй ботаарлсгүй бүх чарн хавхуулсан байна. Төрөл зүйлд тусгай сорилтын тоног тохиромжгүй. Үйд ухлаа чиншээ яан биян даажи бэрхсэдэг шийдэрлэн судан нээж дулаа 8 сарын цаг сарсуулж байгаад эхнээс нь эхлэн зурн төвлгэл дахин давтан судлан хэж үзүүлэгдэх хэрэглэх

өрлөлтөн тоног тохиромжийг амлдаар судан үйлс мэнэ. Үйлхнээ өрөв талигийг хэмжин туршихын төлөө тэр тигаас дургш 20 хэдэн градусын үйлрэн уршин тойронд бих абсдохла айдлаад хэмжин турши тоо барамтыг тэмдэглэж хэдэн цахалгаан дулаа сурж түшиглэн дулаас ши нэг сар шаху бат сахан ажилс мэнэ. Удаа чиншээн улам зүлэн тушаалыг хавсарн хариусчи зилэн турши газар болгоноор хэргэн явчи айлын маш яралтай байна. Өдөртөө хурл өсгөлөн тавьдаг уралсши. Өдөртөө хурл өсгөлөнд уралсши. Кэрлэжта айлан залгуулж тэр зүйлийг агуулх уу. Сөөнийн гүнд намжин болсон дараа бас шинлуханаас сулгааны мэдвэнтий бич. Тэр зүйлийн төслийг шилэгжүүлж. Хайртай үлсэн төлөө бүгчээр нь чирмэж байна. Шидэр нэг сард компанийн үлдэх нь хайлуулан гулгаруулах уу. Эдг оглаа дэлгэрүүлэх үү. Саг дэлгэрн аль төргөн нээхэн төлөө тэр өрөмж ясар шанх чүнжин зэрэг газар эргэн явж адилж байна. Өнгөрснөхлөө наадган цусч наадах дуртай байсан бичгэн ухан удаа нэгтэй будаа ажилдаг шинэ ухаана сулгаанаа шинийг үсг давхуулагч болжээ. Өнгөрснөө нэрэгсүүлт чин шиян сэтгэл дуглан хэлэгтэй. Би сайн мэрэгжлийг туршлын тасгаас гарган үйлгч үйлж шинэ ухаанаа сулгааны өрөв тайлаар аж үйлсэж ингэний чидэмж олгоч. Энэ өртөх үсг зөрдөг юм. Энэ зам маш их хүчтэй байрлалтай боловч дур багтаа болохоор над тухлан маш их ханамжтай байгаад энэ цэнтэй санагдана гэвээ.

0: Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин харасэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэмэн дэс оста. Яну даган энэ кулсы, миний гэрнэвтэрлэг маан, энэ хүрэд эндэрлэх болла. Та бэхнэ кулан соусан байрла. Нэн оллагулы соусэхла, таанур осы сүлүүштэн келэшнэ үлчэрэг буулгун соус болна. Тусу даган нэвтэрлэгэг байртаг эрнэвтэрлэвэ. Ода. Дараа нь нэвтрүүлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Өргөм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
1: Шинэ үжил санаа шинэ аяны гэж болоод нам. Лавдун бөгөөд хянур болгомжтой байж, төв ёсыг баримтлан үүдэлтэй шинчилэлт хийж, дундад улсын онцлогтой мөнгөн гүйлгээний хөгжилтийн замаар сайхан жаманж байна гэсэн мэдээлэл.
0: Дингшэшан Юннанд байцаан судалт хийсэн.
1: Ханжин дараа ээлжнээ олон улсын холбоотой байгууллагын нарийн бичгийн даргын жишигдэгчтэй уулзсан.
0: Засгийн ажлын бүтэмжин зөв үжилтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх суралчлах хүмүүжлийн төвийн жолоодох дугайлангийн ажлын ярилцах хурал болон үргэлжилэн томлох төвийн жолоодох дугайлангийн боловсрал сургалтын хурал болсон жирэх мэдээлэлнүүдээс сонсгоно. Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсноо.
1: Тубаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин жахтан мөнгөн гүйлгээ бол одоо үеийн аж ахуйн голдлого мөн. Аж ахуйн тогтун бөгөөд эргүүлэр хөгжихийг баталхад мөнгөн гүйлгээг жаавал сайн хийх хэрэгтэй. Мөнгөн гүйлгээний хүчрхэг улсыг бүтээн байгуулахд ирэх биш, дундад улсын онцлогтой одоо үеийн мөнгөн гүйлгээний системийг шалбдан байгуулах хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд Эл Гажир орон Эл Салам учрынхан хүчлэн чармайж мөнгөн гүйлгээгээр бодот чөгчин аж ахуйд үйлчлэхээр үндсэн жорилтон болохыг баримталж мөнгөн гүйлгээний хүчрхэг улсын байгууллалтад хүчин нэмэрлэж байна. Шандуммажийн Янтай хотын нэгэн далай танксийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт хариуцлагатай компанид шинээр худалдан авсан орчил усыг шийдвэрлэх ба хянан хэмжих төхөөрөмж нь чанарлаг усан гаралтын үр чихийг үржүүлэн байжулахад хүчин нэмрэлж байна. Өнгөрсөнд Амихан их баялагын хөгжилтөд түшхилж байсан эжигнэлтийн гол чогчд бэлмөнгө чуглуулах хүчир асуудал үргэлж тохиолддог. Одоохонд тухайн газрынхан Амихан бүтээгдүүний өртгийг баялуулах тогтчийн туршилтын чиг гаргаж далай танксийн Амихан хов нэмрийг хэмжээжүүлж болох үнлэн жишиж болох тоочлсон данс болгон ховруулж байна. Шандунгийн Нүндан компанийн даалт хийх тухайлсан ажлын хэлтсийн дэд дарга Бишин Ран хэлэхдээ бид Амихан өртгийн эрх ашгаар гэдрэг даалт хийх гол арга хэмжээ болгож Амихан системийн ерөнхий өртгийн данжилгын бэлмөнгө чуглуулах даалт хийх төслийг шинээр журж төлөвлөсөн бөгөөд хамтран ажиллах банктай танилт нэгдсэн байна. Энэвэл Янтай хотын анх дахь далай танксийн чар хүрээний амиахын системийн ерөнхий өртгийн данжилгын жийлэг болно гэж.
0: Бодот чахчин аж ахуй бол мөнгөн гүйлгээний үндэс суур, мөнгөн гүйлгээ бол бодот чахчин аж ахуйн судас мөн. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин чухалчлагдан мөнгөн гүйлгээ нь бодот чахчин аж ахуйд хүйлжилж, аж ахуй нийгмийн хөгжилд ба ард олны хэрэгцээг хангах хэрэгтэй. Мөнгөн гүйлгээ амжираатай байвал аж ахуй амжираатай, мөнгөн гүйлгээ тогтун бол аж ахуй тогтун болно гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын мөнгөн гүйлгээ нь үйлс ямагт түргэн хөгжиж, мөнгөн гүйлгээ нь үйлд хүн өдөр ирэх үе баялагчиж, үйлчлэхний түгээмэл харгалжилын чанар өдөр ирэх үе чангарж байна. Хөнаны Санманшагийн Лингбао хотод дундад улсын бүтээн байгуулалтын банкийн Санманшагийн Ховар банк тухайн газрын засгийн ордонтой хамтарч үндсэн шатны мөнгөн гүйлгээний үйлчлэхний туршилтын чигийг байгуулж өл төрлийн эжигнэлтийн гол чогч болсон 1000 гарай өрхөд ашиг хүртээжээ. Лингбо хотын өнгөн гүйлгээний үйлчлэхний төвийн хариуцлагатан Лювпин хэлэгдэн бид засгийн ордон ба банкийн хамтын ажиллагааг үргэлжлэн гүнжгэрүүлэн өгнөнө хамааралтын тасралтгүй төвлөрдржүүлж тухайлсан ажлын боловсролыг хандлагт чанартайгаар өрнүүлж өгнөнө үйлчлэхний чадварыг үргэлжлэн дээшлүүлж шилдэх мөнгөн гүйлгээний үйлчлэхээр хөдөө тасрахны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахд хүчин нэмэрлэн гэжээ. Мөнгөн гүйлгээний чухал тусламжийг онон дээр нь үжүүлж байгаа нь төрийн бодлогын жолоодлогоос салж чадахгүй юм. Энэ жил шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба мэрэгжлийн өөрчлөлтийн дахин олгох зөвлөгийг 4000 дуншуур төврэг

0: нэмэгдүүлж, судал нөх бүл оруулалтын хэмжээгээр нөлөөд өндөр, ардаа сэжгэнсэн дунд жижиг аж ахуйлыг дэмжих хөвчөнд оруулсан байна.
1: Гадаг шин нээлт хийх бол дундад улсын маягийн өдөгчлөлтийн ил тод тэмдэг, мөн ч мөнгөн гүйлгээний үйлсийн өөрчлөлт хөгжилтийн чухал хөдөлгөөх хүчин мөн. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын мөнгөн гүйлгээний өөрчлөлтөд нээлт тасралтгүй гүнжгэрж байна. Ойрын хугацаанд дундад улсын банкын Шаншиможийн хуваар банк хил алсалсан мөнгөн гүйлгээний үйлчилгээний үүдэлт шинчилэлтийн голдолгоон хурдчаан түргэтгэх дээр тавьж, аж ахуйлалг гэрээ тогтсны дараа бараа гаргаж авах хуудсын хуулбараар бэлмөнгөн гүйлгээг хуайчилж, говьулгын жоосыг тохируулж болохулжээ. Өнөөхөн Шаншигийн Шиан Лингтун тойргийн шинжлэх ухаан техникийн мэрэгжлийн нэгэн аж ахуйлал дараа дундад улсын банкын Лингтун тойргийн хуваар банкар дамжуулан 3,000 гаруй том долларын жоос говьулж, бэл хурамдуулах ажлыг гүйцэтгэжээ. Тус компанийн эдийн явдлын дэд ерөнхий захирал Ванг Чао хэлэхдээ, үр бүтэмж дээшилснээр бидний говьулгын нормын хэлбэлжлийн түгшүүрийг бууруулж, бидний говьулгын нормын хувирлтаас болсон өрн өртгийн хохирлд санаа жавхгүй болголоо гэжээ.
0: Энэ жилээс нааш хил алсалсан хөрөнгөний эргэлт тогтун бөгөөд өмөх журамтай. Гадаад говьулгын жагтэлгүүрийн хангалах хэрэгч үндсэндээ тэнцвэртэй. Ардын жоосны говьулгын нормын жишэлт ерөнхийдөө тогтун байж, хил алсалсан ардын жоосны тухайлсан ажил явдал нэмэгдлийн хандшаан баталсан байна. Ардын жоосыг арилжааны таслан бодолтод улам илүү хэрэглэх болж, нэн уян хатан чанартай мөнгөн гүйлгээний өмөх журмыг бий болгох талаарх манай улсын үйлдэлч тасралтгүй чангарж байна. Мөнгөн гүйлгээ бол улсын гол болох өрсөлдөх хүчнээ чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Мөнгөн гүйлгээний хүчрэх улсын шалавдан бүтээн байгуулахыг анх удаа 5 жилийн төлөвчлөлийн товчд бичиж оруллаа. 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөлийн эхлэлтийн жилд манай улс мөнгөн гүйлгээний чанарлах хөгжилтөөр бодож ахчин аж ахуйд үйлчилж, улсын байлдах бодлогод үйлчлэн, ардын амьдралын буян жаргалд үйлчилж, мөнгөн гүйлгээний ажлын найдварт чанараар элжүүлийн найдваргүй чанарыг давн туулж, нийгэм журмын одоогчлсон хүчрэх улсын бүх талаар бүтээн байгуулах, дундын үндэстнээ агуу их сөргөн мандалтыг харуулсан дунд улсын хүслийг биелүүлэхэд мөнгөн гүйлгээний хүчин чадлан хөргөж байна. Дунд улсын ардын банкын дарга Пангун Шин хэлэгдэн, ардын банк үргэлжилэн мөнгөн гүйлгээний өндөр түвшинтэй нөөлтийг тогтуунаар өргөтгөж, дунд улсын аж ахуйн гадагш нээлт хийх болон чанарлах хөгжилтөд үйлчлэн, нэн өргөтгөгш төв голч, багтаамжтай, уян хатан чанартай бүх дэлхийн мөнгөн гүйлгээний жасан чигчлэлтийн системийг ахиулан байгуулах болно гэжээ.
1: Төвөрөгийн мэдээ. Намын төвөрөгийн улс төрийн төвчөний банкын хорооны гишүүн төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд Дингш Вэшан 6-р сарын 1-ээс 2-ын өдөр болтол Юннанд суур сургаан хүмүүжил зэрэг ажилд байчин судлалт хийжээ. Тэр шухалчлагтан ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал жаврын зориг санааг нарийн хянамгаа суралчин туушлуулж, намын сургаан хүмүүжилийн чиглэлтийг бүх талаар туушлуулан, суур сургаан хүмүүжилийн чанарлаг хөгжилтийг гүнжгэ ахиулж, сургаан хүмүүжилийн хүчрхэг улсын бүтээн байгуулалтын лавдун даамгаа байхыг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Дэншвэшан Вэншане Джон үндэстэн Мяо үндэстнээ өртөн жасах Джоугийн хүүхдийн чичирлэг, Вэншан хотын 11-р баг сургууль болон 1-р дунд сургуульд хүрчи, хот хөдөөгийн суур сургаан хүмүүжилийн хөгжилт зэрэг байдлыг ойлгосон байна. Тэр илэрхийлэхдээ, сургаан хүмүүжилийн хүчрхэг улсыг байгуулахын суур нь суур сургаан хүмүүжилд бий. Ёс суртахуунаар хүнийг хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийг найдваржуулж, Ши Жинпингийн шинэ цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар сүг сүлдээ нь чогчилж хүнийг хүмүүжүүлэхийг чөхөр шүгэй баримтлах хэрэгтэй. Сургаан хүмүүжилийн жим ёсыг хүндэтгэж эрүүл мэнд байхыг төрөнд тавих сургаан хүмүүжилийн ойлголтыг үйлдэлжүүлж, хоёрыг багсгах ба жан сургалтын ясаж чанарыг дээшлүүлэхийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж, ёс суртахуун оюун ухаан бие махбод гоо сайхан хөдөлмөр бүх талаар хөгжсөн нийгэм журмын бүтээн байгуулагч ба жалгамжлагчийг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Хүн амын хувиралт ба ард олны шинэ хүсэл эрэмжилдэж өгчүүлэн сурах наснаас өмнөх 6 хүмүүжлийн чанарлаг түгээмэл харгалж алам журмын 6 хүмүүжлийн чанарлаг таньчвартай байх. Өндөр жиргийн дунд сургуулийн 6 хүмүүжлийн олон янз чалсан хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Юннан бол хил хижгарын үндэстэн гажир орон болно. Сургууль эрхлэх төвшнөн бүхэл чөгчөөр дээшлүүлж, дундын үндэстэн хамтын чөгчийн ухамсарыг батж хөгжилж, үндэстнүүдийн олон туманд таашаагдсан 6 хүмүүжлийг сайтар эрхлэх хэрэгтэй гэжээ.
0: Тубараж үхэн мэдэ, улсын дээд төргүүлэгчийн ханжин 6 дугаар сарын 3-ны өдөр Бээжинд олон улсын холбоот байгууллагын дараа эхэлжнэ нарийн бичгийн дарга хэмжигдэгч бачаалаадтай уулзлаа. Ханжин илэрхийлэгдэн олон улсын холбоот байгууллаг нь ил улсын ард түмнээ үн удааны найрамдал хамтын хөгжилд чиглэн сайн сайхан хүсэл өрөмжлөлийг ачаалж байдаг. Төргүүлэгч Ши Жинпин хүн төрлөختнө ховж яана хамтын чохчий байгуулах ойлгох тун болон бүх дэлхийн дөрвөн их санаачлахыг дурдсан нь олон улсын холбоот байгууллагын үндсэн дөрвөн жарах санаатай их үүсэл нэгтэй юм. Дундын тал ил талынхантай хамтар олон улсын холбоот байгууллагын голлогч үйлдэлэн бадруулахыг үргэлжилэн өрсдөмжиж нэн төв голчиж үйж явах ёстой бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн системийг байгуулахыг хайхуулах дуртай байна. Олон улсын холбоот байгууллагын аюулгүйн живлэлийн банкын хэрэг эрхлэгч улс болсны хувьд дундын тал хариуцлахан үнэн хүү гүйцэтгэж төв голчиж ахсалтан үргэлжилэн баримтлан олон улсын холбоот байгууллагын өрх сүрийг хамгаалж бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын хамтын ашиг тусыг хамгаалах болно гэжээ. Бачаалаатай хилэрхийлэгдэн дундын тал олон талт хүжил болон олон улсын холбоот байгууллагын үйлсийг ахиулахар урт хугацаагаар өрс бат чармайсныг дээд хэмжээгээр махтан сайшааж байна. Дундын талтай хамтар олон улсын холбоот байгууллагын үндсэн тулгуур жоролт ба жоролхыг журмалж олон улсын холбоот байгууллагын үйлдэлийг хамтар чангатгах дуртай байна гэжээ.
1: Төвөрөөгийн мэдээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх сурчлах хүмүүжлийн төвийн жолоодох дугаалангийн ажлын хурл ба үргэлжилэн томлох төвийн жолоодох дугаалангийн боловсрол сургалтын хурл 3-ны өдөр Бээжинд болсон байна. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал яриа болон чухал жаврын жориг санааг гүнжгэ сурчлан туушлуулж үргэлжилэн томлох төвийн жолоодох дугаалд боловсрол сургалтыг хийж сурчлах хүмүүжлийг жан жолоодож хянын шаардах ажлыг чаашад сайн хийх тухай судлан байрлуулсан байна. Хурлаас жахтан үргэлжилэн төвийн дөрвөн жолоодох дугааланг томилж Гэрийн, Хубэй, Хунан, Худаажох хөдөө тусгын яамн бүх улсын нийгмийн баталгааны суур мөнгөний хэрэг эрхлэх комисс дундад улсын бүтээн байгуулалтын банкын бүрэн бус хариуцлагатай компани дундад улсын далай танхисын чулуун тосны бүлэглэл компани дундад улсын чулуун тос байгалийн шатагч хий дамжуулах тор сүлжээний компани Бээжин их сургууль Нанжин их сургууль зэрэг 10 гажир орон болон байгууллага нэгчэд сурчлах хүмүүжлийг жан жолоодож хянын шаардах ажил өрнүүлэх болно гэж төвөөс тогтоосон байна гэжээ. Хурлаас чухалчлагдан төвийн жолоодох дугаалангийнхан хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг гүнжгэ ойлгож хоёрыг хамгаалахыг эрс бэйлүүлж үүрэг хариуцлага дээрээ нэн илүү анхаарал тавьж жан жолоодох ажлыг өндөр баримжаа чанга шаардлагаар сайн хийж сурчлах хүмүүжлийн үнэн бодтой үр ашиг олохыг батлах хэрэгтэй гэжээ.
0: Тобараж хүмүүд сурчлагч байгалийн их баялагын яамнаас ойлгосноор манай улс өдөрт 300 гарай түмэн тон далайн усыг чингэгжүүлж энэ нь 1500 түмэн хүнээ нэг өдөр хэрэглэх чингэг усны хэмжээтэй тэнцэж байна. Одоо ил газрынхан далайн усыг чингэгжүүлэх барилга байгуулалтыг лавтуунаар ахиулж байна. Одоо яг бүтээн байгуулж байгаа Хөбэй Мужийн Цанжуугийн Бөөтхөв шин усан сорвуулж компанийн далайн усыг өрнөхөлн ашиглах нэг чогччилсан инженерингэн нарны энергиэр чахалхан гаргах, энерги хадгалах, далайн усыг чингэгжүүлэх гурвын уйлдуулсан хөгжилтийн хөвж явхарыг хэрэгжүүлэн

0: нэг журвас үйлдвэрлэн шугам оруулж, гадаадын мөрөгжлийн ганчаар эжимшлийн өвдөж, манай улсын буян дааж судлан бүтээсэн төмөн тоноод усын энерги хураах төхөөрөмжийг анх удаа ашигласан байна. Далайн усыг чингэгжүүлэх мөрөгжил нь жижиг харал дээр амьдарч байгаа ард олонд ашиг хүртэж байна. Одоо Шандун, Жэжиан, Хайнань зэрэг газрынхан далайн усыг чингэгжүүлэх төхөөрөмжийг эрчимтэй түгээмэлжүүлж, энэ гурван мужийн 30 гарын арал дээр бүр далайн усыг чингэгжүүлэх төхөөрөмжтэй болж, онгочор чингэх ус тээж байсан, чах хажгаарлан ус хангаж байсан байдлаас тойлвартай салсан байна. Байгалийн их баялагын яам найд хянжнаа далайн ус чингэгжүүлэх ба ерөнхийдөө ашиглах судалгааны газрын дарга Шангвин Ши хэлэгдэн, манай улсын далайн усыг чингэгжүүлэх ажвилс нь дотоодын хэрэгжийг хангахаас аваад техник мэрэгжил тоног төхөөрөмжийг гадаадад гаргах хүртэл, буян дааж үүдэлт шинжилэлт хийхээс даяарчлах хөгжилд хүртэл өсрөнгөө хөгжиж, өөрийнхөө ус дутагдах асуудлыг шийдвэрлэсэн төдийгүй дэлхийн ус дутагдаж байгаа улс оронд боловсронгүй бөгөөд боломжтой шийдвэрлэх арга тусал хангаж, дунд улсын дээд чандаанаа үйлдэн бүтээх үйлс дэлхийн тавчанд гарснаа чухал нэрийн хуудас болсон байна гэжээ.
1: Тубаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жахтан тоочлсон дунд улсыг шалбдан бүтэн байгуулж, тоо баримтаар жангилгын элемент болгосон тоочлсон аж ахуйг байгуулж, бодит чөгчийн аж ахуй болон тоочлсон аж ахуйн уусалчин хөгжгийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж, голдлогтой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнж гэрж, шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс, шин эжигнэлтийн ахуй байдал, шин жагвар тасралтгүй чолгорон, чанарлах хөгжилт том алхмаар агсан байна. Хүсэл бүхнийг хэлсэн ёсоор биелүүлэгч машин хүн хуралд оролцсон жочдод хөтөч болж, мадагтай асуудлыг хариулан ханамжтай үйлчилгээг хангаж байна. Энэ бүл тоочлсон дунд улсын бүтээн байгуулалтын 9-р хугацааны дээд түвшний хурлын тоочлсон сайн дурын ажиллагч машин хүн Фүлэ болно. Тус хугацааны дээд түвшний хурл дээр ил төрлийн бүх ахуй байдлын оюунлаг машин хүн ил их үжилгийн тойрогт идэх хөтө оролчиж, жочдыг ухтан жочдыг дайлж, жург журж шүлэг бичэн олон талаар гарамгай ажилласан байна. Үжилдэгд оролцсон аж ахуйлын ажилтан Ли Шүй хэлэхдэн, авчирсан 4 жилийн хүмүүнчилсэн оюунлаг машин хүн нь бараг 8 ажил төрлийн байдалд тохирж, доод давхаргын жагварыг бүтээхөөс дээд давхаргын олон төлвийн мэдрэхүйн уусалчил болон ажилгыг эжимдэн бодох арга, суралчилгыг чангатгах зэрэг аль олон мэрэгжлийн чиг нь манай бүх шугамын мэрэгжлийн бүтчийг бүрдүүлсэн байна гэжээ. 2026 онд олон газрынхан зүүн орны дайтыг баруун орнд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогчжилсэн бодлогын сүлжээг шалбадан ахиулж байна. Өвөр Монголын улаан чавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээний чанаг нөөчийг нэг чогчжуулах төрөлжил нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж, одоохонд төрөлжилийн 2-р хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дунд улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийш шилжих суур цаашид бэхжжээ. 2026 оны 3-р сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бүх тоо 495 том 8,000 хүрч, 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтын яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга Шэцүн хэлэхдээ, эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмлэгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх, эмлэгд сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явчийг хамарч, 3 хөхөж иргийн 500 гарай эмнэлгийн хороонд төгөөмөлжүүлсэн байна гэжээ. Өнөөдрийн дунд улсад тоочлсон оюунчилсан үр бүтээлийг төв төмөн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансааг нь дээшлүүлжээ.

0: Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин шилдэгжүүлэн эндээс дэвшүүллээ. 19% дээш их можин шатнаа засгийн захиргааны зөвшөөрлийн зүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шин ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаач ялсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын төвчөөний төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхдэн хэт их хөвчөөний оюунлаг бодлогын хамтрал, бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилчаа зэрэг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж, бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чогчжуулсан тоо баримтын жах дэлгүүрийг шалгалтан байгуулж, бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж, оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөй уялдуулах, тоо баримтын элементийг олон ишчүүлэн ашиглах ажлыг гүнжгэ хэрэгжүүлж, тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэжээ. Тубараж үг юмэдээ. Хөхмөрнө аж ахуйн бүс нь манай улсын зүүн дунд баруун баяыг сундалж, орон бүсийн хөгжилтийн ерөнхий байршилд чухал байлдах хөдөлгөөний байр суурьтай байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагтан хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийг цаашаа дахиулж, дундад улсын маягийн одоогчлолтод нэн сайн тулгуурлан үйлчлэх хэрэгтэй гэжээ. Мөрөн дагуугийн Муж хот болоод төвийн Хамаатай Салам учрынхан хөгжилтийн шин үжилтийг эрс говьшгүй туушлуулж, ам ахыг төрүүн байранд тавих бохирдолгүй хөгжилтийг баримталж, хөхмөрнө ам ахуй байгаль орчны хамгаалалт ба сэргэлтийг лавдуунаар ахиулж, аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдолгүй хэлбэр тийш хувируулахыг идэх үүтэй ахиулж, хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийн сүрлэг сайхан зураг тусвийг хамтаар зургалж байна. 2018 оноос эхлэн Түнчин хот энэ төрөнд хөхмөрн дагуу оронд нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахгүй байх жасан чигчлэх хэлбэр жагварыг хэрэгжүүлж, онгоч салын бохир усыг онгочин дээр хадгалж эргэдэг хүргэн шийдвэрлэхийг хэрэгжүүлжээ. Одоохонд энэ хүү хэлбэр жагварыг хөхмөрнө сав гажир болон хэсэг далай дагуу оронд бүх талаар төгөөмөлжүүллээ. Үүнээс уран дээр Чүнчингийнхэн жасан чигчлэх арга хэмжээгэн дэсэдэвшүүлж, ус, хий, дуунай долгион жиргийг бүх талаар хамарсан, нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахгүй байх жасан чигчлэх системийг байгуулж, одоохонд яг хөхмөрн ба жаалин жам мөрнө аялалж уулчлалын 7 онгоч салаар туршилтын чиг болгож, дотоод гол мөрөн дээр аялан жорчиж байгаа онгоч салын утаа хийг гүнжгэ жасан чигчлэх жишээ үзүүлэх төрөлж үйлийг ахиулан хэрэгжүүлж байна.
1: Дундын үндэстнээ ээж гол болсны хувьд өөр мэж ам ахуйн системтэй хөхмөрн нь манай улсын чухал ам ахуйн эрдэнсийн хөмрөг болно. 2016 оны 1-р сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Чүнчинд хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийг яхуулах ярилцсан хурлыг эрхлэн хуралдуулах үе. Одоохонд ба хоёртын нөлөөд хэсэх хугацаанд хөхмөрнө ам ахуй байгаль орчны жасан сэргээхийг дийлэнгүй байранд тавьж, их хамгаалалтыг хамтар атгаж, ихэр нэн уудалахгүй байх хэрэгтэй гэж чухалчилан, хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн хөгжилтөд ёс төрм тогтоож, давж болошгүй шугамыг жаахан тогтоож өгчээ. Ши Жинпин хэлэгдэн, хөхмөрн болон хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн байр суурь болон үйлдэл нь хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийг яхуулахд өрхөвш ам ахуйг төрөнд тавих, бохирдолгүй хөгжүүлэх байлдах болох юм байр тогтоолтыг баримтлах хэрэгтэй гэдгийг тодорхойлсон байна. Энэ нь байгалийн жим ёсыг хүндэтгэж байхаар барахгүй бас аж ахуйн жим ёс нийгмийн жим ёсыг хүндэтгэж байгаа явдал болно гэжээ. 10 жилийн турш ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн ажил шинжин байчаасан ул мөр хөхмөрнө дээд дунд доод урсгалаар тархаж, дээд дэсийн арилжаа хурлыг урд хажид 4 удаа хуралдуулж, хөхмөрнө аж ахуйн бүсийг их хамгаалалтаас чанарлах тийш хайхуулан урагшлуулсан байна. Сычуана Ибинэ гурван мөрнө уулжир хоронд уулын бохирдолтой аж ахуйлал оборч, идэ умдана онгож сал энд тэндгүй байсан байдал

0: дахиж харагдахгүй болж, эр гарай калиматрин амиахан хонглон эмдэх амиахан ховролтыг гэрчилсэн байна. Ибин хотын ард Хөвзөфэн хэлэгтэн одоо ус тунглах чижи жагасч холширлоо. Мөрний хөвөөний чичирлэгч холон болж, үжимжинч ончхай сайхан болжээ. Манай эндэх хүмүүс мөрний хөвөөнд очиж боловсрох дуртайгаар барахгүй, жуулчдад чи мөрний хөвөөгөр тойрч жухаалах дуртай байдаг гэжээ.
1: 10 жилийн турши хөхмөрн дагуугийн сулалж нүүлгэн сэлбэн жассан хөвчэй жуу 60 км-ийг давж, 1300 гарай хуул бус гармиг тойлбартай чагчилан жассан байна. Хөхмөрнөө хамгаалалтын хуулийг тогтон хэрэгжүүлж, хөхмөрнөө жагас агнахыг 10 жил чаажлах жиргийг ахиулж, хөхмөрнөө амжирлын хүчнийг дахин сэргэхэд чаашад хүч нэмрэлжээ. Өнөөдрийн хөхмөрнөө ойшугаан бүрхчийн ноорм жуунай 46-г давж, бүх улсын жуунай 42-чиг 8-ын усан гаралтын үйлдрийн хамгаалалтын орон, жуунай 55-чиг 1 ховийн чангаг усны жагсны төрлийг хамарч, гол урсгалын усны чанар олон жил дараалан сайжирж, нэг мөрнөө намын ус жүнш урсах гоё үжимжийг дахин бий болгожээ. Үүний жиргээр шинээс шилдэг тийшэн хандсан аж үйлс хөхмөрнөө аж ахуйн бүсэд өрнөн хөгжиж байна. Анхуй можийн маан шанд болд төмөр зэрэг энергийн хоригдуулал ихтэй аж үйлсийг тасралтгүй шилдэгжүүлэн дэс дэвшүүлэхэд агалдан, тэрүүнээ болд төмрийн материалаар гол болгосон бүтчийн материал, дээд жанданы оюунлаг тоноглол үйлдэх, энерги арвилж байгаль орчныг хамгаалах зэрэг ончлогт аж үйлсийн бүлэглэл яг түргэн бүрлдэж байна. Маан шан хотын аж үйлдвэр болон чимээ жангжилтийн товч хоноо дээд дарга Шүфэн хэлэхтэн. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд маан шан тоочлсон чадвархийн үйлдэн бүтээх үйлсийн чанарлаг хөгжилтийг үргэлжлэн гүнжгэхүүлж, дээд жандаанаар хөтлөн дагуулах, оюунчлах, бохирдлгүйгээр хэлбрэн ховруулан шилдэгжүүлэх, үйлдэн бүтээх үйлсийн шин арга бодлогыг бүх талаар хэрэгжүүлж, давуулаг аж үйлсийн сүргэжилийг бойжуулж, аж үйлсийн хэлбрэн ховруулан шилдэгчхийг түргэтгэх, аж ахуйн бүтчийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэхийг ахиулах болно гэжээ.
0: Мөдөө сонсглоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат Буянтгш, нэвтрүүлэгч Журамт Яруу.
2: Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй, бүр өөрийн биедээч шууд хандж чадахгүй болсон. Харин нэг л өдөр тэр надаас алж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
3: 3-ийн дугаар жахаалсан та 1-р өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
4: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж өмчлдэм болоо?
5: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангарч асахдаж аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлчийн өмчилгээ.
4: Бийдэн жорохтой хамдаж өөрийгөө уурчлие.
5: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэд анхаарал тавьчихай.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бачхан уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв баражуугийн мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнтэйг жолгож байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн тухай намын төв хорооноо сануулга нь ирээдүйн 5 жилийн дундад улсын аж ахуйн нийгмийн хөгжлийн зурх тусвийг жургалан дэлхийн нийтэд аж тохол олгосон юм. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин ямхт түүхийн хараас жогсолтын гүнчэс, их байлдах бодлогын өндөрчөс, их хамт шин ховролтос, нам төрийн урт удаан хөгжлийн бодлого хилэн сэдэж, хоёр их талын ажилд өвдөлтийн чанартай, өгүүлэлт нийтлэн бас эдгээр агуулгаан тасралтгүй баялагдсан юм.

0: Тэрэлхтээ. Удирдах кадрчуд эрхэвшээ хоёр их талын ажлыг бодлох хэрэгтэй. Нэг нь дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын байлдах бодлогын бүх тал. Нэг нь дэлхийн 100 жилд тохиолдогой их хөвөрлт болно. Энэ бол бидний ажлын сэтгэж төлөвлөх гараа мөн. Бид их түүхийн хүчлтийг бат бэх бий болгож, нэн өргөн хараасаар, нэн холын бодлоор дэлхийн түүхийн хүчлтийн зам болон зөв хандж чиглэлийг ойлгож, манай улсын нийгмийн хөгжилд, хүн төрөлхтний нийгмийн хөгжилтийн их логик, их хандшийг тодорхой таньж, дундад улсын маягийн одоогчлолтын түүхэн ул мөр болон үйлдэлхийн шаардлагыг мэдэх хэрэгтэй гэж. Энэ хоёр их талыг нийтэнд нь төлөвжүүлэх бол Ши Жинпингийн шин чанар үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаанай жогсолт, үжилт болон арга бодлогын чухал илрэл байж, бидний ажил хийж аадал бис босгох чухал үжил санаа, арга бодлого ажлын арга хэмжээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгэд ирээдүйн 5 жилд дундад улсын маягийн одоогчлолтын бүх талтай холбогдсон байлдах бодлогын үүргийг байрлуулсан байдаг. Энэ бол намын төв хороноос хоёр их талын ажлыг нийтэнд нь төлөвжүүлж гаргасан дээд чатнаа ухуулах төлөвлөг болон байлдах бодлогын зург тус болно. Энэ хоёр их талаас дундад улс болон дэлхийн нийтийн харьцаа одоо яг түүхч нартай хөвсөлт гарч байгааг олж мэдэх бөгөөд ийм нэгэн танилтан дээр санал нэгдсэн байдаг юм. Дараа дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалт болой дэлхийн 100 жилд тохиолдогой их хөвслийг бий болгосон чухал шалтгаан мөн. Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалт болой дэлхийн 100 жилийн хөвслийн хамт шиг нөлөөлөх чангалгын хүч мөн. Дундад улсын өвхөнт нам болой энэ хоёр их талын хөвөрлтийг ахуулж нааштайгаар уйлд болох чухал хүч мөн. Өнөөдөр бид хоёр их талаас 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг харж ойлгох тухай Өвөр Монголын их сургуулийн аж ахуйн хамааралтын дэд сургуулийн профессор аж ахуйн ухаантан Энк Мэнди барьж ярилцсан байна.
1: Үнэн үг, үнэн байдал, бусдаж байдал, бусдаж зогсолт.
2: Сонин мэдэнэ үнэн үлгэр. Төв аражуугийн мэдээ бүрдэл.
0: Ард ардын өдрийн сонин өгүүлэл нийтэлж хоёр их тал болоод 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн байлдах бодлогын хоорондох логикийн харьцааг системд тайлбарласан юм байна. Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандлын хараасаас аваад үзвэл 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэг нь ямар ямар онцлогыг бүрдүүлсэн юм байна.
3: Тийм байна. Энэ удааны нэг сэргэмжлэл тавьчихвал 15-р 5 жилийн төлөвлөгийн нэг байлдах бодлогын төлөвжүүлэл дотор л одоо ил тодорхой хэдэн жилийн онцлог харагдаж байна. Нэгдүгээр онцлог нь бол одоо нэг түүхэд итгэл чанарын бол одоо тусгаж сөргөн мантыг их андасын бэлтгэл болгоно хөдөлгөөн чанарын бол одоо атгаж байгаа юм шүү. Энэ дотор бол хөдөлгөөн нэгдүгээр нь бол одоо нэг түүхэн хөгжилтийн урагшилт бол одоо толгуур гэж байна. Энэ нэгэн сөрөн дээр бол одоо хөдөлгөөн нэг хоёр их талын нэг харилцан нүлгөх онцлог бол одоо атгаж байгаа. Энэ бол одоо нэгдүгээр онцлог. Хоёрдугаар онцлог нь бол одоо нэг дэлхийн технологи нь одоо удам багтаад байна. Дундын хөгжилтөөр одоо дэлхийн хөгжилтийн одоо төрх нь өөрчлөлтийг одоо болгиж байгаа юм байна. Энд бол өнгөнгөн нэг дундын хөгжилийн нэг тогтмоор хөгжих энэ байднууд одоо дэлхийдийн давж үзүүл одоо тогтмоон чанар, баталгаа чанар юу хангаж яах гэж тодорхой зортсон юм шүү дээ. Энэ нэгэн дээрээс нь одоо хүн төрлөөс нь одоо хамтаар хөгжин юм нэг үйлдэл бол дуртаж байна. Энэ нь одоо бас нэг хойдгаар чухал анхаарал болж байна. Гөрөөд гарт нь авч үзвэл одоо нэг төвхөт хөдөлгөөн чанар одоо их баримтж гол нь намын удирдлаг нь одоо чаг мөчөөр одоо хөвөрлөлтөд дагуулах гэсэн агуулгаар нь одоо их төлөрдж байна шүү дээ. Энэ тал дээр авч үзвэл хөдөлгөөн нэг манай улсын бодит байдлаас авч үзвэл одоо нэг дүрмтлийн тал дээр чагтлгүүр дээр үйлдвэрлэл эсвэл одоо нэг чадвартны нэг үйл талын дагуулах талуудаа бүрэн байна шүү дээ. Ийм учраас энэ нэг олон талын дагуулгаамаа одоо бүрэн ашиглаж байгаа гэдэг ямар нэгэн шин хөгжилтийн дагуулах хандшийг бол одоо манай улс бүрэн бүтэн одоо удирдах чадах байдлыг одоо чадна гэж үзэж байна. Өнөөхөн дээр нь одоо хөлгөнгөн намын удирдлагын талаараа үзвэл одоо хөлгөнгөн нам бол одоо хөлгөнгөн тасралтгүй өөрийгөө өгөрчөн сайжруулж нэг байдал бодлогын бодлогодоно одоо батлага ханга нэмдэг үүдээ тогтож байна шүү дээ. Энэ нь одоо 3 дугаар их онцлог. Одоо нэг онцлог нь одоо хөлгөнгөн нэг их дэлхийн үйлдэл болоод нэг байдах бодлогын бүтэцгүй нь одоо нэвтэрч нийлүүлж байгаа юм байна шүү дээ. Энэ дотор хөлгөнгөн нэг дотоод гадаадын хоёр талын үл одоо зэрэгэр болохыг гадаадын нэг булаан байдал бол дотоодын том их захтэргүй нь хөвгөлтийн нэг хөвгөлтийн үл одоо ойлдуулхыг бол болж байгаа юм байна. Өнөөхөн дөрөвтнөл одоо альгаан гэн нэг холи харж яг нэг сэтгэл хөдлөхгүй баримтлын жишээ бол одоо альгаан гэн нэг хөвгөлт нь үл байна. Тэгвэл чи хөвгөлтийн одоо яаж хөвжүүн өсвөл эд талаар хөвжүүн нь одоо гэж дурж байна. Ийм одоо нэг маний нэг томдтой үндэсний хөгжүүл маань зөргөн хөгжүүлэх гэнэ үзэлд авч үзвэл нэг юм нэг дөрвөн талын одоо их тодорхой онцлог болоод харагдаж байна шүү дээ. Ийм байна.
0: Дэлхийд ханд 100 жил тохиолдогой хавсал гарч байгаа юм аа. Энэ бидний 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөлгийг тусвалж санаа сануулгах гээд ямар ямар нөлөө үзүүлсэн юм бэ? Хэрв та аж ахуйн ухааны хараасаас
3: тийм байна. Ер нь хөлгөн гоо нэг төлөвийнх гүн нүдтэй. Яг их зэрэг хамгийн нэг дугаарт нь одоо маний нэг энэ удааны төлөвчлөл гэнэ одоо нэг шинэ үйлчлэлтийн байдал болгоор одоо фьюч бол гэж яагаад болоо одоо хамгийн түрүүд бол аз ахшийн амар төвшин болоод хөгжилтийн нэг харин ойн хатан чанд яваа одоо дэхэн тогтон гэж дурсан байж тэр. Ер нь хөлгөн гоо нэг дэлхийн байдлын нэг хувралтай бол одоо сөөр болгож байна. Ийм үүтэн хамгийн түрүүд дуртнул одоо нэг аз ахын амар төвшин болоод хөгжилтийн уян айдын чинь яг ойлдн өнийг л одоо дурч штэ. Өнийх нь өндөө авч үзүүлэх хэлгөөн гөр нэг дэлхийн нэг аз ахын байдал нь одоо тогтвортой бас ийм байдлын доор хөлгөөн гөр маний нь яаж юм дотоодын хөрөгчөөг нь одоо ингэж чангаруулах нь одоо хамгийн боттой арга хэмжээ болж штэ. Өргөөд л одоо маний нэг аз их сөхөн нэг ойн хадин чинэри одоо яаж сайжруулна жишээл одоо муу тавар яа одоо хийгээлэх учир биш харин яавал сайн тавар хийж идэл олон сайжруулна гэх юм явж байгаа юм чинь нэг сөрөн дээр авч үзвэл одоо нэг нүлэг нь болоо чимэл одоо бидний яаж ингэж ажиха хөгжүүлнэ гэхээр хоёр дахь талаар авч үзвэл одоо шин чанарыг илдвэрлэх өчнөр одоо нэг гол хөдөлгөөр үз болгож байна. Өнөө дамжгаад бодгийн нэг аз үйлдвэрөө мөн хөгжүүлнэ гэж явж байна шүү дээ. Өнөө дамжгаад юуг биелүүлнэх вэ гэдэг нь нэг гол маний энэ бол шинэ ухаан мэрэгжил болоод байна. Аз үйлдвэрийн өсөлтөөний дунд бол одоо заавал шинэ өндөр чиглэл хэрэгтэй гэж. Нэг гол маний энэ давж үзвэл одоо үйл талын дагуулаг бол одоо бүр байна. Энэ дотор яа шинийг үүдэж шинэ мэрэгдлийг үүдээд энэ шинэ мэрэгдлээрээ одоо яаж ингэ дэлхийн аз ахуйн өсөлтөөний дунд бол одоо хамгийн өндөр төсөл нэг байр төвшин төлнөх нь хамгийн чухал. Өнөөхөн дээр нь одоо яаж ингэж одоо шинээр нэмэгдэх энэ шин хөдөлгөөний энерги бол одоо шат шинээр батруулах нь хамгийн чухал. Энэ нь одоо хоёрдугаар нөлөө болж байна. Гуравдугаар тавд үзвэл энэ хөлгөөнг одоо маань нэг нөлөө болсон нь одоо чухал одоо шин чанарын идэвхтэй өчнөө одоо хөгжүүлтийн дараа маний энэ үйлдвэр бол сайжраад маний хийж бүтээх үйлс бол одоо алам аривдаад таваар бол ерөн үйлдвэр гарах ёстой. Чухал одоо энэ бол одоо яаж ингэж болох вэ гэдэг бол 3 дугаар талаар авч үзвэл одоо өндөр төвшний гадаад нь гадаадын захиргаа бол тийшээ ачлах чухалтай. Энэнийх нь хөрөнд бол одоо жаавал одоо хөлгөөнгөө хөвөрлт их ба манд ашиггүй тал тун олон байвч энэ хөвөрлтийн донд бол яаж хамтран ажиллах юм бол яхуулах энэ нь одоо маний төлөвлөгийг тогтоох үед бол нэг жилийн боломжлох чухалтай хамгийн их нөлөөр хөлмөн болсон байж таа. Энэ дотор бол хөгөөнгөө маний нэг өдөө ярддаг нэг дүрмжлийн чанартай гадаад нэг хөлгөөнг таваар бол гэдэг шиг гарна. Тэгвч маний хийсэн таварын дарамжаа дүрмжил нь сайн байдлын дор яад энэ гадаадын дахтаруудаар хөлөөж авах яхуулах энэ нь бол одоо дүрмжлийн чанартай гадаад нэг. Өнөөхөн суурин дээр одоо яаж ингэж шинээр нэг захтан гөрөө төлөвдөө шин таар бүтэд үн мөрдлийн нэг шин дахцлаг үү дээр одоо давлаг байрыг ажиллах нь одоо хамгийн чухал шүү дээ. Энэ одоо 3 дугаар тал дээр мань нөлөөс нь нөлөөлөг гэж байна. Одоо нэг талаараа үзвэл одоо хөлгөөнгөө нэг нэг хөгжилтийн явд томдаа нэг дэлхийн нэг хөгжилтүүлэх тогтургүй адахийн нэг тогтургүй байлийн дараа одоо яаж ингэж хамгийн их нөлөө үзүүлсэн нь одоо хөгжилт болоод байна. Амар төвшиний бол одоо яаж ингэ нэгтлжүүлэх, идэлтэд төлөвжүүлэх өнөөр одоо үнсэн хэлгаш байгаа юм болж байна шүү дээ. Ингээд өнийхөө зөвөр дөрөв яаж ингэ одоогч нь хөгжилтэй юм байх бол бодлого шиг бол одоо энэ удааны нэг төлөвжүүлэх дотор бол оруулсан байна шүү дээ. Энэ нь хөлгөөнг нь гадаадын хөвөрлт нь манд өгсөн бас нэг жилийн нөлөө л шүү дээ. Энэ дотор хамгийн чухал нь бол одоо жишээлбэл хамгийн чухал

0: гөрөө өвчин дотор амар төсөнд хамгийн чухал. Энэ дотор л одоо нөөрэг байна, ам бадаа байна, мөнгө билүү байна. Өдгөрийн дотор одоо амар төсний нэг хэсгийн үр дээг нь одоо хамгийн чухал болж энэ удааны төлөвлөлт бол одоо олом чангахаар л одоо тогтсон байна шүү дээ. Өнөөхөн дээр яаж ингэж үйл жилийн төгшүүрийг одоо яах хэрэг гэлэх энэ чадвараа дэвшүүлэх нь одоо чухал болон болж байна. Өнөөхөн дараа нь батлаг чухал болох нь одоо ялангуяа нэг маний амар төвшний ахуйн өргөд өн гадаад мөн өрхөл өөрийн хөдөлгөөн хүчнээ нэмэгдүүлнэ. Өргөд хамтралч нь ажил өнөөхөн тойрон дээр одоо ингэж хөгжлийн шин төрөн байгуулсан дээр одоо нэг бол хэрэг чухалтын асууд нь одоо яаж ингэ бохирдлгүй хөгжих хамтаар өгчий яаж энэ нэг үртгийн хөнгөлөлт байгаа яг уу байна чухал асууд. Энэ нь одоо халуугийнх нь одоо дэлхийн адахын энэ нэг шин жагтлын шин жагтлын чиглэлд явах юм одоо яг уу шүү дээ. Энэ дэр хэлгээгүй оолгын байгаа оолгын үндэгт бол одоо нэг бохирдлгүй хөгжин гэж юм. Энэ дотор л одоо яаж энэ нэг нүүртүрчийн давхар үйл багтах хордлогоо үйлдвэрлэл хийх эсвэл орчин тэр орчин авах ямахагийн хамгаалах зэрэг олон талыг олох багтж байна. Энэ нь бас нэг одоогийн байдлаар авч үзүүлэн дэлхийн их хөвөлт нь манд үзүүлсэн батнаг жилийн нөлөө үзүүлж байна. Ийм үед нь маний өөрийн төлөвлөгөөд авч үзүүлээд хордлогоор хөгжих гэж. Энийг сөөрөндөр хамгийн чинь жаргал юу гэхээр бүх дэлхийг өрөө мөн хантаараа хөгжин. Ийм нэг жаргал одоо явж байна шүү дээ. Клегам одоо маний энэ таны дэлхийн хөвөрлөлт дэлхийн байдлын хөвөрлөлт нь манд өхн нөлөө бол одоо юм хэдэн талаар одоо шууд илэрч байгаа гэж байна.
1: Таны үгээр одоо дэлхий дахинд одоо 100 жилд тохиолдог их хөвсөл гарч байгаа юм байна. Манай үндэсний орны хөгжилд авч хэлбэл 90-ийн хөгжилдөд ямар шоу нөлөө болох юм байна. Таны талаар дөнгөн ярьж өгөх үү?
0: Шилүүл одоо хэдгаар орны өмнөд хэдгаар үндэсний орнд авч үзвэл хамгийн толгойд асуудал бол нэг үйлдвэрлэлийн хүчин, үйлдвэрлэлийн арга маяг бол цаавал хурдан урах хэрэгтэй. Энэ тал дээр бол одоо миний онцгой гоёд жалуучууд бол одоо оолын чигээр хэвчлэн тахим дараад л сураарил гарч ирээд төмтгөө наваад өчих учир заавал одоо заавал нэг шин юм, шин мөрөгжил сурах юм уу? Өөрийн нэг амьдралын арга маяг, үйлдвэрлэлийн арга маяг нь заавал өөрчлөх хэрэгтэй шүү дээ. Ийм үед нь одоо жишээл үндэсний орнд авч үзвэл одоо юм бүл байна, сайн юм бүл байна шүү дээ. Энэ сайн юм нь яаж ингэж шин үйлдвэрлэлийн үүднээр үйлдвэрлэлөө сайн юм болгоо, сайн үртэг бүтээх таваар өөр явах нь хамгийн чухал. Учир нь энэ өөр молоор авч үзвэл бодлоо байгалыг таваар байна, байгалыг малын бутагдуун, тараалангийн бутагдуун бүр байна шүү дээ. Өнөө одоо яаж ингэж өнөөний тоочлолтын үйлдвэрлэлийн хэмжээнд тоочлолтын үйлдвэрлэлээр одоо энэ жагталгүйн хэрэгцээг бол одоо шууд ингэж компьютераар бодож гаргаад ямар гаджет хөдөө хөн хөдөө жишээлбэл үхрийн мах амтлаг гэдний болоод шууд бодож гаргаж байна. Энэ мөрөглөлийн ашиглаж байгаа маний энэ нэг үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүн, малын бүтээгдэхүүн одоо яаж ингэ захтлгуурд оруулах нь одоо хамгийн чухал. Ийм үед энэ нэг маний энэ нэг адхэд авч үзвэл бас нэг жилийн ад жагсаа гэдэг зүйл байна. Энэ тоочлолтын үйлдвэрлэл одоо очилтны үйлдвэрлэлийн арга маягийг бол одоо сурчих чухал. Энийг дагаж явах уу?
2: Тэг. Үндэс сонсогчдоо. Манай энэ удааны програм энд бүрэд өндөрлөх боллоо. Сурвалж, найруулгач, найрсах, хянахч одхон бид дараагийн дугаар болтол

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу хэрхэн хүндэтгэл сонсогчдоо. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэндөө Өвөр Монголын Улаан Чав хотын намын хорооны ухуулах хилтэсийг Улаан Чав хотын хам жуутлуурын төв Өвөр Монголын Улаан Чав хотын 4 дахь хошууны намын хорооны ухуулах хилтэс 4 дахь хошууны хам жуутлуурын төвөөс хамтран үйлдсэн миний нэр гэсэн хараач үжигийг сонсохоор бэлтгэлээ. Өнөөдрийн дугаараар 4 дугаар бүлгийг нэвтрүүлнэ.

0: залгамж 3 өнгөрөөд 4-ийн тал нутагт ирсэн. Ястай салханд хийсчихмэл хөр хилтэй амтан байсан л да. Өхлөөд суу ууд сураад хөлд орж өөчөө гэж дуудаж сурсан. Унтцхаад миний 20 нас чангагаад байдгийм лээ.
1: Харчил дүү минь гэрээсээ туурж алга болсныг бүүрэг барах чэжилж байна. Тэгээд л сурах чимэг тасарчээ. Дүүтэйгэн утас нэвтрэх мөч болтол уулч нэ гэж санаачгүй. Чүүч шиг л бодогдоод байх юм. Өнөөдөр настан танттай уулчаад дүү минь жарын хэдэн жил тун жаргалтай амьдарсныг мэдлээ. Би дүүгээс чиний нэр чухам ямар утгатай юм э гэж асуугаад мэдлээ. Оо, тэгсэн чинь чусан төрлийн үргэлжлэл тал нутхын хайр мөрөөдлийн жалгамж байсан юм байна.
2: Ээж маань миний нэрийг гүн утгатай гэдэг уг нь би гүцэд ойлгодгүй байсан юм. Харин тантай уулзаад энэ залгамжлал гэдэг нь манай аав ээжийн хүсэл бодлыг залгамжлах утга бас дотор нь байгааг мэдэрж байна шүү.

0: Дүүгээ.
1: Аа.
0: Би энэ хэдэн өдөр тайрж үжээд мэдлээ.
1: За.
0: Миний төсөөлж ирснээс хол ондоон байш шүү.
1: Энэ улсаас малж их хоронд явуулж байгаа төрийн бодлогын сайняар хоршоожлоос бас нөхөр өгдөг болсон. Манай малчдын амьдрал явх тутам дэгж ирж байна шүү. Аж охин чинь одоо нийгэм тойргийн кадр болсон. Энд төхөөрөмжүүдийг харалтаа. Цаадах чинь гүйж агаад малчтуудад олж авчирсан эдэлдэ.
0: Тийм байш шүү. Энэ буурал хайс лав хэдэн 10 жил болсон байхаа. Намаа салаан хүртэл ийм буучихай. Лав тоогүй олон салх борооныг өнгөрөөсөн байх та.
1: Тэгэлгүй яах вэ гэж мэнэ. Намайг 3 настай тал нутаг дэрхтэл энэ мод мөн ийм буцаа бүдүүн байсан юм да. Тэр хутгийг намайг хортой тэр жил баатартай манай хэдэн залуучууд хамтарж угаад малтсан юм. Тэр үед машин багж байхгүй, бүр 2 гараараа л нэг нэг хурцээр малтаж байж л өвөл хаваржин арэ гэж гаргасан юм да.
0: Хутга малтахад лавтэж үдэрсэн биз дээ.
1: Хилээд юу, тэр үед маш хадуужилтай байсан. Гэвч тийм ариун тусалдаг хүмүүс байсан болохоор бид нэр них хүчээр зовлон амсаагүй. Эдтэй хөрхи мөхөгшин минь намайг ёстой хүүхэдчийг бөөцөлж харгалзалдаг байсан юм да.
0: Хөрхи
1: яаж хүчээр зовлон амссан ч дуугарна гэж байхгүй. Хамгийн сүүлд нь зүдэрлийн ахтаад өвчин хуучин дорогодож арай л залуугаараа явчихсан юм да.
0: Дүүбэртэйгэн олж уулцсангүй. Энэ чинь миний нэг насны харамсал шүү. Дүүгэ, тухайн жил та хоёр яаж танилцсан?
1: Тэр үед манай хоёр үгүй ингээд яргвал бас нилээ урт үлгэр болон шүү. Би танд дараа нь 50 сайхан ярьж өгье.
0: За, за.
2: Чадхамжаа.
3: Ха?
2: Чи тэр доор бүр 2 цаг болчихлоо шүү. Хой, гараад ир. Усчаа уу.
3: Гэ зүгээрээ. Одоо нэг жаахан явуулах юм. Аа нэг чихтэй шараа гарч ийн. Аюугууд бол ус гарч мэдхий байш шүү. Татлагаа жаахан явуулах та доош нь. Энэ чулуунуудыг сагсан тэгээд гаргая л да. Явуул явуул доош нь.
2: Яагаад бас ус гардаггүй юм бэ?
3: Яах юм бэ? Сайн юм саад олон гэдэг нь шүү. Тэгж гад гарлгүй дээ.
2: Ой, чадамча.
3: Э?
2: Яси. Шороо гэж хэцүү унах чинь.
3: Ой! Хэцүү юм байна. Хөдгөө хан урах гэж байна шүү.
2: Чадамча.
3: Унаач дээ.
2: Чадамча битгий санд.
3: Э?
2: Би татхын болгүй. Чи хурдан бүсэж уяарэ.
3: Үгүй наад чи хүрхгүй байна. Миний хөл хөдлөж чадахгүй байна шүү дээ.
2: Чи түр түр тэсчээ.
3: Ус ширүүн бариглан гарав. Дээр шарааг нэврээд унчиж магадгүй. Энд чинь ус гарах юм дахио байхгүй юу?
2: Битгий хэрэггүй мирад бай.
3: Аа?
2: Миний гараас чан гатах.
3: Аа, байж. Йоо йоо. Яа нөтер шинээс 13. Энэ утгын яралт хайх нь гэж бодлоо л доо.
2: Битгий солоород бай. Чи бас энэ хутгаас ус гарахыг үзээгүй байгаад надтай харуулт хийж хинэн мөргэн харвач гэдгээ ялгаагүй байж байгаа дөө.
3: Аватра чи ястай амин цүлж байгаа намайг аварлаа шүү.
2: Яа яа. Энэ дурдах хэрэггүй. Манай малчгийн талбайнхан ам нэгтэй улс байж сүлд энэ хутгаас ус гарвал төрөөч хаваа усаар чиний бэлэрх шарах угааж хүйдэ хүй.
3: За за за. Хурдан ажиллаа хий. Залгаад малтай. Хуй Баатра чи хурдан харалта уус гараад ирсэн байна штэ.
2: Хуй залгамжа яасан гоё вэ? Охид нутгахсныхаа шүүжид эсэхийн чанар дуудгий. Бас тэр чинь
3: чи гэж дамтай юм ярьж байна.

0: Хой! Бүгдээрээ ирж дөө!
1: Бүгдээрээ
2: манаа!
1: Хой! Хой!
2: За!
1: Дараа нь жалгамж! За! Одоо манай өрхөн жиргийн суман дарга жалгамжийн эрдмийн үчигчин шүү!
0: Ямар юм бэ?
3: Чармай жалгамж!
2: Сайн залуу шүү!
3: За!
0: Чармай!
4: Чи хара тэр харуулт хийж байгаа нь яасан ч явахаатай юм бэ? Сонсоход тэр бас огноон дагуулж ходго малтдаг гэв нү? Жинк ажил хийдэг л хүн байна да.
5: Хөөе, чи чи хүний тооч гэсэн юм уу? Би сумд хөлж өгье. Жалгамч мэн сумны сайн жалуу шүү. Хүн лавдун, өрж өүлэн, эрен хүүхэнчүү тэрий тоодох шүү.
4: Тийм үү? Наддач аваа найдвартай санагцсан л да. Тэр харуулт хийх үеийн харчин тийм шийдэмгий. Яста хариуцлагатай хүн дээр шинчтэй байна.
6: Ой, чадамжаа.
7: За,
6: чамд баяр хүргэе.
7: Баярлалаа шүү чи.
6: Бас нэг дүүрээ авчихсан шүү.
7: Харин тэглээ.
6: Хөөш, харан шаардлаа. Чи үйл.
7: Утэм.
6: Хай. Яв. Тэр хүн чи харин манай сумны сайн хүн шүү. Ухаан сэргэлэн гар уур. Бас уртын дуу сайхан дуулчихнаа.
7: Утэм.
6: Би чамд жуутлж өгөхгүй.
7: Өшүүжи би харин...

0: Жалхамжаа. Энэ чигээр чамдаа бэри. Хашт хоёулаа нэг гэрийн хүн боллоо. Чи нутаг усны хан төлөв ажиллаа хий. Би чамайг дэмжий. Чи ахын дүүсээ харгалж. Би чамайг хавсрий.
1: Чимгээ. Чамтай баярлалаа. Чимийн дэргэд байхад би алцахгүй. Тал нутгийн төлөө. Нутаг усныхаа ахын дүүсийнхээ төлөө. Шамтрашгүй зүтгэж. Чиний хүслийг хүсэрдүүлэхгүй. Нам, ард түмнийхээ хүсэл найдлагыг хүсэрдүүлэхгүй ажиллана.

0: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, тулгуур товчхон тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Эх хүчиг хангасан Улаан Чав хотын хам жуулчлуурын төвдөг талархал илэрхийлье. Энэ удааны дугаарыг найруулагч, нэвтрүүлэгч Журмтэг, хянахч Бүрэн Үлжи, хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж, жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд эдээшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн холий бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөн чи бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хэлжирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санааны суур болох юм. Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дамжилж, хатуужилтад тэмцэж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн хүсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбэрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чарна баялуулна.

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 4-ний өдөр Гаргийн дөрөв, Бэлгийн үйлөрлийн 4 дугаар сарын 19. Үрэмжтэй үйлтэй 22-аас 29 градус.
1: Энэ цагаар та нартаа сонсохгүй зүйл болов уу?
0: Еврэн засгорны

0: Амийн хураан байнгын хураа хурал хийж, Еринка Шужи Ши Цзиньпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чихэл үглэлтийг гүнзгий суралцсан дүүшлүүлж, Еврейн засгаарны үйлчилгээний үйлсэн чидэмжийг өргөтгөх нь яс чанарыг дээгчлүүлэх ба гурван хуйтын инженерингийн бүтээн байгуулалтыг ахлах ажлыг судлан яралцаж, Чэн Шоужан хурлыг эрхэлсэн.
1: Тэв хураан амь ахуйн орчин тойрны хамгаалалтын хинэн байцаахад гүрингас Ман орнд 25 дугаар кискин холон төмнөө сагсал саргаар илчилэн мэдүүлсэн чирийн хувь хэргийг тушаан шийдвэрлүүлсэн.
0: Энэ жилийн өмнөхөд 5 сард Шинжаангийн төмөр замын бараас зөөврийн уулсан хэмжээ нэг дүншүр тунагаас давж, Юна дотор Шинжаангийн нүүрсийг газараас зөөврүүлсэн хэмжээ 40,100 төм тунагаас давсан.
1: Засвар оруулсан Кевин Эвран засгорны хам бидсэн хамьяалтан дөрмийг энэ жилийн 8 дугаар сараас эхлэн гэрэгжүүлж, Хам бидсэн үйлчилгээний үйл ажиллагааг хязгаарлаж, ажил төрлийн эмчгт асуудлыг шийдвэрлэх арга байх.
0: Ерөмчийн сам харилцааны хамьяарлын салам өчрө уршлын ухаалан төлөвлөж, 2026 оны ихтийн сургуульд сөрөгч Елски улсын нэгдэлтэй шилгэлтэй батламж хангахаар байх.
1: Хөөж олон нөхрийн төрөний үйл явдлыг тэмдэглэн дуусгасан мөрөнд давгсан барайн цас талд уулзна гэх мэдээлэл нүрэн зохиолыг хөлн тархасан зэрэг агуулгуун.
0: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсох яа.
1: Шинжаангийн радио телевизийн шимэн. Еврейн засгорны намын хураан байнгын хураан 6 дугаар сарын 3-ны өдөр нүднөөм хурал хийжээ. Еврейн засгорны намын хураан шүүж Чэн Шоужан хурлыг эрхэлв. Хурлд Еринка Шужи Ши Цзиньпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чихэл үйлдвэрлэлт болон чихэл заавар цуглуурын зэрэг санаа гүнзгий суралцсан дуушлуулжээ. Бүхэлсэн аюулгүй үйлдвэрлэлийн харааны давтамжинд хурлын байрлуулалт шаардлагыг туршлуулан боттооруулахыг судлан ярилцаж чихэлжилсэн. Артемийн дээдлэг ам насыг дээдлэгийг баримталж, шидрэн хугацааны улсын дотоод нь энэ талаас гүнзгий сургамж авчээ. Аюулгүй үйлдвэрлэлийн сүйэр шугамыг батсахжээ. Күндө онцгийн инглиускас ирс сэргэлж, ард олон төмнө амин нас итгэрэнг нь амар төвшин болно, нийгмийн нэгдал товтвортой байхыг бүх хүчээр нь хамгаалах хэрэгтэй. Үнэн боддоо хатуу чанга арга хэмжээ гардаж дараалан байцааж цэгсэн засах ажлыг өрнүүлж, уурха, цэцтө пожан, зам харилцаа зөөлт, барилгын ажил зэрэг голдлогт ажил төрлийн хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж, талбарт хоруулах кинэлт хамьяалалт, худагт хорох кинэлт хамьяалалт, бифталын кинэлт хамьяалалтыг чангадах гэж, кинэлт хамьяалалт нь биян даах чинэр, тусга мэрэгжлийн чинэр, гүнзгарх чинэрийг чангадах гэж, хууль бус ажиллагаанд цоколдогч хуулиас зөрсдөнгө засах дээр даралт үзүүлэх байдлыг баталж, аливаа төрлийн аюул тэгшрийн далдааныг ерс залруулан засах хэрэгтэй. Хууль бус ба хуулиас зөрсөн үйл ажиллагааг чанга шийтгэн шийдвэрлэжээ. Хууль хэрэгжүүлэхдээ заавал чанга байх, хуулиас зөрсөн заавал нэхэмжлэгийг баримталжээ. Нүүгдмэл ажил норм, амар төвчнээ кинэн эзэмдлийг хуурамгаар зогаах, көх сүргийг хуурамгаар зогаах, тогтоолоос зөрсөн хуан даашлуулж шилжүүлэн даашлуулах зэрэг хуулиас зөрсөн үйл ажиллагаа гэхэд, Түүнээ ард уршиж байгаа тушаал харилцаалгадан өсөлтсөн тушаал ангуутаас нь илжирэн дурацсан зэрэг асуудалд хатуу чанга арга хэмжээ гардна чанга цоглогдөгч. Зас захиргааны хууль хэрэглүүлэлт болон эргэн хэрэгэн хууль цаажна залгалдаг чангадах гэж хууль зөрсгийн ерөнхий үтгийг ихээр дээшлүүлж айлган сүрдүүлж хөргөлөх ер бүтэмжийг хүчтэй бадруулах хэрэгтэй. Айлгой үйлдвэрлэлийн хариуцлагын дүрмийг чанга буттааруулж, гурвыгийн хамьярх гурвал нь эргэж байхыг баримталж, көвжилт ба амар төвчний нэгдэлт төлөвлөгийг шийдвэрт бодлого тогтоох, гэрэгжүүлэх, кинэл тавих бүх хэлгээ асуух үүсэлцүүлж, холвалын хамьярч холвалын эзэнтгэ тогтцыг бэрэншүүлэн төгөлдөржүүлж, мөрдөн дахч шамдуулан буттааруулах ба хариуцлагыг гэдрэг байцаахыг гүргэжүүлэн чангадах гэж, Амар төвчнээ хариуцлагыг өнөнгөгээр үндсэн шатын эцсийн үзүрт шат шатаар дамжуулан чанга буттааруулжээ. Амар төвчнээ сэргээлтэн альваа зүйлэн ажлыг буттааруулан ер бүтэмж болохыг батлах хэрэгтэй гэв. Хурлд бас байгалийн гамшгийг сэргээлэн аргацх ажлыг сайнэр хийх тухай шаардлага дурдж чихэлжилсэн. Ерөн хугацааны онцгой цаг үр, уулын нээр, Шаур чулна урсгал болно, өшөөгөн үтгэл чарн төмөрн айл зэрэг гамшигн айл төгшрэг нэгт анхаарж, Жижүрлэн ажилчи жижүрлэн сахгыг чангтхэж, хэнин хэм жижүй үрчлэн медайлж, үрчлэн сэрин түрхва, задлал гэж сүдлэн маудлхэг чангтхэж, бачин байдлэг харгцэн шейдбэрлэг гэж хэдбэрэн өнэнгэд ешлүүж. Гамшга сэрэг алг гамшгэг бахсаг, гамшга саурх санаачалахта ажлэг сайнар гэг гэрхтэг ивэ.
0: Хурлдо, бихурна үйлчилгэнэ үйлэсэн чидэмжэг өрхтхэн яс чинрэгэд ешлүүлг ажлэг акулхэг сүдлэн ярлсэж хэлжасын. Ерэнгай шүүжи Ши Цзиньпингийн үйлчилгэнэ үйлэсэн хэгжилтэн тухай чихал заврын зэрэг санаагэ гүнсгай сурулсан дүүшлүүлж. Бихулсэн үйлчилгэнэ үйлэсэн их хурлийн байрлүүлтэ шаарлгэг бутааруулж. Кэрлгэнэ бүтсэг дэс дэвшүүлх ба ажүүлсэн бүтсэн хэлвэрэгэ хүрүлэн дэс дэвшүүлх хандышыг эзэмшээж. Шинжангийн нэх байлаг, орын байр, ажүүлэс, тэрэн бодлого зэргийн давулгийг бадруулж. Хэгжилтэн хэрэгцээ ба ардын амьдралын күсэл эрэмзэлд анхаарлаа төвлөрүүлж. Үйлчилгээний үйлсэн чидэмжиг өргөтгөх нь яс чинэргийн дээгшлүүлэх ажиллагааг гүнзгий хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Үйлдвэрлэлийн чинэртэй үйлчилгээний үйлсийг тусгаажуулах ба өртгийн келкасын дээд дэс зүгэ утгыг акуулж, үйлдэн гэхийн үйлс болон үйлчилгээний үйлс нь үүсэлсэн хөгжгийг акуулж, зохамл ойнлогта үйлдвэрлэх ажиллагааг бүх талаар хэрэгжүүлж, тоожилсан ойнчгсн мэрэгжлээрээ чидэмж олохыг чангадахэж, шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн үйлчилгээг ихээр хөгжүүлж, онцлогтой давлагтай эдгээршилсэн ажиллуулсан системийг байгуулах төгс нэмрэлт хэрэгтэй. Амьдралын чинэртэй үйлчилгээний үйлсийн дээр чинэр шинсайтай олон янзчгсн дөхөмжилсэн хөгжилтийг акуулж, бөдөстө экоруулах ба күмдө экоруулахыг нэгтө үйлдүүлэхийг баримтлж, өдөр тутмын амьдралын үйлчилгээг нэг дөхөм төргөн болгохгүй, олон нийтийн үйлчилгээг дээр бүтэмжтэй тохируулах. Соёл зугаасл биеийн тамир зэрэг үйлчилгээний шинийг үүсгэн хөгжүүлэхийг акуулж, өрмөгцөгч гисэн, олон янзч гисэн, дээр чинэр чинсайтай хэрэгсэл шаардлагыг нэг санаар хангах хэрэгтэй. Өөрчлөл хийж бэрхшээдгүй шийдвэрлэхийг гүнзгийрүүлж, үйлчилгээний үйлсийн чулаатын уулсхийг өргөтгөхэж, үйлчилгээний үйлсийн хөгжлөлтийг хязгаарлаж байгаа байгуул тогтсон хаш саатыг арилгаж, бүх улсын нэгдэлтэй том зах дэлгүүртэй гүнзгий үүсэлсэж, нэг бүс нэг замыг хамтар битэн байгуулах улс муттай болсон орон нутгийн хоорондох үйлчилгээний арилж ана хамтрал цагийн идэвхтэй өргөтгөх хэрэгтэй. Зохион байгуулалтын удирдахан чангадахэж, сайн сайхан урчин төрнийг бий болгож, засгийн урдун, зах дэлгүүр, нийгэм зэрэг алива талын нийлмэл хүчийг нэгтрүүлж, үйлчилгээний үйлсийн дээр яс чанартай хөгжилтийг акуулах хэрэгтэй гэвэ.
1: Хурлын Евран зас хурлын 3 хөдөн инженерингийн битэн байгуулалтыг акуулах хологдлолд ажиллах судлын ядалцыг чиглэж хэлсэн. Ши Цзиньпин амах үгэн болуусна үзэл санаагийг гүнзгий сурвалжинд дуушлуулж, улс нь амах үгэн амар түвшиндхэ Шинжангийн дайлдах бодлогын байр тогтоолыг бат эзэмшиж, амах үгэн хамгаалалт, бузрдлгүй хөгжүүлд, ардын амьдралын сайжралтыг нэгдэлдээ төлөвлөн акуулж, 3 хөдөн инженерингийн бэрхшээлийг шийдвэрлэх ажлыг лабдуунаар акуулж, улс нь амах үгэн амар түвшинд халахвчийг бат бэхжүүлэх хэрэгтэй. Шинжил хантараа арга бодлох хэрэгжүүлэхийг баримтлж, нарилаг онуштагаар элсэргэгчгаас сэргээлэн элсэргэгчийг засж, такал макадны элсэн цөлөн ковай захыг хөргөлөн тоссон үр битайлыг үргэлжлэн бэхжүүлэн өргөтгийж, амах үгэн засалтын яс чинэр үр ашгийг татарлгүй дээхлүүлэх хэрэгтэй. Тухан гадрын буттай байдлын тохируулан онцлогтой өөөз эмс, Эсэргэг орна тарж ургаах, амах үгэн сугаацл, өөгн ажаху зэрэг бузурдлго ардыг байжуулах ажуулсыг боожуулан нэгтгэж, амах үг сайжруулах ажуулсыг өгжүлгө олон түмна орлогыг нэмэгдүүлгийг биелүүлэх хэрэгтэй. Тэрэл зүйлө тогтоох барилгын ажлын бүтээн байгуулалт сүйэлчин хугацаанаа хамьяралд хамгаалалт зэрэг бүх гэдгээс нь хамьяралд эзэмдлийг чанга сайнаар атгаж, амах үгийн эдгээр үйл ажиллагаанд чанга цохилдогч, амах үг нь амар түвшнээ сүйэр шугамыг эрс сах гэрхтэй гэвэ. Хурлд бас бүсэл зүйлсийг судлан ярилцва.
2: Төв хуран амах үг нурчин төрнө хамгаалт нь кинэн байцаалт.
0: Шинжангийн радиод хилс хуран чимэн. 6 сарын 3-ны өдөр Манурын төв хуран амах үгэн урчин төрнө хамгаалтын кинэн байцаах 7-р дугуйлынгийн тушаан шийдвэрлүүлэх 25-р хэсгийн олон төмнө загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн жирен хуур хэрэг голдлогтой анхаарч байх дөрөнг хэргийг клон авбаа. Юна дотор усцаар илчлэн мэдүүлсэн 44 хэрэг, загтлаар илчлэн мэдүүлсэн 18 хэрэг байна. жирен хоёр хэргийн дотор Ерөнч хотын гүшин дөрөн хэрэг голдлогтой анхаарч байх нэг хэрэг, Баянгуулын Монгол Еврейн засгчүүгийн 6 хэрэг голдлогтой анхаарч байх 2 хэрэг, Илийн Хасгийн Еврейн засгчүүгийн 5 хэрэг, Цанжин Хүйхийн Еврейн засгчүүгийн 5 хэрэг голдлогтой анхаарч байх 1 хэрэг, Хамил хотын 4 хэрэг, Бурталын Монгол Еврейн засгчүүгийн 2 хэрэг, Тартай аймгийн 1 хэрэг, Алтай аймгийн 1 хэрэг, Ахсу аймгийн 1 хэрэг, Кызыл Сүгийн Кыргыз Еврейн засгчүүгийн 1 хэрэг, Хашхар аймгийн 1 хэрэг, Хотын аймгийн 1 хэрэг байна. Тус хэсэг тушаан шийдвэрлүүлсэн загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн хэргийн дотор Оршин Төрнө бузрдлын төрөл хэлбэрээр хуваавал Агар мандлын бузрдлын 18 хэрэг, Дүү Шүүгана бузрдлын 13 хэрэг, Амахугийн Эвдлгийн 12 хэрэг, Хату Бийтэ Хайдмил бедсэн бузрдлын 11 хэрэг, Усна бузрдлын 3 хэрэг, Бүсэд бузрдлын 5 хэрэг байна. 6-р сарын 3-ны өдөр хүртэл Төвхөрөн Амахугийн Орчин Төрнө хамгаалтын кинэн байзаах 7-р дугуйлангаас Манорондуу тушаан шийдвэрлүүлсэн олон төмнөө загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн хэрэг нийт 25 кискудагийн 4,083 хэрэг голдлогтой анхаарч байх 95 хэрэг болж, Вина дотор утсаар илжлэн мэдүүлсэн 1,096 хэрэг, загтлаар илжлэн мэдүүлсэн 217 хэрэг байна. Дээр дурдсан загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн хэргийг нэгтээ тохон газартын шилжүүлэн шийдвэрлүүлж, холдогдолтой тогтаалын ёсоор шийдвэрлүүлвэ.
1: Шинянгийн радио телевизийн чимээн 5-р сарын 25-ны өдөр Төвхөрөн 8-р орчин төрийн хамгаалалтын кинэн байзаахад 7-р дугуйлангаас Манордонд 16-р кискийн олон төрнөө загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн 43 хэргийг тушаан шийдвэрлүүлвэ. Юуны дотор гэдэрэн хэргийг холбогдлоо тогтоолыг нэслэн ийлэр зарлахгүй. Одоо шаардлагын ёсоор Тускескудагийн олон төрнөө загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийг шилжүүлэн шийдвэрлэх ба кинэн байзаахын дахуу цэгцэн сайжруулахыг ил болгосон байдлын үзмарин кэсэнгийг нийгэм нийтэд хийлэр зарлав. Тускескнийг Шинжангын уйгур еврейн засгын ардын засгнуудаас үлжэнаас байцан лавулж болно.
0: Шинжанг радиод хэлс хуран сүржилгч Лёхэг мэдээснэр болвол энэ жилийн өмнөх 5 сард Шинжангийн төмөр замын бараа зөөврийн явуулсан хэмжээ 1-р шүрт хунагаас давж адил хусангаас зуунад өрцөг 8 хуваар нэмэгдвэ. Нүүрсэн болвол Шинжангийн төмөр замын барааны зөөлтийн хэмжээ нь тогтворжүүлэгч мэн. 1-р шүрт хунаанд барааны зөөлтийн хэмжээ дотор Шинжангийн нүүрсийг газараас зөөврүүлсэн 4100 өнгөрөө төмөн туннаг эзэлж адил хусангаас зуунаа эсцэг нэхвэр нэмэгдвэ. Шинжангийн төмөр замын салаа мэшэр нэг ажахлуулд нэг арга бодлох хэрэгжүүлэх зөэлтийн хүчнэ батламжийн төслийг хандлагт чинэртагаар төгөлдөрж үйлж. Көгжанта бүсүү үлөрл болон көгжанта үлөрлийн зөэлтийн хүчнэ зөэлтийн хэмжээгээ харилцан батлах тогтасыг чанга бутаар улан. Күн дацана селена галтэрэгна юулхан харслыг нэгэшлүүлж. Топча алслан бара зөэвэрлэх селена галтэрэгэн болон их хэмжээний шүт гөрхө барааны селена галтэргийг зохион байгуулан явуулж 36 зурвас топча алслан нүүрс зөөрлөх орчил зөөлтийн шугам замыг байгуулан төлөвлөж галтэргэнд ачхыг батламжлах төслийг нарилг оновчтой тогтоож барааны гүйлгнэ зөөлтийн өрөвтөмжийг дээгшлүүлвэ. Дундад улсын төмөр замын өрөмжийн топчана бэлгэлэрийн хазгаарт компани барааны гүйлгнэ ажил үйлсэн газрын нүүрсэн ба барааны гүйлгнэ хилдсэн закрал Леумон Лу хэлэхтэн. Бидэн. Шинжангийн нүүрсийг газараас зөөрлөхө голдлогтой төрөлжүүлгийг чанга анхаарж, 6 том цахлаан хүчтэй ажахлуулын Шинжангийн нүүрснэ хэрэгсэ шаардлагыг хөдлөнгүйгээр эзэмшиж, гармын нүүрснэ өөр байх көмөрг, засмал замын зөөлтийг төмөр замын зөөлтөх өөрлөх төрөлжүүлгийг идэвхтэйгээр үүдлж, Шинжангийн нүүрсийг газараас зөөрлөхө зөөлтийн чиглэлийг өргөтгөх нь жирен зүлийн нүүрснэ засмал замын зөөлтийг Төмөр замын зөөлтөх хөрвүүлэх төрөлжүүлгийг бутааруулан хэрэгжүүлэхийг амжилттайгаар акуулж, 28 кюркө өртэйг хамарж, барын өмбийн өртэй зэгийн зөөлтийн чиглэлийн гал тэргэнд ачхыг өргөтгөх нь Шинжангийн нүүрсийг газараас зөөрлөх хэмжээг тогтон байлгахын хамт нэмэгдүүлэхийг акуулж, улсын энергийн амарч түвшнийг батламжлахад зөөлтийн хүчнээ батламж хангаваа гэвэ. Юуны хамт Шинжангийн төмөр замын салаа мэшэр бас эх хурлуултаар баг Ажлын үйлийн хугацаа нь ахар. Ашиг улахаар төргөн голдлогтой төрөлжилд анхаарлаа төвлөрүүлж, давлагт их баялгийг төвлөрүүлэн, чидэмжиг өргөтгөх нь өөрчлөлт байгуулахыг ихээр хэрэгжүүлж

0: Хорлын төмөр замын битэн байгуулалтын жулаат газрын барилгын хамьяралтын гэлсэн дэд дарга Ли Чонжиг элхтэн бүх ёсто барилгын ажлын зохион байгуулалтыг анхаарн эзэмдэж барилгын хугацаа зангилахын цагийг тогтоож их баялагын хүчин зүйлийг нэгдэлтэй төлөвлөн барилгын ясч нарын баримжаат гөрхө тону төхөөрөмжийн тонглуулын чидэмжийг бүрэн төгөлдөр байхыг баталваг юу.
1: Шинжангын радио телевизрон сурвалжлагч Янгруугийн медиа сарвал бол Шидүр затуруулсан Кевин Еврон засхорн хам бүтсэн хамьяалтын дүрмийг нийтэлж дүрмийг энэ жил 8 дугаар сараа 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлнэ. Шинаас засуруулсан Еврон засхорн хам бүтсэн хамьяалтын дүрмийн нийт 9 бүлгийн агуулгатай байгаад олон давхаргаас хам бүтсэн хамьяалтын гэлбэрд системтэй дүрмжил гэж Алуутал гэсэн Иркашки үергийг улмныг алхам тодорхойлж эмчтэн хам бүтсэн үйлчлэгч зэрэг адил биш гол цогцлон хууль осна Иркашкиг хамгаалах мэртэн бас бонус нь бэлгэмдэлтэй ев зогцолтой амьдрал ба ажлын орчин тэрнийг бий болгоход хүч нэмэрлэх болно. Еврон засгорны уран сүс ба хотгод ангийн битэн байгуулалтын тэнхмэн гэр газар хөрөнгөн сах дэлгүүрийн кинэлт хамьяалтын газрын дарга Люжи Анха танилцуулан гэлэхтэй байна. Эмчтэн их хурл буюу эмчтэн зөвлөл байгуулсангүй хам бүтсэн хамьяалтын зөвлөлийг зохион байгуулж болох вэ гэдэг суугаалардын зөвлөл эмчтэн төлөөлөгчөөр бүрдэж тэр цагийн байгууламжийн хуваар эмчтэн зөвлөл нь холбогдлоо тушаал хариуцлагыг өргөлнө. Хам бүтсэн хамьяалтын орнод өдрөг машин тэрхэн зогсоолн машин тэрхэн зогсоох байрыг юуна төрөнд эмчтэн хэрэгсэл шаардлагад хангаж зөвхөн хулцаас биш кэслэхгүй байж болохгүй. Альва холбогдлоо салаа мэтэр эмчтэнтэй хамжуулсан цахилгаан цэнгэлэг тоног төхнөмжиг хуулийн ёсоор өгсөрж дөхм нөхсөл хангах хэрэгтэй гэж анхууд дурдэж. Тус удаагийн засвар оруулсан дэрэмд олон нийтийн ашиг орлогын эмчтэн хамтын ашиг орлогод харьяалагдахыг тодорхойлсон мэйгээд бас хам бүтсэн үйлчилгээ нь ажиглуулын тухай 10 зүйлийн чаажлах ажиллахыг найрлуулна. Жишээлбэл дураарн зардал хураахад хэрэг зүйл гаргаж зардал хураах баримжааг дээшлүүлэх буюу давхар дулн зардал хураах дураарн эмчтэн хамтын эмчлэлийн хэсгийг ашиглан эзэнэлдэн хөдлөр өрнөлөх зэрэг болно. Кэрва зөрчил холбогдлоо голлон хамьярах салам ичвэц хууль тогтоолж усаар шийдэх нь торгоно гэв. Хам бүтсэн үйлчилгээний үйл ажиллагааг хязгаарлахаас гадаа тусуд засвар оруулсан дүрэн бас аливаа талгасан хариуцлагыг тодорхойлж ажил төрлийн эмчтэ асуудлыг шийдвэрлэх талаар улам нэг алхах нь найрлагжуулан төгөлдөржүүлвэ. Нийтийн хэрэглэгчдийн нийтийн хэрэглэгчдийн тоног төхрөмжийг сэлбэн засч арчлан хамгаалахад тушаал хариуцлагыг найрлагжуулж тусга эзэн нутгийн нэг цаас хам бүтсэн хамьяалтын орон бүсэн доторх усан цаталгаан байгалийн шатамхай кигэн кемжир зэрэг өрх салгасан кемжилтэн тоног төхрөмж гээд түүнээс гадаах тоног төхрөмж тоноглолыг сэлгэн засч арслан хамгаалж шинтгэ хариуцлах гээд зардлыг өргөлнө. Эмнэх хугацааны хам бүтсэн үйлчилгээний хамьяалтыг асуудалтайгаар шилжүүлэн тушаасна. Гэр хөрөнгөн ажиглуулаас хам бүтсэн үйлчилгээ нь ажиглуулдаг хариуцлагын шилжүүлсэн зэрэг асуудлын тухай даашлалт задлан даашлалт клаг гарах хэлбэр дамжин өмнөх хугацааны хам бүтсэн үйлчилгээ нь ажиглуулыг сунгун хэрэглэхийг тодорхойлваг юм. Ойлгосоор болвол Еврон засгийн уран сүс ба хотгод агин битэн байгуулалтын тэнхэн бас хам бүтсэн даашлалт зарлж даашлалт клаг хамьярд орон сууцны төргөн олон нийтийн ашиг орлого нь хамьяалт. Эмчтэн их хурл ба эмчтэн зөвлөл байгуулах сүглэр зэрэг холбогдлоо ийж бүрдүүлэх төрөн бодлогыг судлан тогтоохын хамт хууль цааж хууль тогтоолны ухаалт боловсруулалтын хүчил цаа нэгтгэж дүрмийг сайнаар бодоорлохыг батлана.
0: Шинжаан радио телевизийн чимээ. Ерөмж хот орон сууцны нийтийн хурамдлагын мөнгнө дүрмийн өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж Орон сүсийн хэрэглэнэ далд хүчиг лабдуунаар илрүүлвэ. Энэ жилийн өмнөд ерөн сард Бүх хотын орон сүсийн нийтийн хурамдлагын мөнгө гаргана авах ба зээлг авах талаар хос дээгшлэлтэй болва. Ерөмчийн орон сүсийн нийтийн хурамдлагын мөнгөнө хамьяалалтын төвийн бүртгэлд илрүүлснээр 1-р сараас 4-р сар хүртэл Бүх хотоор 5,000 хуурсан 2%, үшін тауын дүңшүрі немен

0: Аунсан түмэн төгөргийн орон сүсийн нийтэн хурамдлахын мөнгөнөө зээлх тавьжээ. Зээлгийн мөнгөнөө тоон адил хугацаанаас зуунаа 41.28%-аар нэмэгдвэ. Орон сүсийн нийтэн хурамдлахын мөнгөнөөс 58 дүншүр 2500 түмэн төгрөг гарган авчээ. Адил хугацаанаас зуунаа 14.96%-аар нэмэгчээ. Үүнд анхдагч иж орон сүсийн зээлийг тавьсан харьцал зуунаа 83.96% төгөрчээ. Таван шахуужилаас нарко шин дээр тэмдэглэл гүйсгэвэ. Ерөмчийн орон сүсийн нийтийн хурамдлагын мөнгөнө хамьяарлын төвийн Ерэнкасан тухайлсан ажлын салан дэд дарга Фон Линжүн илэрхийлэхтэй. Энэ жилаас нар ерөмч хотын буттай байдалдаа нүнслэн арга бодлогыг хэрэгжүүлэн айл олон шилдэгжүүлэх арга хэмжээ гардэж үүнд хамгийн их шүплэлтийн даруй хоёр бэхлэлтийг шийдвэрлсэн явдал болно. Нэгдүгээр бэхлэлт бол гэр бүлийн бүрэлдэхүүнээ хоорондох дан сөрхийн бэхлэлт болно. Өнгөрсөндөө үргүйхтийн уран сүсг хулдан авахт аав ээж нь нийтэн хурамдлагын мөнгийг цөм хэргэлж чадахгүй байвэ. Удаа гурван үеийн комиссийн дан сөрхийг харилцан нэвтрүүлсүүлэн хэргэлж чадах болж гэр бүлийн кэрэн мөнгөнө дан сөрх болгон хурамдуулж хадгалагдаж байсан кэрэн мөнгийг нэг л дур амьдлагаар ашиглах болгов. Хоёрдугаар бэхлэлт бол орон сүсийн нийтэн хурамдлагын мөнгөөр зөвхөн орон сүсг хулдан авч болох хязгаарлал байвэ. Энэ жил бидний шин хулдан авсан орон сүсийн гэрээн гайлыг түшаах, хүүшин орон сүсийн төөргийг өөрчлөх, бас күйхтийн сургуульд суралцахд бараа үлж орон сүсг хөлслөхийг цөм орон сүсийн нийтэн хурамдлагын мөнгө гарган авах кепчанд оруулва. Энийн даруй орон сүсийн нийтэн хурамдлагын мөнгийг аливаа нэгэн олон түмэн буттай хэрэгсэл шаардлагаар хэрэгжилж чадах болохгүй гэсэн явдал бол нэг вэ. Гэр бүлийн кэрэн мөнгөнөө дан сөрхийн чохом, кэдвшнэн их хавсрамж үзүүлэх тухай хотын нард ан авха гүн төрөлтэй байлаа. Тэргэлэгтэн би эрэгтэй нөхөртэйхэн ажлаад дэми удаадгүй болохоор бидна нийтэн хурамдлагын мөнгөнөө дан сөрхтөө дэми арим мөнгөн байхгүй. Ода гэр хулдан авахдаа анх төлөх мөнгөн бас баахан дутагдж яхаа мэдхгүй байлаа. Санаанго нийтэн хурамдлагын мөнгөнө шин төрөн бодлого нийтэлж аав ээж нь орон сүсийн нийтэн хурамдлагын мөнгийг гарган авчээ. Эвэр нь орон сүсийн мөнгөнд тушааж шатахулва. Энэ тухайлсан ажлыг битааж болмогсоо маш түргэн биднэ орон сүсийн мөнгөнө дангаст оруулж нэг л дур их асуудлыг шийдвэрлвэ. Маш баярлж байна юм гээ. Орон сүсг хөвслүүлэх батламж адилах нь үр дүн байгаагүй хүчлэлтэй үлж. Орон сүсгөө гэр бүл орон сүсг хөвслөхөд орон сүсийн нийтэн хурамдлагын мөнгөнд гарган авах дээр хязгаарыг сар бүр 2000 төгрөг байснаас 2500 төгрөг болгон дээгшлүүлж. Олон ерөнхийдөө гэр бүл буттай гэрийн хөвснө мөнгөөр нь гарган авч болох бүгэд дээр хязгаарын 5000 төгрөгтө хөрснө хамтдаа. Күйхтийн сургуульд суралцахд бараа үлж орон сүсг хөвслөрхө төрөн бодлогыг шинийг үсгэн гаргав. Дөрмийн харгалзлын чихи хотын шин хотын ард зүг өргөжээж. Бүхэл өдрийн бүсөө хөвийн эзэнлтийг хийгээд тавцангийн аж ахуй зэрэг шин эзэнлтийн хэлбэрийн ажил олгосод орон сүсийн нийтийн хурамдлагын мөнгийг сайн дурнаас нь тушаан хадгалуулж болох бэгэд гарган авах ба зээлгийн эрх ашгийг эдлэх талар ажилд байгаа ажилтан ажилчтай адил эрхи адил төрөн бодлого гэртэх болва. Фон Линжүн танилцуулан гэлэхтэй 2025 оны дулаадгүй сард дүрмийг хэрэгжүүлснээс наар амьдлагаар ажил олгосдын буттай тушаан хадгалуулсан кино тоо 2214 тэмд хүрчээ. Буттай тушаан хадгалуулсан мөнгөнөө тоо 4458 тэмд өргөдөг хэрвээ. Дараалахмд бидний үргэлжлэн найдалгын банктай хамтран асар дурж, аж ахлуулд урж хулдана төрөхт урж нарилаг унвчтайгаар ухааруулж нийтний өмчлөлийн бүс аж ахлуул болон амьдлагаар ажил олгосдгийг хамарх кепчааг өргөдөхнээ. Үүн хамтдаа бидэн орон сүсийн бүх үеийн хугацаатай барилдуулан орон сүсийн нийтэн хурамдлагын мөнгийг орон сүс хөлслүүлэх, хулдан авах, сэлвэн засах, сулх зэрэг альваа хугацаатк ахуй байдалд тохируулахыг гүнзгийрүүлж голдлогыг сайн орон сүсийн төрөн бодлого шиг хэлвэл гэж орон сүсийн нийтэн хурамдлагын мөнгөнө мөнгө нэг бүрэг цөм ард улнаа хамгийн хэрэгцээтэй газарт зарцуулах болгоно гэвэ. Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр.
1: Шинжаангийн радио телевизийн чимэн. Гуандун мужид сөрөн хэмжлэр Шинжаангийн төсөлхөн инженерингийн гэргэлжил нахгүй. Хашгар аймагт бүх сурлагын шат, бүх келкас

0: Усаа сухсдаг хэлбэр нүсрэг өнгөмжлийг хамарсан Шинжаанг туслах халдрын туслах системийг байгуулжээ. Шинжаангийн хүүхдийг Гэринан хажууд Гуандунгийн чинэр сайдаа сургамжилны эквайлгийг күрдэг чадах болгоо. Хашгар Кэншэршэн Тогзаг болгосна гол бах сургуулд Шинжаанг туслах багш Панхан Юушидр яг сүрөгчт Эврийн Зухан Питасын дууган сааж байна. Тэр Лигнана дуу хөгжмийн Шинжаанг нь онцлогтой дуу хөгжмтэй уулзцуулж Кюхтэн сонсоод ойлгох чадах дуулах дуртай дуух Зухан Питасын юм. 6 дугаар оноо сүрөгч Надира хэлхтэн. Өнгөрсөн би дуу хөгжмийн хязал урахт дуулахаас нь ичиж байсан юм. Пан багш намаас өргөжүүлсээр ирсэнд одоо би дуу дуулахыг зөрөгтэй болсноор барахгүй бас сургуулийн найрлууна бэлгэм дуурваг юм. Шинжаанг туслах төмөн багшны сургам хэмжээг дэмжих төлөвлөгөн нэг гишүүн болсноо хэлдэ. Энэ жилийн нэгэнт Панхан Югийн хашгир коншерсерд багшлсан сургаалагч жил болно. Панхан Юг сургуулж лагч хэлхтэн. Нэг гэрн дөрөн билэрн гомдугаас хашгир коншерсерд нээж ирээд. Эхнэрм Мингдо багш сургуульд багшлж хоёр өхөмж тогзах болгосноо гол багш сургуульд суралцж байна. Антурдагын Шинжаанг туслах ажилд дууснаа дараа би энхэн күйхтийг саналсаар ирсэн юм. Тэд над дуу хөгжмөд уусан халуун хайр, эрдэн мэдлэгт уусан гүсэл мэрэд энэ намайг дахин эрэхтэй зөрг шүүдүүлвэ. Гондун Шинжаангийн соёл энд уурсан хамт уршиж байхыг үзээд альва чирмэлгэн цэм үн цэнта санагдваг юм. Шидрэн 3 жилийн хугацаанд Гондун мужи Шинжаангийн туслах альва төрлийн сүргэмжилэн шидвэрт насны хэд 1446 сүнгэн төмөлжээ. Сургам хэмлэр Шинжаангийн туслах хөрнгөн мангаас 12 дүмшир 1000 төмөнд төрөг оруулжээ. Шинжаангийн туслах төрөл зүйлээс 75 хэрэгжүүлж, аль төрлийн сургууль гэхэд Кюхтэн цэцэрлэгээс 155 шинаас байгуулсан буюу өөрчлөлт нь өргөтгөн байгуулсан байна. Нэгэн жил шинаас байгуулсан Ашхар Кэншэршэна Гуандугийн Шинчэн туршилтын дүм сургуулийн Гуандунгийн нэртэ сургуулийн бэлгэмийг оруулна найдан хамьярлах хэлбэрээр хавтран туслж. Бигшин дангын анхдагч ИР чилэмж болгосон сургуулийн храна ойнч хамьярлалтанд тавцангийг байгуулжээ. 46 төрлийн сунгын сурхаг хязгаарыг зэргээр дэлгэрүүлжээ. Шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үсг сурган хэмжилээр Кюхтэн Кюстэнгийг тэргүүлвэ. Хашгир Кэншэршэна Гуандугийн шинхэн туршилтын дүм сургуулийн дээд зэргийн 1-р оноо сурагч Хөөжин Чиг хэлэхдээ бидний энд суралцж байх юм бол машин хүмүүг өсрөн программыг бичнэ. Би ийм хаан сүйчлэгт төрөлдөд дуртай гэвэ. Эмтэнгсэн Кавагас Памрын өндөрлөг хүртэл Гуандун мужу ойн хуагийг туслах, итгэл зөргийг туслах, ажиусыг туслах гурвыг нэг цогцлсон кэн кэмжүлгийн шим байршлыг байгуулж Шинжаанд нэг хэсэг бүх талаар хөгжсөн сэтгэлдэн улс гэрэн бутсан цагийн шин хэмжээг хэмжилж байнгын суух багшны нэг үлдээжээ.
1: Шинжаанг радио телевиз хураан чимээн. Одоо хүртэл таарм их сургуулийн уралсан судлын үйлдэлсэн таарм их сургуулийн тойроо 1-р номертөө давхуулууд нь төрөлтийн замд ажиллаад нэгтэй бүхэл 1 жил болж байна. 1 жилээс нар. Дахуулуудны хариу дамжуулсан их хэмжээний тухай баримтыг уянчиг хөдөөж авах уу? Гамшгийг уурчлан сэрэмжлүүлэх үү? Таармын голын сав газрын амхагийн кинин хэмжилтэд зэргийг брэндик хэрэгжилжээ. Таарм их сургуулийн дахуулуудны их төв баримтын төвд том дэлгэцтэй таарм их сургуулийн тойроо 1-р номертөө дахуулуудны хариу дамжуулсан хамгийн шин төв баримтыг цаг даруудын ээлжүүлэн нэвтрүүлж байна. Таарм их сургуулийн сүрэг зангийн инженерингийн дээд сургуулийн компьютерийн салбарын эрхлэгч Лишүү Таньсүлэн гэлэхтэй. Эдгээр туу баримтын ковин, өзэмсэн нарилаг унагштай услуулт ба онцгой цагуурыг үршлэн сэрэмжлүүлэхдээ шууд үйлчлэх болно. Агарын даралт. Салхина хурдус гэхэд зогцонгүй чийгтэсэс зэрэг холгодлтой болзолт тууна кинин хэмжилтийг багтаасан кевин бүсө элсэн шуургана цагуурыг үршлэн сэрэмжлүүлэхөд чидэмжтэй байж. Манай кёдаж ахуугийн үйлдвэрлэлд холгодлтой мэрэгжлийн тулаарл хангаж Юна улмаар нарилаг унавчтай өршлөн төсөөлхийг бийлүүлж

0: нагива. Энэ жил Лишүү Пробосторын бэлтгэм дахуулуудна хангасан туу баримтыг өнслөн. Эмсиньянгийн газар орны салхина хурдус дулааны хэмжээ агарын даралтоо. Орон зайгийн олон тархалтын зургийг бий болгож, ган хура өрнө кёк тэвэний амахгийн хамгаалтоо. Тараалынгийн услалтын шийдвэртүү бодлого тогтоох ба онцгой цаг үеийн үршлэн сэрэмжлүүлэхтэй нарилх өнгөштэй шинжилх ухааны үндэслэл хангасан байна. Удаа Дахуулуудны тавцангийн туу баримтыг нэгтээ Такламаканы элсэн цөлийн квяз ахыгийн хөргөлөн тосго инженерингийн кинин хэмжилтэ. Гентийн чинэртэй үерийн уснаас үршлэн сэрэмжлүүлэх голын кинин хэмжилтэ зэрэгдэг хэргилж байна. Таарм их сургуулийн төрөө 1 дугаар номертөд дахуулуудны төрөл зүлийн хариуцлагат нь Таарм их сургуулийн усан ташхилтын барилгын инженерингийн дээд сургуулийн захирал Ван Шинпэн илэрхийлэхтэй. Залгаад Таарм их сургуул шинжил ухааны судалгааны Кюрэлэн газар худалдааны сансрын айлын аж ахлуултай болсон үйлдвэрлэхүй заах судалху хэрэглэгт талын хамдрал цагаан өргөжлөн гүнзгий хариулж агаар окторго газрыг нэг зогсчулсан кинин хэмжилтийн системийг байгуулна. Бараг залтара хэдэн жилдээ хоёрдугаар дахуулуудыг харуулна. Хоёрдугаар дахуулуудын өндөр гэрэл жигсаалын дахуулууд болно. Бидэн өндөр гэрэл жигсаалаар дамжин газрын гадаргын сүрэг занг буюу газрын гадаргын хөвөрлтийг тэмдэглэж манай 1 дугаар номертө цаг үрийн дахуулуудтай уялдуулан хэрэгэлвэл тусгалтын нэг бүх талын болно гэвэ.
1: Шинжангын радио телескрон сурулжлогч Гомонхой. Таншичнаа мэдээсээр болвол энэ жилийн ихтэй сургууль дэс сурагч хэсгээ улсын нэгдэлт шилгэлтэн хугацаанд ерөнхийдөө нийт 51 шилгэлтэн цэг 1225 шилгэлтэн царан гаргана. Ихэд дээд сургууль дэс сурагч хэсгээ улсын нэгдэлт шилгэлтэн хугацаанаа зам харилцааны амар төвчнийг батлах нь дээ. Ерөнхий хотын дотоодын хамгаалалт төвчнөө зам харилцааны хамьяргын салбар анги Алуулын арга хэмжээ авч их дээд сургууль дэс сурагч хэсгээ улсын нэгдэлт шилгэлтэн батламж хангахаар байна. Их дээд сургууль дэс сурагч хэсгээ улсын нэгдэлт шилгэлтэн хугацаанд ерөнхий хотын дотоодыг хамгаалахад авч байгаа зам харилцааны хамьяргын салбар анги аливаа шилгэлтэн цэгн үйднэм жижиг цагдаан хүч тохируулж шилгэлтэн цагийг үндэстэн нэг цаг хагасан урчлан жижиг цагдаа ажлын байрнаа гарна. Ерөнхий хотын дотоодыг хамгаалах төвчөн зам харилцааны хамьяргын салбар ангийн үйлчилгээний их ангийн 1 дугаар дүрэн дангийн заан жолоодгч Уфайн сургуульч ялхтаан шилгэлтэн цэгийн үйднэ эмнэх замын 200 метрийн дотор болвол машин дээр зогсоохыг чанга чаажлах газар болно. Шилгүүлэгчийг тусч гэрэггүй машин тэрэг нь шилгүүлэгч буулган мөхцөн мендуран явах хэрэгтэй. Их дээд сургууль дэс сурагч хэсгээ улсын нэгдэлт шилгэлтэн цэг нь эргэнэ замын хэсгээр хотан зам, хотын төгөлмөн зам зэрэг төргийн замын чихэл замын хэсгэд цагдаан бичиг тохируулна, зөвшөөрөх ажлыг чангатахна. Ерөмчийн зам харилцааны цагдаан нь мотор тэрэгнээ жижиглэх ангийн бүх гишүүд ажлын байрандаа гүрч, эрлээ эртэн машин тэрэгнээ урсгалын орглон хугацааг саадгүй нэвтрэхэд урчлан жолаад иж, Төгжрөх эндэл хэрэгэн тухай сэрэмжин байдлын мэдүүлэлтийг нэгэл дарамчаар байршуулж, өөр эргэнд байх зам харилцааны мотор тэрэгт цагдаа 1 минут хэрэгийг цагдаад мэдүүлгийг клан авч, 3 минут кэрч шийдвэрлэх тэрэгэн тусгал гаргах тогтсыг боттааруулна. Шилгүүлэгчдийн гентэн байдалд чиглүүлэн бидэн Энгийн их дээд сургуульд сурагч Элск улсын нэгдэлт шилгэлт оролцох шилгүүлэгчийг бачин байдлыг аргацх хамгаалалтын хүрээний нэвтрэх замыг бүхэл өдрөөр нэвтрүүлж гэрва тусламж гуйх шилгүүлэгчтэй тухайлбал эрэлгэн мотор тэрэгт цагдаа мендуран хавтрал үзүүлнэ гэв. Ерөнхий хотын дотоодыг хамгаалахад төвчөн зам харилцааны хамьяргын салбар ангийн ухаарлдаг хүмжилэн заан жуулаадах их ангийн заан жуулаадагч Ван Чи сургуульч гэлэхтэй. Ерөмчийн зам харилцааны цагдаавас альва шилгэлтэн цэгт хайр халамжийн үйлчилгээ нэртэ гаргаж бачин байдлыг аргацх үйлчилгээ батламж хангана. Бидний шилгэлтэн царангийн өр эргэнд сэтгэлийг дулгацуулах үйлчилгээ тавцан гаргаж Бид нэ шилгүүлэгчд хангах бичгэн хэрэгсэл гэхэд цаасан алчур сэрэн тусны эм зэрэг юм байна гэв. Ирэмчэн замхарвцана хамяр

0: санаа мэдрээсэн. Шидгэл өгчиг хэрвэ энэ лан авсангүй зам харилцааны төвжил зэрэг санаандгүй байдал тохиолдвол замын хажуудхгүй жижигрэх зам харилцааны цагдаагаас туслан гүйж болно. Замын хажууд жижигрэх зам харилцааны цагдаа харгалзахгүй болвол тигис иснэг дээрэмсэн 80 10 доллар 73 гэх нэмэртэй утас залгаж утсаар туслан гүйж болно. Эр эргэн зам харилцааны цагта аль түргэнээр тухайн сарандык ирч тусламж хангана гэж сануулва.
1: Шинжаанг радио төлөс хураан чимээн. Илжүү соёлоор Шинжаангийг өмдлөхийг гүнзгэ акуулж, үндсэн шатын соёлын жигсаалын газрыг батдах гэж, соёлоор арт ашиг хөртэйг хөдөлбөр өрнөж, олон нийтийн соёлын үйлчилгээнэ хамаг эцсэн 1 км-ийг нэвтрүүлж, дундуудын үндэснэ хамтын зогсны үйл хамтрыг дүрслэх сэтгэлгээтэй бүтэмжтэйгээр бат бэхжүүлвэ.
0: Чавчалын шивэ еврон засгчлана чавчал болгосно. Фали чуйн нийгмин төргөн номын тасгад. Альва төрлөн номчхийг дэл тэгч тавьж, кэда жахуугын шинжил кухан техник мэрэгжил, утх сухгал урлог, төрим бодлог хуул тогтал зэрэг олон төрөл зүйлийг хамарч. Альва насна сугал ардын ном үншг хэрэгцээ шаардлагыг хангаж, ном бишгээр нийгмин төргийг хүмдлва. Нийгмин төргөн сугал ард хуайянлин, Үргэлж энд ирж сүл сэлүү цагаан өнгөрүүлдэг байна. Тэргэлэгтэн, нийгмийн төрөг манай гэрээс маш өөр хам болохоор үргэлж нийгмийн төрөг нь номын өрөөд ирж ном ирсэн. Энэхэн номчгийг их голон, альва талбан номыг бүр хамарна гэв. Гунсхотын сай буяа зэл гудамжин чин шанли нийгмийн төрөгд. Өөрчлөн дэж дэвшүүлсэн дарааг соёл биеийн тамрын хөдөлгөөн төвийн чидэмж бүрэн гүйц байж. Бэжгэн таск, пингпан бэмгэн таск, шатран таск зэрэг талбар газар бүрэн гүйц байж. Харьяту болон олон тэмнэ сэлүүцэн биян чиргжүүлх үр чөдөрөн гайхуулн солуулцх сан газар болва. Нийгмийн төргөн суугаал ард Муратбек Куламс гэлэхтэн. Манай уран суусан төргөн соёл биеийн тамрын хөдөлгөөн талбар газар улмаас улам сан болва. Орон суудлын төргөн эмчтэн хамт бэжгэлж хамт биян боловсруна гэв. Баримжатсан үндсэн шатны соёлын жисгалан гадрын бүтээн байгуулалтад төшгөлн. Одоо ил жүгэн альва шам хотын нийгмийн төрөг тосгон дугуйлан соёлын хөдөлгөөн таск соёл биеийн тамрын өргөн талва ном бичгэн тас зэрэг олон нийтийн соёлын үйлчилгээ жисгалан гадрыг татралтгүй төгөлдөржүүлж ном уншиж суралцах Соёл биеийн тамрын сэлүүцэл үр чөдөрн боловсрол зэрэг альва төрлийн хэллүүрийг кевнжүүлэн өрнүүлжээ. Олон тэмнэ оюун аваа соёлын амьдралыг татралтгүй байлгаж болов. Үүн хамт ил жүгэн альва шатны утхурлагын бэлгэм соёлыг кэдэ буулгаж ард ашгуутаг үйлчилгээний өргөжлөн гүнзгий харуулв. Одоо ил жүгэн соёлын ордонд альва төрлийн утхурлагын бэлгэмээс хэрийг байгуулжээ. Тусга мэрэгдлэн утхурлагын тоглолт шилдэг тоглолтыг кэдэ тусгын нийгмийн төрөгд кевнжүлэн хэрэгнэ. Гунсхотын ард Лев Даймийн сурвалжлагч гэлэхтэн тоглолтчд сайхан бэжгэлж сайхан дуулцхава. Бүр манай ард болно дуртай өсгө тоглолт болно. Гэрийн хажууд энэ төлөргөөр тоглолт бизж болно. Ийм хөдөлмөрийг юнаар биднес сэтгэлд өргөн эрхэл байгива. Одоо ил жүнийгэнт жоу шиан сумын тосгон дээрэн шатан соёлын жисгалан газрыг бүх талаар хамруулахыг биелүүлж. Альва шатан номын сан соёлын ордон мозаикад сум болгосон соёлын эртэ тосгон нийгмийн төргөн соёлын үйлчилгээний төвөөс 1000 өнгөрийг байгуулж 900 өнгөр тараачин дайрын номын өрөөг иж бүрдүүлж. Зүүн төмн өнгөр дэвтэр хадгалсан номчгийг өндсөн шат хөргөж бүх талаар хамруулсан Олон нийтийн соёлын үйлчилгээний төрийг байгуулва. Ил жүгэн соёл зугаатсан төвчөнө олон нийтийн үйлчилгээний гадрын дарга Гөтхэ Минхэлхтэн. Үндсэн чатан соёлын жисгалан газарт төшгөлөн. Дундуудын үндэснэ хамтын цогцны үзлэг хамтрыг бат биечүүлэхээр гол шугам болгож, соёлыг үндсэн шаттай бүүлгэв. Утхурлаг нь хамтарсан тоглолт. Бэжсэн бүс соёлын өрнө үзэлгийн тоглолт. Өргөн талбан нь бэжгэн урлаан. Олон нэмнэ тосхны үйлчлэг зэрэг байлаг сайхан альва төрлөн соёлоор ард ашгуутаг гэдлүүрийг өргөнжилн өрнүүлж. Соёлын жисгалан газрыг байгуулан амьдлгар хэрэгжилж, чинхнэр дүмдэн соёлыг уламжлахо энэ цан шатны олон тэмдэг үйлчлэх энэ сна бэлгэм

0: Тэрийг ахуулахд чихэл тавцан болгоог ийвэ.
1: Синжанг радиод хэлс хураан сүргэлжилэгч Балагнай медиаснаар болвол 6 сарын 2-ны өдөр Хожоулын нөхрийн төрөнөө үйл явдлыг тэмдэглэн тоочсон мөр үнжид авахсан бараан цастад талд улулснаа гэх медалийн уран сухалын анх тархалтын ёслол өрөмжтэй өгдөө. Мөр үнжид авахсан бараан цастад талд улулснаа гэх медалийн уран сухалыг нэрте сухалч Ван Арын сухан битээж. Синжангын соёлын кевлийн хураа ба элийн ардын кевлийн хураагаас хамтран кевлэн тархаава. Сухагчи буттай газартын гэрчи эргэн өвжи байдлыг ойлгосноо хамтаа аламна талгсын медалил. Үйл өвлийн материал зэрэг эрх сүртэй бүр материалаар лавлалт болгож. Хожоулунгийн соёл зугаалын их байлгийг таньцуулсан. Үндсэн шаттай ажлын амьдарч тарааштыг хавсарн урлагыг нэмгдүүлсэн. 1-р фронтын гэрчи ард ашиг хүртэх кэрэг өвдөл битээсэн зэрэг өнгөрснөө өвдөл мөдийг хулсан байна. Бүх ном бараг 14-9-тэй. Кюрнул ба шүүмжиг үйлдулху арг хэлбараар хажуудху кэмсэн аман тоошилт ба иткемжана ховур нандын нарин зүйлсэг төвлөрнгүйгар илрүүлж. Хожуул үнгийн сүйдрүлгүй машина газаку үнэн болтай амдирлиг системта дэлгэн үзүүлж. Зухагчи Ван Айрун хэлэхтэн. Хожуул үнэхэр арт төмнө дунду ажлан амдирж, үрсэсэг энерг болгон хөөрүүлвэ. Тэр болвол цаг үеийн өмгшил, мэнчхи суралцах үлгэр дураал мэн. Түүгийн медалийн уран зохиол болгон дэлгэн үзүүлвэл нэн улан күмстэй үлгэр дураал болох юм гэвэ. Шинжангийн соёлын кевлийн хураан намын хураан шүүжи, кэрэг мэдгэчдийн дарах, ерэнхэ найруулагч Шиньян Танцүлэн гэлэхтэй. Нөр үнжид авахсан баран цастад талд улулснаа гэхүй номыг Евразис хорны Шинхуа номын дэлгүүр, Ерөмч хотын Шинхуа номын дэлгүүрт бүрлүүлж, Шинжангийн соёлын кевлийн хураан хологдсон дууийн Жиндун зэрэгэ сүлжана худалдаана дэлгүүр Пиндодо зэрэг тавцанд адил алхмаар сүлжаагаар бүрлүүлнэ. Дараагаар бид нөм бичгийг дэлгүүрлэн тархах ажлыг лабдун сандар хийж энхүү шилдэг битэлийг нэн улан үндсэн шатны олон төмөн залуу өншгчдө үзүүлэн ойлгуулж дуртай болгож өргөн улан өншгчдгийг үлхэр дураалаар баримжаалан гүшин жидлийг шингээ навч хил хасгаар газар орнод тэмссэн үлгэрийг өншин ойлгож шин цаг үеийн Шинжангийн өрнөн төгжингээр ойлон давшсан эрэлхэлэн ургшилсан цоо шин дүрс байдлыг хамтар уншихту хөтлөн жолаадна гэвэ.
0: Шинжангийн радио телевизийн ирэнг хэлсэн ч юмаа. Манурын албагцын машин тэргээр зугаацгаа бүс иж бүрдүүдгэ тоног төкрөмжөн татралгод өгөлдөрж өлжээ. Үйлчилгээ нь яс чинрэн дээшлүүлэн хулаас төрөлсөн ирсэн зугаацчд сайн сайхан бийч ойлголт олгож байна. Кэх тухай шана бинхэ кэрлэн бүүдлэх бүүцтө мартин тэргээр зугаацх зугаацчд эрс голн үзимжиг сонрохын даху энд амралт авч кэрэгсада зүйлсаа нөхрүүлнэ. Зугаацчдыг цэвэр дихта амар төвшн тааламжтай кэр бүүдлэх урсан төрөндө болохыг батлахын тулд кэх тухай шана уран сууц бох өтгөдөгийн битан байгуулалтын тодорхойгаас тусга күн байршуулна. Тогтсон хуцаатаар бүүцэх гээд эрэр гана газар урныг цэвэрлүүлэхийн хамт аливаа төрлийн амар төвчнээ талдайлыг бүгд талар дараалан байцаав. Хананы зугаацчдын тангшуу жан хэлэхтэн бидний энд ирснээс хоор бүхэл бийч олоод маш тааламжтай байна. Цахилгаа цэнгэлэх ус гэрэглэхтэй цөөн маш төвхөн байж бас ном нүсч сон нүсч болно. Энэ нь биднээ зугаацж уршин суух амьдралд маш олон төхөм зүйл байгив. Цагаан тугашаан кэрлэн бүүдлэх бүүц болно. Үзэмжин орно мартин тэргэнэ зугаалд цаглага цэнгэлэг тоног төхөрөнд байгуулж. Гүйтс цаглага цэнгэлэг цэг байрын шин энерги мартин тэргэ зугаацх зугаацчдын цаглага цэнгэлэг хэрэгцээ шаардлагыг хангаава. Чэнгүүгийн зугаацч цав хүн хэлэхтэн. Энэ шанхуаг кэрлэн бүүдлэх бүүст төргийн цэнгэлэх болон удаан цэнгэлэх тоног төвшөмжтэй болохоор шинэ энерги нь машин тэргэнд цаглага цэнгэлэхд маш дөхм байна. Цагаан тухайд ирэхд маш сайн санагдван юм а. Харин хотын Еврогол районы шиха зэгэн чарбах тусахна түн шин ян цэцэрлэг нь гэрт машин тэргэнд бүүцтэй. Нэг хайсан шинэнг нь чинхнах сахсайн маш олон зугаацчдыг хөрөлцөн ирж амтлахд татва. алтын шархан тус

0: Төлөвлөгөө тоторхыг шин сургууль гэж ээлн шийслэх хэна махнтаа тааруулсан болохоор халан нүүр баг нь англи минь хангалж чүн чингэн зугаацгч жуувэн ихэр махтиж байла. Тэр хэлэхтэн тэд нь бидэнд энэ төлөргөөр сахса будаа хангаава. Энх нь урчин төрнийн маш сайн нуртай нь цэвэр байж усыг дураар нь хэргэнж болно. Бас цаглага цэнгэлэх бахан байх мөртэй бас иж уух юм байна. Хажуудын бас ноонос ах дэлгүр байна. Тэд манай зугаатчдыг гэрэн кимстагаар найдлаад үзч маш сайхан санагдваг юм байна. Чарбах тусна намын ерөн шүүж эрхлэгч Левган таньцлан гэлэхтэй. Энгийн хугацаанд өдөр бүр 40 өнгөр машин тэрэгэл зугаацах машин гэртэн машин тэрэгэн бүүстэл өгсөж байна. Алны гаргын 2-5-д манай намын гишүүд олон тэмн сан дурнаас нь энд ирж сайхан амт тасгасаа гэж манай хамил ирсэн зугаатчдад урчин төрнө гой сайхныг мэдрүүлэхээр барахгүй бид нэг зүйл нь халууч урхах сэтгэлгийг мэдрүүлж байна гэв.
1: Удаа тууч мэдэмдээ сонсхиа. Нэгдүгээр сараас 4-р сард Алгуулийн намнаа боомтын газаадаас уруулж газаат гаргасан барааныс өйлтийн хэмжээ 4071 тэмн 6000 тоннад хүрч адил хусангаас зүүнээ 11-аар нэмэгдвэ. Эм булбул тус боомтын түүхийн адил хусанд анхудаа 1000 тэмн тоннаан боомтаас давсан явдал болно.
0: Шидр Шинжангын Кэнгэн ажилдрын ажил мэржлийн дээд сургууль, Шинжангын эдэн засга ажахуугийн их сургууль зэрэг Шинжангын дулааныхи дээд сургууль, Пикулс нь Антарктикын тусгай мэргэжлүүл нь баримжаатсан сурган гимжилэн уулзалтанд хүрсэлтэн цэгт сунгуудн орва. Энийн Шинжан ажилс болон сансруултыг уулзалтцуулахыг гүнзгэрүүлэх, баримжаатсан хам хэлбарын чидвэртний гимжилгийг хэлбарын шинийг үсг талаар шууддалтаа уулзтын харуулж байна.
1: 6-р сарын 1-ний өдөр 2026 оны Бикорны ажилтан ажилчдын биеийн тамирын цуглараны шийдвэрт уралдаана өдөн бэмбэгийн уралдаанаа төрөлсөл портал жүгийн Бикардын бич хэрэгжүүлэх төвд явагдаж Бикшинжангийн альва гасараас ирсэн 35 төлөөлөгчдийн анги 400 шавху ажилтан ажилчнэ төлөөлөгч уралдаанд оролцож тус удаанаа уралдаан 6-р сарын 5-ны өдөр хүртэл үргэлжилнэ.
0: Цагуурдын хөөрөлтийг цаг эмхтэй анхаарья. Нэвтрүүлгийн алхт Бөгшинжангийн 16 хотын цаг үр мөрцөс медиагаас сонсхийа.
1: Ерөмжтэй үйлдэл 22-аас 29 градус.
0: Алтад үйлдэл 16-аас 29 градус.
1: Тартад бах хуртагаас нь үйлдэл 15-аас 31 градус.
0: Гулзд бэрхүүг 17-аас 30 градус.
1: Порталд бэрхүүг 20-аас 33 градус.
0: Карамайд үйлдэл 24-аас 32 градус.
1: Кийтэнд бүрхгийг 20-аас 35 градус.
0: Шихозд бүрхгийг 22-аас 33 градус.
1: Санжид бүрхгийг 22-аас 32 градус.
0: Хамилд үйлдэ 18-аас 36 градус.
1: Турпанд үйлдэгаас бүрхгийг 28-аас 42 градус.
0: Корлд үйлдэ 23-аас 36 градус.
1: Аксуд үйлдэ 23-аас 34 градус.
0: Атуушд бүрхгийг 21-аас 29 градус.
1: Хашгарт үйлдэгаас бах уртай 20-аас 29 градус.
0: Хотанд үйлдэгаас бүрхгийг 24-аас 32 градус.
1: Ерөмжд үйлдэг 22-аас 29 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Бадамжуу найр өвлөн байршуулж утхан мэрэгэн гинж наран туя буулаа нэвтрүүлвэ. Гүлан авч сонсон том баярлаа. Дээн олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас сүлүшитийн хэрэглэгчний үйлсрийг буулгаж болно.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөхөмдөг бол тунглаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан нутгтөө кэвжилтийн зураг тавилгыг бийлүүлье.
2: Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрээ танд нүүлж, Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийе.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан нутгийн кэвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эртний гүн дэсэнс минь сайн байцхан та. Энэ өдрөөхлөө 2026 оны 6 дугаар сарын 4-нд гэргэн дөр болно. Шинжаг нарад телевизхран Монгол хэл нарадогийн кэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань эргэм танартайгаа мэдлэн зоглоо. За би өглөө хөтлөгчтэй баяр та болно. Эртний гүн дэсэнс та тэгнэ нудагын нэвтлэгэрн. Цагаан дугаа шинэ гэрхэн болно. Баш бай хөнэ аж үдээсэ. Илтон худалдаана. Шүүд нэвтлэгээр дамжин. Сүлжаанд нэр гарсан. Кэн сэнэ кэдэ дуцна эмчи. Амангл давилот хан. Малчин нэрн мэндиг. 28 жил сахан галж. Англа зөрлтэн бат үйлгэж үйлсэн.

Шинжанг дэвс газрын нэгийг нөхөрлж, хуурийг хэрэгжүүлэн, гурийг дээшлэх мэрэгжлийн улсын эдлэн тусгай ашиг гэрчэн зэрэг агуулга байршлаа. За, удаалтай нэвтрүүлгийн дэлгэрэнгүй агуулга хийх нэвтрүүлэг сонсголоо. Нэвтрүүлгийг Шинжангын Арадад хэл усхран Слүштин шин зүйлтрийн хэлвчний үүдтэй зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Ко бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулахдоо манай тусахнаа кадрчд лабдүбэн бутагаар ажилж алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэнгэн сонсдоо. Вода. Кэдэд осны эргэн явж, цэцгэлэл хөглөг өсгөл угараар нь. Ундуул цагаан шана шана. Цагаан тухай шана гэрхэн болно. Баш баш шана. Ажилс нь хилтрэн хулдана. Шүд нэвлэхээр дамжин. Сүлжаанд нэр гарсан тухай ярьж үгэ. Сидэр цагаан тухай шана хилтрэн хулдана. Сүрэн азарт хөрөгтэй. Бараа тамсилхуй дун. Байн байн сонсгоно. Дууган дах нэг шүд нэвлэхээр агаар хуурж. Өрөөнөшлөр харахту гол нэвтрэлч фанк хайшэн шийдэл машина хандан дэлгцэн нөгөө зүтгэ бахрагчт баш бая хургана махыг танилцуулж байна. Фанк хайшэн агаар угадлын болсон шин гэрсэн махыг дэлгэн зүлгэн даах уу нарилгжилэн өвччи салхгүй үрмэргэжлийг тайлбарлал. Үүтиг нь эмгэц шарж болохгүй хөөна махна шарлагаас аваад хөөна хөвсөн гэтэл нэг нэгээр танилцуул байна. Шүд нэвтрэхин завсурд тэр бас баш бая хөөна тоха тэгэн нэрэлтэн Газжигийн талын соёл та сулуулын танилцуулж байла. Сүлжана найднаар үлгэр сонсгон даах уу, захаалах уу, шүд нэвлэх нь өрөөгөр арал явдсан сануулмжийн дунд байн байн сонсгоно. Фан Хайшан гэлтэн бидэн хөрмөн 25 нууна 11 дугаар сард дундшар Твика сургий дэна шүд нэвлэх вэ. Анх экстерн өдөртэн кедүүхэн захаалгатай байснаас нь кедэн даран захаалтай болох гэртлээ. Захаалган дуу тасалгаа нэмэгд вэ. Тус газрын хөөна махан болоод гэрхмийн үлдэхнийг дэлгэн зүлгийн хамт. Нэгэн ч хэндх нь байгаль нуршин тэрнэ. Мала даху соёлын уламжилт хардын зангуйлын үр мэрэгждэг дэлгэн зүйл байна. Багарчдын клан анх хэмжээ тасалгаа дээгшил байна. Бидний шүд нэвтрүүлгэн санар гэхдээ ихтгэлтэй байна. Гэвэ. Сэргэлдэ байгаа шүд нэвтрүүлгэн нэрэд нөгөө нэгэн гол нэвтрүүлж гарт амглаа нэг л унх тунглаг сайхан гэрхмийн тусыг барьж. Сүлжара найд нарт цаган дунаа Цагаан тухайн гэрхмийн тосын уржин тойрон болон шимтжаарын хинэртгийг таньцуулж байна. Хоёр таслагчуд нэмлэх нь өрөөд нэг таслагд энэ. Хөвэна махан таньцуулж нөгөө таслагд энэ гэрхмийн үрийг тус таньцуулна. Эм бохлоод даруй цагаан тухайн шинэ гүшлэн байгуулагсан гэрхэн болон хөвэна хоёр нэрэн хутс болно. Цагаан тухайн шинэ барлаг уулын хурмаанд байх байгаад дундусан ердөс хөө гэрхмийн нутх дундусан баш бай хөөна нутгийн маань сайхан яриад тавиадаг. Гэргэн болон хөн цагаан тухайн шана бик шана кичиг бахлаа дайчилн бэ уулгсан унсагта ажилс нь нэрт хэмдэг болно. Гэргэн болон баш бай хөөна хоёр ихе ажилс нь үйлдэхнэ ерэнгийн өртгөн дулаан дүнсэр 6000 тэм төрөгт хөрши вина дотор гэргэн дарсан урлагн тарааж малтын хэм бэрдэн дундуш цэвэр урлагыг суунаа 25 хувийг хэзэлж Баш бай хөн тэжээнд өрлсөн хурлагн сунаг хөрэг эзэлж байна. Хорм 25 нууна 4 дугаар сард Шинжангийн барлаг ин Жиншан нэрмжтэй Илтон хулдана хасгаард компани жингээр хэзэнд байна. Компанаас адилсан чидэмжтэй дөрөн шүд нэвтлэгийн хураат дээр баримжаагаар байгуулж Арын хэмнэ тусгай мэрэгжлийн шүд нэвтлэг нь эзэнтэн бэлтмигийн зохион байгуулж 6 дууингийн дансан дугаарыг гаргаж нийт 12 тэн 9800 багцтай уусан байна. Шинжанг барлагын Жиншан нэрмжтэй электрон хөдөлдана хасгаард компани Ерэнга Захрал Лими танилцуулан хэрэгтэн. Удаа манай тавцан шүд нэвтлэхээр бараа танилцуулан болох туу дулаан төрөл зүйн 31 хэм баримжаат үйлдэхний хамарч Сүлжанава Сүлжана бусаар нийт Дөрөн зун тэмдэргэн эзэнтэн урлагыг биелүүлээ. Хөрмөн 25 онд нэрти тэмдэгэн ухаалт нь өрсцгийг татах дайжсан борлуултын магнатон Еренка борлуултын хэмжээнд сугна жирен хвас дээршгийг эзэлж. Танс сайхан цагаан тухай гэхээ нэрти тэмдэгэн бигшин жанган кёда жахан үйлхнэ илтон хулдана крант нэр алдар шир ир алдрыг үргэлжлэн тэгшил байна. Ир алдар нь үргэлжлэн дээшил байна. Тусгай мэрэгжлийн электрон хулдана ажаахлаас газаа үндсэн шатын кадр чич араараас нь гаруудсан гаргана бараа танилцуулан борлуулах уу инаанд орсон байна. 2025 оны 7 дугаар сард жангас агтаж тусгана. Жангас умна агтаж тусгана нам нэрэн шүүжи. Двантин гүркмийн тарилтын газарт хэрши онгдш саран шүд нэвтлэхээс байна. Анхан нэг сарын дотор борлуултын магнат хуун нэгдэм нь хуурмын төрөлтөд хүрчээ. Илтон хулдана ашгийг онг хүрцэнэ дараа дуантин тэр дураан боглоо. Тусна шатын шүд нэвтлэх нь бэлгмиг зохион байгуулж. Илтон хулдана хөвжилт хийгээ. Хөвгмнаа сүвжилтээр хулаал найлах шатар. Хулаал найдалж хамтар хөвчгэж агуулсан байна.
ингээд хүнээ давхуулгаараа тусг нардын жирийн кембэрн дундч борлого. Нэгтэм 8000 төгрөг байснаас нь хууртын 7000 төгрөг болон нэмэгдчихэ. Тусна хамтарлын ажаахын дураа байдлаас нь төлөвтэй ангижчихэ. Жилийн орлого нь 46 төгрөг болон нэмэгдсэн байна. Цагаан дугаашаа мэрэгжлийн хажитнаа сургууль Сүлжана Юлиус Дакийн ангийн зэргээр эргэлж. Юлиус Дакид хурцлаггүй хэмсэлтэй шүд нэвтлэхээр элтэн худалдааг бик хэлгээс нь үр чидэрийн систем чинэтээр саас байна. Кесал орхо багш нараа шүд нэвтлэг нь баримжаа дэвтэрийн зурн тавилгүй үйлх наа хулдах цагийг нарилгжүүлж. Шүд нэвтлэг нь хүрээн үрссэн эзэнгэлтийн зэрэг сангилган кесгтэй барилгүйлэн саас байна. Кесал мохсод тусгадын онцлогтой экбайлтаа нэгтээ уйл дуулна. Гэрпин битагдхын чинээ сайда баш байх хургана маах. Харгүй лайсна сурамс зэрэг бутта айлгана зан сургалт юм. Бур матра блус байна. Жэнгэс умна жэнгэс хөөт тусна сурлгаатад. Тянгайлын хэлэгтэй. Бирас мохлоо сүлжаагаар үйлс сайхан санаата боловчхи чигэлгүй. Кек арган бас метгүадан санаачирж байсан юм. Сургуулаас ийм сайн суралцгүй тавцан байгалсан дээ. Маш таалах санам. Надд бутта хэрэгэлтийн үйлс сайхан мэдлэг болно. Тавцангын эзэнгэлтийн үр дамыг эзэмшүүлээ гэвэ. Барлаг уулын хурмаадх гэрхмэн газар тал нутгийн малц талвагаас аваад ялуу газрын кэрлэгчдийн хуулын ширэн хөртгөө цагаан тухайн шинэ гэрхэн болно. Хөвөнийг яг энэ төрсөлж яана тэргэн хөвдөлтийг ашиглана. Бурлуутан кэржаган тэргэн өргөдөж байна.

0: хөхрөн харагдах уултай, төлсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөн эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөлжлөн хүлээн авч сонсох болно.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го, бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын бутгаар ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмэлзлаар билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Сонсонараа одоо баялын замд гавшхна дугаараар нь ондоо кэнсэнэ. Нарт болсноо аршан тусна эмчи Амангал Давлат хаан. Малчтны элементиг 28 жил сахин хамгаалж онкно зорилдоо батв үйлч үйлсэн тухай ярьж өгье. Энгэс хугацаанд кэнсэнэ нарт болсноо аршан тусна эрэл хамгаалалтын таск үйдээр нээж малчин залаагаар хэрж эм бишүүлж хавсхана. Тус нэмчи Амангал Давлат хаан ширээ нэмнэ сууж өвчтэн байсал гэхийн хамт зур бичиж байла. Ширээн дээр зуб зан элементийн дав сэмкл хуалагдчи. Аль нэг ким мохлоо бэр. Эм үхүү ямар цагт дахин байсал гэхэж хэл дахин мохлоо бэр. Тэр дур мохлоо бэр. Тодорхой мэддэг. Жилбэрэн 5-р сарын сүйлч 6-р сарын икэр. Цасан альжи өвсн урхтөө аршан тусгана малчин. Малан туужи бэлчаар шилжин ууланд гардаг. Энэ мохлод хэднэ нэг жилд доторх хамгийн яралтай хүлэл болох байгаад менчи Амангүлийн хамгийн санаачрах үе болно. Арсан шана нартан тал нутг нь хамгийн сүм бид байдаг. Нэмэн хурзын 20 өрг 4503 км нам.

хорно тархан амьдэрчээ. Хамгийн хол байх айл моглоо тусна ерл хамгийн тасгаас 30 өнгөрийн километртэй зай тавиаж машин дээргээр хөрчин сэтгэхгүй сөйкэн мэрэрлоо хөрдөг байна. 1998 онд Амангэл ерл хамгийн сургуулаас төгсчээ. Эм хайрцаг моглоо юрчээ, нутгатан булсчээ, тусна эмч болсон байна. Хуурун нарны онд арсан санд ажил хийснээс хоор тэр талнууд төс ширчээ. Малчинд хама байхла бэлчээр шилжлээ. Төвийн дохлой эмчхана тасган тэнд нүглэгдэг байна. 28 жилд тэр 3 мэр сулж улан готл ирээч. Нэг тохлоо 5 тэм нэгэр километр айс мэнэ. Тэр хэрэгтэн. Малч хорна зам мэрэн түрүүгээр ухлаа хэмжин гаргасан юм гээ. Юуил тохлоо тигаас дургш 30 гэдэн градус та гэрчээ. Цасан моглаа хураад мэрнэ гэсэн тийг гэрчээ. Шалруу шүнгэрцэх нь кэлдэд. Мэсэн давхрагд болдгоо байна. Зун дохлоо ширэн бороо нурсна дараа уулын сам хэлтрхэ болж. Үнсэн мэрн гэдэн гэдэн удааж уулын салаад хэлтрэн унжин шаргадаг байна. Гэтэл тэр гундал тоочгоогаар гарвсан дугаардгийн бохлоо бэрэ кизач гисэн бэрэ уддаг байна. Ирэн настай Элмбек Сапархали 10 жил шахуу кэптчээ. Кекүрлэг чинэртэй вигачна вирусэлдэг нэргэснээс болоод тэр босч суугтан богчирч байжээ. Амангул аанхуда гертэн кэрэгчээ насна гарыг сажин. Миний энэ эвчнийг эмнэдгэ аж ажидахгүй гэжээ. Амангулыг дугаарсангүйгаар явглан суугаад ухлаа. Насна кэшгсэн өвдгийг көнкэн нугулж. Мэнгэн зүйгийг гарган насна бэлчаарийг булгаамжтагаар хайж байгаад наснава. Би уртар охлоо нэг удаа төрч үзээ гэвтла та хэлж үзараа гэсэн байна. Твина суруу сар бүр 3 удаа охлоо гертэн гэрч эмбикийг эрэс баттай баримтсаар хэржээ. Тэр хавруу охлоо юусны минь алд буюу хөргөн өгч юм. Юулаар охлоо байсад гэхтэн уртар охлоо гараа наа чингэрэн дулаасад байна. Насна бийн байдлаас баваад охлоо мал нэсэлтийн байдал хөртлөө. Тэр ухан таг найдлах нь насна элебикний санаа өргөдөг байна. Ингээд насны хэмтэ уустаа мохло бэр Амангул миний төрсөн окнаас бас дутна гэж хэлдэг байна. Амангул гаруцсан 24 цагт сахиадаа байлгах чи. Уцнаа нэмрийн мохло тусна хэмс мохло бэр мэддэг байна. Өнгөртнө тэр төргөн чинтэй өвчин тухалдхаас хамгийн найдаг болж байжээ. Тэр гэлэгтэн. Тэрүү тухлаа малч тухлаа халуурлаа сүйкэн халууны бүрлэх үе эм өгч сайжир гоохлаа балгасан дутгаж халтаа байлаа. Насна чэж битчи амьсгал давхсдуу чигнэр талбж чин хас хөр юу чи хэждэхгүй байлаа. Тэрүү дохлой хөрөн бэм юм охло хагас эмч шиг санагддаг байсан юм гээ. Хоржил нэмнэ нэгдл амьдгийн ухраан ерл мандын нэгэн 80 төрөл зүйлийг аршаан тусандуу бот харуулсан да. Авч явахдаа дахин хэлээрэм би хэлээрэн кэт дулгана машин сүрхнэ догчлтын Сүргэн машин амьдэлсэн хэмэн задлалтын хэмжэрлэгийг бүгдийг нь бохлаа эргэн явж уншлын эмг бүгцэг мохлоо дүржээ. Тусна эмчэд хүнаас хууруу нүүдэл төргөн эмлэхэний тасгийг үр шовдөг болсон байна. Нэгэн жилийн малчин халамрад Абдрахман бэлчээр шилжих замдаа мохлоо гентар чэж нэвдэн гадд тунсан байна. Гэрэн кэмсэн яруу сандруу утсан ирүүлсэн дэ Амангул утсаан дармөгс авши ухтууд өхөн хэлээрэн зүрхнаа дугчлын сүргэн машин мохлоо авчи. Салхин шуурган гисэрн уулын дохлоо гарсан байна. Салх шуурган хачригийн мохлоо хурсхан нэвтгэж, мөрнө түрүү хальтрахтай тэр цулраар мохлоо шангалж, өргөшөө мохлоо бэхэн барагэрт амжин гөрхтэй халмурат нь ширээ мохлоо нэгтэй кэхэрж, чэжэн тэр дохлоо хөөнө носон хэвс тэрэ тогчлон гэвцэн байна. Амангул хагас шагдэн сууж, эргэн явж уйлтэн нэмэх богсоо мохлоо шикэд зүрхнэн өгшөлтийн зүргэн машины гаргам цахалгаан твилийн нааж Цахалгаан төвөл наажи халуулсан дуу. Дэгсэрх дулгааны хэлээр тухлаа. Хэм бүс хөрөлт хийлсэн байна. Тухайн тал алхмаар дамжуулсан дуу. Шинэ эмнэлгийн хураан тусгаа мэрэгжлэн кедэн секундын дараа хариу өгч. Төргийн чинтэй зүрхнээ бүлчин битүүр нөгч хэвчнэ илэлтэй байна гэж. Төргийн эмнэлгийн хураад удаараа гэж хэлсэн байна. Тэр өвчнийг тайлхлахын хамт 120 нөмрөө. Тайлхлахын хамт 120 нөмрөд утас утасжээ. Ингээд тохлоо тэргэн авралтын машин дээргэн дугаар нь амжин иржээ. Өвчнийг шинэ амьгийн хураад хөргсөн байна. Халмурат элгэснэн дараа мөрн нургын дээрхээ амаа урсан ачтгэм гэж бишсэн нэг нь
Кемлэг тургийг хэрэгжүүлсэн дээ.

хамаагүй тулаагаан сэгсрэн хэлэгтэй. Би сүрхэ биш, харин боглоод тоног тохромж сайн. Улсын төрөн бодлого санаас болсон юм гэсэн. Улсын төрөн бодлого санаас болсон юм гэв. Одоо төвний эргэн явж байгаа уншлын нэмэх боксондны ер моглоо шин тоног тохромжтой болж цуснаа даралт дээр өвчтнэ. Даралтыг хэмжсэнэ. Дараа тухай баримтын шүд ерлмэндийн давуу сэвдмэлд бичиг хуруулж Көнгөлтэн байцаалтан бий хэлэрнэ. Кет дулгана байцаалтан үрдэнгэн. Тухайн царангадан моглоо. Шанаймгийн хураанд Көнгөлтэн салаана хэмжтэй дамжуулж Кюйг боксон тариуллаа. Күтэш хэрүүллаа. Тариулсан тэмдэглэг юм. Байсан үсэж чадахгүйсэн байна. Бүгд тосгоно. 4503 малчин Кэмбэрүү цэм. Нэхүү Ерлмэндийн Хилтон дон сэвгмэлдэ болжээ. Хамгийн яралтай нэгэдэр тэр. 50 шаху Кэмнэгэ клэн авчи. Уншилжи. Эрнээс асхан сөв хөртлөө. Бир ухлаа яарад хуулаан боглоо сөйсөн болооч. Мэн нямсклэн. Адтан боглоо нэг эвчнэг чи анхаарах зүйлсийг сагс мэнэ. Уда аршан дусна гэрвэлийн эмчин. Гэрэ тогсон хэмжээн. Сууна зүүд хөрчи. Сэтгэл ханамжтай хэмжээн. Сууна 28 хвас тавс мэнэ. 28 жилийн турши аман гүлээ туу томшгоо улна гэрвэлэн гэрвэлээр бухлаа хамт сүглэрхүү савшааг нь алдсан байна. Күйгтэнэн төрсөн өдөртөө тэр бухлаа үгэн бухлаа күйгтэн бухлаа бараа болж цаасан шов нисгэ байжээ. Гэтэл тусгнаа жирмсэн нэмгтэй көнгөж гэж байсан болохоор тэр бэлгэн бухлаа күйгтэн өгсөн. Мөрөн унжи замд морт байна. Ингээд сөөдөл гертэн бухлаа кэрсэндээ күйгтэн бухлаа нэгтэй цаасан шов бариад унчсан байваа. Салан бохлоо өрөөдн. Чи нэг өдөр амарч болохгүй гэж хэлсэн байна. Тэр гүйгдэн чанга тэрч югд гарсангүй. Тэр ирэн бохлоо амарч суусангүй. Хавраар бохлоо эргэн явж уншлын нэмгтээ малч шинхэн шансан өстэй цагаан айгалж. Үйлэр бохлоо цастаа замд бохлоо малчтай сайн баран хөтлж авчираад сулж өгнүүлнэ. Гүйг түүнийг үзмөгцөй гүйж яраад амангүл ана гэж дутнаачлан дуудах байна. Кэднэдэн дараа малч нь малан тууж уулнд гарах болно. Амангүл яг айлэрхэ дараал нь үсч. Эмэн бэлдэж авсан юу? Бэлчээр шилжгаас нь юм даа. Дахин нэг удаа ирж. Цусна даралтанд хэмжилээрэ гэж хэлж байла. 28 жил өнгөрши. Амангөл нь 9 мохлоо эхлэн бууруулчаа. Тэр хэлэхдээ. Малчд хэрэг цатал юм бохлоо би лавта. Мэран унжи хэрэгжлэн эмчилнэ гэвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуухын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин жидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг буулгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоран Монгол хэлнээ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодод тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Кодод тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахна кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алхмалхмар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн кодод нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодод нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Эрдэнэ дэ сонсда. Ода. Кэдэ жаху. Кэдэ досгон. Тараатан тоха мэдэгэ сонсгна. Шидэр. Шинжанг кэдэ жахун иксургулын. Эвс нэвлэс нусга бэргэлтэнэ. Билкмэн судлын дэгсэн. Нэгийг нөхрөлж, хуурийг хэрэгжүүлнэ. Гурвыг дээгтэлгэ. Сайжилтэн хурмул мэржилэн. Улс нь үйлдэлтэн тусгаашгийг хүрдсэн байна. Тус мэргэжлийн мал сүрэг ба бэлчээрийн зөрчлийг намдуулж, эвс газар нэг файлг нь ашиглад нь өрөвдөмжийг. Дээгшүүлэх талуудхан малааж авах нь дээрээ синтак хөглөдөг ахуулгатуу. Шинэ тухайн техник мэрэгжин тулаарл хангаас байна. Шинжанг байгаль тал нутгийн талуу өргөн уудам. Хэсэг мал хариулах эвс газар урт хугацаагаар сэргэдэг хүчтэй зэрэгэ. Бэлчээрийн өвснөө гаралтын нэлээд дур. Ус урдуур нь ашиглад нь өрөвдөмжийн. Дуур зэрэг Томас улдуу тулгуурч тал нутгийн амиа хөгн хамгаалт болно. Мала жахын дээрээ синтак хөвлөлтийг цогц хэмжээгээр хасгаарлж байна. Үйлдэл нь бодаг хүчрэлтэй асуудал чиглүүлэн Шинжанг кэдэ жахын их сургуулийн эвс нийлсэн тусга мэрэгжлийн бэлгэм уран бис нь өөр амьсгал болно. Эвс газар нь онцолтос өрлж амиа хөг тэргүн талуух нялг унамжтаар арга бодлог хэрэгжүүлэхийг баримтлж нэг цогц үсн дээр битэмжтэй эвс газрыг сайжруулах мэрэгжлийн системийг байгуулсан байна. Нэгийг нөхрөл гэдэг мөхл хагалуургаар нөхцөд тарих мэрэгжлийн хэрэглэн кэрсуран самуурлаг альцгаруулах багсхан. Ийм үрдэлд ороо тохиромжтой бэлчээрийн өвснээ өнийг ухлаа мууцсан өвс газар дүү нарлаг өнөвтаар нөхрөлийн тарж өвс газар нурмлын тарилтын өрөвдөмж ба ургамлын хүчлэгэн сэргэлтийг хурдсаг ухлаа дээгчлэг зааж байна. Жоо хоорыг хэрэгжүүлэх гэдэг мөхл нарлаг өнөвтаагаар хүслэх ба нарлаг өнөвтаагаар бурдууруулах уу. Хоржилн ус урдрыг тохируулны эзэмдэх арга хэмжээгийн иж бүрдэл хэрэгжүүлж. Бэлчээрийн өвснө ургалтын шат үйн кэрсуран усна байдал болон шимтэжлэн хангаалган нөхцөлийг үндэслэн шинэ тухайн тарах хамаарлт гэхэд зааж байна. За гурвыг дээгшил гэдгэн боглоо мэрэгжлийн хурмын хэрэгэлтээр дамжин өвс газар нь хүчээ өвс газрын үйлдэлэн хүчин болоод тараач мацны хурлах зэрэг гурван тал хамжилсан дээгшилгийг биелэлгийг зааж байна.

0: Нинголон Кюминд Нарна Гэрлигэ хуалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрүүлъя.
0: Синжангийн Арадио телевиз хураан Монгол Телна Арадио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнээ радио.

Эрдэнэ гүндэс сонсны сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хураан. Монгол хэлнэ Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн таган. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гүч харилсан та бүхэн дэм. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан ханд болгон өргөн дэвшил яа. Шинжаанг нарада тэлэс хураан, Монгол хэл нарадагаан өргөлдөн. Анхаран сонс гэдэн баярлан нүгтэй яа.

0: Тэкрэн харагдах уултай, Кэлзэн нурсах устай, Кэдэн нутгийн мөрайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн, хүсэл билгсэн газар байдаг. Кэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт, Кэдэн нутгтөө Кэслэнган эрэлхийлт болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлн радиогийн Кэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.

сонсгонораа нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлээ. Энэ жилээс нар харуусан ото тус жилийн кэдад ахан кэдад осна засмын замны шанглаар нөхрийг орлуулах уу кэсклэн буулгах уу хэрэн мангийг дэмжсэн засмын замны өөрчлөлтөнд тэр зүйлийг лабнар ахуул байна. Шидэр шиху болгоснаа даачан туснаа кэдад осна засмын замын тэр зүйлийн барилгын ажил тохон царанд барилгын ажилд болно машин механик зэрэгээр адилж зам тэгшлэгээ лас дэвсг зэрэг барилгын битэн байгалдаг эм тараада хөрнүүлж байна. Харуусан хотын 2026 оноо кэдад осна засмын замын тэр зүйлийн мэрэгдэн хэлсэн хариуцлалт нь дөнгөж шиг хэлэгтэн. Тэр зүйлийн эренгэ экоруултын нэмэн 395 тонн төрөг байж дулаан сум болгосноо 21 зурус замыг бүх талаар сэлүүн засж дэс дэвшүүлж нийт 32.5 км болно. Одоо шичилсэн хонгон болгосон, шидаагу болгосон, хатвах болгосон зам битэн байгалтыг нэгтэй бүгдийг нь дуусгах ба. Бараг салдар 6 дугаар сарын наадгаар цэмдэ мохло барилгын ажил дуусч шилгэн авах баримжаад хэрэг болно гэв. Сонсгонораа, Энгэс хугсаанд ерөмж хотын хэдэн арайна. Сандаба болгоснаа. Дарвон тусахна, чамаагар анхны ээлжин төлөрүүлэн төвж хураах хугацаанд норсон байна. Шин сургаар сахтын нэртэй гаргасан онгодшиг хураасан чамаагар нь сайн сайханд өнг байдлаар нь сахтын нэртэй завтогалыг амжин эзэлж, тарвин газарда тарааш нэрг чилгэ тунгараг өдрийг амжин төвж хурааж, хуваа нэлэгч бараа бэлтгэх хайлыг хийж байна. Тарилтан нэрг Ян Жимпинг нэгтэй 3 жил дараалан дарвон тусахна 630 мөө идэш нугаан тарьсан байна. Удаа 53 мөө чамаагарыг төвж хураах хугацаанд нь хурсан байна. Тэр хэлэхдээ чамаагарыг жил бүр нь хураас 3 удаа тарьж болдог байгаад мөө бүрэн гаралтын хоёр тунаа орчимд хэрдэг. Төвж хураах хугацаанд бол бүрэ Кашгар хурал бас Жүүдин шинэ зэрэг захтэлгэр хулдан авах хулдаач хөөр ханаас нь хэрчээ хулдан авдаг гэв.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидэн ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлний радио.
3: Шинжангийн радио телевизийн сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Илвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Эргэн гэнэ сонсдаа. Энэ удаагийн хэдан нутгийн хөгжин нэвтрүүлэг маань Энкрад өндөрлөг боллоо. Та бүхэн өглөө сонсон баярлаа. Нэн ол лавлын сонс эхлэ. Та нар бас сүлэрчтийн хэлэгчний үчир буулган сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяр тагт нэвтрүүлвэ. Удаа дараач нэвтрүүлэлд нь анхаарна хандуулах болов.

0: Бээжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан шилдэг битаалын сонорхол.
2: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуулал.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Гүндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 4 өнөөдөр гаргийн 4. Гүндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлд үгийн нээ чимэл сокач айсигим ба оюс сокагат эрен цан дуусна харин хар нүтэн гэхэд үг сонсох яа.

Күндэс сонсгчэд аа. Залгаад тэнгэрүүлийн өмн хөдбийн шин дуулуулдугаараар саглар бэдэн мутгик хэхэвсхэл сонгдуг дуу сонсхолу.

сонсох чаднаа. Салгаад үгийн гоожа шан сукаж айсигийн цоо дор сукагад урнаан дуусан буцхан марцын хүн гэхэд үг сонсох яа.

Гүндэс сонсчэда. Салгаад үгийгэн ба итэмжаг зүхаач айсэгэн оо цэрэн зүхаагаад чолон бат оюут цэрэн нарын дуусан килин цэргэн магтал гэхэд үг сонсхия.

Гүндэс сонсогч эдээ. Өнөөдрийн нутгхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцон баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг уян гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг үргэлжлэн хүлээн авсан сонсох болов. Баяр та.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Эрхэн гүнд сонсох сайн байцхан та. Энэ өдөр охно 2026 оны 6 дугаар сарын 4-р гэргэн дээр болно. Шинжаг нарад телесхран Монгол хэл нарадогийн 90 мэндийн хан нэтрэлэг маань эрхэм танартагаан мэндсэн золглаа. За би охлог хөтлөгчтэй баяр та болно. Эрхэн гүнд сонсох та. Шинжаг гэр бүлийн эмч зухам лойнлог хавсрагч та болж 2023 онд Сугна жирийн хувийн гэр бүлийн эмчиг бэлхмийг хамруулахар байх вэ? Хоол итгэн дах усуух нь худаад ямар нөлөө тавэ? Гарын чэжин дээр нь тавиад чэжин дээр нь тавихлаа ягаад үүрэг төргөн намдаадгүй. Шайлах нь удаа эрлэн мэндийн хань нэтлэгээр нь эдгэр агуулгыг хамтаа нөлөгөө. Кланав сонсдон баяр нутж нам. Манай нэвтрүүлгийн Шинжаг араад тэлэсхран Слүүртин шинэ зүйтрийн хэрлэгчний зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчуд минь эргүүлэн сонсч болно.

0: эрүүл мэндийн сонин медальна төргөн дамжуулах.
1: Эргэнгийн сонсдоо, нэвтрүүлгийн нэгэндээ эрүүл мэндийн сонин медальна төргөн дамжуулах тухаараа Шинжаан гэр бүлийн эмчи Зохам Лойнлог хавсрагчтай болж, 2030 онд Сууна жирийнхвийн гэр бүлийн эмчин бэлтгэмийг хамруулахаар байгдгаа хуйлгая. Шидэр эвранс хорна эрл хамал эрл мэндэн зөвлөөс зухамл ойлгаарай гэр бүлийн хэмжтэй чидэмж олохгүй хайлыг төрөгдгөн агуулах тухай мэдэгдэг баруун тархааж 2030 ном болохдоо гэр бүлийн хэмчаар гол болгосон зухамл ойлгаар тулаарл болгосон сугаалардын салаалгаас нь хуралцсан үйлханыг хэлэрэг эндэстэн байгуулж үйндэсэн жадын уйлсны эмнэлэх ойлгаар туслах уу хэрэгдэг сууна жирийнхвиас дэгэшгэ гэр бүлийн хэмчин бэлгэмдэг хамруулна сэргаалх шигшгэ уншлах уу эмнэх эрүүлжлэх

хэмээрх бэлгэгэ бүг хэлгасны үйлчлэх нэг хэлбэрийг гэрэмшлэн төгөлржүүлжээ. Шана хэвчэнэ өвчнээс. Өвчнээ эмнэх болоод ерлмэндийн хамаардан шидрэг бүх талаар дээгшлэнэ гэж тодорхойлов. Медэгдэлд хуурмын 28 ном болох тул зухам нойлгар гэр бүлийн хэмжтэй шидэмж олгох шиг. Гэр бүлийн эмчин гэра тогтсон хүлхэнэ. Хамурхыг хэвчээ болоод сугалаард нь сэтгэл ханамжтай хэвчээг. Суна 75-аас дур байлгах. Гуаг хэлүүлж шана хэвчэнэ архан хэвчнэ. Хамаардын кимсэн эмчлэгт хэвтгийг хэмжааг тогтнаар дурагшлуулна гэсэн шатвийн чинэртэй өргийг дурдваа. Гэрэ тогтлохгүй дан сэвтмэл байгалах вэ? Би зогсон элементэн байцаалтэ. Архаг өвчнээ хэмээрдэ. Эм хэрлэг талаар зөөлгөхөн сэргээ. Гухсаада барилд үлэн. Мэдэгдэл боттой өргийг тодорхойлсон байна. Гэрэ тогтлохгүй үйлчлэгийг төгөлж үлнэ. Сухам лойлгар гэр бүлийн эмчийг хавсран хуур картын дөрмийг ботаарлж сугаларт нь нас шидэ. Архаг өвчнээ төрөл хэлбар ба. Элементэн айл өхрийг өнөслөн. Үйлчлэхэнэ бэлгэмнэг. Дарилг унавчтаар тохируулна. Сугалардын биендааж сүйр зэнтэй үйлчлэг ба. Өрмөс уустаа үйлчлэгийг сунгаж. Сахалын хэлээрн гэрэ тогтлохыг биелүүлэх болно. Гэрэг хэрэгжүүлэх ясныг өрөтнөжиг дээгчүүлнэ. Би хардан би зогсон элементэн байцаалдыг талар. Би зогсон элементэн байцаалтны үрдэнгийг адуудаар дан сегмэлдүү хуруулахын хамт айл тгшрийг дэс дэвшилхийг биелүүлнэ. Үндэс нь олон нийтийн ярил хамгаална үйлхэнэ талар. Уйлэг тавцан гэн сар бүрэн гэрэг үстгүй хүргэн тодорхой хуудсыг адуудаар бий болгож юм. Голлогдаг хүмсэн физиологийн гүйцэтгэд хоба эмд хэрглэж байгаа байдлыг хөдлөнгөр кинин хэмжиж байдал ойлгосонгүй аа юу? Ерлмендийн айл өгчрийг уулж мэдхлээ. Сагдан мохлон урчлан сэрэмжилж эмчиг шамдуулн сараалхаас мохлоо гард ирэх болно. Үндэс нь уйлтан эмдгэ гухсаад охлоо. Анхтаанаа уйлтан шилжүүлэн уйлшлах уу. Сануухан уйлгаар хавсрын хангаагийн хамт шилжүүлэн хэмдгэ их байлгийг хавсрын хуваалснаа. Эм хэрлэх үйлхэнэ талар хулаалан хөдөлсгсөн шана хэвчэнэ кинэн байцаах төвд жори ойлгар кинэн харгуулж болно. Сүлжанаар асан лавлахыг бүхий өдрийн нээж алийн бус цагийг сухамл ойлгар харцуулж хариу сүлж алин загтглаа гэр бүлийн эмчээр уралцуулна. Эрл мэндийн шинэ ухааны түгээмжилтийг сугалардын нас чилээ. Эвчнээ төрөл зүйл, үлэлийн халдвар төвчн зэрэг өөрөөс онцгой дамжуулан хөргөнө. Айлын өрөтмжийн үнэлтийг үзгэрнэ. Сэтгэл ханамжтай хэмжээг салган үнэлхийг хэрэгжүүлж, үйлхэнэ дутгалда талг ухлаа налиг унавчтаар хайж олно. Айлын өрөтмжийн үнэлтийн яла зүйл нь үнэлтийн тухай баримтыг атуудаар цуглуулж, хэмжээжүүлнэ. Будж, хүү өгч эрдэнгийг нь шууд сардлаар хуваарлалт. Шилдгийг шилрүүлэх төрөнийг ухлаа шилгэрүүлэх мэрэгдэн цул дэвшилэгтэй хулбдуулна. Мэдэгдэлд чихэлж хэлсэн. Би харах хэмжээ нь улан тэмдэг төрөглөн хэмжээг дээшлэгээр гол болгоч. Үндсэн шатны боттой байдлыг суурилэн. Уйндаг уучлал нэмлэх тусламжийг. Гэр бүлийн эмчин гэрэ тогтлосон үйлчлэгдэг. Гүнзгий уусхан урал суулж. Үндсэн шатны нэмэмлэг ярил хамгаалалт шидрийг бүх талаар дээшлэх хэрэгтэй гэж

0: эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлгуулъя.
1: Эргэн гэнэ сонсдоо удаа эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлголоо дугаар нь. Хоол итгэн дах усүүхэн хотод ямар нөлөөтэй болох тухай ойлгоё. Үргэлж зутан уух уу, хоол итгэн дах уу, шил уух уу, ийм дадгаал нь эсэх тохлоо хутаадаг шимжилэх гэж боловч энэ дамхлаа хутаадаг улмаас улам кеврэг болгоно. Эмчний эсэхээр хутаадаг жингэний шимжилэхтэй хоол итгэд эс дарааг анхаарах хэрэгтэй. Хөөр авлаа шингэнийг салгаж, урдаар ухлах хөөрэ идэнэ зүйлийг идэж, дараа мохлоо шингэн идэнэ зүйлийг идэж уух хэрэгтэй. Утгуцаагаар зутан уухлаа ягаад хутаадаг юм тайдгүй. Утгуцаагаар зутан уух уу, хутаадаг шимжилдэг цохон бус хэмсэн, хутаад гэсэн улмаас улан хэрэг болжээ. Улангүй хэднэмкү хүрэх үнс идэхлээ, гэсэн мохлог хөөж, бахан жингэсэн буурс хийдэхлээ бас, хутаадан тухлаа, бөгөлөр шиг санагдана. Хутаадаг шимжилдэг зөрсөн байтал ягаад гэдэргэн мохлог хутаадаг юм тайдгүй. Хутаад тухлаа яг хоолыг өрмөлж, шингаг үүд шиг байдаг. Тэгвэл гол шидэмж мохлоо. Эцсийн шимтэжалд байдаг шиг илжилж болсруулаад шингаадаг. Гэтэл тэгвэл өргөмлж болсруулах шидэр мохлоо мен чинэр дээр нь даруй цулгуу булчинг нь авчгад шидэмжтэй байдаг. Даруй гитэмэлдэг өргөлж хэлдэг. Хутаадан гэх болно. Зутанган мохлоо шингэн нэддэг хралт байгаад хутаадан дурсна дараа хутаад барга хэлтэй. Кичи уруулж болсруулах биш. Болсруулахгүй гэр мохлоо. Даруй тэргэн мохлоо бияс гадаагшилдэг. Одохлуу утгуцаагаар ингээд айхлаа. Худаад күчлэхгүйгээр ажлаа мохлоо биелэлдэг. Энэ мохлоо яг утгуцаагаар колон кепко байх шиг булчин сүлэрч тамирдахтай адил дээр. Худаадна цулган булчин улаад аажмаар ухлаа дураад чи гөрөөсөн хөдлөх шидэмжаан дахалтанд урагшилна. Худаадна хөдлөх күчин бүрсэн дараа дэлвэн хөдөлгөөнт шидэмжин чи эрдэн мохлоо бүрч шингаалтын шимтэжалыг дамжуулан хөрөх шидэрэн чи гэмтгэ. Хэрэг хэвний данид нь нан сэргээхлээ. Худаадан гүч хөрөлсөхгүй болж. Гэсэн гээг шингаалд муудах сэрэг. Ээгэ байдал залаагаар хилэрдэг. Хулуудлаа сулгаанд бас сааж гаргасан. Утгуцаагаар зөвхөн шингэн будаа итгэлээ. Худаадын ханийн цулгу булчингэн аадмар ухлаа нэмгэрч сулруулн гөрөл зүлг читэрэн мохлаа илэрхэ муудаг. Гэхдээ дэмлэд худаадыг шимжүүлэхдээ хуурай шингэний салгыг санаачладаг. Даруухлаа хоол итгэсэн дотор будаа жингэнсэн буурсхөө. Ногоо зүсэрэг харцангүй хуура зүйлээ идэж эдгарыг шилэн тухлаа дептаккуугаар бас их хэмжээна ус шил ууж байхыг ухлаа сараашилдаг. Жа харцангаар ухлах хуурийг дан худаадан дурсна дараа худааднаас сэрж мэдгий шидэмж тухлаа бидэмжтэй сэдэлдэг ши. Худаадан чимээ устаар гөрөсгийг ахуулна. Худаадан гүшлийг шүрүүлж шингаг

үйлдэгийг юус бадруулна. Энэ их явсан бохло худаадандык хэсгээ цулга булчин дахан давтан булсруулж худаадад байв асуухгүй хөдлөх шүчнийг бадалж идэнэ. Кера хоол итгэн дах уу, ихэмжана усан уух уу, шулуу ухдаг өрхлээ. Идана шулинд шингэрснэ дараа худаадык юус булсруулж амжаага байтал маш дүрнэр гэсэн дуурна. Энэ бохло худаадан булсруулах завшааныг алдуулцгаар барууха менж худаадан хүчил болоод шингэлтний сүхрийг шингэрүүлж идана шингэлтэг нөлөөлнө. Шил зутангийг ямар цагт уухлаа хамгийн сайн байдгүй. Жав зөв орган бохлоо даруй хоол идгасны юм нэ. Дундар цаг нь энэ шил уухлаа шингэлтэн замыг зөөлрүүлж худаадык сэргаахын үүдэлтэй байгаад эргүүлэн хоол идэхдээ бэлтгэлдэ болгоч худааднаг хийг нөлөөлөхгүй юм. Жав шил ууж болсноо дараа сэтгэл тал нь хоол идэх аль нэг юмки нугаа зүгшг уухлаа бир 30 кэднуудаг юус ажиллаж юм. Шулан болон хит аниг уухлаа жигтэй холдуулахгүй. Энд ялх явсту худаадан гүчтийн амжилтын гүчнийг дайшилж юм. Худаад нэг санаар ажиллах тухлаа ховсомж болдог. Кера зутан уух санаа тоохлаа урд орохлаа хуура дараан бохлаа шингэн байхын зарсмыг жүрмлэн урд орохлаа идэж нугаа. Үүрэг бодиулыг хам зэрэг хайрцгаар ухлаа хатаж байлныг идэж хамаг сүйлдэн бохлаа бах хэмжээрээ зутан ууж болно. Ихлэ зутан гин худаадан дөө уран цаг хэтэрхэ эзлэхгүй харин бохлаа амиг зөөлөлдөх шингэл тоохлаа тусгаал хөдөл та байдаг. Юунам турдар ухлаа хуура дараан бохлоо шингэн идэн итгэл ухлаа дэс дараан бас цусан шигрийг икар келюскас сайсчдна. Дэлү худаадан чидэмжин даруу. Дэлү худаадан чидэмжин дураа зарим хэмсэ өргөж ухлаа санаа ширж янгнийг ухлаа жийлэн илжсэн хоолыг чи шингээчдэггүй болохоо хуура хатуу идэнийг итгээс хайдаг. Энд дан худаадыг шимжилэх зангилга мохлоо аадмар агшин зутангаас эхэлж алхам алхмар жийлэн шиг дотор будаад шилжин. Дахин хат үйдэн ундныг төрши, аадмар ухлах хутаадна хийгээ, сэргааж, көлөгч нэгэн сэргаагт байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнээ радио.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Эргэн мэндийн сонсдоо, удаа эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг дугаартан анхаалан дуулъя. Зайл удаа, та нар таньцуулах баг үйлдэлэг болохлаа. Уурлах үед даруй тэрхэн баруун гараан, алхан чэйж нараан дунд хэсэгтээ кэнкэн тавьчи, удаа бүрий гүн амцгши. Гурн удаа гүн амцгши. Удаа бүрий амсгүй дан, гарын алхан бохлоо баахан дарна. Уурлах үед ухлаа зүрхнээ цоглохгүй тэрхсши, тусан даралтыг дээгчлэн, их тархна, гласан чэмин, идвхажши, уинчин сэтгчидэр дургшлна. Гаран чэйж нараан дээрэ, Талхын эн хөлгөн бохлоо, сулын мэдрэлийг идвхажлахын хамт, кэрэлцгэс сарилаар дамжин, өөрөн биен тэр зогсохдуу сануулна. Чэйжна гол дунд өрснө бэлчээр байдаг. Үнэг ухлаа илхлээ, чэйжнийг үүжүрлэн, кийг ухлаа зогсол хуйлдаа байдаг. Жа бутагийг арган бохлоо, намжин газартан суух буюу, зогсч, баран гаран бохлоо айлхан, хуур хөхнөө дунд хэсэгтээ наалд үлж, сүн гаран бохлоо, баран гаран дээрэн бохлоо талимна. Нүдэн анжи, хамраар мохло дөрөн секунд гэн амсгч. Хоёр секунд амсгааг нь дарж, дараа мохло амарна. 6 секунд аргуулх нь амсан аргана. Амсан гарахгүй үед мохло гарын нь хайлахар көнгөн дурагч тарж. Чэйжнаки шахтан гарах шиг санагдана. 3 удаа давтан хийнэ. Кэж барсна дараа өөр эрдэн мохло хагсаас үлэн буурна. Хэрэв та уурлах үстэй бичгээ юм хаях буюу Чимай явуулахар яар. Урдаар ухлаа гараан чэйжин дээрэн тавьж 30 секунд өөрийг нь тайтгалж сурсаарай. Энэхүү 30 секунд нь кэрлаас ухлаа ашигтай юм шүү.

0: Амбатаг Арвин гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арвч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болосна хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжангийн радио телевизор, Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгийг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Синжангийн радио телевизийн сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүд хин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигигэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Эргэн гэнэ соуста. Энэ удаагийн нэрлэмэндийн хань нэвтрэлэг маань энэ дөхөрөөд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлалаа. Нэн ул ноглог сонс эхлэ. Та нар бас сүлүүртийн кэлэгшний үсрийг буулган сонс болно. Энэ удаагийн нэвтрэлгийг баяртай хөл нэвтрэл ба. Удаа дараа нэвтрэл дөрвөлдөн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Beijin цаг 15.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式，树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуу тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийн засах тухай гэсэн чухлын 3 дугаар ботийн агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Үйл дэлхийн дунд бид ухуулах үжил санааны ажлын тухай жим ёсоч чанартай танилтаан тасралтгүй гүнзгэрүүлж, аль олон шин үжил санаа, шин үжилт, шин нотлолтыг дурдсан юм. Энэ нь дараа үжил ухамсарын хэлбэрийн ажил дах намын удирдах эрхийг баримтлах, үжил санааны ажлын хоёрыг бөхжүүлэх, үндсэн үүргийг баримтлах, шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар бүх намыг зөвсгөлөх ба ард түмний сургаан хүмүүжүүлэхийг баримтлах, нийгэм журмын голлох өртгийн үжилтийг байжуулан үйлдэлжүүлэхийг баримтлах, соёлын итгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн дэлгэр, нэн бат бөх итгэл болох бөгөөд нэн үндсэн, нэн гүн чихмээ, нэн удаан тамгын хүчин мөн гэдгийг баримтлах, сонин мэд яраа хэрэлжааны уламжлан тараа хүчин, хөтлөн жолоодох хүчин, нөлөөлөх хүчин, олон нийтийн итгүүлэх хүчний дэвшлүүлэхийг баримтлах, ард түмнэр гол болгох жохон бүтээлгийн удар дамжийг баримтлах, төв жигчэл сүлжээний орон зайг бий болгохыг баримтлах, дундад улсын үлгэрийг сайхан ярих ба дундад улсын дууныг сайтар уламжлан тараахыг баримтлах зэрэг болно. Эдгээр чухал үжил санаа бол ухуулах үжил санааны ажлыг сайтар хийхин үндсэн журмлал мөн. Эрх хүч урт хугацаагаар баримталж тасралтгүй хөгжүүлэх хэрэгтэй.

Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам шин цаг үед орсон байна. Ирэх биш үжил санаагаа нэгтгэх, хүчин чадлаа нэгтрүүлэхийг ухуулах үжил санааны ажлын гол зангилаг болгох хэрэгтэй. Одоохонд манай улсын хөгжилтийн байдал ерөнхийдөө маш сайн байна. Манай нам ар түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж, намын 19-р их хурлаас тогтоосон байлдах бодлогын харалтыг биелүүлэн, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын шин ялалтыг тэмчин олоход итгэлэн баттгаж, тэмчлийн жаргон хөвчлөхийг нэн илүү шаардаж, нэг сэтгэл нийтийн жаргаар бүлхэмдэн тэмцхийг нэн илүү шаардаж байна. Бид эрх хүс ар түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл өрөмжлөлөөр манай тэмчлийн харалтаа болгож, боттой асуудлыг шийдвэрлэх бөгөөд бас үжил санааны асуудлыг шийдвэрлж, итгэлэнэн чангатгах, ардын сэтгэлийг нэн нэгтруулах, хүний сэтгэлийг нэн дулаачулах, олны сэтгэлийг нэн нэгтгэх хэрэгтэй. Бид эрх хүс дундад улсын зам, дундад улсын онцлогийг идэвх хитэ бөгөөд санаачлахтайгаар сайтар тайлбарлах бөгөөд бас манай улсын улс төрийн амар төвшин ба соёлын амар төвшнийг бүтэмжтэй хамгаалах хэрэгтэй. Бид эрх хүс бий болгохоор үндэс болгох, бий болгох ба өвтхийг зэрэгэр чухалчлахыг баримталж, нийгэм журмын үжил ухамсарын хэлбэрийн нэгтруулах хүчин ба хөтлөн дагуулах хүчнийг тасралтгүй чангатгах хэрэгтэй. Бид эрх хүшээ сүлжээний уламжлан тараах жим ёсыг шинжил ухаанчаар таньж, сүлжээг хэрэглэх сүлжээг засах хэр хэмжээг нь дээшлүүлж, интер сүлжээ гэх өнх хамгийн их ховсох хэмжигдгүүнийг ажил бизнесийн хөгжилтийн хамгийн их нэмэгдэл болгож хувируулах хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөд охтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийг үүн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөд охтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөд охтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүн найр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард мөн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл дарын манай төмцлийн харалт юм.

Шинэ байдалд орох ухуулах үзэл санааны ажлыг сайтар хийхэд эрхвэш, тугаан мандуулах, ардын сэтгэлийг нэгтруулах, шинэ хүнийг хүмүүжүүлэх, соёлоо чичиглүүлэх, дүр төрхөн илрүүлэх үүрэг хариуцлагыг ухамсараасан үүргэлэх хэрэгтэй. Тугаан мандуулах бол марксийн үжил дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын тугийг өндөр мандуулан чөхөршгүүгээр шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар бүх намыг зөвсгэлж, ард түмний сургаан хүмүүжүүлж, ажлаан ахиулж, суралжиж эжимсэх, тууртал ойлгох боттойгоор үйлдэлгжүүлэхдээр хүч тавьж, одоогийн дундад улсын марксийн үжил 21-р зууны марксийн үжил

Иг хүмүүсийн сэтгэлд хадан шуулж үндэслүүлгийг ахиулах явдал болно. Ардын сэтгэлийн нэгтруулах бол яраа хилэлцэний зөв удирдамжи, бат эжимдэж, гол хөг айсыг чуураадуулж, идэвхий хүчний бужгайруулан гол урсгалын үжил санаа яраа хилэлцээг бужгайруулан хүчрэгжүүлж, бүх нам бүх улсын ард түмнээ омог жаргыг хөвчлөн, цогс үлдийг хөгжөөж, намын төв хорооны тогтоосон авгаа харалтаж өг, бүлхэмдэн нэгдэж урагшлах явдал болно. Шинэ хүнийг хүмүүжүүлэх бол ёс суртахууны бий болгон хүнийг хүмүүжүүлэх, соёлоор хүнийг сэнхэр үлхийг баримталж, нийгэм жармын оюуны боловсны байгуулах ба нийгэм жармын голлох өртгийн үйлдэлтийг байжуулан үйлдэлгжүүлж, ард түмний үзэл санааны ухамсар, ёс суртахууны хэрхэмжээ, боловсны хөв чанарыг дээшлүүлэн, үндэсний сэргэн мандалтын их үүргийг үүргэлж дийлэх цаг үеийн шинэ хүнийг хүмүүжүүлэх явдал болно. Соёлоо чичиглүүлэх бол дундад улсын онцлогтой нийгэм жармын соёлын хөгжилтийн замыг баримталж, дунддын шилдэг уламжлалт соёлын бүтөлч чанартай ховруулалт, шинийг үүдэх чанартай хөгжилтийг ахиулж, ховьсгалт соёлыг залгамжилан нийгэм жармын төрөвний соёлыг хөгжүүлж, бүх үндэсний соёлын шинийг үүдэх үүдэн бүтээх амьдлах хүчнийг хөгжөөж, нийгэм жармын соёлын хүчрхэг улсыг бүтээн байгуулах явдал болно. Дүр дөрхөн илрүүлэх бол олон улсад уламжлан тараах чадварын байгуулалтыг ахиулж, дундад улсын үлгэрийг сайхан ярьж, дундад улсын дууныг сайтар уламжлан тарааж, дэлхий дахинд үнэн боттой олон талд бүх талын дундад улсыг харуулж, улсын соёлын зөөлөн бодит хүчин ба дунддын соёлын нөлөөлөх хүчнийг дээшлүүлэх явдал болно. Хүчрхэг их нэгтруулах хүчин ба хөтлөн дагуулах хүчин бүхий нийгэм жармын үжил ухамсарын хэлбэрийг байгуулах бол бүх нам ялангуяа ухуулаг үжил санааны фарантийн эрх хүч үүргэлэх хэрэгтэй нэгэн байлдах бодлогын үүрэг мөн. Марксийн үжилийн ухуул хүмүүжлийн ажлыг сайтар хийж хүчтэй хийх хэрэгтэй. Ялангуяа шин цаг үеийн дундад улсын онцлог бүхий нийгэм жармын үжил санааг суралжиж эзэмших, тууртал ойлгох, боттойгоор үйлдэлгжүүлэхтэр хүч тавих хэрэгтэй. Дөрвөн итгэл ам баттгах явдлаар нийгэм жармын үжил ухамсарын хэлбэрийн байгуулалтын жангилаг болгож, марксийн үжилийн манай улсын гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухааны хүрээндэг жолоодох байр суурийг баримталж, дундад улсын онцлог бүхий, дундад улсын хөв нам бүхий, дундад улсын цогсөлт бүхий гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухааныг байгуулах хэрэгтэй. Яраа хилэлцээний зөв удирдамжийг эзэмшиж, сонин мэдээ яраа хилэлцээний уламжлан тараах хүчин, хөтлөн жолоодох хүчин, нөлөөлөх хүчин, олон нийтийг итгүүлэх хүчнийг дээшлүүлж, гол урсгалын үжил санаа яраа хилэлцээг бэхжүүлэн бужгайруулах хэрэгтэй. Уламжлан тараах арга барил ба өгүүлэх арга маягийн талаар шинийг үүдхий чангатгаж, намын шин үүдэлтийн онлыг өдлөө ардын гэрт нисэн орох болгох хэрэгтэй. Шинэ шатны хам жуучлуурын төвийн байгуулалтыг лавдун баттай сайтар атгаж, олон түмнийг нэн сайн хөтлөн жолоодож, олон түмд нэн сайн үйлчлэх хэрэгтэй. Туг тэмдэг тодорхойгоор үнэн ёсыг баримталж, бат зогсолтойгоор гажуу буруу буруушааны чах хэрэгтэй. Эн шатны намын хорооны хариуцлагыг боттайжуулан чангатгаж, үүргийн найдваржуулахдаа чалгаарахгүй, жагсаалын газрыг хамаарахдаа хойргуушгүй, хариуцлага нэхэмжлэхдэн хааш яашгүй байхыг биелүүлэх хэрэгтэй. Ухуулаг үжил санааны ажил бол хүн тийх ажил мөн. Үндэсний сэргэн мандалтын их үүргийн үүргэлэх цаг үеийн шинэ хүнийг хүмүүжүүлэхээр чухал тушаал хариуцлагаа болгох хэрэгтэй. Үүнд чухлаас чухал зүйл бол эрс бат хүслэн итгэл жоргоор жорог санааны суурийг бэхжүүлж, марксийн үжилийн тухай итгэл бишрэл, нийгэм жирм ба өвхамд ясны тухай итгэл бишрэл, дундад улсын онцлог бүхий нийгэм жирмийн зам, онол, байгуулал, соёлын итгэл баттгах хэрэгтэй. Хүмүүжүүлж, хөтлөн жолоодох, үйлдэлгээр дасгах, дөрмөр батлахыг чангатгаж, нийгэм жирмийн голлох өртгийн үйлдэлтийг нийгмийн хөгжилтийн тал бүхэнд уусган оруулж, бүх ард түмний ухамсараасан үйлдэлгжүүлэхийг хөтлөн жолоодох хэрэгтэй. Залуучууд багчуудын өртгийн үйлдэлтийн бүрэлдэхүүн тогтох жангилгийн хугацаа гатгаж, залуучууд багчуудыг хөтлөн жолоодож байгаад хүний амьдралын анхны товчийн сайхан товчлуулах хэрэгтэй. Тэрүүний жишээчээс суралч нь тэрүүний жишээчийн ухуулах ажиллагыг өргөн дэлгэрэнгүй өрнүүлж, баатарчуудыг хүндэтгэх, баатарчуудаас суралчих, баатарчуудыг хамгаалах, баатарчуудыг халамжлах, өнөр өтгөн уур амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй.
цаг үеийн шин суртлыг ихээр бадруулж, үжил санаа ёс суртахууны байгууллалтын чангатхан ард иргэдийн ёс суртахууны байгууллалтын инженерингийг гүнзгий хэрэгжүүлж, үжил санаа улс төрийн ажил

гэж хангатхан сайжруулж шин цаг үеийн боловсны үйлдвэрлэлийн төвийн байгуулалтыг ахиулан ард түмний үжил санааны ухамсар, ёс суртахууны хэрхэмжээ, боловсны хөв чанар ба нийгэм даяарын боловсны хэмжээг тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Шин суртал төв суртлыг бадруулж, хуучин хөв заншлыг өөрчлөхийг ахиулан хөдөө тусганы боловсон суртал, сайн сайхан гэрийн суртал, ардын боргожуун суртлыг байжуулж, хөдөө тусганы боловсон шин дүрс байдлыг хөгжөөх хэрэгтэй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгөд охтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйх илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

Өргөө олон соёл утга урлагийн ажилтны амьдралд гүнжгэрч, ард түмний дунд үндэслэж, чанар чансааг дээшлүүлэхээр утга урлагийн бүтээлийн амин судас болгож, агуу их цаг үеийг сэтгэл тавьж хүч оруулан халуун хайраараа уянгалж, намаа махтан дуулж, эх усаа махтан дуулж, ард түмнээ махтан дуулж, баатарчуудаа махтан дуулсан содон бүтээлийг тасралтгүй гарах гин хөтлөн жолоодж, дундадын үндэснээ шин туусыг бичиглүүлэх хэрэгтэй. Нийгмийн үр ашгийг төрөн байранд тавихыг баримталж, утга урлагийн ажилтныг хөтлөн жолоодож байгаад, зөв түүхийн үжилт, үндэснээ үжилт, улс орны үжилт, соёлын үжилттэй

0: олон нийтийн соёлын үйлчилгээг баримжаажуулах, адил тэгш болохыг ахиулж, засгийн ордон удирдамж болох, нийгэм даяараан оролцох, голдолгыг доошо шилжүүлэх, хамтаар байгуулж хамтаар эдлэхий баримталж, олон нийтийн соёлын үйлчилгээний системийг төгөлдржүүлэн олон нийтийн соёлын үндсэн үйлчилгээний хамрах хөвчөө ба хэрэглэгээний чанарыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Соёлын аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулж, одоо үеийн соёлын аж үйлсийн систем болон зах дэлгүүрийн системийг бүрэншүүлж, ил төрлийн соёлын зах дэлгүүрийн бэж цогцын хөгжим буцгаархийг ахиулан, шинэ хэлбэрийн соёлын эзгэнэлтийн хэлбэр байдал ба соёлын хэрэглэгээний хөв завгарыг байжуулж, чанар сайтай соёлын хангалгаар хүмүүсийн соёлын ашиг тус хүртсэн төрөгдөл, зол жиргалт төрөгдлийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Соёлын байгуулын өөрчлөлтийг эрс говьшгүй гүнзгэрүүлж, соёлын шинийг үүдэх ба үүдэн бүтээх амьдлах хүчнийг тасралтгүй хөгжөөх хэрэгтэй. Дунддын соёлын нөлөөлөх хүчнийг тасралтгүй дээшлүүлж, их ханд шиг эжимдэж, дүйшааныг ялгаж, нарилга онцтойгоор арга бодлого хэрэгжүүлэн, шин цаг үеийн дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санааг санаачилгаасаа ухуулн танилцуулж, дундд улсын эвхамд намын төрийг засаж, засгийг эрхэлсэн үлгэр, дундд улсын ард түмнээ хүсэл зүйдэн биелүүлэхийн төлөө тэмцсэн үлгэр, дундд улсын өнг тайван хөгжилт ба хамтран ажиллаж, хамтаар ашиг хүртхий баримтласан үлгэрийг санаачилгаасаа сайхан ярьж, дэлхий дахинд дундд улсыг нэн сайн ойлгуулах хэрэгтэй. Дунддын шилдэг уламжлалт соёл бол дунддын үндэсний соёлын үндэс сурвалж мөн. Түүнд агуулгадж байгаа үжил санаа ойлгоход хүн нийгмийн жориг санаа, ёс суртахууны журамжлал нь манай дундчуудын үжил санаа ба жориг санааны чүн болох бөгөөд хүн төрөлхтний асуудлыг шийдвэрлэхэд бас чухал үн чинтэй юм. Шилдэг уламжлалт соёлын оюун ухааны бэлэг тэмдгийг боловсруулж, илрүүлж, шилдэг уламжлалт соёлдох одоо үеийн үн өртөгтэй дэлхийн аж холбогдол бүхий соёлын ойгсодыг боловсруулж, илрүүлэх хэрэгтэй. Олон улсад уламжлан тарах ажлын байршлыг төгөлдржүүлж, ухуулгын ойлгогдхоны шинийг үүдэж, ажиллагааны тогтчийн шинийг үүдэж, нэн олон өх баял хүчин чадлыг хурамдуулах хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын Өв хамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тод маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч

0: Дундад улсын өв хамт намын шинэн хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба
1: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч. Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч. Дундад улсын хөгжилтийн ойлгогт хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай, дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алуан гэрн, дундад улсын өв хамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Ухуулаг үжил санааны ажилдах намын бүх талын удирдлагыг чангатгаж, намаас ухуулгыг хамаарах, намаас үжил ухамсарын хэлбэрийг хамаарахыг тог тэмдэг тодорхойгоор баримтлах хэрэгтэй. Намын улс төрийн байгууллалтаар ерөнхийлөн жолоодуулж, дөрвөн ухамсарыг батв бий болгон, намын төв хорооны эрх сүр болон төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг эрс хамгаалж, зөв улс төрийн чиглэлийг бат эзэмдэх хэрэгтэй. Суртлын байгууллалтыг чангатгаж, дөрвөн суртал ялангуяа хэлбэрийн үжил, ноёнч суртлыг эрээс залруулах хэрэгтэй, ухуулах үжил санааны ажлыг хийж байгаа кадрчуд тасралтгүй шин мэдлэгийг эзэмшин, шин хүрээг таньж, шин харааг нээж, эрдэм чадвараа нэмэгдүүлэн байчаан судлалт хийхэн чангатгаж, байчаан судлах, ажиглан магдлах, сэтгэн задлах, жохон бичих чадвараа тасралтгүй дээшлүүлж, нэгэн сала улс төрийн талаар бат чанга эрдэм чадвар сайтай, үннийг баримталж шинийг үүдэх, ялгсан дан хийж чадах ухуулах үжил санааны ажлын өгнөөг чармайн бий болгох хэрэгтэй.
0: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин сүнгэрдэн эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины Хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, Төрийн Монгол дуу.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойлын 3 дугаар ботын агуулгаас сонсголоо. Тус жохойлын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсон уу? Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болдбаатар. Үдэд ямар хоол идэх юм?
1: Хонин махтай хуурлаг, хоёр аяга будаа.
2: Бич гэсэн адилхан.
3: Үүнээс хойш хоол хошоо хэмжээтэй хийн шүү. Аягантхан барахгүй бол ахад шинэ хоол хийхгүй.
1: Тэгвэл би нэг л аяга будаа.
2: Бич гэсэн нэг л аяга будаа.
4: Танай чахаалсан хоол явуулах уу?
5: За өнөөдөр баяр хийж байгаа юм чинь илүүд нь ногоо чахалж байгаа.
4: Тэгвэл та олон төрлийн ногооноос нь баг баг чахалж байгаа. Хэмжээ нь баг, төрлөн ч олон биш үү?
5: За тэгье тэгье.
6: Оо за баярлалаа хаа. Надад баг шиг аялчихаа.
2: За тэгье. Чадахгүй бол нэмж авч болох шүү.
4: Хүш. Чи чинь хоол үлдвэл асгачих нь штэ гэж хэлдэг биш үү?
2: Үнэхээр ичмэр. Сони мэдэн дээр манай улс жил болгон 3500 түмэн тон ам будаа бүрлэгэж байна гэж сонсоод ам будааг арвилан гамнах чухалтай гэснийг ойлголоо.
3: Арвилахыг амсраасна гэдэг чилэн мөхлөг ам ширхэг будаагийч арвилан гамны.
7: Ажил олголт, мөнгөн гүйлгэ, гадаад арилжаа, гадаад хөрөнгө, гэл оруулалт болон урьдчилсан жишилд зэрэг зургийн талыг докторжуулж, суугаал ардын ажил олголт, үндсэн амьдрал, жагтлхүрийн гол чохч, хүнсэн ам болон энергийн хангалгын амар төвшин, аж үйлс болон хангалгын хөлхөөжлийн тогтун байдал, үндсэн шатны хөвөн ажил

Ажил олголт, мөнгөн гүйлгэ, гадаад арилжаа, гадаад хөрөнгө, гэл оруулалт болон урьдчилсан жишилд зэрэг зурхан талыг докторжуулж, суугаал ардын ажил олголт, үндсэн амьдрал, жагтлхүрийн голч огч, хүнсэн ам болон энергийн хангалгын амар төвшин, ажиллас болон хангалгын хөлхөөжлийн тогтун байдал, үндсэн шатны хөвөн ажил зэрэг зурхан талыг батлая.

0: Миний хөдлөг өдрийн цаг үгүй юу хийм үү?
1: Яман чаяа хүчээр аваад.
0: Хэрвээ сарын чөлөө өгвөл
1: 238 цагийн хүчээр аваад.
0: Чамтай хүслэн биелүүлэгч авшаа олгоё. Хурдан хүслэн даатгаач.
1: Бид нэг шоу болмоо.
0: Яагаад?
1: Ансар би хүчээхгүй.
0: Баг насанд нь хичээлийн нөхөж болноо. Гэвч өнгөрж оцсон баг насыг нөхөхийн аргагүй шүү.
1: Танус багадаа юу тоглож ирсэн?
2: Олон шүү олон. Жорог журн, бөмбөг тоглоно, хөл бөмбөг, сагсан бөмбөг тоглоно, бас мөсөн дээр тоглоно.

0: Эрен үеийн гэгээр ил.
1: Эрен үеийн гэгээр ил.
0: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хайнвтруулыг.
1: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хайнвтруулыг.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн 20 үеийн гэгэрэлт тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар та бүхэнд Монгол улсын жохоолч Сэ Эрдэнийн ээжийн авдар гэсэн өгүүлэлгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсож гоно. Чэрэн дулам өмгөн намрын өглөө нар битүүд босоод үнийгэн сааж суухтан тэнх жигтэйхэн алдарснаа мэдлээ. Бороон орох янжтай бүрхэг сэрүүн болоод ч тэрүү үнийдээс сүг гарч өгсөнгүй. Гэтэл өвснөө сүл сая тасарж байхад сүүгэн ингэж татмаргүй юм. Хар тарлнаа ухсанаа уг нь их сүутэй үнэн хүйтэн бороо жогонсон бололтой хавчиж дэлчлээд эвлэгж уйсан туглаан хүртэл муухай гялжин. Хотын хог дээрээс түүж авчирсан талхнаа булангуудыг доорхноо хөвж орхоод төмпөнөө харчгнуулан долоов. Талх тавьж өгөхгүй бол саалгадаггүй юмтан. 3 жилийн өмнө том хүүн сангийн аж ахуйгаас гунжин үнэ авч өгсөн юм. Сангийн аж ахуйд талх тариа идээд сурчсан юм бололтой. Одоогийн үнээл талх иддэг болжээ. Хөдөө гажар үнэ байхгүй өөрсдөө ч талх гэгч мэдгүй явсан чаг сайхансан. Ингээр хотын хог дээрээс талх түүхэр гарна. 20 жилийн өмнө хөдөө аргал түүж явснаахаа адил одоо шууд өврээд хог дээрээс талхны өөдөс түүж явахдаа би чинь юуны төлөө ингэж явна даа ингэж хаяахан бодогдно. Хүүхдүүдэн хараад суухгүй яасан шунах хөгшин бай ингэж хүмүүс ад үжих болов уу гэж ч бодно. Гэтэл өөрийнхөө болон хүүхдүүдэн сүутэй унттай байлгаж хүүхдүүдэн төр болохгүй тэнхээтэй дээрэн толгой даагаад ихвэн дээр идэх юмөр дутаад хог шиншилж яваа биш. Тэгэд бас хотын хүмүүс талхаан баргал бүтэн бүтнөөр нь хог дээр хайчихдаг нь харуулсмаар. Яасан ч салан улсууд байдаг юм дээ. Талх тарааны тухай хаварч намарч яраад л байдаг. Өчнөө их ажил яраа болж авсан юмыг үнээнд ч гэсэн түүж өгөхөд буян болооштай. Үнээн төмпнөө чолохно уу гэлтэй хэсэг долоосноо хошуугаараа нудраад шидчихв. Өмгөн хүүхдүүд ганч машин өвс авч өгнө гэсээр оройтх нь байна. Яасан ч барагддаггүй ажилтай улс юм. Ингэж ганчаараа үнэндэн өглөө. Будаанч бас дуусах тийшэн хандаж, хуучин бэрн эртэтхэн хагас шуудаа шар будаа авч өгсөн юм. Үнэтэйгэн хувааж ицээр дуусглаа. Шар будаа идэж үнэн сүү ордох. Сүүгийн сааж будаатай чай өөрөө хийж уудах. Яах вэ хөөрхий? Ингэж бодогдно. Ер нь чирэн дулам амгэн яах вэ хөөрхий гэсээр яваад хорвоог туулж өнөөд хүрчээ. Үнээ тавьж өгсөн будаагийн бас л доорхноо ховх долоочглоо. Үнээнийхэн дэлэнг барьж үчхэд сүү гармар боловч хөхөн нэг л хатуу аргаад байна. Яагаад энэ вэ гэсэн нь үнээний хөх гэнт хатуурсан биш. Гарынх нь тэнхээ муудчаа. Насаараа шувтарсан үнээний хөхий дийлхэн болхон. Өчигдөрхөн л жүв жүгээр юм шиг байсан. Уг нь зөвхөн өөрийнхөө чанаа сүүг боддог бол ингэтлэн мэрих хэрэггүйсэн. Гэтэл гурван айлын сүүтэй байлгах гэдэг болохорон хэдэн тусалч гисэн илүү саахи хичээв. Том хүүгийн жалуу ихнэр машинтай гялж жирээд сүү авахта яасан жаах юм. Та хуучин бэрдээ л шахпад өгчхөө биз дээ гэж дандаан чамалдах. Хуучин бэртэй надад шуудагаар шар будаа авч өгчхөөд чамалж байгаачвал бас яамай санж. Гэтэл ээж сүү сааж бид авч байх ёстой гэхээс чаашгүй дээ хөрхи. Эмгэн гол нь том ачаахан тунгалах таал сүү уулгах юмсан гэж мэрийн. Нас 15-6 хүрч яваа мөртөн бие султай түүний эмч нар сүү тарга ууж бай гэдэг. Өөрийнх нь гар дээр өссөн эмгийн ганч эрх охин. Бас хуучин брэйн өрөвдөн том хүүд нь хаягдаад өчнөөн жил ханингуу яваа хөрхи. Том хүүн нас 50 шүрсэн хойноо 30-аад жил ханилсан эхнэрэн орхож өрөөс нь 20-од нас дүү эхнэр авсан. Жалуу сайхан эхнэртэй болох гэж хүүхдүүдэн өнчрүүлэмгүүсэн. Гэтэл отхон хүүн чаадах мангарч нь жалуу хөөрхөн эхнэртэй болох гэдлээ гэдэг ёстой бүүмэд. мангар юм бол юу гэж машинтай дарга болох вилээ. Хүний сэтгэл яаж ховрох нь багчаагүй хорвоо гэтгэл энэ байх. Бах хүүч гэсэн хүн хилэлтэнгүй. Өөрөөсөө 5-6 нас эгч хүүхэнтэй суусан. Гэхдээ тэр нь дөлгөөн сайхан жантай хүн. Нэг л гэм нь хүүхэд төрдөггүй. Жалуу хүн байж өөрөөсөө эгч хүүхэд гаргадаггүй эгчтэй сууна гэдэг гайхалтай. Ингэсэн ч яах вэ? Харж байхад үнэн сэтгэлээрэн ханилсан хоёр. Тэгээд ч эхнэр нь яавал хүүхэдтэй болох вэ гэж юм мэддэг гэдэг хүнээс сэм асуулгаж, жил бүр хужиртын халуун усанд очиж совлуулдаг юм. Нас 40 хүрээгүй, махмараа сайнтай хүн эгжгэн таархараан хүүхэд олно үчтэй. Эмгэн ингэж бодно. Бодох юм баргаддаг хорвоо биш л дээ. Одоо ч хоосон түмпэн харчхнуулн 7 хүнээнийхэн хөхи тэнхээ алдарсан хуруугаараа шувтран, тунгаа бэйн мутаад эмлэг төвцэн гэсэндэ өвэй минь. Илгэн тарга бөрөөд аваачиж үгий. Ганч машин өвстэй л бол талах түүгээд алчхгүй онд орно. Ярэндэ хээл хожуу авсан ч халуун намраар ширгэх болоогүй. Жуны сүүл сар гарч байхад жундай бухи 30 төгрөгөөр гуйж хээлтүүлсэн юм чинь. Өдөд хөлийнхөө нялхад харин илүү сүү ормоор юм. Тэнгэр мухар хийж өгнөлөө хөөрх юм ин. Ингэж бодон ховингийнхаа яролд жаахан сүү саагаад бусдал өмн талын хонгор шарвуул яг нүдэн дээр нь унан дайвалжаад дотор нь харанхуйлан жүрхэн салганав. Нүдэ анж хэсэг жохслоо. Жуны их үерийн дараа хайлстай амнаа хойт уулын оройд шахам нүүж бууснаас хойш ингэж дотор нь тавчдаад байх болжээ. Үерийн дараа хүүхдүүд нь ёстой усан галав юусан ч айлтгүй гээд уулын оройд буулгасан юм. Гэтэл уг нь талын хүнд өндөрдөөд байгаа бололтой. Ядахтаа амнай урт талын их уул дандаан л нүдэн дээр нь унж ирээд байх шиг болно. Жуны их үрээр өөрийнх нь хашаанаа нэг тал усан давтаад гайгүй өнгөрсөн ч айл сахалтынх нь сүйрхий үжээд хэртхэн сотсон доон бэйн муучсан бололтой. Тэгээд л үүдэр гадахш чохих болгонд урт талын хонгор шарвуул мэлс хийгээд дотор бачимдуулна. Уг нь хотын шуугаанаас хол сэргэлэн сэлүүхэн гажир. Өглөөгүүр бол хэрэлнээхэн талын санагдуулсан агийн үнэр хангална. Эрт босоод гарахд их хот тоо томшгүй машинайхаан дуугаар битүү түрхрэн сэрч, өглөөний тогтуунд тунсан хөх утаан хүнжил дорон харлан навсиж байхад эднээнд хэдийнэ нар тусчсан байна. Гэхдээ л намрын хуашар уул нүдэн дээр унж дотор бачимдуулан хэрлэнэ талын учиргуу санагдуулах нь хичүү. Хэрлэнэхэн талд явсан болоосай гэж үй үйхэн жүрэг шимширнэ. Нутаг санагдангууд урдын явдал дурсагдана. Урдын явдлыг дурсахаар хүн санагдана. Одоонхи бодвол биеийн чалах нүүрний толиог алдаагүй авгаа явснаа хаяа үгүйлэн гансарх үед нүгэл байгаа таа гэмээр. Гэвч насан дээр гараад жалуу зандан чагаан дурсах нь хүний ёсон бичтэй.

Эчнээн жилэ дэлхийн шороо хөдөлгөж явхад үрдийн жуурдын ялгаагүй ойр дотн явсан хүмүүс чүм өвий хөөрхийг мээр. Муугийн өршөөж муухайг нь дарж явхад хүн бүхэн сайхан хорбоо билээ. Өмгөн нүдэн анжих хэсэг жогсоод гэртэн орлоо. Чайгаан сүүлж уугаад өчгдөр орой чансан хоньной толгой жаахан мөлчөөд орондоо орч хөвтөв. Гадаа хүйтэн живрүүн байвч эртэ давхарлсан дөрвөн хантан дулаахан. Өнөөдөр бямба гарах. Бямбадл үхэхгүй юмсан гэж гэнт бодлоо. Жуны их үерээс хойш хаяахан үхэх чаг төдөлжэй гэж бодготно. 70 настай айлбуухаар үхлийн тухай бодогдох болдог үжтэй. Гэлээч насны туйлд хүрэлээ гэж сая болтол санахгүй явж. Өмгөрхөн гэрийнхэн тавилга энтэрхэн юмд хараа тусгаж бодол болон хөвтлээ. Отхон хүүгийн авч өгсөн жижигхэн телевиз. Одоо санахад холын хол тэр нэг чахт. Төрсөн гэрээсэн инж болгон авч гарсан арслантай авдар хоёр л гол хогшлон болжээ. Дайнаа урд жил аав хотод ирж хэдэн хонь жараад надад нэг авдар авч өгсөнсөн. Нүдэн эргэлдүүлсэн алтан арслантай хачин гоё эд байж билээ. Одоо ч холторж муутаж дээ хөрхий. Энэ авдар бит хоёр л салахгүй хамт явсаар насыг илээлээ гэж эмгэн бодов. Авдар бит хоёр гэж бодоход эд эжин хоёр элэгдлээч гэсэн явжил байна гэсэн шиг айтай байхаж. Хуучнаажс чаран дээр мүлжид тавьсан хоньны толгой хоосон ухрахаагаран ширтээд байх шиг болохоор нь эмгэн босч далд хийлээ. Сүүлийн өдрүүдэд энтер юми дүндүү гоочлж хараад байх болжээ. Сайн ёр биш дээ. Хашааныхан тал үерт дурсны хүүхдүүд нь гүйчд бөгөлж амжаагүй хэдэн банс дутуу орхисны харахаар ил жадгай сууж байгаа юм шиг өвгүү санагдна. Жургатын дуун хүртэл чанга сулн таарч өгком болж. Чанга тавхаар толгой хагарчих гээд сул тавхаар шивнээд өвгүй. Хорооны өмчд биеэ үжүүлэхэд чуснайт нь даралт ихтсэн байна. Жургат удаан битий үжээг лээ. Авдар бит хоёр хамт явсаар насыг илээлээ гэж бодоход би ганчаараа биш гэсэн шиг атал чаана нэг л юм үгүйлэгдэн. Гэтэл чухам юу үгүйлэгдээд байгаа нь тодорхойгүй. Өнгөрсний дурсгач яах вэ? Нэгэнт өнгөрсний одоо өргүүлэх гэж үгүйлэх ёсгүй. ертөнцийг хэрлнээхэн тал шиг уужмаар харж өнөө хүрсэн хүнээ хорвоогийн чимээс гажих юм билээ. Гэхдээ л ганчардлуу хүүхдүүдэн харж явж ганчардна гэж баймгүй юм. Одоо өнгөрсний дурсахад бодол санаа эргэн эргэн очтгон нөхөр ахсан баатар чогт. Одоо баруун аймгийн нэг уур хайд ажилж бүхий дунд хүү хоёр. Нэг нь бүрмсэн холцсон, нөгөө нь хол суугаа. Хүнээ хань хүүхдийн өхийн сэтгэл зүрхэнд насан турш салахгүй явдал өнрил хайр гэж байдаггүй л тэр хоёрт холбоотой. Дунд хүүн 7 жил шоронд суугаад нэдэнтхэн гарсан. Баруун аймгийн нэг нүрснээ уур хайд ажилчин болж эхнэр авч төхнөд одоо л нэг буйнай жамд орох тийш хандажээ. Чэрин дулам амгэн 7 жилийн турш говьд байх нэг хорх гажир жил бүр очиж хүүгийнхэн чарайг харж суллагдах хугацаагийн тоолом тоолсоор наранд гарахын амьд мэнд дээрээ үжлээ. Хүүнс суллагдсан дараадаан ээждээ ирж хэд хоноод хол гажир очиж амьдралтай болоод ээжигээ аваачиж өргөнөө гэж андгайлаад явсан. Нөхөр ахсан баатар чохт өвгөн хэрлнээхэн талд адуу малан хариулж суугаа. Баатар чохт гэхээр сайхан ч нэртэй юм сангэж эрэхгүй бодготно. Ер нь хөгшин түүнийхэн тухай дандаан өнгөрснөөр бодно. Гэвч тэр нь нутаг усандаа нэртэй малчин өнөр өтхөн айл тэргүүлж яваа билээ. 20 гаруй жил ханилж 3 хүү төрүүлээд сална гэдэг ёстой л ховь тавлингийн эрх бичтэй. Дунд хүүгээсээ болж салсан юм. Нөхөр нь угаас хүүхдийн хатуу гараар сургах хэрэгтэй гэж үздэг. Тэгэхээр нь хүүхдүүдээ өмөрнө. Өмөрснөөс болоод хэрэлдэн дунд хүүл хэрүүлэн шалтгаг болдог байлаа. Хаанаас ийм хүн төрвөө гэмээр яаж ч болдоггүй дүрсгүй хүүхэд байдаг та. Гэтэл тэр төрөхгүй бор банд ээжийн хамгийн хайртай хүү. Сургуулаас оргоод ирчихэд нь ганч 2 хоног байлгий гэж өвгөнтэйгөө жүрнэ. Гэтэл нөхөр нь олон таван үггүй тас шавхардаад сургуульд нь аваачид тушаана. Нэг удаа өвлийн хүйтнэр оргож ирэхэд аав нь мордоод түүнийг сумны төв хүртэл арбаад мод газар явган хөөж аваацнаас болоод хэрүүлдэгдэж чирэн дулам отхон хүүгэн сундлаад төрхөмдөө харчихсан. Түүнээс хойш хэрүүлдэгдвэл гэртэн харчих

дэг жантай болсон. Жалуу явсан болоод нөхөртөө эрхэлж байгаа нь тэр. Дунд хүүн 8 жилийн сургууль дээсэн дөрөөтэй явж төгсөөд технамод суралцж байснаа хүнээ санаанд оромгүй хэрэгт холбогдож ял шийтгүүлсэн. Тэгэхэд л нөхөр нь чиний төрүүлсэн хүүхэд миний нэрий божирллаа гэд явчихсан. Өнгөрсөн юм өнгөрснөөрөө л холдон холдох хорвоо. Гэвч нэгэнт насны туйл төхөж ирсэн бол өнгөрүүлсэн амьдралынхаа учир утхыг болон одоо иймэрхүү янжин амин жуулахтай Ивагийнхаа учрыг чаганж мэдэх ёстой болдог үчтэй. Магадгүй үгээлэгдэж дутааж байгаа гол юм энэ үчтэй. Үр хүүхдийнхэн өмнө өөрийгөө буруутгах, зөвтөөх аль нэгэн шийтгэх гэх юм уу? Ер нь би юунэ төлөө явж бай гэсэн их хүнд хамгийн өнгийн ойлгомжтой мөртөн бас ч чагаан тулхаар жовлонтой асуулт тулгардаг аж. Гурван хүүгийн нэг нь буруу жамаар орсон. Гурвуул ичиггүй өссөн, аль аль нь миний буруу биш вэ? Тэгээд ч гурвын гурван хүүтэй их хүн байтлаа ингэж ганчараан грим ухарсахж хотын хог дээрээс талхны өөдөс түүж хүнд муу хэлүүлж яваа юм биш биж гэж бодогдно. Гэдэс чадхлан мөр бүтэн хонь хүүхэдтэн дараас бололгүй явхаас дээр юм уугүй гэдгийг хүмүүс ойлгохоч би үгүй ч вэ. Өчигдөр хажуугийн айлын чавганч орж ирээд хөөрөлдөж сууснаа. Миний хүүхэд онжоодөл шулнаа мах авчирж өгдөг. Чи тэгэхэд чайнаа сүүгийн жалгуулаад голчуухан толгой шээр бочлогоч суух юм гэхэд хэлэх үг үнэндэн олоогүй. Ингээд л хүүхдүүд нь юмөр дутаад энэ вшээ. Ердөө л өөрийн байдгаар байж толгой шээр бочлогоч суух нь дээр шиг санагдана. Толгой шээр идээд мууцсан юм юр алах. Отхон хүн үнийе гэрэн жараад манайд бай гэж бишгүй л хэлдэг. Ингээд л хүүмийн өрөөсөө 6 нас ихч хүүхэн бит хоёрыг ээлтэй байлгах гэж чүдэрнэ мэжтэй ингэж бодогдно. 6 насаар ихч хүүхэн харин ч хүүгийнх нь эрхэнд байх юм гэж санагдахгүй. Чэрин дулам өмгөн энэ мөт өнгөрсний дурсан хэсэг хөвтэд би овоо давирхад босч хувцлав. Гадаа хүйтэн бороо тусалж өнөө хашааных нь онгорхойгоор салах хэсэгрэн. Үнээндэн өх өвсгүй хашаа онгорхой хоёр л дохаалдуулж байх шиг санагдана. Өвстэй болж хашаагаан бөгөлбөл ямар ч гэсэн энэ жил онд мэд ормоор санж. Өмгөн хогоон шүрдээд авдар телевизийнхэн тоосын арчив. Хагас сар бүрд бах хүүиндээ очиж усанд ордог боловч өнөөдөр боронтой хүйтэн учраас гэрээс гаралгүй зүгээр дотор хувцаан солихоор шийдлээ. Ач охин тунгалгын хаан угааж өгсөн өмд чамч амьсыг гаргаж өмслөө. Авдраа ингэж нэг нэвэл юухан хүүхнээ гаргаж янжилдаг жантай. Хамгал дуртагл нь энэ авдард хадглаастай юм шиг тэр юухан хүүхэн хүүхдийн хуучин баривч самшүүр торгоны өөдөс хүртэл чүм ямар нэгний санагдуулна. Ач 30 нарт хэрэг болноо гэж хадгалж явдаг үжүрсгэн дээл ганч хурган дотор жалуудаа өмсдөг сайхан угалжтай гутал хоёр мөнгөн аяг элдэж жөөлсөн ишиг хурганаа ганч хоёр арас даабуу торгоны өөдөс самшүүр утасчүү тэргүүтэн юмсон чүмий гаргаж тус тусад нь боож өвхөж тавив. Энэ байдаг хөрөн хогшил дундаас хамгийн үнэтэй эдгэвэл сувдан даруулах. Жижигхэн сувдуудын мөнгөн дээр суулгаж алтаар хүрээлсэн энэ даруулгыг тэр жил нөхөр нь авч өгсөн юм. Үүнийг бэрнүүдийнхэн хэн нэгэнд өгнө гэж боддог боловч чухам хэнд нь өгөхөө мэдгүй өнөө хүрчээ. Бас нэг нандин юм нэгвэл тэртээ 50-аад оны дундуур анх хот ирэхтэй нөхөртөөгөн авахгүйсэн зург. Утаанд шаралсан тэр зургийг хатуу чаасанд хавчуулаад хадгалж явдгаан гаргаж авдар дээрэн тавилаа. Ховийн зургчин субрахан дэвсгэр дээр чаасан жижигтэй ширээний хоёр талд жогсоож байгаад авсан тэр зургийг харахад жалуунаас эрхгүй дурсагдана. Сайхан ч хүмүүс явж та. Өөрөө чохор хоргоогоор өргөн өмцөн дугай хээтэй торгон дээлэн дээр ташаан толгоогоон добитл дурдан бус ороогоод бэлхүүсэн үл мэдэг нахилган чийрсэн бүрх малгай хажгай дуухан шиг тавьсан урт хар гизгэн харуулх гэж жишүүж огссон давхар том харнуудтай жирэвгэр том хүмсэгтэй жимийсэн нэмгэн уруултай хөөхөн шүнтгэр хамартай хүүхэн байж нөхөр нь босоо шүрэн үстэй, ширвээ сахалтай, энийлгсэн том алгнуудтай, дашаа тулан хангалтсан гэр байжээ. Ёстой л идэрхэн гялалж явсан чагсан.
бүсгүй хүн жалуу сайхан явхтаа ус чайж үүдэн шүд унах чаг ирэхгүйгийн чинээн бодож хүүхэд төрхөж жаргал хүнээ нүд булаахч бахархал болон янаг элдэн мааш бий чохцсын гоо үжигслэнгээр эрчүүдийн аагомгийн дарах ит хавд автагдан явдаг санж. Гэтэд үнэндээ тэр нь ямархан жуурдын явдал байж вэ? Яасан амархан хахтарж гундаад эмбийн жаргал эхийн жовлонгоор солигддог байж та. Чэрн дулам эмгэн жалуугийн хаан жургийн нэг хэсэг харцуула. Одоотай даанч жүрэлхэргүй юм да. Сайхан ч улс явж даа хөөх юм. Жуубан харнуудных нь гал чог нэгэнтэй буурж эх хүнээ энэрн нэгүүлсэнгүйгийн жоолн дулаан гэрэл. Ганчаардлын буюу ичнээн жилд таньж бараагүй хорвоогийн явдлыг эргчүүлэн эргчүүлсээр ядарсан ухаанай хөх мананд бүрхөгцөн чирэн дулам эмгэн идэрхэн жалуугийн энэд баярын нууж гэрэлтсэн давхраалга жуван харнуттай жургийн хуар шиг чирэн дулам хүүхэн хоёр эсрэг ширтэлчв. Иймхүү жалуугийн жургатай ширтэлчгэд би ч энэ тэр чахтаан сайхан хүүхэн явж шүү дээ гэж эрэхгүй бодогдоход нүднээс нь Уйтгарлын хөх манан хөөгдөж, далдын далд гүн холч гисэн жалуу зандан чагийн гэрэл гэгэнэ үлдэгдэл сэрэн сэрэн алдаад нүрнийх нь үрчлэх хүртэл дулайлган жасав. Ингэж суутал айлынх нь авгай орж ирлээ. Өөрөөс нь арай жалуувтар энэ авгай угаас хотын хүн бөгөөд хүнээ баг эмчохон жолооч хүргэнтэй дов хийсэн амжирлахтай айл. Нөхөр нь хэдэн жилийн өмнө нас барсан учраас мөн ганчаараан суух боловч байдаг хүнтэй. Тэр байдаг хүн нь хот хөдөө хоёрын хооронд пан зүсрэгдэг гүйдэл суудлын сайн мэддэггүй нэг сүрхий ирвэлээ. Авгай түүнээрэн илд бахархан. Үерийн дараа айл бууснаас хойш хоёр хөгшин долоон булчирхайгаан тоочин ярилцсан. Гэвч чавганч нарын ярих хөөрөх юм дуусах биштэй. Ингээд хоёр хөгшин нэгэн салсан нөгөөтг нь нас барсан нөхрүүдийн тухай дурсад суула. Нөхрөө дурсна гэдэг гайхамшигтай юм санж. Чэрэн дулам өмгнээ нүднээс өнөөх уйтгарын хөх манан арчигдан арилж дотор нь уужрав. Үдэш үнээгэн сахад гар хуруунд тэнхээ орсон шиг хагас ховн сүү саалаа. Сүн оройхон болтол дотор хувцаан угаагаад унтахаар хөвтөв. Унтахын өмнө жургатан асааж харах гэсэн боловч айхтар чанга дуутай чахалгаан хөгжимд хачин хувцастай эрэгтэй эмэгтэй нь сайн ялгахтгүй жалуус дөвчөж дуулалдаад үжиж болсонгүй. Маргааш ач охондоо аваачж өгөх тарга бөрөөд жалуу бүрийнхэн авчирж тавьсан савыг сүүгээр дүүргээд хөвтөгтэй. Маргааш жалуу бүрийн ирэхэд сувдан даруулгаа өгөө байж. Хэжээ өгөхөө мэдгүй мөртөн юу гэж дарж нуухав дээ. Гоёх дуртай хүүхэд жүгэлдэ. Хөрхи даабу авч хурган дотроо өнгөлөөд тунгаадаан өгөх юм байна. Дунд хүүгийнх сая айл болсон төвхөнж ядаж л яваав ид. Хөрхи минь ирэх чунаас намайгаан аваачна гэж жахтал бичтгсэн. Намай жовоосноо ухаарад насныхын өчсөд өргий гэж боддог боллоо гэж дээ өвий минь. Эр хүн долоод ордож наймсэгдэг. Ажилтай амьдралтай жалгаад ямар ч сайхан хүн болж явахгүй хэн байг гэхгүй дээ. Гэгчрэг олны ботсоор тайван унтна. Өчигдөр орой эмнэлгээс гарсан ач охин тунгалга өглөө эртлэн эмгийн дэн гүйж ирэв. Эдийдэх хэдэн үнээгэн саачхаад юмэн хийж байдаг эмэг минь орносоо босоогүй байлаа. Үргэлж халуу дүүгж байдаг өмгөрхөн гэрн нэг л юр бусын чимчгэр хүйтэн аж. Угааж өлөгсөн юмнөөс савангийн чиглэг үнэр анхлна. Эмгэ та босох болоогүй юм уу? Гэд тунгалах оргуун төгснөө жоох туслаа. Эмэг нь туранхай гараан элгэндэн өвхэд унтаж байх шиг атлаа. Чарайны чивхээ даагаад нэг л биш нүд нь анаастай. Чусхгүй уруулн тас жимигээстэй. Охин хэрэг биш болсны мэдээд эмгэ гэд орныг нь хачууд сөхрөн уллаа. Инхүү чэрэн дулам эмгэн насан өд боллоо. Гурван өдрийн дараах сундгаа гарахт эмэгнээ шарли хотын орилчоох чагаан давааны оршуулгын газар хөдөөлүүлв. Хүүхдүүд хуучин шинбэр ачнар тэднээ танилуд ажлын газрынхын гээд олон хүн иржээ. Холын аймгаас дунд хүүн саяхан суусан эхнэртэйгэн амжиж ирж. Өчхийгэн дуурасан хангар том бийтэй ширбээ сахалтай орон шоронд олон жил явсан гэхэд хаа очиж номхон дөлгөөн янжтай бодол булсан тэрхүү ээжтэйгэн адилхан
жуубан хар нүднээсэн том том нулимс туслуулан

чимээгүйхэн ойлоход жаахан бийтай нэг л төрлийсэн том нүд болсон бонтгор бор чарайтай охин сэвлэгтэй эхнэр нь яах учраа олохгүй бүлтгэнэн. Том хүүн санчхаасаа бууралтаж яваа буржгар хар үстэй өөртөө ихтэй итгсэн нүдтэй бөгөөд их л өнгийн ээлдэг ааш гаргаж ятсан хүн. Зөвхөн авсын нүхэнд тавихд хэдэн тусал нолмос унгаад учирч үггүй ихэр татан ойлох жалуу өхнөр нүд үжүрлэн халмалжж байлаа. Эхнэр нь ч баяр ёслолд ирсэн юм шиг гойчсон бөгөөд эний тэг тэри өнгөж жаабарчлан тэнхүү байлахтаа хүмүүс жөжгөлж байна гэж сануулж гисэн янжгүй байлаа. Отхон хүүн жүс чараагаар ээжтэйгэн яг адилхан жалуу чарай ихтэй баргар хамх хар бор ажлын гардан хийж самгардан нэгч тусал нолмос унгасангүй. Төвний эхнэр урдын харбал сайхан хүүхэн гихтэх жаан шиг алхаатай дөлгөөн чарайлсан гамбгар чагаан хүүхэн чимээгүйхэн байлж маргал муужирч унах нь холгүй ач охин тунгалгийн аргад нь түшиж байлаа. Эмгэнэ хуучин бэр насчж яваа гэвч биян сайтар торддгон илт өндөр бор хүүхэн нөхөр ахсныхаа эхнэрийн үжин ятсан харчаар ширв татан 10-аад нас хүрч яваа хүүгэн дэрэгдэн аваад хүмүүсээс жайдуухан бүхний ажин жогсон. Эмгэнэ шарилээ чагаан даваан дах алгалан ариасан олон булшнай чахтуу уулын өнгөрт болж толгойн талд нь иргэдийн вилчлэх товчооно алганы чинэн чулуу тавилаа. Харин отхон гүн аав ээж хоёрынхон хамт авхуулсан жургаас ээжийнхэн жалуугийн жургыг хуулуулж жаасалснаа чулууны нүүрт хаджээ. Ах нь жалуудаа нас барсан юм шиг хаашаа ч юм бэ гэхэд зүгээр төрсөн нас барсан онон бичээстэй байгаа юм чинь. Одоо болтол ээжийнхэн жургыг авхуулах ухаан хүрээгүйгээл бид бодмоор юм гэлээ. Өмгнэ хойтын ёсыг гэрт нь хийлээ. Хүмүүс өмгөр гэрт нь бахтахгүй шахам шахалчин сууж, идэ будаа жоглон архтаар суугаад явснаа дараа хүүбэр нүүд нь үлдэж бэлдсэн юм шахав. Тэгэд хөрөнгө хогшлын хуваах боллоо. Ингэхдээ том ахыгаан харах нь аргагүй. Том хүү жаахан бодол бол цууснаа. Үнээг жанчин грийг нь дорж авна үжтэй. Ингэв. Үнээг ин чох тахтаа өөрөө авалдаа. Бид үнээгээр юу хийх вэ? Ингэж жанчин хэлв. Тэгвэл тунгалагт нь өгвөл яана гэж чохт эхнэрэ хялмахын асуу. Бололгүй дээ. Ээжийн авдард юу байгааг үчих юм биш үү гэд чохтын эхнэр холторж бүдгэрсэн алтан арслантай авдар тийш харав. Галуулаан жугдартай амандан солонгон өнгөт туузж уусан арслан эргэлцэн алганүдэрэн эжнээхэн хүүбэрнүүдийг харж байв. Дорч чи гэрийн авалдаа гэж чохт дүүгэн аргацсан янчтай хэлэхэд би юу ч авахгүй ах минь. Дурсгал болгож нэг л юм байвал боллоо гэв. Тэгвэл грин би авъя л да. Яах вэ? Ингээж чогт хэлээд авдрын өмнө очиж сөхрөн нүүрнээ тагийг авч юмсыг нь гаргаж тавила. Уржидэр жанчин бит хоёр авдраас 800 төгрөг авсан шүү дээ. Нас барахтаа хэрэг болно гэсэн шиг хэдэн давхар боогод хадгалсан байналаа. Гэхэд бидэнд тэр болохгүй гэсээр яваад үххдээ ч тэр болсонгүй дээ. Биднээс гавтай гарлах ч гарсангүй. Ингээж жанчин санаа алдав. Ээж минь аргахгүй л буянтай хүн да гэж жанчнаа гамбгарга чагаа ихнэр хоолой жангаруулв. Дорж нилээ цогтцсон бололтой. Ээжийнхэн орны хөл цуугаад толгой гунжилган чимээгүй байлна. Эхнэр нь яах учраа олохгүй түүнээ дэргэд чомчийн бүлтгэнэн. Чогт сэгсэргийн дээл хурган дотор угалжтай гутал гурвыг гаргаж тус тусад нь тавиад сэгсэргийн доржид хурган дотрын жанчнаа дөхидөө гутал нь надад үлдэх гэхэд эхнэр нь чи Монгол гутлах хаа өмсгөв. Доржийн доол өг. Ингэв. Бэргний хэлдэгж өвөө. Хөдөөгийн хүнд байсан нь дээр л дээ. Ингэж ч жанчна эхнэр хэллээ. Ээжийнхээ юмыг хувааж суух гэж би ямар жаяагүй. Ингэж дорж энэ удаа янгантал байлв. Эхнэр нь дагаад байлчихв. Чохт гутал дээл хоёрыг цааш нь таваад эхчхийнхээ юм хүүхдүүд нь өвлж авдаг хуультай хондоо. Хувааж чөхөх хөрөнгө хогшил байгаа биш. Ингээд эхнэрэн чараачлан харав. Тэр нь өөрт нь юу ч ноохтсан падгуу гэсэн шиг янжуур жуугаад чантхар булчинтай гой хөлөн хөдөлгөд суун. Чохт боодолтой энтэрхэн юмнуудыг жадалж үжээд авдарт нь бучаан хийж батал хүүхдийн хуучин баривчанд боосон хоёр мөнгөн аяг жижиг торгон ууттай юм гарч ирлээ. Уутны амын жадлан алган дээрэн сэгсэртэл алтан хүрээтэй сувдан даргуулга өнөв. Гэр дотор ялаа нисгэн дуулдам чив чимээгүй болов. Чохт ээжсэн үлдсэн тэр үнтэй чинтэй юм тус тусд нь тавиад харцсан. Манайхнаа айлын тоогоор юм байна.

0: Шүү дээ, нэг нэгээр авъя. Харин энэ даруулгыг ингээд эхнэр тийшэн хэлмэхив. Наад хээчийн доржинд үгэлдэ. Ингээж жанчин хэлээд мөн эхнэр тийшэн харав. Дорж нолимсон арчаад босч ирэн хүүхдийн баримч аваад, "Ээж миний чамчи хадгалж явчих шүү дээ, хөрхи. Би энэнийл авъя. Бусдын та нар аваа. Надад өөр юм хэрэггүй." Ингээд дахин хангантал уйлж эхнэрэн хөтлөөд гэрээс гарав. "Юу гэсэн үг вэ? Хувааж авалгүй яах юм?" ингэж чохтын эхнэр дуу алдав. Чохт үлдсэн юмсы шийдэмгээгээр авдард бучааж шидээд, "Өөрөө мэд. Ээжийч овоосон хүн гэвэл дорж." ингээд бослоо. Жанчин босч нэг мөнгөн аягийн доржинд ноогцсон дээл гутал дээр тавиад даруулгын ахынхаа эхнэрт сарвэж, "Энний та авдаа. Ээжи жаргааж овоосон тухайд бол бид чөмөөрөн холбогдно. Одоо энэний ярдга чах өнгөрчээ. Маргах юмгүй." гэхэд чохтын эхнэр даруулгыг бошуухан аваад чөнхөндөө дуугүй хийв. Ингээд чирэн дулам амиг ахснаа хүүбэрнүүд ээжийнхэн хөрөнгө хогшлыг хувааж дууслаа. Ээжийн авдар хоосорч өглөг буян бэлэгдэж солонгон өнгөт тууз намруулан жуулсан галуулаан жугдарт алтан арслан аягны чинэн алганүүдэн эргэлдүүлэн хочирлоо. Хүнд сонсогчдоо, Төв радиогийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ түрээд өндөрлөж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Түш хамт хөрөнгөлж.
1: Дээжийн цаг 16.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үрхүүхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр болвол экулсинан халуун өртгө энгэ тулаан бөөцө.
2: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн ам холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт босаа сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн "Миний экулс, миний гэр" нэвтрүүлгийг Клан Ап сонсгогчдын баярлан өгч байна.

Эргэн гүндэн сонсмын сайн байцгаана та. Синжанг нараад төлөсхран Монгол хэл нараад огин миний гулс, миний гэр нэвтрэлэг маань эргэн та нартаа ган мэндсэн золглаа. За, би ухлах хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гүндэн сонсдоо. Тэний нүдэг нэвтрэлгээр. Манай нутгийн шин сэвхэн үчирдэл дугаараар холно. Ханган бурлуулпа, соёл зугаасыг уулсан. Турцэг Синжанг гол улахын эзэмшин дорныг бих талаар хамарч Кэдэ жахны үлхнэ борлуултыг ахуулж байхдаа ярна. Давхын урсын Синжанг дугаараар хамтар Синжанг нь шинэ нэрмжтэй улсын дэмжлэгтэй эдгэрэнгийн эзэнл тим бэлгэрийн Кысгаарт хариуцлалт компани нь Жиндун Жилдан 20 дөнгөр куб метрийн нүүрсар байгалын шатмаг хөвөлдөх төрөлжилийн битам байгалтын шаттуу урсан тохой ойлгоно. Гэлсгнээ дугаараар нь олондоо Наадгагийн цусчийн наад дуртай бичгэн охин байсаас нь шинэ ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэ давхлагч болсон чиншээ чаник таньсана. Чаадах нууда миний экулс минийгэр нэвтрэлгийн дэлгэрэн гоглог план авсан сонсголоо. Нэвтрэлгийг Синжанг араадад хэлусхран сүлүүштин шинэ зөвлөрийн келишний үүтө зэргээр нэвтрэлнэ. Сонсчдмийн эргэн сонсч болно.

0: Нумдудан болуусын утуудан уламжлалда татралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, ягм нэг зурвас тавнынгэн торгон үтсэн шигээр.

0: дундад нь үр хийхтийг холуусаар идэвэ. Миний Экулс, миний гэр. Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаас ойлыг уламжлан залгамжална.
1: Шинжангийн илрүүлэлт.
2: Иргэн мэнд сонсогчдаа шидэр. Тарв таймгийн цагаан тухайн шинэ хуурдгаар ухсана. Хотын байр хэрэг гэнтэй. Эрл мэндин гүйлтэн уралдаан. Улсын замын хуурсан 19 дугаар шугамын цагаан тухайн хэсэг нь зам нуурын газар дэх. Газар жигэн бэлэг тэмдэг болох уу? Эрх ургана дэрстэй шугам болно. Тухана бу дугаар нь эхлэн гүйж. Миний шахуу гүйгчэд хурдлан гүйж. Цэсг талда цагаан тухайн шинэ. Өрмөс амжилт хүсийг мэдрүүлвэ. Эрн дээр цагаан тухайн шинэ. Сэрэн салхин сэржигнэн. Өнг үзмжин хөмсгий байсгана. Уралдаана зам дах хуу, өвс модон кохрон уга арчи, амжин гүчаар билахна. Үзмжин их сам, үүл цэцг яуган замын, сөлүлдэн залгадаш юм. Өнг илгарн, урсан сүүхтөг тохорн үйс тамайг, зүгаасу тохорн үйс тай, хэм ахуан сайхан үзмжиг сүргүлж. Духан бүгін цэлхэн дүү, дүгархи дахалтан, жилбирн өнгтай, тамирын хувс өмсэн, уралдаан дурлсан, цог жихуа төгілдөр, ургалым халам сэтгэлгар, гүйж, кимсэн, цуа өнгтай, голчиг харагдан. Улсын зам нь хуурсан 19 дугаар шугамын хажууд хамгийн сайхан уралдаана замын гүйлдэнэ. Ерөм цайс ирсэн уралцгч зөвхөн чин хэлэгтэн. Цагаан дугаар шинэ урчин тойронд хүний сайхан байна. Бидний ирээд маш баярлж би гэрээрэн хөдөлсч ерэн мэндэ баяр хөөртэй амралтын хусааг нь ашиглан ерэн уралдаанд уралцоо гэвэ. Тус удаана уралдааны биеийн тамир болоод соёл зугаасыг уйлдуулсан улсын хөгжих ойлгодны гүнзгий үйлгэж живж унсагт хуурикийн уралдаана зам Уралдаан дохлоо уралцхуу дэрнэхэд уулан илгэлийг шинэ ухаанчаар тохируулж ядбус хэмсэн биеийн тамирын хөдөлгөөнө хэрэгцээ шалгыг хангас байна. Уралдаан 18 цаг хуурсан 19 км-ийн тагс сайхан цагаан тухайд хэн гүйлтэн магна болох вэ гэхэд хутан тэсгэл уралдаан 5 цаг 2 км-ийн цагаан тухайн буузаа гэхэд хутан байр хөвтэй эрл мэндин гүйлтэн уралдаан гэж хувааж тэсгэл уралдаан эргэтэн дугуулан эмгтэн дугуулан хутан эрл мэндин гүйлтэн Гэрн нахмад кювигдагаан хамт кювигээ гэхээ дэрн дугуулан илгэл нарин хуаач. Бих үсэн алоо газрын кювилтэй дур бахтай мэнг шаху кэмсэг татан урул улс майна. Зам даху ногоан нэнгээр билхэн худын ядлын нугаарлтыг мэдэрч шин сургу агаар амсагч уралсагчд тамирын хөдөлгөөн хийж хэлсан урсагч хамт цагаан тухайн худын бит ам байгалтын өдрөөс өдөрт шиндэн хөөрс байх байдлыг улсын хэлвараар мэдэрсэн байна. Яг сайхан уулын цэцэг мэрэлзэн дэлгэрсэн үед цөөхөн бус зугаас машин дэргээр нь зугаасан цагаан тухайн шанд ирсэн байна. Цагаан тухайн шанаа хотын тэсгэл уралдаан хийгээд баяр хөөртэй эрл мэндин гүйл тэн тэнд адил бус амжилт хүсэнд цагаан тухайн цэцэг талдаа цагаан тухайг ойлгуулсан байна. Шанхайгийн зугаасч Юань Жандин хэлэгтэн. Шана болгосноо замын бохлаа их цэвэрхэн байж тухайн газрын хэмсээ бидэнд тухлаа маш нөхөрцөг, маш их халуучрах байна гэв. Уралдаана замын цагаан дугаан шинэ болгосноо гол уран бис болно. Ямаахгүй зэмжин уран бисэг түүлж цагаан дугаан шинэ газар жигэн бэлэг тэмд болох уу? Эрх ургана дэрстэ шүмлийн хажуугаас мурдш. Зам даху Янгон уралдааны газар юухо зам. Ардын цэцэрлэг шинэ ардын засгийн урдын зэрэг хотын газар жигэн бэлэг тэмдгэр өнгөрч эцстэн. Өнгө зэмжи тансах бэрэлдгсэн. Жинь амаахан цэцэлтэй хүрсэн байна. Уралдаанд оролцсод баяр хөөртэй гүйхээ явцдаан. Хот дүүрэн цэцэлтэй илгэрсэн. Амаахан сайхан дүсмжинд уулсан хэлвараар хөөлгөж юм. Хотын битам байгалтын цоошин дүрс байдлыг өөр загаас мэдэрсэн байтан бас. Цагаан тухайн шинэ амаахан сайхан соёл иргэншлийн кэп намба. Көгжилтэн өрнөнгөө байдлыг гүнзгий бичлэн ойлгож. Уралдаан амар төвш нь эмг тарата сэтгэлийг дулаацлам явуудах уу батламжлах нь тэлэ. Тус удаагийн уралдаан бүх талаар үйлчлэг батламжийн системийг нарийн нэм бай төгөлдөр зүйлж. Уралдаана зам дах уу гээс уух усна хангаалган цаг эмэмдэг нь хаврын цэслэх үү өртөө. Сандур нь үйлхэнэ алин байрыг шинэ ухаанчаар байршилж. Тусга мэрэгжлийн хэмж сүйлэгчлэн бач байдаг аргасгүй батламжийн хүчнийг тохируулж. Уралдаанд уралсан амар төвшний бүх явцлуу сахин хамгаалж. Сэтгэл улаах нь үйлчлэгийн уралдаанд оролцсон бие чулгалтын мэдрэмж ихээр дэгшлэл байна. Цагаан дугаан шинэ голлогтой цогц

0: болсон онцлогтой биеийн тамирын АП болсноо хэвдэ. Цус таган уралдаан. Дөрлөнэй шинэр, сонихол шинэр, улан тэмчит шинэр болно. Соёл угаасан шинэрийг бигдэг нь хамарч. Кэлбэрэн бик хардын биеийн сэргэжлэхийн хөдөлгөлт нэг эргэнээр хуламжилж. Улан тэмнээ эрэл сарвал амьдрын 10 кг болох гэдэг. Кэлэмж лаазаар барахгүй. Нэгч уралдаанаар сүүж болгоно. Кимсиг төлөрүүлнэ. Кэрсаг гэж ажи. Биеийн тамир нь уралдаанаар дамжин. Хотон дүрдүрхийг дэлгэн зүйлж. Хотны амжилтын гүшнийг кэгж ажи. Кэдэл усны сэсгэлэн хөвлөлдө чилэмж болгоно. Тангс сайхан цагаан тохой гээх. Соёл угаасан нэрэн хөлсийг эргүүлэн алдаршуулж. Нэн улан хэмстэ цагаан тохойг танилж. Цагаан тохойг ойлгуулж. Цагаан тохойд хайртай болгохоор хүчилж.
1: Сонсгонора. Ода бос нуурн уснай шоудн нэржлэн кэгжант удирдан урж. Жулжгэн залаагаар навчин вирасан гарва. Бос нуурн лошаван нуурн дорндо хар галуу цагаан дэглэ. Халуун галуу зэрэг нэгдлийн шоудын жулжгэн залаагаар навчин гарва. Хар галуудны өртө шинхэн гарсан жулжгэн хуши барн их шоуна хуулан нуутанд уруулн загсан самурха зэрэг идшам блаалд нэтхэн сурна. Цагаан дэглэн дэгдэг. Хөөлд наач Тэнцэр мохло батлах ба нисгий ухла дахан давтан болсорно. Жилийн туршийн энд гэрэл зураг шийдэрлдэг. Гэрэл зураг татхуу дур багтана. Бээжин жан гэрэл зургийн маш наран дүдний эмдэх сайхан нэзэмжиг ухла тасралгүй тэмдэглэнэ. Тэр хэрэгтэй. Эн хэдэн жилд бос нуур нь амаху маш ихэр хөрөлтө болж. Эндхэн нуур нь усна. Нэг тунглаг болж. Хус нь улам хих сахлаг болж. Шовч улам улс ирвэ гэв. Бос нуурны шивлэг газрын хамааран хамаалах өртөн Хэмэрэн хамгаалах уузши таньчин хэрэгтэй. Шуудн төрлийн нэржлийн хугацаанд амар төвчний нарилаг оновчтаагаар сахан хамгаалхын төлөө хэмэрэн хамгаалах үүр тань нуурын дурнаа шуудын төрлийн гол урсны амьдрах газар голлогтой үржилэн дурнд дулаан тогтмол цэгэ. Дулаан тогтмол ажиглах цэгэ. Дөрөн баримжаалсан хинэн хэмжилтийн шугамыг байрлуулахын хамт. Голлогтой уран бистэй төрөн байсааж хинэн хэмжигийг бүх талаар хамруулж энэ бүлэн илдаагаар биелэлвэ. Одаг уснай шоудын жулжгаан байжлах үйлэл болно. Энэ жил шоудын жулжгаан хэмжээ нэгэн жилийн кас баг зуна хөрээр нэмэгдвэ. Одоо манай азыг дулсан шоудын төрөл хуурзны өнгөрөө зүйл байж 10 жилийн амьд кас 30 ахуй зүйл нэмэгдвэ. Хар өрө гангар хүн зэрэг хуурц хөг шоудын төрөлж манай энди хэрж үйрлэн хэрж шивлэг газар нурган болын хүчлөгч маш сайн сэрвгэ гэвэ.

0: амбатаг ариун гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болосна хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Шинжил радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвээ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгөө памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнээ радио.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчир бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг.

0: ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхтэйдсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдагдж байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемин төрлөктнө оюун ухаана үрбтэн мэн, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цогц үлдэм, дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Манай нутгийн шин савхин хүчээр явдал. Эртнийн сонсдоо вода манай нутгийн шин савхин хүчээр явдал дугаараар олондо ханган борлуулхулаад соёл угаасыг уйл уусан турцэг Шинжаан гол болох эзэмжийн нор нь бүх талаар хамарч гэхдээ жаахан үлдэх нь борлуултыг ахуулахар байх тухай ярина. Одоо нартны эзэмжийн норонд байх шуудаан ба ханган борлуулган арт дэхэн үзүүлэхээ үлдэхэна улаар таад гандгар нээдэн эргэн нэрн талах сэрэг 20 өнгөрөөс үйлэн гэхдээ жаахан унс тав үлдэхэн болно соёл битайлж үлдэхэн барана тавирт дүүрч сугаас тасралгүй улаар таад хурц бара хулдан авч байна. Тус торцэгийг кэнг сэна ханган борлуулах хурса болно. Дундусын шуудана бэлэгнэн Хасгард компани, Шинжаан кэнг сэна хуяр компани хамтран байгуулж. Энэ жилийн 4-р сарын сүүлчээр ашиглалтуу хуруулснаас наара дундсаар өдөр бүрийн кэя навсан зугаас нь 500 км дагас тавсан байна. Ханган борлуулах ба соёл зугаасыг үйл ус 25 нуунд Эвранс хорна ханган борлуулах хурса торцэгийг хүзмжин дорндоо уруулах айлгаа хилкар хэрэгжүүлж. Санаалхаас нь 25 нуунд Эвранс хорна ханган борлуулах хурса торцэгийг хүзмжин дорндоо уруулах айлгаа хилкар хэрэгжүүлж. Санаалхаас нь ханган борлуулах хурцэг нь улс Дэрний дэсэс дэгшхи үзмжин уран зүгэ өрөтгөн бигчилд юм. Жирен дэрн ханган борлуулах тур цагийг үзмжин норондоо урлуулан байгуулахыг ахуулж юм. Ханган борлуулах ба соёл угаасыг уйлдуулн уулсан когчгийг ахуулна. Элба газрын кэда жахын хулстай үйлх нэг. Сугаасан хэрлэгэн сах тэлэрдэ шүд хөрхийг ахуулж. Сугаасны эрх ба унс гаралтыг сунган хулдан авахыг сайз авсаргаар залгуулж. Хоормын 26 онд Эвранс хорна ханган борлуулах хурса болно. Эвранс хорна соёл ба зугаасан тэнгим хамтран ханган борлуулах ба соёл зугаасыг үйл уусна. Келгана ах байдлыг гүнзгийрэлнэ. Өргөдөх. Алын төслийг баран таргаж. Хоор талгас үйл борлуулалт нь турчагийн нэгтэн сүлжих. Шинжаан кодажахны үйлдэхний нэрд тэмдгийг бийлгэх. Ажиг тусыг холдуулах. Тогтсон шинэг үсгэ зэрэг килвара дамжин. Улам нэг алхам үйлгжүүлнэ. Үйлг хөрнөлнө. Эвранс хорна ханган борлуулах хурсаны систем Бик хорна улсын дэрний дэсаас дэгшхи нэгэн дадсан зугаасны зэмжин орондо ханган борлуулах соёл зугаасыг хуйлуулсан турчагийг бүх талаар чирмэн хамруулж ханган борлуулах турчагийг зугаасны зэмжин орондо ботарлахыг ахуулж Шинжаан кодажахны үйлдэхнэ борлуулалт гүш нэмэрнэ. Эвранс хорна соёл зугаасны тэнхим ханган борлуулах турчагийг зэмжин орондо уруулахыг хөвжлтийг төлөвжлдөө уруулж Элба газрын зугаас нь төлөрүүлэн тархаах төвийг хулдаанаас сэл зэрэг гол уран бүстэй хурдаар байр хангаж Шинжаангийн олон улсын нэг базар Кашгарын Эртнэ хот гулсын дэвшин сэл зэрэг үлгэр дэлгэрийн голог таар байгуулна. Винам төсөмжин дурна ханган болох тур цаг нь үйдэн дэлгэрийн дүр дүрх тэмдэг үн тогтаалт зэрэг нэг л дахин мэрд хэрэгжүүлж үйлх нэг угарал нурнаас шууд хангах ба соёл зугаасны захаалгыг үйлдүүлсэн хэлбэрийг голлох байгаад Шинжаан бэлэг том хэлээр нь сүлжана арга хэлээрээ Сүлжана ба Сүлжана болсон хурсын хос хуйрлтыг ахуулж шуудаанаар илгээх зэрэг үйлхийг давгцуулна. Нэг цаг улан хэрэгсээтэй. Нэг хурцэг нь
1: Шинжаангийн радио телевизийн сүлжээтийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр Сүлжаанд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын ядлын үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сул ушитин. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигихээ.

0: Эсхлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
1: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
2: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
1: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
1: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
3: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнээ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

Эрдэнэ гүндэс сонсны сайн байсган та. Би уулаа Шинжаанг нь Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дэв Баяр та болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартай. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, хүч хайрлсан та бүхэн дан. Арадаг нь алтан долгааныг алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшилье. Шинжаанг нарада тэлс хуран, Монгол хэл нарадаг нь өргөжлөн. Анхаарал сонсгох гэтэн баярлан нүгтээ.

0: Улан Лултус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лултус соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж юм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидна үнцээсүр бидна цогс үлдийм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
2: Гэлэлсцэн

Эргэн мэнд сонсдоо. Ода гэлзэхнэр дугаараар нь ундо. Наадгагийн цус чи наадах дуртай бичгэн өгөн байснаас нь шинэ тухайн техник мэржин шинэ гүйсгэ давхлагч болсон. Чиншээ саник танилцлаа.

Энэ жил 30 орноос та Шинжазан Бохлай Шинжангын Рүнрэн дээрмэтэй Хэмин Үйдэрлийн Гасгард компанийн 90 га захал болохыг ад. Менжих Гулгүрэн Крэнд 10 жил сүрлүүн адилсан нэгэн шинэ лухана сулгана ажилтан болна. Шинжазан хархан багаас механик мэлстэй дур сонирхолтой байж, бусад бичгэн ухан. Нөөлөр надгаар наадах дуртай байхдаг тэр харин наадгаган цусч задлах дуртай байж. Дэр сүрхө машин наадгаан. Жижиг машин дэргийг тэрбэр цуснаас нь хуур дахин өсөрж чадахгүй байв. Чиншэсэн кэлтэн бидгэр наадгагийн дотроос нь юу байх сэлэг тунгийн ягж нийлэлгэ байх ухлаа мэдээ гэж бодсон юм гэж. Аав ээж нь ирээс мохлод түүнийг хөргөлөхгүй байж түүний сонуу сэтгэлийг багдаан үүсэлдэг байв. Энхээ шимхэн судлахад уртаа сан чинэрийн бичгэн ухна сэтгэлийг маш механик болох хүслийг биенүүлсэн байна. Энгийн их дээ сургуульд сурагч хэлсгүй улсын нэг таа шилгалтай кишлаа мохлод таглан мэдээлтэй байгааны шинэ ухаанаа хисэрн төрлийн шилдэг хэрэг юм жаарна. Чиншэйэн маш механикийн төрлийн тусгай мэрэгдэг сунгас байна. Хуурмын нарангур нууныг тэрэ маш механик дэвшүүлэх гээд ш. Эзэмтгий инженерийн тусгай мэрэгжлийн шилгэн дуржээ. Чиншэйэн гэлэгтэн. Өөрн дут айлан кэхэл сая баримтчлаа тэгэд багш эргэлж хэлдэг. Би энэ дур бахта сүйлэн мохлоо тусгаална сан кэнэ гэвэ. Их сурулын 3 дугаар онд сурч байх үед нэгэн удаана туршилт Чиншэйэн шинэ ухаанаас сулгаанаас амар самлах хүсэл зэрэг юм бахла улам алхан батсан байна. Тэр хэлэгдэн. Туршилтын тоо баримт нь намайг тошава. Наам метр хулгав шин мэрэгжлийн гулгур тоснаа өрөлтийн нэтгэмжин тууг энгэн гэд ухла. Тэг цаг 18-аас нь тэг цаг 35 болгон дурагшлуулж хийднэ. Ийм бахла маш их гайхалтай шүвтэлд мэн. Яг үгээс нь цэлсэн зүн градус чи ус бүсэлж байснаас нь удаа зөвхөн цэлсэн 50 градус хүрэхлээр даруй бүслэхтэй адил явлуулна. Энэ бохло тус мэрэгжлийн машин механикын тоног тохиромжийн хөргөлтөг ихээр багсгч. Машин дэргэн нэг сав тусаар бохло зүү шахах километр явах уу аялах болсныг харуулж байна гэвэ. Ажилсан хэрлэгэнэ гэгэн сарлын эрэгшиг болж хараад Чиншэйэн Эрэс Батар Гулгуурын шинэ ухааны техник мэрэгжлийн шинэг үсгийн хранд чимэн зүтгэжээ. Яншан их сурын докторундаар сурлж байх хугацаанд Чиншэйэн сунгасан тусгай мэрэгжил болох машин механик электрона инжиниринг болно. Тэр хэсэг хугацаа болох менж твинэ шинэ ухаанаас сулгаанаас амтдах хамгийн өчтө цаг хугацаа байв. Сулгаанаа чиглийн баг тол болмор өлхөр шишээгва цоошин хүрэ байж лавл болохгүй болсонго төрслөггүй тол болохгүй бэлэн төслөггүй болохоор ялабикныг их насны хэлж үшиг нь тэд алдаа гаргасан чи сулгаанаг зогсронгуулж мэдэх байж. Чиншэйэн хэрэгтэн шинэ ухаанаас сулгаанаа дөхм зангаж байхгүй эргүүлж боомлуулаад нугал бэлдэд өчөд болохоор тоог олон удаа алдаа буруу гаргаж төрсөй баримтлахыг чахалтай юм гэж. Сэрэн дамаас өмнө хоёр өдөр нь урам хугарын зөрөг мөхчи байсан ч гэхэ дараа өдөр мөхлөө мэн тасралгүй тасгатан уддаг байв. Тэр хэлэгтэн. Удаа болгоно мэрэгжлийн шүвтэлд энэ эрдэм мөхлөө ирнэ утвцаг хэрэгсдэг. Гагсгүй жинкний дур сонирхолтой байхлаа сая. Алав уйтхруулаад бичир беркасы айхгүй дийлэн давч хитнэ гэв. Доктор онтан төгснөө дараа Чиншэйэн ер нь утвцагаар судлан нэгт уралсан шинэ ухаан техник мэрэгжлийн шинэ гүйсг бэлэх байна. Байгуулсан Шинэ ухаан техник мэрэгжлийн компанид жинк нарахлын уржи ална. Сас сахрана ажилуулаад судлын нэгий хамаардын альгуухлаа өргөлсөн байна. Компанид нэгж болсон хэвдээ. Тэр Шинжангд ажил амьдарч төрсөн дасгийн шинэ ухаанаа судалгааны үүрэгтэй ботаарлсгий бүх хчаар нь хавгуулсан байна. Төр зөвлөд тусгай сорилтын тоног тохиромжгүй. Үйд ухлаа Чиншэйэн биян даажи бэрхшээдэг шийдэлэн судлын нэж дулаа 8 сарын цаг зарцуулж байгаад их насны эхлэн зурн төвлөгөл Дахин давтан судлан хийж, үзүүлэгдэх хэрэглэх сорилтын тоног тохиромжийг амжилтаар судлан үйлсэн байна. Үйлхнээ өрөв талыг хэмжин туршихын төлөө тэр тигаас дургш 20 хэдэн градусын үйлрэн уршин тойронд бих апс тухлаа айлаад хэмжин турши, тоо баримтыг тэмдэглэж, хэдэн цахалгаан дулаацрд түшиглэн дулаацш, нэг сар шаху бат цахан ажилсан байна. Удаа Чиншэйэн улам жилэн тушаалыг хавсарн хариусч, жилэн турши газар болгоноор хэрэгэн явж, айлын маш яралтай байна. Өдөртөө хурал өсгөлөнд оролцши, Кэрлэжта айлан залгуулж, тэр зүйлийг акуулах уу. Сөнийн гүнд намжин болсон дараа бас шинэ ухаанаас сулгаанаа мэдвэдэг бичи. Тэр зүйлийн төслийг шилдэг зүйлж. Хайртай үлсэн төлөө, бүгчээр нь шимэж байна. Шидэр нэг сард компанийн үйлдэх нь хайлуулан гулгуулах уу, эдг өглөө дэлгэрүүлэх. Сах дэлгэр нь аль төргөн, нэгэн төлөө,

ерөмч асар шанх чүнчин зэрэг газраар эргэн явж адилж байна. Өнгөрсөн тухлаа наадган цус наадах дуртай байсан бичгэн нухан удаа нэгтэй будда ажилдаг шинэ ухаана сулгаана шинэг үсг давхулж болжээ. Өнгөрсөн нэрэгсэлт чин шин сэтгэл дуглан хэлэгтэй. Би сайн мэрэгжлийг туршлын тасгаас гарган үйлгч үйлжээ. Шинэ ухаана сулгааны үр талаар аж үлдсэж ингэний чидэмж олгож. Юу нэртх үсг зөрдөг юм. Энэ зам маш их хүчээр барилтаа боловч дур багтаа болохоор над тухлаа маш их ханамжтай байгаад энэ цента санагдна гэвээ.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлүүрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалтаа, нэн чалаатаа, нэн амьдлаг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэн мэндэ соостаа. Янудаг миний кулс, миний гэр нэвтрэлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ гүнээ соосон баярлаа. Нэн уллаглын соос эхлээ, та нар бас сүлүүртийн хэрэгшний үлчрийг буулгын соос болно. Тусудаг нэвтрэлгийг баяртай гэр нэвтрэлвэ. Удаа. Дараа нь нэвтрүүлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 4-ний өдөр Гаргийн дөрвөн, Бэлгийн үйлөрлийн 4 дугаар сарын 19. Үрэмжтэй үйлтэй 22-аас 29 градус.
1: Энэ цагт та нартаа сонсохгүй зүйл болвол?
0: Еврон засгуурны намын хураан байнгын хураа хурл хийж, Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чихэл үглэлтийг гүнзгий суралцсан дүүжлүүлж, Еврон засгуурны үйлчилгээний үйлсэн чидэмжигийг өргөтгөх нь яс чинэргийг дээгжлүүлэх ба 3 хөтийн инженерингийн битэн байгууллагыг ахлах ажлыг судлан яралцаж, Шэншоужан хурлыг эрхэлсэн.
1: Тэв хуран амхгүн орсон төрнө хамгаалалтын хинэн байцаахад гүлингас ман орондо 25 дугаар кискин холон төмнө сагсал саргаар илчилэн мэдүүлсэн чирийн хоёр гэргийг тушаан шийдвэрлүүлсэн.
0: Энэ жилийн өмнөхөд 5 сард Шинжаангийн төмөр замын бараас өвөрлийн уулсан хэмжээ нэг дүншүр тунагаас давж, Юна дотор Шинжаангийн нүүрсийг газараас өвөрлсөн хэмжээ 4100 төм тунагаас давсан.
1: Засвар оруулсан Кевин Еврон засгуурны хам бидсэн хамьяалтын дөрмийг энэ жилийн 8 дугаар сараас эхлэн гэрэгжүүлж, хам бидсэн үйлчилгээний үйл ажиллагааг хязгаарлаж, ажил төрлийн эмжигтэй асуудлыг шийдвэрлэхээр байх.
0: Ерөмчин зам харилцааны хамьяалалтын салаа мөчрө үршлэн ухаалан төлөвлөж, 2026 оны ихтийн сургуульд сөрөгч Елски улсын нэгдэлтэй шилгэлтэй батламж хангахаар байх.
1: Хөөж олон нөхрийн төрөний үйлийн өдгийг тэмдэглэн дуусцсан, мөрөнж давгсан барайн цастад талд улсна гэх мэдээлэл нүрэн зохиолыг гөлн тархасан зэрэг агуулгуулна.
0: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсох яа.
1: Шинжаангийн радио телевизээр нэшмэн. Еврон засгуурны намын хураан байнгын хураан 6 дугаар сарын 3-ний өдөр нүднэм хурал хийжээ. Еврон засгуурны намын хураан шүүж Чэн Шаожан хурлыг эрхэлв. Хурлд ерөнхий шүүж Ши Жинпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чихэл үйлдэлт болон чихэл заавар цуглуурын зэрэг санаа гүнзгий суралцсан дуушлуулжээ. Бүхэлсэн аюулгүй үйлдвэрлэлийн харааны давтамж нь хурлын байрлуулалтын шаардлагыг туршлуулан боттооруулахыг судлын ярилцаж чихэлжилсэн. Артемнийг дээдлэх ам насыг дээдлэхийг баримтлж, шидрэн хугацааны улсын дотоод нь энэ талаас гүнзгий сургамж авчээ. Аюулгүй үйлдвэрлэлийн сүйэр шугамыг батсахжээ. Күндө онцгийн эндлүүскэс ирс сэргэлж, ард улам тэмнэ ам нас эдгэрэнг нь амар төвшин болно, нийгмийн нэгтал товтвортой байхыг бүх хүчээр нь хамгаалах хэрэгтэй. Үнэн боттой хатуу чанга арга хэмжээ гардаж дараалан байцааж цэгцэн засах ажлыг өрнүүлж, уурха, цэсгэд пожан, зам харилцаа зөөлт, барилгын ажил зэрэг голдол

0: хорлолттой ажил төрлийн кранд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Талбартуу хоруулх кинэлт хамьяалт, худагтуу хорх кинэлт хамьяалт, бифталын кинэлт хамьяалтыг чангадахыж, кинэлт хамьяалт нь биян даах чинэр, тусга мэрэгжлийн чинэр, гэнзгархи чинэрэг чангадахыж, хууль бус ажилханд цоколдогч хуулаас зөрсдийнг засах дээр даралт үзүүлэх байдлыг баталж, аливаа төрлийн айл төгшөрн далдаадыг ерс залурлан засах хэрэгтэй. Хууль бус ба хуулаас зөрсөн үйл ажиллагааг чанг шийтгэн шийдвэрлэжээ. Хууль хэрэгжүүлэхдээ заавал чанг байх, хуулаас зөрсвөл заавал нэхэмжлэгийг баримталжээ. Нүүгдмэл ажил норм, амар төвчнээ кинэн эзэмдлийг хуурамгаар зогаах, Кэхсүргийг хуурамгаар зогаах, тогтоолоос зөрсөн хуан даашлуулж, шилжүүлэн даашлуулах зэрэг хуулаас зөрсөн үйл ажиллагаа гэхэд Түүнээ ард ууршиж байгаа тушаал харилцаалгадан өсөлтсөн тушаал ангуутаас нь илжирэн дураацсан зэрэг асуудалд хатуу чанга арах гэмжээ гардна чанга цоглогдөгч. Зас захиргааны хууль хэрэглүүлэлт болон эргэн хэрэгэн хууль цаажна залгалдаг чангадахыж хууль зөрсгийн ерөнхий үйлчлэгийг ихээр дээшлүүлж айлгын сүрдүүлж хөргөлөх ер бүтэмжийг хүчтэй бадруулах хэрэгтэй. Айлгой үйлдвэрлэлийн хариуцлагын дүрмийг чанг бутааруулж, гурвыгийн хамьярх гурвал нь эргэж байхыг баримталж, көвжилт ба амар төвчний нэгдэлт төлөвлөгийг шийдвэрт бодлох тогтоох, гэрэгжүүлэх, кинэл тавих бүх гэлгээ асуух үүсэлцүүлж, холвал нь хамьярч холвал нь эзэнтэх тогтцыг бэрэншүүлэн төгөлдөржүүлж, мөрдөн дахч шамдуулан бутааруулах ба хариуцлагыг гэдрэг байцаахыг гүргэжүүлэн чангадахыж, Амар төвчнээ хариуцлагыг өнөнгөөр үндсэн шатын эцсийн үзүрт шат шатаар дамжуулан чанг бутааруулж. Амар төвчн сэргээлтэн альбас зүйлэн ажлыг бутааруулан ер бүтэмж болохыг батлах хэрэгтэй гэв. Хурал бас байгалийн гамшгийг сэргээлэн аргацх ажлыг сайнэр хийх тухай шаардлага дурдж чихэлж үлсэн. Ерөн хугацааны онцгой цаг үр уулын нэр Шаур чулна урсгал болно, өшөөгөн үтгэл чарн төмөрн айл зэрэг гамшигн айл төгшрэг нэгт анхаарж. Жижирлэн айл жижирлэн сахгыг чангадахыж, кинэн кимжижи урчлын медаль, урчлын сэрэмтүлх ба задлал гэж судлал магдлахыг чангадахыж, бачин байдлыг харгацсан шийдвэрлэх гэж хэлбэрэн өнөнгөд ээжлүүлж. Гамшгаас сэрэг ялк гамшгийг багсах, гамшгаас аврах санаачлах ажлыг сайнар хийх хэрэгтэй гэв.
1: Хурлдоо бикорны үйлчилгээний үйлсийн чидэмжийг өргөтгөх нь яс чанарыг дээшлүүлэх ажлыг акуулахыг судлын ярилцаж чихэлж ясин. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн үйлчилгээний үйлсийн хөгжилтийн тухай чихэл заврын зэрэг санааг гүнзгий сургалцанд үйлчлүүлж, бикулсийн үйлчилгээний үйлсийн их хурлын байрлуулалт шаардлагыг бутааруулж, Кэрлгэнэ бүтцийг дис дэвшүүлэх ба ажилсан бүтцэн хэлбэрийн хөрвөлн дис дэвшүүлэх хандшиг эзэмшиж, Шинжангийн нэг баялаг орон байр Ажиулс тэрэн бодлого зэргийн давлгыг бадруулж, хөгжилтийн хэрэгцээ ба ардын амьдралын хүсэл эрмэлзэлд анхаарлаа төвлөрүүлж, үйлчилгээний үйлсийн чидэмжийг өргөтгөх нь яс чанарыг дээшлүүлэх ажиллагааг гүнзгий хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Үйлдвэрлэлийн чанартай үйлчилгээний үйлсийг тусгаажуулах ба эртхийн хэлкасын дээд дэс зүгэ утгыг акуулж, үйлдэн гэхийн үйлс болон үйлчилгээний үйлс нь үүсэлсэн хөгжлийг акуулж, Зохамл ойнлогта үйлдвэрлэх ажиллагааг бүх талаар хэрэгжүүлж, тоожилсон ойнчгсн мэрэгжлээрээ чидэмж олохыг чангадахыж, шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн үйлчлэгийг ихээр хөгжүүлж, онцлогта давлагта эдгээжилсэн ажиллуулсан системийг байгуулахдаа хүч нэмрэлт хэрэгтэй. Амьдралын чанартай үйлчлэгээний үйлсийн дээр чанар шинсайтай олон янзчгсн дөхөмжилсэн хөгжилтийг акуулж, бөдөстө экоруулах ба күмд экоруулахыг нэгтө үйлдвэрлэхийг баримтлаж, Өдөр тутмын амьдралын үйлчлэгийг нэг дөхөм төргөн болгохгүй, олон нийтийн үйлчлэгийг дээр бүтэмжтэй тохируулах, соёлын зугаасл биеийн тамир зэрэг үйлчлэгээ шинийг үүсгэн хөгжүүлэхийг акуулж, өрмөгцөгч гисэн, олон янзч гисэн, дээр чинэр чинсайтай хэрэгсэл шаардлагыг нэг санаар хангах хэрэгтэй. Өөрчлөл хийж бэрхшээдгүй шийдвэрлэхийг гүнзгийрүүлж, үйлчлэгээний үйлсийн чулаатын уулсхийг өргөтгөхэж, үйлчлэгээний үйлсийн хөгжлөлтийг хязгаарлаж байгаа байгууллагын тогтолцоо хаш саатыг арилгаж, бүх улсын нэгдэлтэй том зах дэлгүүрт гүнзгий үүсэлсэж, нэг бүс нэг замыг хамтар битэн байгуулах улс муттай болсон, орон нутгийн хоорондох үйлчлэгээний арилжааны хамтрал цагийн идэвхтэй өргөтгөх хэрэгтэй. Зохион байгуулалт нь удирдахын чангадах

0: гэж сайн сайхан урчин төрнийг бий болгох гэж Саскийн урдун зах дэлгүүр нийгэм зэрэг алва талын нийлмэл хүчийг нэгтрүүлж үйлчилгээний үйлсийн дээр ясч нартай хөгжилтийг акуулах хэрэгтэй гэвэ.
1: Хурлын Евран засгорны 3 хувийн инженерингийн метан байгууллагыг акуулах хологдлолд ажиллах судлын ядалцыг чиглэж хэлсэн. Ши Цзиньпин амах үгэн болуусны үзэл санаагийг Юнсгаа сургуулсан туушлуулжээ. Улс нь амах үгэн амар түвшиндгэ Шинжангийн дайлдах бодлогын байр тогтоолыг бат эзэмшиж, амах үгэн хамгаалалт, бузрдлгүй хэрэгжүүлт, ардын амьдралын сайжралтыг нэгдэлдээ төлөвлөн акуулжээ. 3 хувийн инженерингийн бэрхшээлийг шийдвэрлэх гэж лабдуунаар акуулж, улс нь амах үгэн амар түвшинд халахвчийг бат бэхжүүлэх хэрэгтэй. Шинжил контороо арга бодлох хэрэгжүүлэхийг баримтлж, нарилаг онуштагаар элсэргэгчээс сэргээл нь элсэргэгчийг засжээ. Такал макад нь элсэн цөлөн ковай захыг хөргөлөн тоссон үр битайлыг үргэлжлэн бэхжүүлэн өргөт хийж, амах үгэн засалтын яс чинэр үр ашгийг татралгүй дээхлүүлэх хэрэгтэй. Тухан гадрын бутаа байдлын тохируул нь онцлогтой ЮЭЗ эмс, Эсэргэг орно тарж ургаах, амах үгэн сугаацл, өгн ажаху зэрэг бузрдлго ардыг байжуулах ажуулсыг боожуулн нэгтгэж. Амах үг сайжруулах ажуулсыг өгжүүлх олон төрлө орлогыг нэмэгдүүлэхийг биелүүлэх хэрэгтэй. Тэр зүйл тогтоох барилгын ажлын бүтээн байгуулалт сүйэлчин хугацаанаа хамьяралд хамгаалалт зэрэг бүх кедгас нь хамьяралд эзэмдлийг чанга сайнаар атгаж. Амах үгийн эдгээр үйл ажиллагаанд чанга цохилдогч амах үг нь амар түвшинээ сүйэр шугамыг ерс сах гэрэгтэй гэвэ. Хурд бас бүсэл зүйлсийг судлын харалцва.
2: Төв хуран амах үг нурчин төрнө хамгаалт нь кинэн байцаалт.
0: Шинжаан радиод хилс хуран чимэн. 6 сарын 3-ны өдөр Манурын төв хуран амах үгэн урчин төрнө хамгаалтын кинэн байцаах 7-р дугуйлынгийн тушаан шийдвэрлүүлэх 25-р хэсгийн олон төмнө загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн жирен хуур хэрэг голдлогтой анхаарч байх дөрөнг хэргийг клон авбаа. Юна дотор усцаар илчлэн мэдүүлсэн 44 хэрэг, загтлаар илчлэн мэдүүлсэн 18 хэрэг байна. Жирен хуур хэргийн дотор Ерөнч хотын 34 хэрэг голдлогтой анхаарч байх 1 хэрэг, Баянгулын Монгол Еврэн засгчүүгийн 6 хэрэг, голдлогтой анхаарч байх 2 хэрэг, Илийн Хасх Еврэн засгчүүгийн 5 хэрэг, Цанжин Хүйхэн Еврэн засгчүүгийн 5 хэрэг, голдлогтой анхаарч байх 1 хэрэг, Хамил Хотын 4 хэрэг, Бурталын Монгол Еврэн засгчүүгийн 2 хэрэг, Тартай аймгийн 1 хэрэг, Алтай аймгийн 1 хэрэг, Ахсу аймгийн 1 хэрэг, Кызыл Сүгийн Кыргыз Еврэн засгчүүгийн 1 хэрэг, Хашхар аймгийн 1 хэрэг, Хотэн аймгийн 1 хэрэг байна. Тус гэсэх тушаан шийдвэрлүүлсэн загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийн дотор Оршин төрнө бузрдлын төрөл хэлбэрээр хуваавал Агар мандлын бузрдлын 18 хэрэг, Дүү шүүгана бузрдлын 13 хэрэг, Амах үгийн эвдлэгийн 12 хэрэг, Хату бийтэ хайдмил бэдсэн бузрдлын 11 хэрэг, Усна бузрдлын 3 хэрэг, Бүсэд бузрдлын 5 хэрэг байна. 6 сарын 3-ны өдөр хүртэл Төвхөрөн амах үгийн урчин төрнө хамгаалтын кинэн байцаах 7-р дугуйлангаас Манурын дүү тушаан шийдвэрлүүлсэн олон төмнө загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэрэг нийт 25 кискудагийн 8,083 хэрэг, голдлогтой анхаарч байх 95 хэрэг болж, Юна дотор утсаар илчлэн мэдүүлсэн 1,096 хэрэг, загтлаар илчлэн мэдүүлсэн 217 хэрэг байна. Дээр дурдсан загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийг нэгт Тухан газартын шилжүүлэн шийдвэрлүүлж, холгодолтой тогтаалын ёсоор шийдвэрлүүлвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн чимэн. 5-р сарын 25-ны өдөр Төвхөрөн амах үгэн урчин төрнө хамгаалалтын кинэн байцаах 7-р дугуйрын гас Манурдын 16-р хэсгийн олон төмнө загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 43 хэргийг тушаан шийдвэрлүүлвэ. Энэ дотор гэдэрэн хэргийг холгодолтой тогтаалыг нэслэн ийлэр зарлахгүй. Одоо шаардлагын ёсоор Тускескудагийн олон төмнө загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийг шилжүүлэн шийдвэрлэх ба кинэн байцаахын дахуу цэгцэн сайжруулахыг ил болгосон байдлын үзмарин кэснгийг нийгэм нийтэд хийлэр зарлав. Тускескнийг Шинжангын уйгур еврэн засгорын ардын засгнуудаас үйлжэнаас байцан лавулж болно.
0: Шинжанг нарадыд хилус хуран сүрүүлжилгч Лиу Кэгмидас нар бол энэ жилийн өмнөх 5 сард Шинжангийн төмөр замын бараас

0: Өвөрлөн явуулсан хэмжээ. Нэгдүгээр шүрт хунаагаас давж, адил хусангаас зуунаад ерцэг 8 хуваар нэмэгдвэ. Нүүрсэн болвол Шинжангийн төмөр замын барааны зөэлтийн хэмжээ нь тогтворжүүлэгч мэн. Нэгдүгээр шүрт хунаанд барааны зөэлтийн хэмжээ нь дотор. Шинжангийн нүүрсийг газараас өвөрлсөн 4100 өнгөрөө төмөн тунааг эзэлж, адил хусангаас зуунаа 9 цаг нэг хуваар нэмэгдвэ. Шинжангийн төмөр замын салаа мэшэр. Нэг ажахлуулд нэг арга бодлох хэрэгжүүлэх зөэлтийн хүчнэ батламжийн төслийг хандлагт чинэртэйгээр төгөлдөрж үйлж. Көгжанта бүсүү үлөрл болон көгжанта үлөрлийн зөэлтийн хүчнэ зөэлтийн хэмжээгийн харилцан батлах тогтосыг чанга бутааруулна. Күн дасана селена гал тэргэнэ явуулгын харьцлыг нэгэжлүүлж. Топча алслан бараа зөэвэрлэх селена гал тэргэн болон их хэмжээнэ шүт гөрх барааны селена гал тэргийг зохион байгуулан явуулж. 36 зурвас топча алслан нүүрс зөөрлөх орчил зөөлтийн шугам замыг байгуулан төлөвлөж гал тэргэнд ачхыг батламжлах төслийг нарилг оновчтой тогтоож барааны гүйлгнэ зөөлтийн өрөвтөмжийг дээгжлүүлвэ. Дундад улсын төмөр замын өрөмжийн топчана бэлгэлэрэн хазгаарт компани барааны гүйлгнэ ажил үйлсэн газрын нүүрсэн ба барааны гүйлгнэ хилдсэн закрал Лёмон Лу хэлэхтэн бидэн Шинжангийн нүүрсийг газараас өөрлөхөй голдлохтой төр зүйлийг чанга анхаарч, 6 том цахлаан хүчтэй ажахлуулын Шинжангийн нүүрснэ хэрэгсэл шаардлагыг хөдөлгөнгүйгээр эзэмшиж, гармын нүүрснэ өөр байх хөмөрг, засмал замын зөөлтийг төмөр замын зөөлтөд хөрүүлэх төрөл зүйлийг идэвхтэйгээр уудалж, Шинжангийн нүүрсийг газараас өөрлөхөй зөөлтийн чиглэлийг өргөтгөх нь жирен зүлийн нүүрснэ засмал замын зөөлтийг төмөр замын зөөлтөд хөрүүлэх төрөл зүйлийг бутааруулан хэрэгжүүлэхийг амжилттайгаар ахиулж, 28 кюрк өртэйг хамарч, барын өмбийн өртэй зэгийн зөөлтийн чиглэлийн гал тэргэнд ачхыг өргөтгөх нь Шинжангийн нүүрсийг газараас өөрлөхөд хэмжээгийн тогтон байлгахын хамт нэмэгдүүлэхийг акуулж, улсын энергийн амарт өвчнийг батламжлахад зөөлтийн хүчнээ батламжи хангаваа гэвэ. Юна хамт Шинжангийн төмөр замын салаа мэшэр бас эх хурлуултаар баг, ажлын үйлийн хугацаа нь ахар, ашиг улахаар төргөн голдлохтой төрөлжилд анхаарлаа төвлөрүүлж, давлагтай их баялгийг төвлөрүүлэн чидэмжиг өргөтгөх нь өөрчлөлт байгуулахыг ихээр хэрэгжүүлж, зөөлтийн чидүүрийн боомлолыг нэвтрүүлжээ. Шидэркэн. Өм Шинжангийн төмөр замын Ахсугаас Маралбаш гүрх хэсгийн чидэмжиг өргөтгөх нь өөрчлөлт байгуулах барилгын шинаас нэмэгдсэн 8 гал тэрэг зөрг өртэйгэ бүгдийг нэвтрүүлж ашиглаж дуруулж, дан өдөртө явуулсан Айнштин ба Барана Селена гал тэрэг нэ хос чиглэлээр аялуулах тоогэ 30 хос болгон нэмэгдүүлж, Өм Шинжангийн төмөр замын зөөлтийн чидрийг ихээр дээгшлүүлвэ. Дундад улсын төмөр замын өрөмжийн топчана бөлгөлөрийн хазгаарт компани Корлийн төмөр замын битэн байгуулалтын жулаат газрын барилгын хамьяралтын гэлсэн дэд дарах Ли Чанжи гэлхтэн бүх явцтай барилгын ажлын зохион байгуулалтыг анхаарн эзэмдэж барилгын хугацаа зангилахын цагийг тогтоож их баялгийн хүчин зүйлийг нэгдэлтэй төлөвлөн барилгын яс чанарын баримжаат гөрөх Тоно төхөөрөмжийн тонглолын чидэмжиг бүрэн төгөлтөр байхыг баталваа гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизрон сурвалжуулагч Янгруугийн мэдээсээр болвол Шидүр Затур улсын Кевин Еврон засгорын хам бүтсэн хамьяалтын дүрмийг нийтлж дүрмийг энэ жилийн 8 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлнэ. Шинэс Засур улсын Еврон засгорын хам бүтсэн хамьяалтын дүрмийн нийт 9 бүлгэн агуулгатай байгаад Олон давхаргаас хам бүтсэн хамьяалтны гэдлүрд системтэй дүрмжил гэж. Алуутал гэсэн Иркашгийн үергийг улмныг алхам тодорхойлж. Эмчт нь хам бүтсэн үйлчлэгчсэрэг адил биш гол цогцлон хууль осна Иркашгийн хамгаалалх мэртэн бас бонус нь бэлгэмдэлтэй ев зогцлолтой амьдрал ба ажлын орчин тэрнийг бий болгоход хүч нэмэрлэх болно. Еврон засгорын уран сүс ба хөдөлгөөний битэн байгуулалтын тэнхмэн Гэр газар хөрөнгөн зах зээлийн кинэлт хамьяалалтын газрын дарга Лүжи Амха тань зүлэнгэлэхтэй байна. Эмчтэн их хурл буюу эмчтэн зөвлөл байгуулсангүй хам бүтсэн хамьяалалтын зөвлөлийг зохион байгуулж болох вэ гэдэг суугаал ардын зөвлөл эмчтэн төлөөлөгчөөр бүрдэж төр цагийн байгууламжийн хуваар эмчтэн зөвлөл нь холбогдлоо тушаал хариуцлагыг өргөлнө. Хам бидсэн хамьяалтны орно доторх машин тэрнаас ухсаалн машин тэрэг зогсоох байрыг юуна төрөнд эмчтэн кэрхэ шаардлагад хангаж зөвхөн хулцаас биш көслөхгүй байж болохгүй. Альва холбогдлоо салаа мэчир өмжтөнтэй хамжуулсан цахилгаан цэнгэлэг тоног төхрөмжиг хуулийн ёсоор өгсөржээ. Дөкм нөхслө хангах хэрэгтэй гэж анхудаа дурджээ. Тус удаагийн засвар оруулсан дэрэмд олон нийтийн аш гурлагын эмчтэн хамтын аш гурлагд харьяалагдахыг тодорхойлсон мөвгээд бас хамбитсны үйлчилгээ нь ажиглуулын тухай 10 зүйлийн чаажлах ажиллагааг найрлуулж байна. Жишээлбэл дураар нь зардал хураах

0: Нийтийн хэрэглэгэн тоног төхрөмжийг сэлбэн засч арчлан хамгаалахад тушаал хариуцлагыг найрлагжүүлжээ. Тусгай эзэн нутгийн нэг цас хамби үдсэн хамгийн эрдэнэ нь уран бүсэн доторхоо үсэн цаглаан, байгалийн шатамхаг хийгэн кемжир зэрэг өрк салгасан кемжилтэн тоног төхрөмжийг хийгээд түүнээс гадаах тоног төхрөмжө тоноглолыг сэлбэн засч арчлан хамгаалж шинтг хариуцлах хийгээд зардлыг өргөлнө. Эмнэх хугацааны хамгийн үдсний үйлчилгээний хамьяалтыг асуудал тагаар шилжүүлэн тушаасан гэр көрөнгөн ажиглуулаас хамгийн үдсний үйлчилгээний ажиглуулд хариуцлагын шилжүүлсэн зэрэг асуудлын тухай даашлуулт задлан даашлуулт клаг гарах хэлбэр дамжин эмнэх хугацааны хамгийн үдсний үйлчилгээний ажиглуулыг сунгун хэрэглэхийг тодорхойлваг юм. Ойлгосоор болвол Еврон засварны уран сүс багт гэдэгт битэн байгуулалтын тэнхэн бас хамгийн үдсэн даашлуулт зарлж даашлуулт клаг хамьяалт уран суудсан төргөн олон нийтэн ашгуурлагын хамьяалт эмчтэн их хурлва эмчтэн зөвлөл байгуулах сүглэр зэрэг холбогдлоо ийж бүрдүүлгэ төрөн бодлогыг судлан тогтоохын хамт хуул цааж хуул тогтоолн ухаарлт боловсруулалтын хүчил цаа нэгтгэж дүрмийг сайнаар бодооруулахыг батлана.
1: Синжаангна радиод хүлээс хоран чимэн ерөмчхөт орон сүсийн нийтэн хурамдлагын мөнгнээ дүрмийн өөрчлөлтийг өргөжлөн гүнзгийрүүлж орон сүсийн хэрэглэгэнэ далд хүчийг лабдуунаар илрүүлвэ. Энэ жилийн өмнөд ерөн сард Бүх хотын орон сүсийн нийтийн хурамдлагын мөнгө гарган авах ба зээлг авах талаар хос дээгшлэлтэй улва. Ерөмчийн орон сүсийн нийтийн хурамдлагын мөнгнээ хамьяалалтын төвийн бүртгэлд илрүүлснээр 1-р сараас 4-р сар хүртэл Бүх хотоор 5,202% 35 дүншөр 8500 төмөн төгрөгийн орон сүсийн нийтийн хурамдлагын мөнгнээ зээлх тавьж, зээлгийн мөнгнээ тоон адил хугацаанаас зүүнээ 41%-ийг 28%-аар нэмэгдвэ. Орон сүсийн нийтийн хурамдлагын мөнгнээс 58 дүншөр 2500 төмөн төгрөг гарган авч, адил хугацаанаас зүүнээ 14%-ийг 96%-аар нэмэгч, үүнд анхдагч иж орон сүсийн зээлг тавьсан харьцал зүүнээ 83%-ийг 96%-д хүрч, таун шахуужилаас наркос шин дээр тэмдэглэл гүйсгэвэ. Ерөмчийн орон сүсийн нийтийн хурамдлагын мөнгнө хамьяалалтын төв нь Ерэнкасан тухайсан ажлын салан дэд дарга Фаулинг жин илэрхийлэхтэн. Энэ жилаас нар ерөмч хотын буттай байдалд нь өнөслөн арга бодлого хэрэгжүүлэн аль улан шилдэгжүүлэх арга хэмжээ гардэж үүнд хамгийн их шүглэлтийн даруй хоёр бэхлэлтийг шийдрүүлсэн явдал болно. 1-р бэхлэлт бол гэр бүлийн бүрэлдэхүүн хоорондох даун сэрхийн бэхлэлт болно. Өнгөрсөнтэй үр хүүхдийн орон сүс хулдан авахт аав ээж нь нийтэн хурамдлагын мөнгийг цөм хэрглэж чадахгүй байв. Удаа 3 үеийн комиссийн даун сэрхийг харилцан нэвтрүүлсүүлэн хэрглэж чадахгүйлж гэр бүлийн кэрэн мөнгнө даун сэрх болгон хурамдуулж хадгалагдж байсан кэрэн мөнгийг нэг л дур амьдлагаар ашиглах болгоо. 2-р бэхлэлт бол орон сүсийн нийтийн хурамдлагын мөнгөөр зөвхөн орон сүс хулдан авч болох хязгаарлал байв. Энэ жил бидний шин хулдан авсан орон сүсийн гэрээн гайлыг түшаах, хөвшин орон сүсийн төргийг өөрчлөх, бас күйхтийн сургуульд суралцахт бараа үлж орон сүсэг хөлслөхийг цөм орон сүсийн нийтийн хурамдлагын мөнгө гарган авах кепчанд оруулва. Энийн даруй орон сүсийн нийтийн хурамдлагын мөнгийг аливаа төснө олон төмөн буттай хэрэгсэ шаардлагаар хэрэгжилж чадах болохгүй гэсэн явдал бол нэг вэ. Гэр бүлийн кэрэн мөнгнө даун сэрхийн чохом кедвишнэн их хавсрамж үзүүлэх тухай хотын нард ан авха гүн төрөлдөлтэй байлаа. Тэргэлэхтэй би эрэгтэй нөхөртэйхэн ажлаад дэми удаадгүй болохоор бид нэ нийтийн хурамдлагын мөнгнө даун сэрхтэй дэми арим мөнгөн байхгүй. Ода гэр хулдан авахт анх төлөх мөнгөн бас баахан дутагдж яхаг мэдхгүй байлаа. Санаанго нийтэн хурамдлагын мөнгнө шин төрөн бодлого нийтэлж аав ээж нь орон сүсийн нийтэн хурамдлагын мөнгийг гарган авч эврэн орон сүсийн мөнгөнд тушааж шатахулва. Энэ тухайлсан ажлыг битааж болмогсоо маш түргэн биднэ орон сүсийн мөнгнө дангаст оруулж нэг л дор их асуудлыг шийдвэрлвэ. Маш баярлж байна юм гээ. Орон сүсийг хөвслүүлэх батламж адилхан үр дүн байгаагүй хүсэлстэй үлж. Орон сүсгө гэр бүл орон сүсийг хөвслөхдөө орон сүсийн нийтэн хурамдлагын мөнгөн гарган авах дээр хязгаарыг сар бүр 2000 төгрөг байснаас 2500 төгрөг болгон дээгшлүүлж. Олон үр хүүхдэд гэр бүл буттай гэрийн хөвснө мөнгөөр нь гар

0: нь авч болох бэгээд дээр хасгарын 5,000 төгрөгтөй хөрснөө хамтдаа Күүхтийн сургуульд суралцахдаа бараа үлж орон сүсэг хөслөрх тэрэн бодлогыг шинийг үйсгэн гаргав. Дөрмийн харгалзлын чихээ хотын шин хотын ард зүг өргөжээж. Бүхэл өдрийн бүсөө хүвийн эзэнлтийг хийгээд тавцангийн аж ахуй зэрэг шин эзэнлтийн хэлбэрийн ажил улгасууд орон сүсийн нийтийн хурамдлагын мөнгийг сайн дурнаас нь тушаан хадгалуулж болох бэгээд гарган авах ба зээлгийн эрх ашгийг эдлэхэд талар ажилд байгаа ажилтан ажилчдаа адил эрхий адил төрөн бодлогыг хүртгэлвэ. Фон Линжин тань зүлэн гэлэхтэн 2025 оны дулаадугаар сард дүрмийг хэрэгжүүлснээс наар амилгаар ажил олгосдын буттай төшин хадгалуулсан кино тоо 2214 тэмдэг хүрчээ. Буттай төшин хадгалуулсан мөнгөнө тоо 4458 тэмдэг өргөдөг хэрвэ. Дараалахмд бидний өргөжлөн найдалгын банктай хамтран асар дуурж, аж ахлуул дуурж, хулдана төрөхт урж нарилг унвчтайгаар ухааруулж нийтийн өмчлөлийн бүс аж ахлуул болон амьдлагаар ажил олгосдгийг хамарх кепчаг өргөдөгнэ. Юуны хамт бидэн орон сүсийн бүх үеийн хугацаатай байрлуулн орон сүсийн нийтийн хурамдлагын мөнгийг орон сүс хөлслүүлэх, хулдан авах, сэлвэн засах, сулх зэрэг альва хугацаатк аху байдалд тохируулахыг гүнзгийрүүлж голдлогыг сан орон сүсийн төрөн бодлогос хэлвэл гэж Орон сүсийн нийтийн хурамдлагын мөнгөнө мөнгө нэг вэргийн цөм ард улнаа хамгийн хэрэгцээтэй газарт зарцуулах болгоно гэвэ. Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул морь.
1: Шинжаангийн радио телевизийн чимэн. Гуандун мужийн сүрэн хэмжлэр Шинжаангийн төсөлх инженерингийн гэрэлжүүлнахгүй юм. Хашгир аймагт бүх сурлагын шат, бүх келкас босоос өгсдөг хэлбэрийн сүрэн хэмжлэгийг хамарсан Шинжаангийн төслөх халдварын төслөх системийг байгуулжээ. Шинжаангийн хүүхдийг гэрэнэн хажууд Гуандунгийн чинэр сайдаа сургамжилны эквайлгийг хүртэж чадах болов. Хашгир коншершн тогзаг болгосноо гол бах сургуульд Шинжаангийн төслөх багш Панхан Юушидэр яг сөрөгчт эврийн зухан битаасан дууган сааж байна. Тэр Линана дуу хөгжмийн Шинжаангийн онцлогтой дуу хөгжмөнтэй уулзцуулж, күйхтэн сонсоод дүйлэх чадах, дуулах дуртай дуугх сухан битаасан юм. Сургуульгаар өнөө сөрөгч Надира хэлэхдээ өнгөрсөн би дуу хөгжмийн хязгаар урахт дуулахаас нь ичиж байсан юм. Пан багш намаас өргөжүүлсээр ирсэнд одоо би дуу дуулахоос өргөтэй болсноор барахгүй бас сургуулийн найрлууна бэлгэмд орваг юм. Шинжаангийн туслах төмөн багшны сургууль хэмжлэгийг дэмжих төлөвлөгн нэг гишүүн болсноо хэвдэ. Энэ жилийн нэгэн та Панхан Югийн хашгир коншерсэрд багшлсан сургаалагч жил болно. Панхан Юг сургууль жилэгч хэлэхдээ нэг гэрн дөрөн билэрн гомдугаас хашгир коншерсэнд нүйжрээд эхнэрм Миндо багш сургуульд багшлж хоёр өхөмж тогзах болгосноо гол багш сургуульд суралцж байна. Антурдагын Шинжаангийн төслөх ажилд дууснаа дараа би энэхин күйхтийг сангалсаар ирсэн юм. Тэд на дуух хөвжмд болсон халуун хайр, эрдэм мэдлэгт болсон хүсэл мэрэд энэ намайг дахин эрэхтэй зөрг шүүдүүлвэ. Гуандун Шинжаангийн соёл энд үүссэн хамт уршиж байхыг үзээд альва чирмэлгэн цөм энэ цэнтэ санагдваа гээ. Шидрэн 3 жилийн хугацаанд Гуандун мужийн Шинжаангийн төслөх альва төрлийн сургууль хэмжлэн шидвэрт насны хэд 1446 гэсэн сонгон төмөлж сургууль хэмжлэр Шинжаангийн төслөх 20 мянгаас 12 дүнжир 1000 төмөнд төргө оруулж Шинжаангийн төслөх төрөл зүйлээс 75 хэрэгжүүлж альва төрлийн сургууль гэхэд Күүхтэн цэцэрлэг ясан 155 гэ шинаас байгуулсан буюу өөрчлөлт өргөтгөн байгуулсан байна. Нэгэн жил шинаас байгуулсан ашхар коншершана Гуандугийн Шинчэн туршилтын дүн сургуулийн Гуандугийн нэрте сургуулийн бэлгэмийг оруулна найдан хамьярлах хэлбэрээр хавтран тусалж бих шинангын анхдагч ИР чилэмж болгосон сургуулийн хүрээнэ ойнч хамьярлалтан тавцангийг байгуулж 46 төрлийн сунгын сурах хязгаарыг зэргээр дэлгэрүүлж шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үсгэ сургууль хэмжлэлээр күйхтэн кристингийг тэргүүлвэ. Хашгир коншершана Гуандугийн шинхэн туршилтын дүн сургуулийн дээд зэрэг 1-р оноос сурагч Хөөжин Чи хэлэхдээ Бидний энд суралцж байх юм бол

0: Бола, машин хүмүүг үхсрэн программыг бичнэ. Би ийм хаан сүйчүлгүй төрөгдөлдөд дуртаа гэвэ. Эмтэн гэсэн ковагас памрын өндөрлөг хүртэл гондон мөжө ойн хуагийг туслах, итгэл зөргийг туслах, ажиусыг туслах гурвыг нэг тусулсан кем кемжүлгүй шин байршлыг байгуулж Шинжанд нэг нэг хэсэг бүх талаар хөгжсөн, сэтгэл дан, улс гэрэн бутсан цагийн шин хэмсэг өгөмжилж, байнгус уухуу багшны нэг үлдээжээ.
1: Шинжанд радио телес хураан чи мэн. Одоо хүртэл таарм их сургуулийн оролцсон судлын үйлдсэн, таарм их сургуулийн тойроо 1-р номертөө давхуулууд нь тойролтын замд ажиллаад нэгт бүхэл 1 жил болж байна. 1 жилээс нар. Дахуулуудны хариу дамжуулсан их хэмжээний тухай баримтыг уянчиг хөдөөж авах уу? Гамшгийг үршлэн сэрэмжлүүлэх үү? Таармын голын сав газрын амах хөгийн кинин хэмжилтэс зэргийг брэндиг хэрэгжилжээ. Таарм их сургуулийн дахуулуудны их тоо баримтын төвд том дэлгэцт таарм их сургуулийн тойроо 1-р номерт дахуулуудны хариу дамжуулсан хамгийн шин тоо баримтыг цаг даруудын ээлжүүлэн нэвтрүүлж байлаа. Таарм их сургуулийн сүрэг зангийн инженерингийн дээд сургуулийн компьютерийн салбарын эрхлэгч Ли Шүй таньчлан гэлэхтэй. Эдгээр туу баримтын ковин, өз эмсэн нарилаг оноштай услалт ба онцгой цагуурыг үршлэн сэрэмжлүүлэхэд шүд үйлчлэх болно. Агарын даралт. Салхина хурдус гэхэд зогцонгүй чийгтэсэс эргэ холгодолтой болзолт тууна кинин кемжилтийг багтаасан кевин бүсө элсэн шуургана цагуурыг үрчлэн сэрэмжлүүлгүй чидэмжтэй байж. Манай кедаж ахуугийн үйлдвэрлүүлдэй холгодолтой мэрэгжлийн тулаар л хангааж, юна улмаар нарилаг унавчтай үрчлэн төсайлхийг бийлүүлж болна гэвэ. Энэ жил, лийшүй пробосторын бэлпэм дахуулудна хангаасан туу баримтыг өнслөн, эмсиньонгийн газар урна салхина хурдус дулааны хэмжээ, агарын даралт, орон загийн олон тархалтын зургийг бий болгож, ган хураа урна, кёх дэвэнэ амахуугийн хамгаалт, тараалингийн услалтын шийдвэртө бодлого тогтоох ба, онцгой цагуурыг үршлэн сэрэмжлүүлэхдээ нарилаг оновчтой шинжил ухаанч үндэслэл хангасан байна. Удаа, дахуулуудны тавцангийн туу баримтыг нэгтээ такламаканы элсэн сүлийн кёз ахыгийн хөргөлөн тусах инженерингийн кинин кемжилтэй, гентийн чингэртэй үерийн уснаас үршлэн сэрэмжлүүлэх голын кинин хэмжилтэс эргэдэг хэргэлж байна. Таарм их сургуулийн тойроо 1-р номерт дахуулуудны төрөл зүйн хариуцлагат нь таарм их сургуулийн усан ташралтын барилгын инженерингийн дээд сургуулийн захирал Ван Шинпэн илэрхийлэхтэй. Залгаад таарм их сургууль шинжил ухааны судалгааны Кюрэлэн газар худалдааны сансрын айлын ажиглалтад болсон үйлдвэрлэхүй заах судалх хэрэглэг талын хамдрал цагаан өргөжлөн гүнзгийрүүлж агар окторго газрыг нэг зогсчулсан кинин хэмжилтийн системийг байгуулна. Бараг цалтара хойтон жилдээ 2-р дахуулуудыг харуулх болно. 2-р дахуулуудын өндөр гэрэл жигсаалын дахуулууд болно. Бидэн өндөр гэрэл жигсаалаар дамжин газрын гадаргын сүрэг занг буюу газрын гадаргын хөвөрлтийг тэмдэглэж, манай 1-р номерт цагуурын дахуулуудтай уялдуулан хэрэгэлвэл тусгалтын нэг бүх талын болно гэвэ.
0: Шинжанг радио телескрон сурулжлагч гомон хүй. Таншична медиасар болвол энэ жил нь ихтэй сургуульд сурагч хэсэг улсын нийтэд шилгэлтэн хугацаанд ерөнхий нийт 51 шилгэлтэн цэг 1225 шилгэлтэн царан гаргана. Ихэд ийд сургуульд сурагч хэсэг улсын нийтэд шилгэлтэн хугацаана зам харилцааны амар төвчнийг батлах нь байна. Ерөнхий хотын дотоодын хамгаалалт авч байгаа зам харилцааны хамьяалалтын салбар анг Алуулын арга хэмжээ авч их дээд сургуульд сурагч хэлсэх улсын нэгдэлт ашиглалт батламж хангахаар байна. Их дээд сургуульд сурагч хэлсэх улсын нэгдэлт ашиглалтын хугацаанд өрмц хотын дотоодыг хамгаалахад авч байгаа зам харилцааны хамьяалалтын салбар анги аливаа шилгэлтэн цэгн үйднэм жижиг цагдан хүч тохируулж шилгэлтэн цагийг үндэстэн нэг цаг хагасан урчлан жижиг цагдаа ажиллан байрнаа гарна. Ерөнхий хотын дотоодыг хамгаалахад товч ана зам харилцааны хамьяалалтын салбар ангийн үйлчилгээ нь их ангийн 1-р дүрэн дэх ангийн заан жолоодгч Уфайн сургуульчд ялхтаан. Шилгэлтэн цэгийн үйднэ эмнэх замын 200 метрийн дотор болвол машин дээрх зогсоохыг чанга чаажлах газар болно. Шилгүүлэгчийг тусчиг хэрэггүй машин тэрэг нь шилгүүлэгч буулган

0: мөхцөн мен дураан явах хэрэгтэй. Их дээд сургуульд сурагч хэсэг улсын нэгдэлт ашиглалтын цэг нь Эрергана замын хэсгээр Хотан зам, Хотын Төгалмал зам зэрэг Тэргэн замын чихл замын хэсэгт цагдаан бичиг тохируулна, зөвшөөрөл гаргалыг чангатахна. Ирэмчин зам харилцааны цагдаан нь утас тэргэнэ жижигрэх ангийн бүхий гэшүүд ажлын байранд өнгөрч Эрлэ эртэн Мартин тэргэнэ урсгалын орглон хугацааг саадгүй нэвтрэхэд урчлан жуулаад иж. Төгжрх эндэл хэрэгэн тухай сэрэмжин байдлын мэдүүлэлтийг нэгэл дарамчаар байршуулжээ. Эрэргэнд байх зам харилцааны мутарт хэрэгт цагдаа 1 минут хэрэгийг цагдаад мэдүүлгийг план авчээ. 3 минут хэрч шийдвэрлэг тэргэн тусгал гаргах тогтсыг буттааруулна. Шилгүүлэгчдийн гентэн байдлыг чиглүүлэн бид нь Энгийн их дээд сургуульд сурагч Элск улсын нэгдэлт ашиглалтад оролцох шилгүүлэгчийг бачин байдлыг аргацх хамгаалалтын хөрөнгөний нэвтрэх замыг бүхэл өдрөөр нэвтрүүлжээ. Гэрва тусламж гуйх шилгүүлэгчтэй тухайлбал Эрерген мотор тэрэгт цагдаа Мендуран хавтарлог үзүүлнэ гэв. Ерөнхий хотын дутаадыг хамгаалахад товчлон зам харилцааны хамьяалалтын салбар ангийн ухаарлдаг хүмжилэн заанжуулах их ангийн заанжуулагч Вангчи сургуульчлагч гэлэхтэй. Ерөнхий зам харилцааны цагдаавас альваа шилгэлтэн цагт хайр халамжийн үйлчлэг ана өртөө гаргаж бачин байдлыг аргацх үйлчлэг батламж хангана. Бидний шилгэлтэн царангийн өр иргэнд сэтгэлийг дулгацуулах үйлчлэг ана тавцан гаргаж бид нэ шилгүүлэгчд хангах бичгэн хэрэгсэл гээд цаасан алчур сэрэн тусны эм зэрэг юм байна гэв. Ерөнхий зам харилцааны хамьяалалтын салам учраас шилгүүлэгч хэрвэ энэ лан авсанго зам харилцааны төвжил зэрэг санаандгүй байдал тохиолдвол замын хажуудх жижиглэх зам харилцааны цагдаагаас туслан гүйж болно. Замын хажууд жижиглэх зам харилцааны цагдаа харгалзахгүй болвол Тигис иснэг 480.73 гэх нэмэртэй утас залгаж утсаар туслан гүйж болно. Эрерген зам харилцааны цагт аль түргэнээр тухайн сарандык ерчи тусламж хангана гэж сануулва.
1: Шинжаангийн дараад үе төлөс хураан чимээн. Илжүү соёлоор Шинжаангийг өмдлөхийг гүнзгий акуулж, үндсэн шатын соёлын жигсаалын газрыг батдах гэж, соёлоор арт ашиг хөртэйг хөдөлбөр өрнөж, олон нийтийн соёлын үйлчлэгэнэ хамаг хэдсэн 1 км-ийг нэвтрүүлж, дундуудын үндэснээ хамтын зогсын үзлэх хамтрыг дүрслэх сэтгэлгээтэй бүтэмжтэйгээр бат бэхжүүлвэ.
0: Чавчалын шивээ өрөн засагчаана чавчал болгосон Фали Чүн нийгмийн төргийн номын тасагт альва төрлөн ном бичгийг дэр тэрч тавьж, Кэдача хүүгийн шинжил ухаан техник мэрэгжил, утх сухгал урлаг, төрөм бодлого хуул тогтоол зэрэг олон төрөл зүйлийг хамарчээ. Альва насна суугаал ардын ном уншихыг хэрэгцээ шаардлагыг хангаж, ном бичгээр нийгмийн төргийг хүмдлөв. Нийгмийн төргийн суугаал ард Хуаянлин үргэлж энэ дэрж сүлс илүү цагаан өнгөрүүлдэг байна. Тэргэлэхтэй нийгмийн төрг манай гэрээс маш өөр хам болохоор үргэлж нийгмийн төрг нь номын өрөөд ирж ном ниснэ. Энэхэн ном бичгийг их голон, альва талбан номыг биеэр хамарна гэв. Улс хотын сая буя зэл гудамжийн Чин Шанли нийгмийн төрөлд өөрчлөлт дэж дэвшүүлсэн дараах соёл биеийн тамирын хөдөлгөөний төвийн чидэмж бүрэн гүйц байж Бэжгэн таск, пинг пам бэмгэн таск, шатрын таск зэрэг талбар газар бүрэн гүйц байж Харьяатуу болно олон төмнөө сэлүүцэн биян чиргжүүлэх үр чөдөрөн гайхуулн солуулцх сайн газар болва. Нийгмийн төргийн суугаал ард Муратбек Куламс гэлэхтэн. Манай уран сууцны төргийн соёл биеийн тамирын хөдөлгөөн талбар газар улмаас улам сайн болва. Уран сууцны төргийн эмчт нь хамт бэжгэлж хамт биян боловсруна гэв. Баримжатсан үндсэн шатны соёлын жисгалан газрын бүтээн байгуулалт төшөглөн одоо ил жүгэн альба шан хутын нийгмийн төрөг тосгон дугуйлан соёлын хөдөлгөөн таск Соёл биеийн тамирын өргөн талбаа, ном бичгэн тас зэрэг олон нийтийн соёлын үйлчилгээний хэсгэлэн газрыг татралтгүй төгөлдөржүүлжээ. Ном уншиж суралцах, соёл биеийн тамир сэлүүцэл, үр чөдөрн боловсруулах зэрэг альва төрлийн хэллүүрийг кевнжүүлэн өрнүүлжээ. Олон төмнө оюун аваа соёлын амьдралыг татралтгүй байлгуулж болов. Энэ хамт илжүүгэн альбашатын үтхүрлэгэн билгэм

0: соёлыг көдө буулгаж ард ашгүстаг үйлчилгээний үргэлжлэн күнзгэрүүлвэ. Одоо ил жүгэн соёлын ордонд халбатрын утгарлыгын бэлгэмээс хэрийг байгуулж тусга мэрэгжлийн утгарлыгын тоглолт шилдэг тоглолтыг көдө тусга нийгмийн төрөлдөө кевэнжлэн хэрэгнэ. Гулс хотын ард Лиудаймийн сурвалж жилэгтэлхтэн тоглолчд сайхан бижгэлж сайхан дуулцхава. Бүр манай ард болно дуртай өсгөө тоглолт болно. Гэрийн хажууд энэ төлөргөөр тоглолт бизж болно. Ийм хөдөлмөрийг юнаар биднес сэтгэлд өргөн эрхэл байгива. Одоо ил зүүнийгт Жоу Шан сумын тосгон дээрэн шатан суулын жисгалан газрыг бүх талаар хамруулахыг биелүүлж. Альбо шатан номын сан суулын ордон мозаикад сум болгосноо суулын эрта. Тосгон нийгмийн төргөн суулын үйлчилгээний төвөөс 1000 өнгөрийг байгуулж 900 өнгөрөөр тараачин дайрны номын өрөөг ич бүрдүүлж. Зүүн төмнөнгөр дэвтэр хадгалсан номчгийг өнцөн шат хөргөж бүх талаар хамруулсан олон нийтийн суулын үйлчилгээний төрийг байгуулв. Ил жүгэн соёл зугатсан төвчөн олон нийтийн үйлчилгээний гадрын дарга гөтиа минхэлхтэн. Өнцөн шатны суулын зисгалын газарт төшгөлөн. Дундын үндэсний хамтын цогцны үзлэх хамтрыг бат биечүүлэхээр гол шугам болгож, соёлыг үндсэн шаттай бүүлэхгүй, утгарлаг нь хамтарсан тоглолт, бэжсэн бүсүү соёлын өрний үзүүлгийн тоглолт, эргэн талбан нь бэжгэн нурлаан, олд нэмна тосхна үдэшлэг зэрэг байлаг сайхан альва төрлөн соёлоор ард ашгүртаги гэдлүүрийг эргэлжлэн өрнүүлж, соёлын жисгалан гадрыг байгуулан амьдлгар гэргэлж, чэнгнар Дунтын соёлыг уламжлах, үндсэн шатны олон төмөнд үйлчлэх, үндэсний бэлгэмдлийг ахуулах чиглэл тавцан болгоо гэвэ.
1: Шинжаан радио төлөс хураан сүргэлжлэгч Балгнай медиаснаар бол 6-р сарын 2-ны өдөр Хожоулуун нөхрийн төрөнө үйл явдлыг тэмдэглэн тоосцсон нөр үнжид авахсан баран цаст талд улулсна гэх медалийн уран сукалын анх тархалтын ёслол өрөмжтэй өгдөө. Мөр үнжид авахсан баран цаст талд улулсна гэх медалийн уран сукалыг нэртэй сукалч Ван Арын сукан битэж. Шинжаангийн соёлын кевлийн хураа ба Илийн ардын кевлийн хураагаас хамтран кевлэн дархава. Сукагч буттай газартын гэрч эргэн өгжи байдлыг ойлгосноо хамт аламна талгсын медалил. Үйл өвлийн материал зэрэг эрх сүртэй бүр материалаар лавлуулт болгож. Хожоо улунгийн соёл зугаалсны их байлгийг таньцуулсан. Үндсэн шаттай ажлын амдиржи тарааштыг хавсарн урлагыг нэмгдүүлсэн. 1-р фронтыг хүрч ард ашиг хүртээх кэрэг явдал битээсэн зэрэг өнгөрснөө явдлын мөдийг хулсан байна. Бүх ном бараг 14 төмөн үсгтэй. Кюрнэл ба шүүмжиг үйлдүүлэх арга хэлбэрээр хажуудхы хэмсийн аман тоошилт ба итгэмжэна ховор нандин нарин зүйлсийг төвлөрөнгөөр илрүүлж. Хожоо улунгийн сүйдрүүлэхүй машина газаак Үнэн буттай амьдралыг системтэй дэлгэн үзүүлжээ. Зохиогч Ван Арын хэлэхтэй. Хожоо улуун нөхөр ард түмнээ дунд ажлын амьдарч, өрссөг энерги болгон хөвөрүүлвэ. Тэр бол цаг үеийн өмгшил, мэнчхийн сурлах үлгэр дураал мэн. Түүг медалийн уран зохиол болгон дэлгэн үзүүлвэл нэн улан күмстэй үлгэр дураал болох юм гэвэ. Шинжаангийн соёлын кевлийн хураан, намын хураан шүүж, кэрэг мэдгэштийн дарах Ерөнхий найруулагч Шинян Танцүлэн гэлэхтэн. Мөр үнжид авахсан баран цаст талд улулсна гэх номыг Еврэн засгуурны Шинхуа номын дэлгүүр, Ерөнхийн Шинхуа номын дэлгүүрт бүрлүүлж, Шинжаангийн соёлын кевлийн хураан хологдсон Доуин, Жиндун зэрэг Сүлжана худалдаана дэлгүүр, Пиндодо зэрэг тавцанд адил алхмаар сүлжаагаар бүрлүүлнэ. Дараагаар бид ном бичгийг дэлгүүрүүлэн тархах ажлыг лавдун сандар хийж, Энхө шилдэг битэлэг нэн улан үндсэн шатны олон төмөн залуу өншгчтө үзүүлэн ойлгуулж дуртай болгож өргөн улан өншгчтгий үлхэр дураалаар баримжаалн гүшин жидлийг шингэн авч кил хасгар газар орнод тэмссэн үлгэрийг өншн ойлгож шин цаг үеийн Шинжаангийн өрнөн төгжингээр ойлн давшсан эрэлхэлэн ургшилсан цоо шин дөрс байдлыг хамтар өншгчтө хөтлөн жолаадна гэвэ.
0: Шинжаангийн радио телевизийн нэрэн касан чимэн Манурын албагцын машин тэргээр зугаацх бүс иж бүрдүүлгэ тоног төкрмжийн татралгүй төгөлдөржүүлжээ. Үйлчилгээний яс чинарын дээшлүүлэн хулаас төрөлсөн ирсэн зугаацчд

0: сайхан сайхан бийж ойлголт олгож байна. Кэх тухай шана бингх кэрлэн бүүдлэх бүүцтөө мартин тэргэл зугаацх зугаатчад ерсгол нь үзимжиг сонорохын даху энд амралт авч кэрэгцаатай зүйлсаа нөхрүүлнэ. Зугаацчдыг цэвэр, дихта, амар төвшн тааламжтай кэр бүүдлэх урсан дөрөндө болохыг батлахын тулд Кэх тухай шана орон сууц бох өтгөдөнгөө битэн байгуултан тодорхойгаас тусга күн байршуулна. Тогтсон хуцаатаар бүүцгэх гээд эрэр гана газар уурныг цэвэрлүүлэхийн хамт аливаа төрлийн амар төвшнө далдайлыг бүх талаар дараалан байцаава. Хананы зугаацчдын таң шуу жан хэлхтэн бидний энд ирсэн асхоор бүхэл бийч олоод маш тааламжтай байна. Цахилгаа цэнгэлэг ус гэрэглэхтэй цөөн маш төвхөн байж бас ном нүсч сон нүсч болно. Энэ нь бид нас угацж уршин суухан амьдралд маш олон төхөм зүйл байгива. Цагаан тугашаан кэрлэн бүүдлэх бүүц болно. Үзэмжид орно мартин тэргнаас уусаад цаглага цэнгэлэг тоног төхшөн байгуулжээ. Гүйтс цаглага цэнгэлэг цэг байрын шин энерги мартин тэргээ зугаацчдын цаглага цэнгэлэг хэрэгцээ шаардлагыг хангаава. Чэндүүгэн зугаацч цав хүн хэлэхтэй байна. Эн шанхуаг кэрлэн бүүдлэх бүүст төргийн цэнгэлэх болно удаан цэнгэлэх тоног төвшөнтэй болохоор шин энерги нь мартин тэргэнд цаглага цэнгэлэхт маш дөхм байна. Цагаан тухайд ирэхт маш сайн санагдван юм а. Хамгийн хотын Еврогол орооно шиха зэгэн чарбах тусахна түн шин ян цэцэрлэг нь гэрт мартин тэргэнд гоцтой. Нэг хасан шинэнг нь чинх нах сахсайн маш олон зугаацчдыг хөрөлцөн ирж амтлахдаа татва. Алтан шархан тослог тоторгыг шин сургал гэж өөлн шийслэг хэна маханда тааруулсмолхар хал нуур багн англи минер ханхалж чүн чингэн зугаацч жовэн ихар магтиж байла. Тэр хэлхтэн тэдэн бидэнд энэ төлөргөөр сахса будаа хангава. Энх нь урчин төрний маш сайн нуртай цэвэр байж усыг дураар нь хэргэлж болно. Бас цаглага цэнгэлэх бахан байх мөртэй бас иж жуух юм байна. Хажуудын бас ноонос ах дэлгүр байна. Тэд манай зугаатчдыг гэрэн кимстагаар найдлаад үзчих маш сайхан санагдваг юм байна. Чарбах тусганы намны ерөн шүүж эрхлэгч Левган таньцлан гэлхтэн. Ингис хугацаанд өдөр бүр 40 өнгөрөн мартин тэргээр зугаацх машин гэртэн мартин тэргэн бүүстэл зогсож байна. Алны гаргийн хоёр тавнд манай намын гишүүд олон тэмнэн сан дурнаас нь энд ирж сайхан амт тасгасаа гэж манай хамилд ирсэн зугаатчд урчин төрнө гой сайхныг мэдрүүлэхээр барахгүй бид нар нэг зүйл нь халууч урхах сэтгэлгийг мэдрүүлж байна гэв.
1: Удаа тууч мэдэмдээ сонсхиа. Нэгдүгээр сараас дөрөвдүгээр сард Алгуули намна бомтын газаадаас уруулж газаатд гаргасан барааны зөөлтийн хэмжээ 4071 түмэн 6000 тоннад хүрч адил хугацаанаас зүүн 11 хуваар нэмэгдвэ. Энэ бол тус бомбын түүхийн адил хугацаанд анхудаа 1000 түмэн тоннаа бомбтаас давсан явдал болно.
0: Шидэр Шинянгын Кэнгэн ажилдрын ажил мэргэжлийн дээд сургууль, Шинянгын Эдэн Заска Ажахуугийн их сургууль зэрэг Шинянгын Дулааныхи дээд сургууль, Пекулсын Антарктикийн тусгай мэргэжлэл баримжаатсан сурган гимжилэн өвсөлдөлдөн төршлөлтөн цэгт сунгагд норва. Энэ нь Шинжан Ажвилс болон Саан сургуулийг өвсөлдөлхийг гүнзг харуулх. Баримжаатсан хам келварын чидвэртний гимжилгийг келварын шинийг үсг талар шүтлэлтөө улсдын харуулж байна.
1: 6 сарын 1-ний өдөр 2026 оны бүх корна ажилтан ажилчдын биеийн тамирын цуглараны шийдвэрт уралдаана өдөн бэмбэг нь уралдаанад хөрөлсөл портал жүгийн бюкардын бич хэрэгжүүлэх төвд явагдэж бүх Шинжангийн альва газраас ирсэн 35 төлөөлөгчдийн анги 400 шаху ажилтан ажилчнаа төлөөлөгч уралдаанд оролцож тус удаана уралдаан 6 сарын 5-ны өдөр хүртэл үргэлжилнэ.
0: Цаг уурдын хөөрөлтийг цаг эмхтэй анхаарья. Нэвтрүүлгэн алдагт Бөгшинжангын 16 хотын цаг үр мөрчлөс мэдээгээс сонсхийа.
1: Ерөмжтэй үйлдэл 22-аас 29 градус.
0: Алтад үйлдэл 16-аас 29 градус.
1: Тартад бахуртагаас нь үйлдэл 15-аас 31 градус.
0: Гулзд бэрхүүг 17-аас 30 градус.
1: Порталд бэрхүүг 20-аас 33 градус.
0: Карамайд

0: Дельта 24-аас 32 градус.
1: Кийтэндэ бүрхгийг 20-аас 35 градус.
0: Шихазды бүрхгийг 22-аас 33 градус.
1: Санжида бүрхгийг 22-аас 33 градус.
0: Хамилд үйлдэ 18-аас 36 градус.
1: Турпанд үйлдэгасан бүрхгийг 28-аас 42 градус.
0: Корлд үйлдэ 23-аас 36 градус.
1: Аксуд үйлдэ 23-аас 34 градус.
0: Атушд бүрхгийг 21-аас 29 градус.
1: Хашгарт үйлдэгасан бахуртай 20-аас 29 градус.
0: Хотанд үйлдэгасан бүрхгийг 24-аас 32 градус.
1: Үрэмжд үйлдэг 22-аас 29 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Бадамжуу найруулан байршуулж утхан мэрэгэн гинжи наран туя буула нэвтрүүлвэ. Гүлэн авч сонсон том баярлаа. Дээн олон агуулгыг сонсох гэвэл тавас сүлүшитийн хэрэглэгчний үйлсрийг буулгаж болно.

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөхөмдөг уул тунгалаг усны хооронд баяжлын замыг нээж, Кэдэ нутгтөө хөвжилтийн сүрэг тавилгийг биелүүлье.
0: Кэдэ нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрэг ханд нүүлж, Кэдэ нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налх зам төрөгдөхье.
1: Шинжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлний радиогийн Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн клан авч сонсох болов уу?

Эргэнгийн сонсогч минь сайн байцгаана та. Синьцзян нарад телескран Монгол хэл нарадгийн Кёдо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маанд эргэн танартайгаа мэдсэн болглоо. За биохлог хөтлөгчдөө баяр та болно. Эргэнгийн сонсогчдаа тэгнэ нудагийн нэвтрүүлгээр нь цагаан дугаа шинэ гэрхэн болно. Баш бай хөнэ аж үдэсэй. Илтон худалдаана шүүд нэвтрүүлгээр дамжин сүлжээнд нэр гарсан. Кэнсэнэ хэдэд уснаа эмчи Амангл Давлатхан малчд нэрн мэндиг 28 жил сахан болж Англан зорилтан бат үйлгэж үйлсэн. Шинжанг нэвс газрын негийг нөхөрлж хуурыг хэрэгжүүлэн гурыг дээшлэх мэрэгжлийн улсны эдлэн тусгай ашиг гэрцэн зэрэг агуулг байршлаа. За удаалтай нэвтрэлгэн дэлгэрэн агуулг хэрэв нап сонсголоо. Нэвтрэлгийг Шинжангын Арадад хэлсхран Слүштин шин зүйлтрийн Кэлвишний үстө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го, бүх дэлгэн күн бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гөвжүүлгийг бит толор ахгуулахдоо манай тусахнаа кадрчад лабдүбн бутагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

эргэнгэн сонсдоо. Вода, кэдад осын эргэн явжи, цэцгэлэл хөглэг үсгэл угараарн. Олон дуул цагаан тухай шинэ гэрхэн болон башбай шинэ аж үлэсэн хилтран худалдаана. Шүд нэвтлэхээр дамжин, сүлжаандын нэр гарсан тухай ярж үгэ. Шидэр цагаан тухай шинэ хилтран худалдаана сүрэн азарт хөрөгтэй бараа тамсилхуу дун байн байн сонсгна. Дууган дах нэг шүд нэвтлэн нэрагар уржи. Өрэн ашлаар харахту гол нэвтрэлч фанк хайшин. Шийдлэх машина хандан дэлгцэн нөгөө зүтгэ бахрагчт башбай хургана. Махыг танилцуулж байна. Фахошен агаар угадлын болсон шин гэрсэн махыг дэлгэн зүлгэн даху. Нарилгжилэн өвчч салгүй үрмэргэжлэг тайлбарлана. Үүтиг нь нэмэгц шард болохгүй. Хөвнө махна шаргалгаас аваад. Хөвнө хавсан гэтэл нэг нэгээр танилцуулж байна. Шүд нэвхэн завсурд тэр бас башбай хөвнө тоха. Тэвгэн нэрэлтэн газар жигэн талан соёл та сулуулуулан танилцуулж байна. Сүлжана найд нар үлгэр сонсхон даху, сахаалху, шүүд нэвлэхэн, өрагар, аралжа бидсэн сануулымчин дун, байн-байн сонсхтна. Фанхуэшан гэрэгтэн, бидон хуурмэн хэрн тауна, ар нэгдгоас тарда, дунышар, тивикас ург гэдэн, шүүд нэвлэхэвэ. Онг хэгстэн өдэртэн, кэдэвхэн сахаалхта байснасын, кэдэн даран сахаалхта болох гэртэлэ. Сахаалган ду, тасалгуа нэмэгдвэ.

тус газрын хөвна махан болоод гэрхмийн үлдхний дэлгэн зүлгийн хамт нэгч хэндхэн байгаль нуршин тэрнэ. Малаа жаху соёлын уламжилт ардын зангуйлын үр мэрэгждэг дэлгэн зүйл байна. Багарчтын клан данх хэмжээ тасалгаа дээгшил байна. Бидний шүд нэвтрүүлгээнд санар гэхдээ ихтгэлтэй байна гэв. Сэргэлд байгаа шүд нэвтрүүлгэн нэрэд нөгөө нэгэн гол нэвтрүүлч гарт амглаа нэг лунх тунглаг сайхан гэрхмийн тусыг барьж сүлжараа найз нарт цагаан тухайн гэрхмийн тус нь уржин тойрон болно шимтэж аран хинэртгий таньсуулж байна. Хоёр таслаг шүд нэвтрүүлгэн нэрэд нэг таслаг дин хөвэн махан таньсуулж нөгөө таслаг дин гэрхмийн тус таньсуулна. Эм бохлоод даруй цагаан тухайн шинэ гүшлэн бий болгосон гэрхэн болон хойно хоёр нэрэн хутс болно. Цагаан тухайн шинэ барлаг үлэн хурмаанд байхгүйгээд дундус нь ердөсхө гэрхмийн нутх дундус нь баш бай хойно нутгийн маань сайхан яриад тавиадаг. Гэрхэн болон хойно цагаан тухайн шинэ бих шинэ гүшиг бохлоо дайчлан бий болгосон унцлагдаа ажилс нь нэрт хэмдэг болно. Гэрхэн болон баш бай хойно хоёр ихе ажилс нь үлдэхнэ ерэнгийн өртгөн дулаан дүнсэр 6000 төм төрөлт төрши. Вина дотор гэрхэм дарсны урлаг нь тарааж малтын хэмбэрн дундч цэвэр урлагыг суунаа 25 хувийг эзэлж баш байх вэ. Тэжээ нөрлсөн урлаг нь суунаа 20-аар эзэлж байна. Хорм 25 нуунаа 4-р сард Шинжангийн барлаг ин Жиншан нэрмжтэй Илтон хулдана хасгаард компани жингээр хэзэнд байна. Компанаас адилуусан чидэмжтэй дөрөн шүд нэвтлгүй хураатай дээр барамбиагаар байгуулж 10 кмна тусгаа мэрэгжлийн шүд нэвтлэг нь эзэнтэн бэлтэнбигийн зохион байгуулж 6 дууингийн дангсан дугаарыг гаргаж нийт 12 тэн 9800 барагчтай болсон байна. Шинжанг барлагийн Жиншан нэрмжтэй Илтон хулдана хасгаард компани Еренга Захрал Лими танцлын хэрэгтэй. Одоо манай тавцан шүд нэвтлэхээр бараа танцлан болгох туу дулаан төрөл зүйн 30 дахин хэм баримжаат үлдэхний хамарч Сүлжанава Сүлжана бусаар нийт 400 тэмдэгний эзэнтэн урлагыг биелүүлээ. Хуурмын 25 онд нэрти тэмдэгний ухаалт нь өрсцгийг татах дайжсан борлуулалтын магнатон Еренка борлуулалтын хэмжээнд сүгна жирен хвас дээршгийг эзэлж танс сайхан цагаан тухай гэхээ нэрти тэмдэг нь Бигшинжанг нь Кёда жахан үлдэхнэ Илтон хулдана Крант нэр алдар шир 90 алдар нь өргөжлөн дээгшил байна. Тусгай мэрэгжлийн Илтрон хулдана Ажахлаас газаа Үндсэн шатын кадрчч араараас нь гаруудсан гаргана бараа таньцуулан борлуулах уу Игнанд орсон байна. 2025 оны 7-р сард Жанкас өмнө Агтгай тусгана нам нэрэн шүүж Двантин гүрхмийн тарилтын газарт кэрши онгдсан саран шүд нэвтлэхээс байна. Агтгай нэг сарын дотор борлуулалтын мэгнад туун нэгдэм нь хуурмын төрөлтөд хүрч Илтрон хулдана ашгийг онг хүрцэн дараа Двантин тэр дураан боглоо. Тусна шатын шүд нэвтлэх нь бэлгэмийг зохион байгуулж. Илтон хулдана хөгжилт хийгээ. Хөгжмнээ сүвгчлэлтээр хулаал нь найдалж хамтар хөгжгөлөг агуулсан байна. Ингээд хүнээ давхуулгаараа туснаардын жирийн кэмбэрн дундч орлого. Нэгтэм нэмгэн төгрөг байснаас нь хууртын 7000 төгрөг болон нэмэгдэж. Тусна хамтарлын ажахын дураа байдлаас нь төлөвтэй ангижирч. Жилийн орлого нь 46 төгрөг болон нэмэгдсэн байна. Цагаан тухайн шинэ мэрэгжлийн хажитнаа сургуул Сүлжана Юлиус Дакийн ангийн сэргээр эргэлж. Юлиус Дакид туршлагагүй хүмүүст шүд нэвтлэхээр Илтон хулдааг Биг Келгаас нь үрчид ирэн систем чинартай саас байна. Кесал орхо багш нараа шүд нэвтлэгийг баримжаа дэвтэрэн сүрэн тавилгүй үйлх наа хулдах цагийг найрлагжүүлж. Шүд нэвтлэг нь хүрээн үрссэн эзэнгийн зэрэг сангилган кесктэй барилдуулан саас байна. Кесал мохсо тусгасан онцлогтой их байлта нэгтээ үйл дуулна. Гэрхмийн битагдхын чинээс айда баш байх хургана маах. Харгүй лайсна сурамс сэргэ, бутта айлгана зан сургалт юм, бур матра блус байна. Жэнгэс сумна, жэнгэс хөөт тусна, сурлгаатад, тиянгайлын хэлэгдай. Бирас мухла сүлжагар үйлс сайхан санаата болобч хэ, чигэлгүа, кэк харган баса мэтгүй адан санаачарж байсан юм. Сургалаас ийм сайн сурлцгүй тапцан байгалсан дэ, маш таалах санам. Надда бутта хэргэлтэн үйлс сайхан мэдлэг болно. Тапцан эзэнгэлтэн урдамыг эзэмшүүлэг байна. Барлаг уулын хурмаадх гэрхмэн газар тал нутгийн малч талбайгаас аваад аливаа газрын хэрлэгчдийн хуулийн ширээн хөртгөө цагаан тухайн шинэ гэрхэн болно хөвнийг яг энтер сүлжана тэргэн хөвдөлтийг ашиглана. Бурлуултын капжаганд тэргэн өргөдөж байна.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирэн гүчир бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төржүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тусдаагаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангуй байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синьчжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Лондон нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдэн чинээ цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгө хийж ин даруу иг хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн мөрсөх устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээс сэтгэл зөрхөн хүсэл бэлгсэн газар байна. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөлжлөн хүлээн авч сонсох болно.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Микулус Го бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг битолор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчад лабдүбэн бутагаар ажиллаж алхам алхмаар олныг дахуулан орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

олдо кэнгсэна нарт болсноо арсан тусна эмчи амангал давлатхан малчт нэрлмэндиг 28 жил сахам гаалж онкно зөрлдэн бат үйлгч үйлсэн тухай ярьж өгье. Энгэс хугасаанд кэнгсэна нарт болсноо арсан тусна ерн хамгаалалтын таск үйдэн нээж малчин залаагаар хэржи эм бишүүлж хавсхана. Тосхнаймчи хамангал давлатхан ширан нэмнэ сууж өвчтэн байсал гэхийн хамта зур бичж байла. Ширан дээрэн зуб зан элмэндийн дав сэмкл хуалагдчи. Алиныг кем эм үху ямар цагт дахин байсал гэхэж халдаган мохло бэр тэр дур мохло бэр тодорхой мэддэг. Жил бүрэн 5 дугаар сарын сүйлж 6 дугаар сарын икэр. Цасан альжи өвс нурхтоо арсан тусхнаа малчин малан туужи бэлчаар шилжин ууланд гардаг. Энэ бохлод хэд нэг жил доторх хамгийн яралтай хүлэл болох байгаад менчи амангүлийн хамгийн санаачрах гоо юу болно. Арсан шана нартан тал нутг нь хамгийн сүм бид байдаг. Нэмэн хурсан 20 өрг 4503 км нам уулын хоорондоо тархан амьдарч хамгийн хол байх айл бохлод тусхнаа ерл хамгийн тасгаас 30 дөнгөрийн километртэй зайтай байж машин дээргээр хөрчиж хэдэхгүй сүйкэн мэророхлаг хөрдөг байна. Нэмэг сүдэн 28 онд амангэл ерл хамгаалны сургалаас төгсөж эм хайрцаг мохлоо юрч нутгатан бусч тусах нэмч болсон байна. Хуурмын нарын онд арсан санд ажилласнаас хоор тэр талнууд төс ширш малчд хамаа байхлаа бэлчаар шилжлээ твийн дохлоо эмч хана тасган тэнд нүлэгдэг байна. 28 жилд тэр 3 мэр сулж олон готл илээж нэг тохлоо 5 тэм дөнгөрөө километр айс байна. Тэр хэлэгтэн малт хорназам мэрэн төрөөгөр ухлаа хэмжин гаргасан юм гэвэ. Юу л тохлоо тигаст урагш 30 гэдэн градус та гэрчи. Цасан бохлаа хураад мэрнэ гэсэнтэй гэрчи. Шалруун шүнгэрцгэн кэлдэд мэсэн давхрагд болд байна. Зун тохлоо ширэн бороо нурсна дараа уулын сам хэлтрэх болж. Үнсэн мэрн гэдэн гэдэн удааж уулын салаад халтрын унжин шаргадаг байна. Гэтэл тэр гондол тоочгүйгээр гарсан дугаардгийн бохлоо бэрэ кесач гисэн бэрэ уддаг байна. Ирэн наста Элмбек сапар хаали 10 жил шахуу кептчи кекэрлэг шинэртэй вигэшнэ вирусэлдэг нэрхснээс болоод тэр босч суухтан богчирч байжа. Амангул аан худа гертэн кэрэгч наста гарыг сажин миний энэ эвчнийг эмнэд гэж чадахгүй гэж. Амангул дугаарсан гуугаар явглан суугаад бахлаа. Насна кэшгсэн эвдгийг кэнкэн нугулж мянган зүйг гаргана наста бэлчаарыг булгаамжтагаар хайж байгаад наснава би урдарохлаа нэг удаа төрч үзээ эвдлаа та келж үзээрэй гэсэн байна. Твина сурал сар бүрүү 3 удаахлаа гертэн гэрчи эмбикийг эрэс баттай баримтсаар хэржээ. Тэр хавруу рухлаа юусны минь алд буюу хөргөн нөгч юм. Юилаа рухлаа байсад гэхтэн урдарохлаа гарай нан чингэрэн дулаасад байна. Насна биеийн байдал яс бааваад ухлаа мал нэсэлтийн байдал хүртлээ. Тэр ухан таган айлах нь насна элэбикнийг санаа өргдөг байна. Ингээд насны хэмтэ уусгатан мохлоо бэр амангул миний төрсөн ухнаас бас дутна гэж хэлэв байна. Амангул гаруцсан 24 загтаа сахиад байлгач. Уцснаа нэмрийн мохлоо тусна хэмс ухлаа бэр мэддэг байна. Өнгөртөн тэрэ тэргэн чинтэй өвчин тухаалдахаас хамгийн найд болж байж. Тэр хэлэгтэн. Тэрүүд ухлаа малч тухлаа халуурлаа сүйкэн. Халууныг бүрлэх үе эмэ өгч сайжрах ухлаа балгасан дутгаж халтав байла. Насна чэж битчи амьдхан давхсдуу чигнэр талбж чин хас хөр юу ч хэждэхгүй байла. Тэрүүд ухлаа хөрөн бэм юм ухлаа хагас эмч шиг санагддаг байсан юм гэвэ. Хоржил нэмнэ нэгдл эмнэлгийн ухраан ерлмэндийн нэгэн 80 төрөл зүйлийг аршаан тусандаа бот харуулсан да. Авч явахдаа дахин хэлээрэм. Би хэлээрэн кете дулгаана машин, сэрхнад огчлтын сүргэн машин, амьдэлсэн хэмэн задлтын хэмжэрлэгийг бүгдийг эргэн явж уншлан эмг бүгцэг мохлоод ирж. Тусна эмчэд хюнаас хуур нэгдл төргөн эмлэхэн тасгийг юрш явдаг болсон байна. Нэгэн жилийн малчин халамрат Абдурахман бэлчаар шилжих замдаа мохлоо гентар чэжэн эвдэн газар тусан байна. Гэрэн кэмсэн яруу сандруу утсан ирүүлсэндээ амангл уцсан дармагс авши ухтуу дөхм келарын зүрхнад өгчтэн зүргэн машин ухлаа авчи салхин шуурган гисэрн уулан тухлаа гарсан байна. Салх шуурган хачригэн мохлаа хурцхан нэвтгч мөрнад түрүү халдрахтэ тэр цулраар мохлаа шангалж урагшаа мохлаа бэхэн барагэрт амжин

хэрэгтэй. Халмуурад нь ширээн байхаа. Нэг таг фикэрч. Чэжэн тэрд өгсөн. Хөнөө носон хэвс тэрэ. Туугчлан хэвцсэн байна. Амангул хагас шагдан сүүжи. Эргэн явж уйтан эмнэх. Богсоо моглаа шикэд. Сэрхнал өгшөлтийн зүргэн машин гаргам. Сахалгаан төвл наажи. Алуулсан дуу. Дэгс дээрх дулгааныг хэлээр тухлаа. Хэвэн бүсэн хөрөлт хийлэст байна. Тобарам тэдл алхмаар дамжуулсан дуу. Шинэ эмнэгийн хураан. Тусгай мэрэгжлэн. Кэдэн секундын дараа. Хариу өгч. Төргийн чинтэй зүрхнээ бүлчин битүүр нөхчгүй өвчнээ илэлтэй байна гэж. Төргийн амгийн хураад удаараа гэж хэлсэн байна. Тэр өвчнийг тайлхахын хамтаа 120 номертөв утасжээ. Ингээд тохлоо төргийн авралтын машин дэргэн дугаар нь амжин иржээ. Өвчнийг шинэ амгийн хураад хөргсөн байна. Халмурат эргэлзэнэн дараа мөрн нурган дээрх эмаурс нь ашидгэн гэж бишсэн нэг нь кемлэг тургийг хөргөж ирсэнтэй. Амангол тулаагаан сэгсрэн хэлэхтэй. Би сүрхэ биш. Харин тохлоо тоног тохром сайн. Улсын төрөн болго сайнаас болсон юм гэвэ. Одоо төвний эргэн явж уншил нэмэх богсонд нь ирм боглоо шин тоног тохромжтой болж цусна даралт дээр өвчтнэ. Даралтыг хэмжснэ дараа тухай баримтын шүд ерлмэндийн давс эвдмэлд бичиг хуруулж көнгөлтэн байцаатан бий хэлэрнэ. Кет дулгана байцаалт нь үрдэнгэн тохон царангдан боглоо. Шинэ эмгийн хураанд көнгөлтэн салаана хэмжтэй дамжуулж Кёк багсан тариуллаа. Күт ширүүллаа. Тариулсан тэмдэглэг юм. Байсан үсэж тухсан байна. Бүх тосхна 4503 малчин кембэр үсэм. Нэг хүү ерлмэндийн хилтон донсэй хэмэлдэ болжээ. Хамгийн яралта нэгэдэр тэр 50 шаху кемнэг клан авчи уншилж. Эрнээс асхан сой гөртлөө. Бирухла яарад хуулан боглосон шээсэн болч хэмэн нямсглэн. Адтан моглоо нэг эвчнэг чи анхаарах зүйлсийг загс мэнэ. Уда аршан дуснаг хэрвэлийн эмчин гэрээ тогсон хэмжээн сууна зүуд хөрчи сэтгэл ханамжтай хэмжээн сууна 28 хвас тавсан мэнэ. 28 жилийн турш аман гүлэ туу томшгоо улна гэрвэлэр боглоо хамт сүглэрхүү савшаг нь алдсан мэнэ. Күйгтэн төрсөн өдөртөө тэр боглоо үгэн боглоо күйгтэн боглоо бараа болж цаасан шов нисгэ байжээ. Гэтэл тусгнаа жирмсэн эмгтэй көнгөж гэж байсан болохоор тэр бэлгэн боглоо күйгтэн өгсөн. Мэран онжи замд морт байна. Ингээд шөдөл герт мохлоо кэрсэнд. Кюгт мохлоо нэг та. Цаасан шивн бариад үнчсэн байваа. Салан мохлоо өрөөдн. Чи нэг өдөр амарч болохгүй гэж хэлсэн байна. Тэр кюгтан чанг тэрч юг дугаарсангүй. Тэр ирэн мохлоо амарч суусангүй. Хавраар мохлоо эргэн авч юу уншлын эмэгтэй малч шинхэн шансан өстэй цагаан айгалж. Үйлэр мохлоо цастан замд мохлоо малчд сан баран хөтлж авчираад сулж өгнүүлнэ. Кюг төнийг үзмэгцээ гүйж ирээд Амангул ана гэж дутнаачлан дууддаг байна. Кэднүүдэн дараа малчин малан тууж ууланд гарах болно. Амангул яг айлэрхэ дараал нь усч. Эмэн бэлдэж авсан юу? Бэлчэр шилжгээс нь юмнаа дахин нэг удаа ирж цусна даралтан хэмжилээрэ гэж хэлж байла. 28 жил өнгөрш Амангул нь 9 мохло эхлэн бууруулчаа. Тэр хэлэгдэн. Малчид хэрэг цатал юм мохло би лавта. Мэран онжи хэрэгжлэн эмчилнэ гэвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчир бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол уулах хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илцэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг яранда нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цог памдур соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус Го бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмик амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг Биктолор ахгуулахдоо манай тусахнаа кадрчад лабдүбэн бутагаар ажилж алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүн хөдөө нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

Эргэн гэдэг сонслоо. Одоо кэдэж аах уу? Кэдэж тосгоно. Тараачтай тухайн мэдээг сонсгоно. Шидэр Шинжаан кэдэж аах нэг сургуулийн эвс нэвлэсэн тусгай мэрэгжлэн бэлгэмийн судал нэгсэн. Нэгийг нөхрөлж, хуурийг хэрэгжүүлнэ. Гурвыг дээгтэлгэ, сайжралтын хурмал мэрэгжлэн. Улсын үйлдэлтийн тусгаашгийг хүртсэн байна. Тус мэрэгжлийн мал сүрэг ба бичарын зөрчлийг намдуулж, эвс газар нэг файлгэн ашиглан өрөвдөмжийг. Дээгтэлгэ, талуутхан малаа авахын, дээрээс энэ та хөглөдөг ахуулгату. Шинэ тухайн техник мэрэгжлийн тулаарлан хангаас байна. Шинжаан байгаль талуутхан, талуу өргөн, уудам. Хэсэг мал хариулах өвс газар урт хугацаагаар сэрг гэдэг хүчтэй зэрэг. Бэлчаарны өвснө гаралтын нэлээд дуу. Ус урдур нь ашиглалтын өрөвтөмжин. Дуур зэрэг Томас улдуд тулгуурч. Тал нутгын амиа хөгн хамгаалт болно. Мала жахын дээрээс энэ төгөлтийг зүг хэмжээгээр хасгаарлаж байна. Үйлдэл нь бодаг хүчрэлт асуудал чиглүүлэн Шинжаан кэдэ жахын их сургуулийн өвс нэрлсэн тусгай мэрэгжлийн бэлгэм. Уран бисэн өөр амьсгал болно. Эвс газар онцолтос өрлж, ямаа хөг тэргүн талуух, нялг унамжтаар арга бодлог хэрэгжүүлэхийг баримтлж. Нэг сувс үсэн дээр битэмжтэй эвс газрыг сайжруулах мэрэгжлийн системийг байгуулсан байна. Нэгийг нөхрөл гэдэг бол хагалуургаар нөхцөд тарих мэрэгжлийг хэрэглэн, кэрсуран, самуурлаг, альцгаруулах багсхан. Ийм үрдэлд ороо тохиромжтой бэлчаарны өвснээ өрийг ухлаа муудсан өвс газар дүү нарлаг унамжтаар нөхлийн тарж өвс газар нурмлын тарилтын өрөвдөмж ба ургамлын хүчлэгэн сэргэлтийг хүрдсэг ухлаа дээхтгий зааж байна. Жа хоорыг хэрэгжүүл гэдэг бохлоо нарлаг унамжтаагаар хүслэх ба нарлаг унамжтаагаар бурдууруулах уу. Хоорджил нь ус урдрыг тохируулны эзэмдэх арга хэмжээгийн иж бэрдвэл хэрэгжүүлж. Бэлчаарны өвснө ургалтын шат үйн кэрсуран Усна байдал болон шимтэл жанны хангалгын нөхцөлийг үндэслэн шинэ ухаан зарх хамаарал гэхийг сааж байна. За гурвыг дээгшил гэдэг нь боглоо мэрэгжлийн хурмын хэрэглэлтэд дамжин өвс газрын хүч, өвс газрын үйлдвэрлэлийн хүчин болоод тараач мацны хурлах зэрэг гурван тал хамжилсан дээгшилгийг биелүүлэхийг сааж байна.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний ийг гэрхтэн.

0: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
1: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
0: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
1: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
0: Болуусын хоолох болвол нийгмийн болсна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжилгийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэхдээ хэдвэчнээ цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөмтэй хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөмтэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огста хэмжээтэй байж өрөмтэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоран Монгол хэлнэ радио.

Эрдэнэ гинэ сонсны сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаангын Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэм сайхан дуу хоолаарна. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчилж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч харилсан та бүхэн дэм. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан ханд болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаангын Арада төлөс хураан, Монгол хэлний Арадагаан өргөжлөн. Анхааран сонсгэдэм баярлан нүгтээ.

0: Хөхрөн харах туултай, хөлсөн нурсах үстэй, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсгох болно.

Сонсгонраа, нэвтрүүлгээ нөргөлүүлээ. Энэ жил аснаар харуусан ото тус жилийн Кёдод осно засмун замны шангуулаар нөхрийг орлуулах уу, кэсклэн буулгах уу, Кэрэн мангийг дэмжигсэн засмун замны өөрчлөлтөнд төрөлжүүлэг лабнаар ахуулж байна. Шидэр шиху болгоснаа, даачанд оснаа, Кёдод осно засмун замын төрөлжүүлэн барилгын ажил тохон царанд барилгын ажилд болно. Машин механик зэрэг адилж зам тэгшлэх лас дэвсг зэрэг барилгын битэн байгалдаг эм тараада хөрнүүлж байна. Харуусан хотын 2026 оноо Кёдод осно засмун замын төрөлжүүлэн мэрэгдэн хэлсэн хариуцлалт нь Дэнгав шиг хэлэхтэй. Төрөлжүүлэн эренке экоруултын нэмэн урунсан 95 тэм төрөг байж, дулан сум болгосно 21 зурус самыг бэг талаар селүн засш дэс дэвшүүлж, нийт 30 цаг 5 км болно. Удаа шичил сум хонгон болгосно, шидаагу болгосно, хадвах болгосно зам битэн байгалтыг нэгтэй бэгдэгэн дуусах ба. Бараг салдар 6 дугаар сарын наадгаар Чемдамохла барилгын ажил дуусч, шилгэн авах баримжаад хэрэг болно гэвэ.

сонсгонараа. Янкес хугасанд ерөнхий чадам хийдэн арайна. Сандоба болгоснаа. Дарвон тусгна. Чамаагөр анхны ээлжинд төлөрүүлэн төвж хураах хугацаанд орсон байна. Шин сургаар сагт илэртэй гаргасан онгоц хураас нь чамаагөр нь сайн сайханд өнг байдлаар нь сагт илэрэн савтагалыг амжин эзэлж тарнын газарт тарааш нүргэ чилгэ томрог өдрийг амжин төвж хурааж хуваа нэлгэж бараа бэлтгэ хайлаг хийж байна. Тарилтан нэрхэ Ян Жинпинг нэгтэй 3 жил дараалан Дарвонс тусганд 630 мөө эдшин угаа тарсан байна. Удаа 53 мөө чамаагрыг төвж хураах хугацаанд хурсан байна. Тэр хэлдэг. Чамаагрыг жил бүр нь хуураас 3 удаа тарж болдог байгаад мөөбөрн гаралтын хоор тонноо урчмд хэрдэг. Төвж хураах хугацаанд бол бүрэ Кашгар хурал бас жүүдин шинлэн зэрэг захтэлгэр хулдан авах хулдаачд хөөр ханаас нь хэрж хулдан авдаг гэв.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулах юм да. Хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болоснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэхдээ хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвээ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан тарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгөө памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавьж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Синжангийн радио телевизийн сүлжээтийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс жилжаан гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал сана ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлжээтийн нэн уусалцалта нэн чалата нэн амьдлэг нэн кичэр хийгээх. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Эргэн гэнэ сонсдоо. Энэ удаагийн хэдэн нутгийн хөгжлийн нэвтрүүлэг маань энэ крад өндөрлөх боллоо. Та бүхнийг хүлэн сонсон баярлаа. Нэн ул лавлын сонс ихла та нар бас сүлэрчтийн хэлэгчний бичрэ буулган сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяр тагт нэвтрүүлвээ.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
2: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Эрүүл мэндийн хаан.

Эргэн гүнөө сонсох сайн байцхан та. Синьцзян нарадад хэлсхран Монгол хэл нарадогийн эрен мэндийн хань нэвтрэлэг маань эргэн танартагаан мэндсэн золглаа. За би охлог хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гүнөө сонс та. Синьцзян гэр бүл нэмч зухам лойнлог хавс хэрэгтэй болж хуурмын 23 нуунд сувнаа жирийн хувийн гэр бүл нь эмчиг бэлхмийг хамруулахаар байх вэ? Хоол итгэн дах усуух нь худаад ямар нөлөө тавэ? Гарын чэжин дээр нь тавихлаа ягаад үүрэг тэргэн намдаад үгэ? Чайлах нуудаа эрлэн мэндийн хань нэвтлэгээр нь эдгэр агуулгыг хамтаа нөлөгэ. Кланав сонсдон баяр нутж нам. Манай нэвтрийн Шинжанг араадад хэлсхран сүлүүртийн шил үйтрийн хэлэвчний үлтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчуд минь эргүүлэн сонс болно.

0: эрүүл мэндийн сонин медальа төргөн дамжуулах.
1: Эргэнгийн сонсогчдаа, нэвтрүүлэг нэгэндээ эрүүл мэндийн сонин медальа төргөн дамжуулах тухаараа Шинжаан гэр бүлийн эмч Зохам Лойнлог хавс хэрэгтэй болж, 2030 онд Сууна жирийнхвийн гэр бүлийн эмчин бэлтгэмийг хамруулахаар байгдгаа ойлгоё. Шидэр эвранс хорна эрл хамал эрл мэндэн зөвлөөс зухам ойлгаарай гэр бүлийн хэмжтэй чидэмж олохгүй хайлыг төрөвтгөн агуулах тухай мэдэгдэг баруун тархаж 2030 он болохдоо гэр бүлийн хэмчаар гол болгосон зухам ойлгаар тулаар л болгосон сугаал ардын салаалгаас нь хуралцсан үйлчханыг хэлэрэг эндэстэн байгуулж үйндэсэн жад нь уйлсан нэмлэх ойлгаар туслах уу хэрэгдэг сууна жирийнхвиас дэгэшгэ гэр бүлийн хэмчин бэлгэмдэг хамруулна сэргаалх шигшг уншлах уу эмнэг эрүүлжлэх хэмээрх бүг хэлгасны үйлчлэх нэ хэлбарыг бүрэншлэн төгөлржүүлж шанаа хэвчэнэ өвчнээс өвчнээ эмнэг болоод эрлмэндийн хамаардан чидрэг бүх талаар дээгшлэнэ гэж тодорхойлов. Мэдэгдэл 2028 он болох тоо зухам ойлгаар гэр бүлийн хэмжтэй шидэмж олох ши гэр бүлийн эмчин гэра тогтсон хүлхэнэ хамурхыг хэвчээ болоод сугалаардын сэтгэл ханамжтай хэвчээг сууна 75-аас дур байлгах гуаг хэлүүлж шанаа хэвчэнэ орхон хэвчэнэ хамаардын кимсэн эмчлэгт хэвтгийг хэмжээг тогтнаар дурагшлуулна гэсэн шатвийн чинэтэй өргийг дурдваа. Гэра тогтлохгүй дан сэвгмэл байгуулах бие зогсны элементийн байцаалтай орхон хэвчнэ хамаардын эм хэрлэг талаар зөвлөгөхөн сэргээ гогцаатаа барилд үлэн мэдэгдэл боттой өргийг тодорхойлсан байна. Гэра тогтлохгүй үйлчлэгийг төгөлж үлнэ. Зухам ойлгаар гэр бүлийн эмчийг хавсарна хуур картын дөрмийг ботаарлж сугаалард нь нас чилээ архаг авчны төрөл хэлбар ба элемент нь айл өхрийг өнөслөн үйлчлэхэнэ бэлгэмнэг дарилг унавчтаар тохируулна. Сугаалард нь биян дааж сүйр чинтай үйлчлэг ба өрмөс уустай үйлчлэгийг сунгаж сахаалган хэлээр нь гэра тогтлохыг биелүүлэх болно. Гэрэг хэрэгжүүлэх ясны нь өрөтнөлийг дээгчүүлнэ. Би хардан бие зогсон элементийн байцаалт талар бие зогсон элементийн байцаалтны үрдэнгийг адуудаар дан сегмэлтүү хуруулахын хамт аюул гүшрийг дэс дэвшилхийг биелүүлнэ. Үндэс нь олон нийтийн ярил хамгаална үйлхана талар уйлэг тавцсан гэн сабүрэн гэрэг үстгүй хүрэг нь тодорхой хуудсыг адуудаар бий болгож юм. Голлогтаг хүмсэн физиологийн гүйцэтгэд хоба эмд хэрглэж байгаа байдлыг хөдлөнгөр кинин хэмжиж байдал ойлгосонгүй баяа. Эрлмэндийн айл гүшрийг олж мэдхлээ. Сагдан мохлон урчлан сэрэмжилж. Эмчиг шамдуулна. Сараалхаас мохлоо гард ирэх болно. Үндэс нь уйлтан эмгэх гогсаад охлоо. Амгатанаа уйлтан шилжүүлэн уншлах уу. Сануухан уйлгаар хавсран хангаахын хамт. Шилжүүлэн эмгэх их байлгыг хавсран хуваалсна. Эм хэрлэх үйлхэнаа талар хулаалан хөдөлсгсөн шана хэвчэнэ кинэн байцаах төвд. Жорыг уйлгаар кинэн харгуулж болно. Сүлжанар асан лавлахыг бүхий өдрийн нээж алин бус цагийг зухам ойлгаар хариу сүлж алин загтуулаг гэр бүлийн эмчээр уралцуулна. Эрл мэндийн шинэ ухааны түгээмжилтийг сугаалардын нас чилээ. Эвчнээ төрөл зүйл үлэлийн халдвар төвчн зэрэг өөрмөс унсдаг дамжуулан хөргөнө. Алин өрөтмжийн үнэлтийг үзгаарна. Сэтгэл ханамжтай хэмжээг салган үнэлхийг хэрэгжүүлж үйлхана дутгалда талг ухлаа налиг унавчтаар хайж болно. Айлын өрөтмжин үнэлтийн яла зүйл нь үнэлтэх нь тоо баримтыг атуудаар цуглуулж хэмжээжүүлнэ будж хүйгч эрдэнгийг нь шууд сардлаар хуваарлалт шилдгийг шилрүүлэх төрөнийг ухлаа шилгэрүүлэх мэрэгдэн цул дэвшилэгтэй хулбдуулна. Мэдэгдэлд чихэлж хэлсэн бих хар хэмжээн олон тэмдэг төрөглөн хэмжээг дээшлэхээр гол болгож үндсэн чадны боттой байдлыг суурилэн уйнлог уншлын нэмлэх тусламжийг гэр бүлийн эмчин гэра тогтлосон үйлчлэгдэг гүнзгий уусхан урал суулж үндсэн чадны нэмэмдэг ярил хамгаалалт шидрийг бүх талаар дээшлэх хэрэгтэй гэж

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнкэй хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя.
1: Эргэн гэнэ сонсдоо удаа эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя дугаар нь. Хоол итгэн дах усүүхэн хутаад ямар нөлөөтэй болох тухай ойлгуулъя. Ергүүлж зутан уух уу, хоол итгэн дах уу, шил уух уу, ийм дадгаал нь хэсэг тохлоо хутаадаг шимжилэх гэж боловч энэ дамхлаа хутаадаг улмаас улам кеврэг болгоно. Эмчний нисгээр хутаадаг жингэний шимжилэхтэй хоол итгэд эс дарааг анхаарах хэрэгтэй. Хөөр авлаа шингэнийг салгаж, урдаар ухлах хөөрэ идэнэ зүйлийг идэж, дараа мохлоо шингэн идэнэ зүйлийг идэж уух хэрэгтэй. Утгуцаагаар зутан уухлаа ягаад хутаадаг эм тайдаг вэ? Утгуцаагаар зутан уух уу, хутаадаг шимжилдэг цохон бус хэмсэн, хутаад гэсэн улмаас улан хэрэг болжээ. Кэд нэмкэ хөөрэ хүмсэн идэхлээ, гэсэн мохлог хөөж, пахан жингэсэн буурсаг идэхлээ бас, хутаадан бөгөлөр шиг санагдана. Хутаадаг шимжилдэг зөрсөн байтал ягаад гэдэргэ мохлог хутаадаг гэм тайдаг вэ? Хутаад ухлаяг хоолыг өрмөлж шингаг үүл шиг байдаг. Тэгээ нэг гол шидэмж мохлаа. Итсэн шимтэлэлд байдаг шиг илжилж болцорлаад шингаадаг. Гэтэл тэрнээ өргөмжлж болцорч шидэр мухлаа мен чинэр дээр ан даруй цулгуу булчин гин авчгаж шидэмжтэй байдаг. Даруй гитэмлэгдэ өргөлж хэлдэг. Хутаадан гэх болно. Зутангын мухлаа шингэн нэт хралт байгаад хутаадан дурсна дараа хутаад барга хэлтэ. Кичи уруулж болцорлохгүй гэр мухлаа даруй тэргэн мухлаа бияс гадаагшилдэг. Удахлуу тухцаагаар ингээд айхлаа. Хутаад хүчлэхгүй гэр адлан мухлаа билэлдэг. Энэ мохло яг утгуцаагаар колон кепко байх шиг булчин сүлэрч тамирдахтай адил ар. Хулаадна цулган булчин улаад аажмар ухлаа дураад чи гөрөөсөн хөдлөх шидэмжаан дахалдан дургшилна. Хулаадна хөдлөх күчин бүрсна дараа дэлвэн хөдлөгөөнтэй шидэмжин чи эрдэн мохлоо бүүр чи шингаалтын шим тэжээлийг дамжуулан хөрөх шидэрэн чи гэмтг. Кера кевин иданид нь нан сэргаахлаа хулаадан күчи хөрөлсөхгүй болж гэсэн гэг шингаалт муудах сэрэг ээгэ байдал залаагаар хилэрдэг. Хулавдлаа сулгаанд бас сааж гаргасан утгуцаагаар зөвхөн шингэн будаа итгэлээ. Худаадын ханийн цулгу булчингэнд аадмар ухлаа нэмгэрч сулруулна гөрөл зөлгө читэрэн мухлаа илэрхэ муудаг. Гэхдээ дэмлэд худаадыг шимжилэхтэй хуйра шингэнийг салгахыг санаачладаг. Дараа ухлаа хоол итгэсэн дотор будаа жингэнсэн буурсхөө нугаа зүүс сэрэг харьцангүй хөөрэ зүйлээ идэж эдгарыг шилэн тухлаа дептаккуугаар бас их хэмжээнаа ус шил ууж байхыг ухлаа санаачилдаг. Жа харьцангаар ухлаа хөөрэй дан худаад дурсна дараа худааднаас сэрж мэдгий шидэмж тухлаа бидэмжтэй сэдэл дэгш. Худаадн чимээ уснаар гөрөсхийг ахуулна худаадн гүчлийг ширүүлж шингаак үйлдэгийг юс бадруулна. Энэх явсан мохлоо худаадн дэх хэсгээ цулгу булчин дахан давтан булсруулж худаадн байв асуухгүй хөдлөгч хүчнийг бадалж идэнэ. Кэра хоол итгэн дах уу, их хэмжээний ус уух уу, шулуун ухдаг өрхлээ. Идэнэ шулуунд шингэрсэн дараа хутаадаг үйлс болсруулж, амжаага байтал маш төрнөр гэсэн дуурна. Энэ мохло хутаадан болсруулах завшааныг алдуулцгаар барахга. Менж хутаадан хүчл болоод шингаалтны сүхрийг шингэрүүлж, идэнэ шингаалтыг нөлөөлнө. Шил зутангийг ямар цагт уухлаа хамгийн сайн байдаг вэ? Жав зөв арга мохло даруй хоол итгэхээс нэмнэ. Дундар цаг нь шил уухлаа шингаалтын замыг зөөлрүүлж хутаадаг сэргаагүй үйлдэл байгаад эргүүлэн хоол идэхдээ бэлтгэлдэ болгоч хутаадныг хийг нэлээдгүй юм. Жаа шөлөөж болсноо дараа сэтгэл тайлан хоол идэхээ аль нэг юмхи нугаа зүгшгүй болохлаа бэр 30 кэднуудаг юус ядлж юм. Шөлөн болон хит айнаг болохлаа жигтэй холдуулахгүй ба. Энд ялх явсту хутаадын гүчтийн амжилын гүчнийг дайшилж юм. Хутаад нэг санаар айлах тухлах хавсамж болдог. Кэра зутан уух санаата болохлаа урдаар болохлаа хөөрэ дараа болохлаа шингэн байхын зарчмыг журамлан урдаар болохлаа идэшин нугаа. Уурга бодиулык хам зэрэг харьцангаар ухлаа хатаж байлныг идэж хамаг сүйлдэн бахлаа бах хэмжээ зутан ууж болно. Ихлаа зутан гин хутаадан дүү уран сайг хэтэрхэ эзлэхгүй харин бахлаа амиг жойлөрлөх шингаал тухлаа тусгаал хүйдэл та байдаг. Үйн амт урдаар ухлаа хүйрэ дараа бахлаа шингэн идэн итгэхэд ухлаа дэс дараан бас цусан шикрийг ихээр келюзгаас сайсчидна. Дэлүү хутаадан шидэмжин дураа зарим хэмсэ өргөж ухлаа санаа сэрж янгнийг ухлаа жойлн Илжсэн хоолыг чи шингаачдахгүй болохоо. Хөөрэ хатуу идэнийг итгээс хайдаг. Энд дан хутаадаг шимжилэх зангилга мохлоо аажмар агшин зутангаас эхэлж алхам алхмар жийлэн шиг дотор будаадаг шилжин Дахин хатвид ан унтныг төрши. Аадмар ухлах удаадна хийгээ. Сэргаж, көлөгчшнийг сэргаагт байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Эргэн мэндийн сонсдоо удаа эрүүл мэндийн баг үйлдэлд гардан анхаарлаа хандуулъя. Зайл удаа та нар таньцуулах баг үйлдэл болохлаа. Уурлах үед даруй тэрхэн баруун гараа нь алхан чэйж нараа нь дунд хэсэгтээ кэнкэн тавьчи. Гурван удаа гүн амсах ши. Удаа бүр амсахгүй дан гар нь алхан бохлоо баахан дарна. Уурлахд ухлаа зүрхнээ цоглоход хэрэгсэ. Тусан даралтад дээгчлэн их тархна. Гласан чамин. Идвхаж ши. Уинчин сэтгч дэр дургшлана. Гараан чэйж нараа нь дээрэ. Талхын энэ хөлгөн бохлоо. Сулын мэдрэлийг идвхажлахын хамт хөрөлцгөө сарилаар дамжин. Өрөн бийн тэр зогсход сануулна. Чэйжнаг ол дунд өрснө бэлчээр байдаг. Үнэг ухлаа илглэ. Чэйжник үүжүрлэн. Кийг ухлаа зогсгол хөвөлтө байдаг. За бутагийн арга мухлаа намжин газарт суух буюу зогсч баран гараан мухлаа айлхаа. Хоёр хөхнө дунд хэсэгт наалдуулж юм. Сүн гараан мухлаа баран гараан дээрээ мухлаа талимна. Нүдэн анж. Хамраар мухлаа дөрөн секунд гин амсгч. Хоёр секунд амсгааг нь дарж. Дараа мухлаа амаарна. 6 секунд аргуулх нь амсан аргана. Амсан гарахгүй үед амхлаа гарын нь хайлахаар кэнгэн дурагч тарж. Чэйжнаг шахтан гарах шиг санагдана. 3 удаа давтан хийнэ. Кэж барсна дараа өөр эрд амхлаа хагасаас үлэн буурна. Хэрэв та уурлах үед тань бичгээ юм хаях буюу чимээ явуулахар яар. Урдаар ухлаа гараан чэйжэн дээрэн тавьж 30 секунд өөрийг нь тайдгалж сурсаарай. Энэхүү 30 секунд нь кэрлаас ухлаа ашигтай юм шүү.

0: амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэе.
0: Шинжилгийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэхдээ хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвээ?
1: Туторгийг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгөө памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүй зохстаа хэмжээд авайж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Шинжангийн радио телевизийн сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүд хин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Эргэн сонсоста. Энэ удаагийн нэрлэмэндийн ханитлаг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлалаа. Нэн ул навлаг сонсхийлээ. Та нар бас сүлүүртин

0: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкрафт авч хнайшнараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 4 өдөр гаргийн 4 нь. Шинжаангийн Арод телескоп Монгол хэлний радиогийн цомролгын машин нэвтрүүлгээн клан авчсан усыг

тийш байна. Би готлогшгүй юм билгээ. Одоо цомрлог машин нэвтрүүлэх үйлгийг Шинжаг аруудын телевизсоран Слушитин шин сууштрын хэрэглэгчний үйлчлэлтэй Сергар нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч юулна. Биш хнаш нар маань аавэштага хамтан анхаарал хандуулаарэ. Өнөөдөр нэвтрүүлэгт ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа? Хамтан өнөөдөр нэвтрүүлэгт анхаарал хандуулъя.

0: сургуулийн гранат доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчр явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъя.
1: Шидр Шинжаангийн шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн дээд сургууль Корл хотын 23 дугаар дунд сургуультай хамтран Үзүүлгийн дурдан төгө үзүүл санаа улс төрийн гисэлг гэх маалана зөрх санаана гол сэдвтэ сүлэн сурлах хөдлөр өрнөлж маалана зөрх санааг их сургууль, дум сургууль, бага сургуулийн залуучт багштын оюун санаанд хадгалж маалана зөрх санаана цогц сүлдийг цогцолж Көм көмжилгүй көмжилийн суйрын газрыг аймтлаг уус уцлын келварын үзүүл санаа улс төрийн гисэлийн тэнхэн болгоо. Тус удааны хөдлөрийн сургууль көмжилийн яамнаа хувьсхлын соёлыг бадруулах суйрын газарт төвшгөлж, их сургууль, дум сургууль, бага сургуулийн сурагчдыг зохион байгуулан гар гараа холуулсан үзүүлгийн нуртан дурж уус уцлын келвараар сүлэн сурлсва. Хөдлөрийн эхлэлтийн ёслолдуу Мала Хуар ухаарлын ярах бэлхмийн ойтон тайдруулагч гээд дунд бах сургуулийн бичгэн тайдруулагчийн төлөөлөгч дараалан яраа тавьж тухайн саранд тумаачд көөхтийг давхуулах хус болооцох ёслол явуулж дунд бах сургуулийн 10 сурагчдөө бичгэн тайдруулагчийн үнэмлэл тархаасан байгаад соёлын битальч үйлчлэхнийг биелгэлж хувьсхлын зэрэг санааг үеийн үед уламжлан залгамжлах тагт холбоосыг жинкнэр бий болгоо Үзүүлгийн дурднаас судлан сурлах гоцаад ойтон тайлбарлагчаас адил бус сурлагын кэсгийн сурагчдын танин мэдхийг нь онцлогтой үйлдүүлэн Маалана Ахмад Үнгэсийн тэмцлийн түүхийг шат хуан тайлбарлан ярьж шургуу хатвжлагаар тэмцэж тэнгэр газрыг донслогом явдал гэж харамгүй хувь номер өсөлж ог нэрэн нүүхсэд болох эрхэм дээд зөрг санааны агуулгахныг үүнд үүсгэж Маалана зөрөх санаа тархиндын хад уншуулж, сурагчт нэг удаана үзүүл санаа улс төрийн амьдлаг гисэл урва. Төрн үсч дууссана дараа их сургууль, дум сургууль, бага сургуулийн сурагчдын төлөөлөгчд сурлсан төрөгдлэн хаалцж, маалана зөрөх санаад болсон ойлголтоо сулулцж, хувьсхлын генег уламжлан салгамжилж, өсөнд сайхан Шинжаан эпитан байгуулахад хүчин чадлаар өргөхөөр зөрөх шууц гав. Тосодана хөдлөрд маалана зөрх санааг их сургууль, дум сургууль, бага сургуулийн үзүүл санаа улс төрийн гисэлд уусгах нэг цогцсон байгуултын үзүүлгийн нурдан дэх үзүүл санаа улс төрийн гисэлийн шин келварыг шинчилж тогтонго үзүүлгийн нурдныг хөдлөнгүйгээр көм көмжилгүй үзүүл санаа улс төрийн гисэлийн тэнхэн болгож залуучт багштын маалана зөрх санаад болсон гүн агуулгахнаа тухай ойлголтыг чангахснаар барахгүй Бас их сургууль, дум сургууль, бага сургуулийн үзүүл санаа улс төрийн комитетийн нэг сосгоч уулсан боттой арга сам их сүвчлэн. Маалана зөрх санааг үеийн үед уламжлан салгамжлах ёстой шин цаг үеийн гэрэл гэлбэг цацруулаа.

0: Жоо ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслан хэлсин энэ тим хачин сонин ёбдулчи үчирин мана думдачуд эдлэхэй замаар самнху дурта хари тана амиркачу үрүүдху замаар самнху дурта гэжээ.
1: Зунгнайшай өгау нанжинд түрдя. Энэ үскүлэнд сайхан хотюн.
2: Юнлун пин исэн астаадан үсэн дунбах мэргэжилийг нэгэнд болусрунгүй эзэмшиж, түнчэдэн жалин жао мэрнэг дайрн кэх мэрнэг кэндлун гатлж чатх болгсан байна.
3: Бичгэн найснаара, хамтарын алдар цүүтай кэмсэн үлгүрийг сонсия.

Өнөөдөр олонтаа нэг халуун сэтгэлд эгч Ван Ланхуагийн үлгэрийг хуалцъя. Нингшагийн үүжүнд Ван Ланхуаг дуртахдөө мэтгүй гүм бараг гуй юм. Нургийн өндөр бишээ Алхайн Эрсбат хуйхуйн тусна энэ насныг адил бус наснаа суугаалард Ван эмэг ээж Ван ээж гэж дотносгоор дууддаг. Тэр нэгчгээ тотомшгоо олон төмнээс сэтгэлдэг амд Лейфон кемэгцэн күм болна. 2021 оны 6 дугаар сарын 29 өдөр Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин намын дотоодын хамгийн дээд ирэлдрийг тулайлсан дулаан сарын 1-ний гавьяан тэмдгийг түүнд биеэрэн улгаа. Шаанал улгахыг дээ. Нийгмийн тойргийн сугаалардын санаашрж байгаа хэрэгэ, яршиг төвөгтэй хэрэгэ, сэтгэлийг зууж байгаа хэргийг шийдрүүлэхийг насан туршдын ажил үйлсэн болгож, 10 хэдэн жил нэг жис сайн дурна үйлчлэг хэгийг баримтласаар ирвэ гэж бичжээ. 1950 онд төрсөн Ван Ланхуа Уужуу хотын Литун районы Юши нийгмийн тойргийн сугаалардын зөвлөлийн эрхлэгшин тушаалыг үргэлж байхтай нь даруй их яралтай байж сугаалардын их баг явдалд санаа ашигласаар иржээ. 2040 онд нас намралт гарсан тэр өдрөө гертэн хараад тэр үүлж сэтгэл дотрын хоосорсон болж санагдчээ. Тэр кэс

хугацаанд тэр кедүгээр ажлын байраасаа салсан боловчгүй. Хушаадын кин бузар уснаа хуулан бөглөхгүй. Эхнэр залуу хоёр кэрүүл цуугаан болох уу? Ерхөөгтийн хажуудын байхгүй нас таштыг харгалзах чихэлтэй болохдөө улаараа мөнөл заншснараан кэрчирээд түүг хайдаг байжээ. Тэр келхтэн үйлдэл чадраа бадруулж чаддаг юм болов эргүүлжлэн үйлчилнэ гэвэ. Олна итгэлийн харцыг хараад энэгүй Ахмад намын гишүүн Эвхамт намын гишнээ үн цанин олон төмөнд үйлчлэгэн дүмд илэрдэг. Нас намрал гарсан боловчгүй үзүл санаанаа талар сулрж болохгүй гэсэн бодолтой болжээ. 2005 онд 55 настай Ван Ланхуа санаачлахаас хажууд нас намралд гарсан 6 кадр болон хайр халамжийн комиссыг хайж күрээд Үүжүн хотын анхдагч нийгмийн төргийн сан дурна гэсэн үйлчлэгэн баг дуулан болох уу Ван Ланхуагийн халуун сэтгэлд баг дуулангийг байгуулжээ. Халуун сэтгэлд баг дуулангийн шинхэн байгуулах үед нөхцөл түүний хатуу бэрхшил тавиажээ. Ажлах талуур газар гоолахаар Ван Ланхуа өрийнэн зөөхөн 70 кэдэн тэгш төрөлж метрийн гэрийнэн нэг өрэг султхан гаргаж, гэрийнэн үйдэнд нэг пайс өлгөж, түүнээ гар утсан ба гэрийн утсын үйшлгэнэ утс болсан байна. Күмэсө тусламж гуйх болгон тэр та өвчтэй хүүхдийг харгалзахаас аваад цус цай хөвштэй хүүхдийг аврын туслах гэрдэл. Хошаалын суу та өвчтэй хүүхдийг харгалзахаас аваад цус цай хөвштэй хүүхдийг аврын туслах гэрдэл. Хошаалын сууруулааныг шийдвэрлэх асаваад бузар уснаа хулааг нэвтрүүлэх гэрдэл. Ван Ланхуа болон сан дурна гэсэн үйл ажиллагаагаараа бүхэл хотыг дулаа сүүлжээ. 2009 онд Литон Района 6 настай цус цайх өвчтэй хүүхдөө Матиан Логин аав ээжийн ард документ үйлчилгээ картаар дамжаад Ван Ланхуаг хайж гүрчээ. Тэр газар болгоноор эргэн явж эцэстэн 13 өнгөрөө төмөн тэргийн ам аврах мөн цуглуулжээ. Одоо өвчин идэгсэн Матиан Ло бас санаачлахаасаа нэг сайн дурнагс болж энэхүү хайр халамжийг үргэлжлүүлж байна. Дор мөчийн тамбарсан нөгөө нэг сугаал орд. Чонхун дун 2020 онд ажлын байраас юм буусна дараа эхнэр күхтийн салж явж урам хугарн зэрэг мохчаа. Игад Ван Ланхуа сайн дурна гэсэн бэлхмийг дахуулан 3 жил үргэлжлэн хавсран тусалж түүг хавсран өвчээр нас намралт гарах гар гүйсдгэл битааж өгснээс тогтмол урлагтай болж эцэстэн эхнэр күхтэн итгэн авчирч нэг гэрийн 3 комин дакн хамт амьдэржээ. 20 жилээс нар Ван Ланхуа болон сайн дурна гэсэн сугаал ард нийтээ 7500 өнгөрөө альва төрлийн гүчрэлтэй шийдвэрлж 600 өнгөрөө иргэнэ кергийн сууруулааныг эвцүүлж 7500 өнгөрөө царан удаагийн нийтийн ашигт хөдлөөр өрнөлж эмэн хойноор 120 өнгөрөө төмөн төгөргийн көрөн мөн цуглуулж 3000 өнгөрөө комнуудаа олон төмнийг аврын тусалжээ. Кенахан яршигтай явдалд өчрвөл түнэ яран гүйж шийдвэрлж байсан барайн өргүүлж харагддаг. 2020 оны 6 дугаар сард Еремка Шужи Ши Жинпин Нингшат Хөрч ажил байцаахтай Жинхуа Юа нийгмийн төрхтөө Ван Ланхуагийн ярсан нийгмийн төргийн сан дурна гэсэн игнаана үлгэрийг сонссны дараа Еремка Шужи баярлан хэлэхтэй та нарын туршлага их сайн байна. Кекин Келкас дээр гэдгийг Жинхтар илрүүлвэ гэвэ. Еремка Шужигийн нутлуултын Ван Ланхуа болон Бөбөг сан дурна гэсэн маш их зөргөжлөл болжээ. Үлгэр дураалын хүчин болов гизгарлшгүй юм. Ван Ланхуагийн халуун сэтгэлд баг дуулангийн намын үүр 2012 онд байгуулагдаж, өмнө хойноор дулаан нийгмийн зохион байгуулалт ба хайр халамжийн ажиглалтуудыг оруулж, боловснаар итгэхгүй зөрсөл зүрлдэний эвцүүлэх зэрэг 10 сала сан дурна үйлчлэгэний ангийг зохион байгуулжээ. Түүнээ дайшлалтаар Үүжүн хотын Литон Района сан дурна гэсэн игнэ тасралтга ихтэж аль дөрөн байнгу сугаал ард дотор
нэг сайн дурнагс байж, аль дөрөн байнгу сугаа сугалардын дотор нэг сайн дурнагс байж, хайр ханамжийн сайн дурнаа үйшлгэнаа күчийн тухан газарт нийдэмдэлгэрсэн кевзан шил болсан байна. Сайн дурнаа үйшлгийн төр цагийн халуун сэтгэлэг бишээ. Түйг утгуцаанаа ажил үйлс болгохдоо дүрмжилтай хамяралтаас салж чадахгүй юм гэж Ван Найхва үргэлж хэлдэг. Өнөөдөр болтлоо. 75 настай тэр мөнөл нийгмийн төргийн 1-р фронт яралтайгаар ажиллаж, залуу сайн дурнагсыг дахуулан газар булган төхөрч, олон төмнөө күчтэй явдлыг шийдрүүлж байна. Нэг хүмүн багсах сайн явдал гэхэн күчэр бишээ. Харин нэг насараа нь сайн явдал гэхэн күчэр юм гэж Эврин Кэлсэн шигээрээ яг Ван Найхва хамгийн боргож арга хэлбэрээр энэ сайн явдлыг бүхэл нэг насараа нь кэвэ.

аянг цоколсна дараа үргэлж аянгын дун дахалдан нэжгэндэг юу? Биших наашнараа. Бурантай өдөр болох бүр охторгог хар үйлэн бүркэж, ирин нүд гэлсэм цоглоган цоглох үзэгдэл илэрдэг. Аянг цоглох үйд бидэн ягаад ирин урдар гилвэн цоглоган цоглосныг олж юсаад дараа нь сай нэр нэр гэсэн аянгын дуг олж сонсдог вэ? Ийм нэг гайхалтай үзэгдлийг улаараа нь олж мэдсэн юг аюу. Цоглоган цоглохын аянгын дуугаас нэг төргөн тархна гэж юу? Үүнд төлийн сонирхолтой шинжилх ухааны баг мэдлэг нүгдэж байна. Өнөөдөр бид хамтаараа энэ кино үүсгийг илрүүлье. Үнэн дан. Цоглоган цоглох ба аянгын дууын сэргээр илэрдэг. Огторгодог хар үйлэнд маш олон арга бэлэг цоглоган цэник нүгдэж байна. Цоглоган цэник харилцан мөргөлдөж, өрөлдвөл акшн зур хурц шүрэн цоглоган нэргэлтийн үзүүлэл үүсдэг. Эм болуулаару бид наа олж өссөн цоглогоо цоглох явдлуулна. Цоглогоо цоглох тэр нэг мэштү агарын акшн зур халаад шүрүүнээр тэлж күштэгэр дургиж нэр нэр гэсэн аянган дунчгэ дахалдаад гардаг. Тэдгарын сэргэр илэрсэн байтал бидэнд ягаад урдаар үзэгдэж ардын сонсогдох илгаатай болж санагддаггүй. Нөөсийн болуулаарууд хэдгарийн тархалтын хурдсын адилгүй юм. Гэрлийн хурдус төвийн төргөн байж, төргөндөө секунд бүрд 30 км тархаж, акшн зур үйлэн давхар хаз биднэ нүдэн өмнө илэрдэг. Гэтэл дууна хурдсын их удаан байж, секунд бүрд зөвхөн 300 км тархдаг. Төвийн их хурдсын зураагаас болж, цоглоган цоглох үзэгдэл эгэрт урдаар илэрч, аянгын дун алгуур аачмар хөөний дахалдаад илэрдэг. Үйлэн давхарх биднээс хол болох тутам цоглоган цоглох ба аянгын дуйн алхсалын цагийн нэг үт болно. Одоо улаараа мэдсэн байх. Аянгын дун ураатж илэрсэн биш харин төвнө тархлын хурд усын дэгэд удаанаас болсон юм. Их байгальд тод томшгоо олон гайхамшигтай нүүц нүгдэж байдаг. Аянхта бурантай уур амьсгалын байдлын жижигэн үзүүлэлчгэ их хэмжээний шинжилх ухааны ёс учир агуулдаж байдаг. Бидэн сэтгэл тавин ажиглаж шүргүү хадгалалтаар тасралтгүй сэтгэл юм болвол хажуудга шинжилх ухааны хав цэнгэлийг тасралтгүй илрүүлж чадна.

Күндэс сонсогчтой хайр тавьчих наашнараа. Тус удаагийн цоморлог машаа нэвтрүүлэг майн эндгрэд өндөрлөх хуллаа. Нэвтрүүлгийн бүймэл котлон нэвтрүүл бай. Та бүхэн оглан сонсцон баярлалаа. Дараашний нэвтрүүлэг дөрвөн шүлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг
1: 20 Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
2: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуулал.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Күндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 4-р өдөр гаргийн 4. Күндэс сонсогчдаа

хүндэс сонсогчоо та. Салгаад тэнгэрүүлийн ханкинсэн дуулуу гэхээ ширээс дүмдийн сонирхомжаар кил хасгарын газар бүхэн жан нантайлахан гэхээ дүүг сонсох яа.

Гүндэс сонсгчдаа. Нэвтрүүлгэн үгийн бэ нэмэжв зохаж айсигийн саа сан цогсохагад гончих чавийн дуус нь аптан дулахтуу гихдүүгээр үргэлжлүүлээ.

сонсчаннара. Тэгвэл одоо үгийн корла зохаж айсигийн дуудаг зохагаад хорлан дуусна миний дуугийн дууг сонстно.

Гүндэс сонсогчдаа, өнөөдрийн утгуулгын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бариад энд курай тэмдэрлэх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов. Баяртай.

0: Шинжангийн радио төлөвлөгөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөгөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Сонсогчдоо урагмийн хэрэгье. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг клан авсан сонсох болов. Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 2-р өдөр. Гаргийн дээрвэн. Урдара цаг үр мэдлэг өглөө. Энэ зугаас маандр өдөртөл хөөчнэн гэн барам би, тард аймгийн өн би, алт аймгийн хөөт би, зүн би, нуулурх горн. Шихас хотын өн би, нуулурх горн. Эрмж хотын нуулурх горн. Цанжи дүгэн нуулурх горн. Өмшинжан гэн барам би, хотан аймгийн өн би, нуулурх горн. Ахсу аймгийн барам би, хөөт би, нуулурх горн. Баянгол дүгэн нуулурх горн. Хамгийн хотын хөөт би нуулах горон зэрэг газрын кес гадарт баг хур орно. Бордалжуу Тарвтай аймаг Карамай хот шихас хот Цанжи дүгэн барам би Эмшинжан хотхоро Зүйншинжан зэрэг газрын кес гадарт 35 градусаас дээш кэрч халах вэ гэдэг. Кес гадарт 37 градусаас дээш кэрч хална. Зүйншинжан кес гадарт 40 градусаас дээш кэрнэ. Бишнжангын цусар гадарт чилгэр буюу үйлдэ өгөр амтлаар голулж салхины хүчин их болохгүй.
1: Ирэмжтэн суугаас маандр өдөр хүртэл үйлтэйгаас нь чилгэр 21-33 градус.
0: Энэ цагаар та нартаа сонсохгүй зүйл болвол.
1: Шиншожан Хамил хотын Артүрг шанд байцаан сүлдэд хийж хөвжл тулн амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвлөгийг баримтлж тус биеийн онцлогтой нийссэн дээр ясч нартай хөвжлтийн замаар замдах хэрэгтэй гэж чихэлжилсэн.
0: Төвхөрөн амх үгэн урсан төрнө хамгаалалтын хинэн байцаахад гурингаас ман орон дэх 26 дугаар кескин олон төмнөө сахтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 50 хэргийг тушаан шийдвэрлэлсэн.
1: Бихүүлсэн анхдагчийн сүйр бусаа хэлбэрийн салхины хүчээр цахалгаа гаргах көндлөвчтэй суурго 6 дугаар сарын адгаар бүржин шанд ашиглалтад орж цахалгаа гаргах бэгэд салхины хүчээр цахалгаа гаргах машина ажиллагааны нэг тогтун цахалгаа гаргах хэмжээнд нэг дээр болохоор байх.
0: Нээшэн нэг дүмшир 9500 төмөн төргөн нээлсэргэгчээс сэргэл нээлсэргэгчийг засах урдар байгуулж дараа нь нэхүр өкө кэрэнг мэнг тархааж нээн олон нээхэн гэшна мод тарж өөжилхийг үрэмшулан зэрэгжүүлсэн.
1: Ерэмчин дутаадыг хамгаалахад өвчаа эркамна югдлийн ардда дөкем үзүүлгий үйлчилгийг гаргаж ансэргийн дун сургуулийн сургалгын хэр хэмжээнаа шилгалтэй. Ихтэй сургуульд сурагч ялсгийн улсын нэгдэлтэй шилгалтад оролцох шилгалөгчтөд батламж хангахаар байх.
0: 2026 оны анхдагч Селена Тэнгэр гол нэмэрт зугаалсан тусгай Селена гал дэрг нь айлуулан нэгдүүлсэн зэрэг агуулга байна.
1: Удаа дийлгэн олохыг сонсхья.
0: Шинжангийн радио телевизорч маань. Евран засхурны намын хураан шүүжи Чэн Шаожан 6 дугаар сарын 2-р өдөр Хамгийн хотын Артүрг шанд гүнзгарын байцаан судалд гээ. Тэр чихэлжилсэн. Ерөн хашуужи Ши Жинпингийн Шинжангын хотын тухай чихэлүг чихэл заавар цугл бүрэн зоригсон авуулн. Айлгой үйлдвэрлэлийн тухай чихэл үгдүүлдэг нарин хинамга сурлцон дуушлуулжээ. Шин хөгжилтэн ойлгохын болно. Шин цагийн намын Шинжан засгаар бодлогыг бүрэнгүйц оновчтой бих талаар дуушлуулжээ. Нэг нэм тогтворжул ба бүхтийг өрн амар төвчн ажтын ерөнхө харалтыг бат чангатгыж. Дундадын нэнснэ хамтын цогцны үзлөх хамтрыг бат бэхчүүлгэ гол шугамта нэгтэ байрлуулн. Намын Төвхөрөөс Шинжан дулгсан 5 нэг дайлт хөдлөгөн байр тогтоолтыг нүдлж. Бих орно ажлын их талд үйлчлэгэн гардах цэг ба күчлэг цэгийг оновчтой хайн олж. Нийгмийн тогтворжлыг бих хүчээр нь хамгаална. Айлгой үйлдвэрлэлийн сүйр шугамыг ярьсаач. Жинхтэн атхан буттагаар ажиллах артүмд зул жиргал олохгүй буттай үйл ажиллагаагаар нь дээр ячнартай гүвчүүдийг ахгүйлж 15 дугаар 5 жилийн сайн ихтэлтийг чирмэн бийлүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Чэн Шаожан Шинжангийн Жунтон эрэмжтэй амд үдсэн шинжилгээ техник мэрэгжлийн хязгаарлалт компанид хүрчээ. Тэмээний өснө үйлдэхнийг боловсруулах Илсэн ажил болгосон зэрэг байдлыг ойлгож чихэлжилсэн. Ажилсыг боожулах хажаахлуулыг хөгжүүлгийг олон төмнө ажил болголт кодо тусахныг цэцгтүүдэн хөгжүүлгэ. Энэснэ бэлгэмдэлд нэг сайнар нэгдэлд төлөвлөж. тараачин малчдыг дайслан урлагыг нь тогтнуунаар нэмэгдүүлэн байжуулах гэрэхтэй гэв. Хамлын Артургийн бодлогын чидвэрийн шинийг үзг өлгөр зүлгөө орондог хэрч бодлогын чидвэр нь ажилсан хөвжөлт нь ажилд байцан судал гэж хэлжилсэн юм. Сүйн орно тоо баримтыг барын орондоо тамжуулан бодж шийдвэрлэх завтугалыг эзэмшиж, илүү байлаг цэвэр энергиар бузурдалгүй бодлогын чидвэрийн төргөн хөвжөлт нэгтхийг тулгарулжээ. Тухайн гадрын буттай байдлаа тохируулан шин чиндэр нь өдрүүлэн хөвжүүлэх хэрэгтэй гэв. Тяншин жүркүн ерэмшлэ дээдээс нь тонгдол үйлэн гэх ажуэлсэн күрайлэн. Хамлэн тусдлогийн үйсэн судалгаана күрайлэнгэн саусарн туршилдын сүйрэн галард хүрчээ. Устрүгч энергийн тонгдол үйлэн гэх. Тусдлогийн үйрсийг цэвэр дээр бүтэмштэй ашгалах шинжил хуан техник мэрэлэн судалан ба үйрэптал болгон хүрүүлхө зэрэг үйрэптэмжийг байцан үзэж чхалжилсэн. Шинжил хуан техник мэрэгжлийн шинэ гүйск ба ажуулсан шинэ гүйск гүнзгэ уусулцлыг ахгуулжээ. Голдлогт ажуулсан хөвжүүлт нь чидвэгэн дэсийг дээшлүүлжээ. Энергийн эквалигийн давулгыг хөвжүүлтэн давулг болгон хөөрүүлэхийг төрөлтгөх хэрэгтэй гэв. Артургийн ажуулдрын Кралын орны хамьяралтын зөвлөлд

0: Эрүүн касын уян чиг хинэлт хамьяалтан тавцан гээг байгуулсан ажилгааны байдлын танилцуулгыг сонсч хэлжилсэн юм. Зохамл уянлаг болон ажил дүрний интер сүлжээг усан цулан чидэмж болохыг чангатгийж, айлгой ил төрлөдийг мэдрэх кинэн хэмжих өрчлөн сэрэмжлөх шийдвэрлэх зэрэг чидвэрийг тодорхойлох чангатгийж, менчинэр нь амар төвчнээ хэр хэмжээг бүх талаар дээжлүүлэх хэрэгтэй гэв. Чин шаожан байцан судлах хийх тань чихэлжилсэн юм. Көгжилт болон амар төвчнийг нэгдэлд төлөвлөхийг баримтлж, тус биеийн онцлогт нийцсэн дээр ячнартай көгжилтэн замар замнах хэрэгтэй. Нийгмийн тогтворчлыг хамгаалахыг хязгаар төрийн байранд дамж, нийгмийн засалтын үйлдэл шийдвэрийг өргөлжлөн дээжлүүлж, ажаахуй нийгмийн көгжилтөд сан сахын орчин төрнийг бий болгох хэрэгтэй. Онцлогтой давуулахтай ажилсыг хөгжүүлэхээр гол шүгдүүлтэн чиглэлэн болохыг баримтлж, шинжил ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үйсгээр хөтлөн дахуулж, шин энерги болон нейроснах имин ажилдвар нь өөсөлдсөн хөгжгөө шин орон зайг өргөд хийж, нейросыг ариун цэвэр дээр битэмжтэй ашиглах зэрэг эквайлгийн хэлбэр нь ажилсыг көчрөг хөгжүүлэн шилдэг жүлэн нэгт хийж, бузурдалгүй бодлогын чиглэл нь байгдуултыг төрөлт хийж, Дайлдах бодлогын чинартай шинаас көгжсөн аж үйлсийг идэв гэдэг көгжүүлжээ. Тараалан мал аж ахуйгийн хэвч ассан, аж үйлсчсэн, нийтэд тэмдэгссэн көгжүүлтийг акуулжээ. Аж үйлсний өртгийг нэмэгдүүлэх, аж ахлуулын юрашгийг нэмэгдүүлэх, олон төмнөө урлагийг нэмэгдүүлэхийг акуулжээ. Шинэ хэвчэн аж ахуйгийн дээр ячнартай көгжүүлтийг акуулах хэрэгтэй. Көгжүүлтэн дундаа ардын амьдралыг батламжлан сайжруулахыг баримтлж, Шин хэлбэр нь хот болгосончлолт болон гэдэг тусгныг бүх талаар цэцгэлүүлэн хөгжүүлгийг нэгдэлд төлөвлөн ахгуулж, 11-ийг сүйгчлэн ажил олголтын багтаамжийг өргөт хийж, сургам гүмжил, ийм юмдаг нийгмийн батлам зэрэг аль бодлын ардын амьдралын боттой явдлыг лавдун сайнэр гэж, зүйр тоног төхрөмж болон үндс нь олон нийтийн үйлчилгээг кэр хэмжээг дээжлүүлж, Альвинсны олон төмнийг көгжилтэн ахсад эргэн дэлгүй гарах оролцуулж, көгжилтэн эрбэлтэйг хамтар хэдүүлэх хэрэгтэй. Айлгүй үйлдвэрлэлийг чанга боддоох гэж, голдлогтой ажил төрлийн хүрээнд анхаарлаа төвлөрлөн бүх хэлгасын нийтлэг хэлбэр нь амар төвчнээ кинэлт хамьяалт болон сасалтыг чангадах гэж, айл төвшрөн далдайлыг дараалан байцаах яс чанар эрбэлт хэмжээг дээжлүүлж, айлгүй үйлдвэрлэлийн Хуул бусаар буюу хуул ас зэрсэн ба худал хэлж хуурмгнын зугаах зэрэг үйл ажиллагааг чанга байцан шийдвэрлэж Күнд онцгийн эндэл үсгэс сэрс сэргээх хэрэгтэй. Энцэн шатын сүйрийг хүчтэн бэхжүүлж, энцэн шатын зохион байгуулалтыг бүх талаар байгуулан хүчрэг хөгжүүлж, хугацаа сулах ажилтаа уйлдуулан удирдах баг болон кадрын энэ нам байгуулалтыг чангатгах Зөв албан намжилтын үзэлтийг бат бий болгон нөлөөлдөгжүүлж, олон төмнө хажуудгүй төвсөс суртал болон илжирэн дурацсан асуудлыг цэгслэн засахыг үргэлжлэн гүнзгий харуулж, суртлыг төв болгон сакалбатыг чангатгаж, илжирэн дурацхыг эсрэгцэх утга хугацааны бүтэмжтэй тогтцыг бүрэншүүлж, төв чигчээ хэв суртлаа улс төрийн амаахгүйгээр сайн сайхан хөгжилтөнд орчин төрнийг бий болгохыг хөтлөн дахуулах хэрэгтэй гэв. Жан Ингчэн, Гадин Кавин байцан судлалд оролцов.
1: Төв хуран эмх үг нурчин төрнө хамгаалтан кинэн байцаалт.
2: Шинжаң нарад үед хилс хуран чимэн. 6-р сарын 4-ний өдөр Манорын төв хуран эмх үг нурчин төрнө хамгаалтын кинэн байзах 7-р дугуйлынгийн түшаан шийдвэрлэх 26-р кескин олон төмнөө загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн 50 хэрэг. Голдлогтой анхаарч байха хоёр хэргийг клан авба. Юна дотор. Усцаар илжлэн мэдүүлсэн 35 хэрэг. Загтлаар илжлэн мэдүүлсэн 15 хэрэг байна. 50 хэргийн дотор. Ерөмж хотын 28 хэрэг. Санжийн хүйхэн юран засахчуугийн 6 хэрэг. Голдлогтой анхаарч байх 1 хэрэг. Илийн хас хэврэн засахчуугийн 3 хэрэг. Голдлогтой анхаарч байх 1 хэрэг. Ахсуу аймгийн 3 хэрэг. Тарапта аймгийн 2 хэрэг. Хамгийн хотын 2 хэрэг, Баянгулын Монгол Евраз засгчүүгийн 2 хэрэг, Хашхар аймгийн 2 хэрэг, Алтай аймгийн 1 хэрэг, Турпан хотын 1 хэрэг байна. Тус хэсэг тушаан шийдвэрлүүлсэн загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийн дотор орчин тойрны бузурдлын төрөл хэлбэрээр хуваавал агаар мандлын бузурдлын 19 гэрэг, дүү шүүгана бузурдлын 13 гэрэг, хатуу үйти хайгмал бидсэн бузурдлын 7 гэрэг, амахугийн эдлгийн 6 гэрэг, усна бузурдлын 3 гэрэг, бусад бузурдлын 2 гэрэг байна. 6-р сарын 4-ний өдөр хүртэл Төвхөрөн амахугийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байзах 7-р дугуйлангаас манай өрөндөө тушаан шийдвэрлүүлсэн олон төмнөө загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэрэг нийт 26 кискудагийн 1333 хэрэг, голдлогтой анхаарч байх 97 хэрэг болж, Үнэ дотор утсаар илчлэн мэдүүлсэн 1101 хэрэг, загтлаар илчлэн мэдүүлсэн 232 хэрэг байна. Дээр дүрцэн загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийг нэгтээ тухайн газртын шилжүүлэн шийдвэрлүүлж, холдролтой тогтаалын усаар шийдвэрлүүлвэ.
0: Шинжангын радио телевизионч маань 5-р сарын 26-ны өдөр Төвхөрөн амахугийн орчин тойрны хамгаалалтын кинэн байцаах 7-р дугуйлангаас манай орнд 17-р кескин олон төмнө загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 46 хэргийг тушаа шийдвэрлүүлвэ. Үйрэн доторг дулан кэргийг холуудалда тогтаалы гүнэслэн елар сарлахго. Ода шаардлон юсар тус кэскудаган олон тэмна сахтал саргар илчил мэдүүлсэн кэргийг шилжүлін шидүр лолхва. Кэнэн байцахан даху цэгслэн сайдрүлхийг ил болгсан байдлын үзмэр кэснэгийг нэхэм эдді елар зарлва. Тус кэснэгийг шинжанган уйгар өрэн засхуд на ардан саскан ордна сүлжанас байцан лауулж болна.
2: Шинжанган арадуэд хилус хуран чимян. 6-р сарын 3-ны өдрийн үдийн хойно Еврен засхурнад хэрвлэгчийн архин түнияз Еврен засхурнад заскын урдна байнгын хөрлийг эрхлэн хийж Ерэнгай шүүжи шижим пингэн шидрэн хусанаа чихлөх чихл завар цохловрын зөрг санааг дамжуулан суруулсаж Еврен засхурнад намын хорон байршултын юсаар Бюкорна айлгой үйлдвэрлэлийн ажлыг судлан байршуулж Еврен засхурнад хатуу бийтэй хайгмал бидэсг Ерэнгайлан засах хэрэгжүүлэхэд төсөл Шинжангийн уйгар өрөөн засгуурна амбуда хулдан авах хамьяарлтын нарго. Шинжангийн уйгар өрөөн засгуурна эртна мудан нэрта мудыг хамгаалан хамьяарха арха зэргийг кинэн зөөлд бай. Хурласа аж гаргасын. Ерэнгай шүүжи шижим пингийн чихл заавар цухлуурын зөрг санааг гүнзгай түүшлүүлэн буттаарулж. Бүхүлсэн айлгой үйлдвэрлүүлийн харана давтамжийн хурлын байрлүүлт болон өрөөн засгуурна намын хорайн байршилтын юсар. Шидрэн хусанаа улсын дутаатын эндлаас гүнзгай сургамж авч, айлгой үйлдвэрлүүлийн ажлыг чанга буттай санар адах гэж, ард олон төмнө ам нас эдгэрэнгийн амар түйшин болон нийгмийн нэгдлийн тогтворжлыг үнэнгүй хамгаалах хэрэгтэй. Айл түвшрийн далд айлыг дараалан байцааж сэгслэн засахыг бүх талаар өрнөөлж, уурхаан амар түйшинэ 8 жилийн хатуу арга хэмжээг эрс буттааруулна. Нүүдмэл ажлын нуран, Амар түвшинэ кинэлтэй эзэмдлийг хуурамгаар зүхаах зэрэг үйл ажиллагааг чанга байцааж, засан сахарганаа хуул хэрэгжлүүлт ба эргэн гэргийн хуул цаажиг залгалдуулахыг чангадах нь, сэрэмжүүлэн айлган сүрдүүлэхийг чангадах гэж, амар түвшинэ хариуцлагыг шат шатар үнсэн шатын эдсэн нүзүртэй хүртэл үнэнгүй дамжуулан чанга бутааруулах хэрэгтэй. Зам харилцаа зөвлөлтөй, айлтай химийн бодис, цэсэгт пөөжан, соёл сугаацл, Барилгын ажил зэрэг голдлогтой Курана амар түвшинэ кинэлтэй хамьяарлыг чангадах гэж газар хөдлөлтөй Өшүгба нутаг бэлчээрийн төмөрийн аюул үер зэрэг байгалийн гай гамшгийг кинэн хэмжиж үршлэн сэрэмжлүүлэх ба бачин байдлыг аргасах бэлтгэлийг тоом санаар адах гэж айлгой үйлдвэрлэлийн байдал тогтунаар сайжрахыг акулуун Бикорна ажаху нийгмийн дээр ясч нартай хөдлөлтөй сайн сайхан орчин тойрныг бий болгох хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас Еврен засхурна хатуу үйтэй хайгмал бидэсг Ерэнгайлан засах хэрэгжүүлэхэд төслийг кинэн зөвлөдөж баталва. Хурлаас ааж гаргасын, кемжаг багсахго, их баялагжуулахо, хорг одуулахо зарчим юсар, эквюслаасан кемжаг багсахго, юпцигий хамьярн эзэмдгэ, эдсэн үзүрэгий ашгалах ба бүг гэлгайсгий хорг одуулан хамьярг хатуу үйтэй хайгмал бидэсг Ерэнгайлан засах системийг байгуулж. Олон төмнө амьдрал, Айлгой үйлдвэрлэлдээ нэгтгэх хулгатах хатуу бийтэй хайгмал бидсийг юуна төрөндө тусгай зүйлээр засах хэрэгтэй. Ерэнгайлан засах утгуу санаа бүтэмжтэй тогтсыг төрөгтгөн төгөлдөрж үйлж. Кем бузурдлыг үүсгэсэн болвол тэр засахыг баримтлж. Хоргоодлон хөмөргөлөн хадгалах, дамжуулан зөөвөрлөх, Шийдрүүлгүй зэрэг сүйр тонод хөөрөмжийн битэн байгуулалтын

0: чаондох хэж. Хату бийтэй хайгмэр бэдсэг их байлагжуулын ашгилхы кэр хэмжааг дээгшлүлхы кэрэхтэг бай. Хурлаас. Шинжангийн уйгар өрян засхуурна амбута хулдан авхы хамьярлтын архыг кэнэн зөөлдэж батлва. Хурлаас аж гарахсийн. Алда шатын алда хулагдалтай салам өчөрө. Хуулийн усаар амбутагийн хамьярхы көмөрглөн хадгалхыг хамьярхыг баримтлж. Амбута хулдан авхы үйл ажилгааг дүрэмжүүлж. Олон ништэй амбута хулдан авхы эзэнлэлтийн гол цогцыг боожуулж. Амбутана үн ханшин бүрэлдэхүй тогтсыг төгөлдөржүүлж. Төвгөлшар дөрөлдөхүй зах дэлгүүрийн орчин төрнийг хамгаалах хэрэгтэй. Зах дэлгүүрчгүй удирдамжийг гүйлзэшгүй баримтлж. Төрөн бодлогын чанартайгаар хулдан авч үндсэн зүйлийг нь батламжлах үйлдлийг бадруулж. Кинэлт тавьж байцаахыг хүсэлсэн нэгтгэж. Дэсигийн бүрүүлэн үнийн дарах. Амбуда хулдсан мөнгийг нь өртгөс эргэ тарааштын ашиг төсвийг хохируулах үйл ажиллагаад чанга цогт өгөх гэрэгтэй гэвэ. Хурлаас. Шинжангийн уйгар өрөө засхуурна эртнам удын нэртэм удыг хамгаалан хамьярах аргыг кинэн зөвлөдөж батлва. Хурлаас ааж гаргасын. Алва хологдлтай салам өчр нэгц хамгаалахыг төрөнд тавих. Ерэнхэл нь ашиглах. Шат хуван хамьярахыг баримтлж. Шат хуван хамгаалан төрөн байцаахад өрмийг байгуулын төгөлөржүүлж. Алва шатын өшүүгийн дарган хамгаалтын гол цогцын хариуцлагыг чанга боддааруулж. Ургалтын байдлын мөхгүй шахсан. Мүүтсэн эртнамууд нь нэртамууд нь чиглүүлэн цаг даруудын ачлан хамгаалж сайжруулах ажлыг өрнүүлэх хэрэгтэй. Хамгаалах ба нэн хөгжүүлэн ашиглахыг сайнаар нэгэлтэй төлөвлөж. Иж бүрдүүлэхүй арга хэмжээг төгөлдөржүүлж. Кинэн хамьяарч хуул хэрэгжүүлэхийг чангадах хэж. Шинжил ухааны судалгаа, үр эдийн гээнийг өргөтгөн үржүүлэх, байгалийн хөмжил, сугаслын нэн хөгжилтэй зэрэг хөдөлгөрийг эмх дараатайгаар өрнүүлж. Эртнамууд нь нэртамуудыг хамгаалан хамьярахыг хуулжуулах, дүрэмжлэх ажлын кэр хэмжээг дээгшлүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Хурлд бас бус зүйлсийг судлан ярилцва.
1: Шинжангийн радио телевизийн чимэн. Бикулсын анхлагч сүүр босоо хэлбарын салхины хүчээр цаглагаарх кэндлвчтөс үүрг. 6 дугаар сарын андгар буурын шанд ашлуулт урж цаглагаа гаргах уна. Кэндлвчтөс үүргд 8.35 сая гатын салхины хүчээр цаглагаарх машиныг өгсрөн тавьжээ. Сэнсэн кюрдин диаметрийн 222 метр байжээ. Эндэр кюрдин кьюс ба Том сенсд күрдийг үйлдүүлсэн дээр битэмжтэй салхины хүчийг ашиглах системийг байгуулжээ. Энэ нь мануулсан салхины хүчин дур. Эндр ухтарган салхина ташлалтын уран бүсэн салхины хүчээ цаглагаа гаргахад гонгдлын мэрэгжил шууддалтай улсныг харуулж байна. Салхины хүчээр цаглагаа гаргахын машин суурхтуу хоолоон эндрэн хэмжээйн 10 метр дээгшлэг бүрээ. Ашиглаж болох салхины нэрг нь 105-аас 108-аар нэмэгдэх болно. Гэтэл уламжлалт болд суургын 120 метраас дабл оран хэсэгтгэ машин тулгаан сажлах хэмжээ нь кизгараас гэтэрж машин ажиллагааг амархан сухсана. Дүмнүүд усан дунфан нэрмэст цаглаанчлалын бэлгэлэн бууржина 120 кВт-ын салхины хүчээр цаглаа гаргах төлөв зүйлэн мэрэгжил нь 90 кг-ч. Ляо Жунъй танилцуулан ялгдаа. Босоо хэлбарын салхины хүчээр цаглаа гаргах кэндлвчтөс үүргд бэлтгэл хуургагдлын кэнда болд хуулан нурвш хэлбарын бүтсийг хэргэлжээ. Сүйрэн хэсгтэн дөрвөн цэгт хэлбарын болд хуулан суургд бахан тохруулжээ. Бэлтгэл хуургагдлыг нэмэгдүүлхаар дамжин даацын чидэмжийг дээгшлүүлжээ. Салхины хүчээр цаглаа гаргах машин ажиллагааг нэн тухтан цаглаа гаргах хэмжээ нэн дээр болно. Салхины хүчээр цаглаа гаргах машин өндрийн хэмжээ хэд өндөр болвол цаглаа гаргах хэмжээ нэн дээр болдог. Гэтэл салхины хүчээр цаглаа гаргах машин өндрийн хэмжээ хэд өндөр болвол үсг дарвалт нь үзэгдлийн тэд илэрхэ болдог. Тиймээс бид нэ гөндлөвчтөс суурган хэлбарыг хэрглэж дарвалт нь үзэгдлийг багасгах ба гээ. Энх мэрэгжлэн бас айндан өргөн дээжтүүлэхийг хэлбарын барилгын ажлыг хэрэгжүүлж гол тулаар нь аянда дээгшилж эрэхт бүхэл машины өндрөн хэмжээ нь 200 метрт кюрги эрэмзэлтэй байна. Салхины дундч хурдсын секунд бүр 5 метраас дуурах байх нэн хөгжилтгүй энэ өртөхгүй урамст бас салхины энергиг битэмжтэй ашиглахыг биелүүлж чадна. Тус машина хэлбарын нэгэнд

0: дулаан жүл нь үйлдэлдэн тусгаа ашиг, 6 жүл нь боттай кергілген шин келбар кигад, 3 жүл нь совтын зохал биталдан ерхта болма. Леудрун юй келхтан, бүүр жүнд кэнлэпшту суургийгэ дэлгүрлэн кергілсэйн, дару тухан гадрун өөрімчі салхна эхбайлгэн өгсэлэг ашгылхэн тэлай юм. 120 метр ба 120 метрийг харьцуулахад амжин, бих гурам бисэн салхны нэргэн туршилтын тоо баримтыг нэн гүйд суулж. Энэ нь хөөштэн салхна хурцын дур урам бистэ дэлгүрлэхт нэн гүйштэ хавцурл хангана. Одоо бидэн туршин тохруулахгүй шатты байх бүйгээд мөнчг туршилтын шатты байна. Одоо нэгэнтэ сүлжанда гарган туршгу зангилгэн алхам дэрвэ. 6 дугаар сарын 30 өдрөөс хоор бидэн Чинг нар худалдаана эзэнгэт гэнэ гээв.
1: Шинжаан радиод хэлэлцүүрэн чимэн. Энэ жилийн өмдөхөд 5 сард дундад Хасгстана хоргалсан олон улсын клин хамтрал санаа төвөр уурж гарсан хүм 300 төмөн хүмудаас давж, өдрөр дундшаар 2 төм нөнгөрийг хүмудаад гөрч, хамгийн олондоо 1 өдөрт 3 төмөн 2000 шах хүмудаад гөрч. Дундад Хасгстана хоргалсан олон улсын клин хамтрал санаа төвөр орохдоо альва том гайл хэлтрүүлгүй дэлгүүрт идана зүйл. Засал химглийн нэд, гаруурлийн үйлдэхэн зэргээ тавар нүд эрэлсэм харагдэж, маш олон зугаасгэштэгийг хүрэлсэн нэржи сунгун хулдан авахта тач байла. Шинжангийн зугаасгэши ЕПМ-и үргэлжи хамтарлзана төвдэй иржи юм кэм хулдан авдаг байна. Тэргэлэгтэн, би эндаасы юм кэм хулдан авахтуртай, тусхай лангүйгасы зуна гүшинхүй орчмар кимдэ байжи нелэр кимдэйм гэвэ. Удаа хамтарлзана төвдэй нэхтэй хоорзан өнгөрөй гайл келдэрүлгүй ажахлуул ба 2000 өнгөрөө худалдааны өрхө уржи сүйршгсэн бэгээд дундад улс, дунд Азия гэхэд Европа төвийн улсмуудын төмөн шахуу зүйлийн таварыг цуглуулсан байна. Хамтарлзана төвийн худалдааны өрхө дин хуйлийн хэлэгтэн, удаа өдөр бүр маш олон зугаасгч дэлгүүрт ирж юм хэм хулдан авч байна. Дэлгүүр нь эзэнлэлтийн мөнгөнөө туваас зууна 30 хуваар нэмэгдэв гэвэ. Удаа дундад Хасгстана хоргосон олон улсын клин хамтарлзана төвийн Килин зугаацл, бара хултан авху зугаацл үргэлжлэн хөгжэнтай болж байна. Хоргосын килар гарч урху килин хамгаалтын байцаах өртэнэ үүрг үздгүй 6-дгоор ангийн заан жулаадагчи. Жан Лянбуо гэлэгтэн. Айнштин дээр битэмштай бомтар өнгөрхийгэ батлахын төлөө. Манай өртэй өмд хүнэр цаг зөөрүүлэн бомтар өнгөрүүлгэ. Цаг утхан бомтар өнгөрүүлгэ. Үршлэн болсыжи бомтар өнгөрүүлгэ зэргэ бомтар өнгөрүүлгэ дөкім үзүүлгэ арг хэмжаа гаргаж. Хамдралзана төвийн худалдааны өрхгээд Айнштин урглын хуцаа зөөрүүлэн шилгэн байцааж явуулахыг бийлүүлж, боомтын боомтар өнгөрөлхүй үйлдэл шидвэрийг улам нэг алхам дээгшлүүлвэ гэвэ.
0: Шинжаан радио телевизор анч байна. Энэ жил нэмэх 5 сард дундад Хасгстан, Орос, Монгол дээрэн улс нь уулзрах орн өстө байгаа жимнэ боомтон Айнчд ба Бараг боомтар өнгөрүүлсэн хэмжээ үргэлжлэн нэмэгдвэ. 5-р сарын 31-ний өдөр хүртэл Шинжангийн килар уурж гарах килэн хамгаалалтын байцаах 90 хүртэл Чимнайгийн килар уурж гарах килэн хамгаалалтын байцаах хүртэл килар уурж гарахгүй хэмсэс нийт 6 төмөн 2000 өнгөрхөн удааг байцаан шилгэж адилх хугацаанд сууна 95 хүртэл нэмэгдэж Килар уурж гарсан машин тэргэн нэг төмөн 300 тэргэн удаагаас давж Адилх хугацаанд сууна 18 хуваар нэмэгдэж. Энгийн хугацаанд жимнэй буунт нь аянчтан байцаалт нь их тэнхэмд буумтар өнгөрүүлгийг кулаж байгаа аянчд татралтгүй цуурулдаж байна. Аянчтан тоо татралтгүй нэмэгдэж байгаа нь дундад Хасгсан 30 өдрөн харилцан виз хэлтрүүлгийн төрөм бодлого эргэмжлэн көчилсэн аш тусаас болсон юм. Байцаалтчлагын нэвтрэх замд Жижирүүлж байгаа ардын цагдаа нэг талаараа гэрч үнэнлэг харгулан шилгэж, нэг талаараа Айнштин мадагтаа зүйлд хариулт өгч, ардын цагдаа нь халуучлахгаар хөтлөн жолоодохын, алдаа хутас ирсэн Айнчин жасаар гадал бэхт маш дутнаа санагдаж. Тэр гэлэхдээ Айнштин байцаалт нь их тэнхэмд урхаас аваад бих гар гүслэн бүтэж дуусах гүртэл, Бүхэл явцын дүрэн зүйлдээ дээр битэмжтэй байгаад ажлаа саадгүй залгуулдуулжээ. Ардын цагдаан тусгай мэрэгжлийн гүйцс үйлчилгээний нарын нэм байжээ. Боомтор өнгөрсөн бий ч ойлгол

0: нь маш сайн. Жимнагийн хилэн байцалт нь өртөө их сайн байна гэв. Өдөр бүр зэмс жилиш нуга, өдөр тутмын керилгэн зүйл, том келварын машмихныгийг дүйртл оцсан, ацана мартан тэргэн жимнай буумтар эмэг дараадагар келар хуурж гарна. Барана зүйлд нь оргулан хугацаанд, жимнагийн хилэн байцалт нь өртөө хамтран байцах нэгстэй нэгтэх хамжилсаж, байцан шилгүй юбцан шилдэгжүүлэн, цагдан күчийг көлдэн үгээр шилжүүлэн тохруулж, урчлан болзуж боомтор өнгөрүүлх, ермэгс тэр даруудын бүтэх зэрэг арг кемжа кэрэгжүүлж, байцалт күлэг цагийг ихгар ахардхэж боомтор өнгөрүүлхийг чүрэгдэх байна. Жимнагийн хилар урж гарахыг хилийн хамгаалалтын байцаах үртэн үйр гүйцтэх 3-р ангийн дэд дарга лиш овхуйг хэлэхтэн. Манай өртөө нэг талаар цагдан хүчийг шинжилх ухаанчаар шилжүүлэн тохируулж, ажлын сухан байгууллалтыг шилдэгжүүлж, нөгөө талаар урчлан болж боомдор өнгөрөх. Кода жах үгэн дахмаа үйлдэхнээ түргэн нэвтрэх зам зэрэг ард дөхөн мэзүүлг үйлчилгийг боддааруулж, мартин тэргэнэ байцалтыг күлааг цагийг икаар ахартахийж, боомдон дээр битэмжтай саадгүй нэвтрэхийг бүхүй чарам батламжилж, Шинжангын дээр хэрэг хэмжээтэй чулаатай юулзах дээр очнотой хөвжүүлд үйлчлэхдээ гүчин чиллан хөргнө гэв.
1: Шинжанг дараад үед хилүсхурын чимээн шидрэ. Нээшэн Такалмакын нэлсэн цөлийн кавас ахыг хориглон хазгаарлах ажлын урдар байгуулж дараа нөхөр өгөх хөрөнгө мөнгөгийг төвлөрүүлэн тархааж. Нэгсэн арын өрхө тараачин гихэд 8 элсэр хичгийг засах ажахлуул нийт нэг дүншүр 9500 төмөн төгрөг нөхөр мөнгө гардна ба. Еврэн засгуурны тусгай зүлийн нөхөрийн баримжана юусаар услалтын тонуу төхөөрөмжийг багтаасан түрэг мөдийг тарьж өөжлөхт мөв өрд 2000 төгрөгийн нөхөр өгч услалтын тонуу төхөөрөмжийг багтаасан бүт мөдийг тарьж өөжлөхт мөв өрд 9500 төгрөгийн нөхөр өгч инженерингээр элсэргичгийг засахт инженерингийн хэв баримжаагийн үндэслэл нь мөв өрт 9650 төгрөг ба 2020 төгрөгийн нөхөр өгнө. Нээшэнаг сал хусах сумна багчи тусахна ард. Акбар Ахмед хоорзон муу суха тарж 10 төмөн өнгөр төгрөгийн нөхөр гардна уусан байна. Тэргэлэгтэн би хоорзон муу элсэрхий газартан бүгдийн суха тарж нийлх модны амьдрах хэмжээ нь маш сайн байж 17 төмөн 8000 төгрөгийн нөхөр мөнгө авба гэвэ. 2023 онд 3 хотын инженерингийн бэрхшээлүүдийг шийдвэрлэх ажлыг эхлүүлснээс нар Евран засгорн Такалмакын нэлсэн цөлийн кавас ахыг хөргөлөн хазгаарлах ажлыг дэмжих 9 цөлийн арга хэмжээгийн нийтлж жилбэр 10 дүншүр төгрөгийн эдийн засгийн тусгай хөрөнгө мөнгө байршуулж альва газрыг урдаар байгуулж дараа нь нөхөр өгөх байгуулж болснаас хойроо дахин нөхөр өгөх Шанхар нөхөр өгөхийг урлуулах үршлэн буулгах ба найрамдлын тооцоолохыг үйлдүүлэх зэрэг арга хэлбэрийг гардаж элсэрэгчгээ сэргээлж элсэрэгчгийг засахын шинаас нэмэгдсэн төрөл зүйлд нөхөр өгөхийг зөв шаарва. Юна хамт хэдэ тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхтэй залгалдуулах. Ажилсыг өрхт кргэн дэмжин туслах. Өө шугуу ба нутг билжарын төрөл зүйл. Ам ахгийн урчин төрнө хамгаалт. Кэрчөрэн хамгаалт зэрэг алива төрлийн кргэн мөнгийг нэгрэлтэй төлөвлөн элсэрэгчгээ сэргээлэн элсэрэгчийг засахт нийлүүлэн хэрэгэлвэ. Нээшэнэ өө шугуу ба нутг билжарын төвчнээ дэд дарах жалай илэрхийлэхтэн. Нээшэнэ үйлдэлтийн чинэртэйгээр дурдун гаргасан инженерингээр элсэрэгчгийг засах ба амбицсаар элсэрэгчгийг засахыг үйлдүүлэх хэлбэртэ. Еврэн засхурнаас бас элсэрэгчгийг засах нөхөрийг давхарлан олгож мөвөрт 3050 төгрөг мөнгө өгвэ. Нийлх модны амьдрах хэмжээ зүүн 85% гээд түүнээс дээшдэг хөрсөн тараачин өрхтөө урдаа байгуулж дараа нь хөрөнгө мөнгө нөхрөлтөөр ирэмшиж зүүн 85% хөрсөнгөө тараачин өрхийг цэгцлэн сайжруулснаа дараа дахин шилгэн авах болно гэвэ.
0: Шинжангын радио телевизийн шимэн. Ода бүгэр шана 8 тэм цагаан өрөг бүх талаар таслан түйгөх хугацаанд нуурж тухайн газар хилбэрлэл борлуултыг шууд нэвтрүүлэх келкас амыг нэвтрүүлжээ. Шин сургал цагааны өргийг алс холуу бих ус найлва гадарц хөргөн борлуулж байна. Бүгэрч ана ин сар болгосно худаг тосхно өргөн багсла. Алтын шархал өнгө та цагааны өргөмүүдийн салана магар дүүртл суужээ. Тухайн газарын зэмсэн тараачд чилгэр тунгалаг өдрийг амжин бүгд

0: Харин таслан түйг анх сунгах сахсууд савлах зэрэг ажилдах уран цэж байва. Тарилтан нэрг сэдгүл момин кэлэхтан. Манакан 18 мүз эмсэн багста нэг мүү гадрас 20,000 чин зэмс гарна. Энэ жил зэмсэн чинэр сам мүртан улам болваа гэв. Бүгүршаны өш ұғыбан үткіл жарын топчаны өргін сұдылғаны төйін дейді еркілікчі алып, нәмәт тәнімшілін келіқтан. Цаған өргінна қарылдығы тоқтур жолчы орылғығы немі түлкейг батылқын төлі. Тұхан ғадырын таралынғы мергілін айлдады тәрхі, хамиярхі, арчылғы, түйе жу құрақы, тоқырулғы зерік ажылығы бүйк өпсті мөрдін дақжы. Цаған өргін чинір сәті елбі құралды олғығы батылым жылға. Энэ жил манай шана бүгрэн цагаан өргөн тарилтан талбай 8,800 мөнгө гэрчээ. Зэмс суусан талбай нь 3,400 мөнгө гэрчээ. Зэмсэлсэн хэмжээнь суугнаа 42 хувьсад ихсгэрчээ. Бараг цалтар 90 кагарлдын нь 18,500 тоннагаас давх болно гэвэ. Цагаан өргөн борлуултыг батламжлахын тулд Бүгүршан альва түйе турах цэгт тусгам мэрглэн хуан нилг барана гүйлгана өрта цэгийг байрлүүлвэ. Шүнфүн нэрмст түргэн зөөтэн хизгард компанийг нь ең сар болгсанд гэ хуан нилг цэг өдөр бүрүүл өмнчара таун түмін өнгір сакалган цагаан өргэн түргэн гүргэлдэн зүйлэг шийдбүрлж. Өдөр бүрін бара юулсан кэмжайн негзүн тонна гасадабж Бүйк өвцөдө кейтнар хадгалан күрггэй келгас ба агар айдадын зөөлдэг үйлд улун дөчин айман цагд бүйк үлсөдө шууд күрггэж байна. Бүйгэр шана цагаан өргэн электрон худалдана буурл улдан хариуцлогдан яан кай келгдан. Ода мана бүйгэрэн цагаан өргэг өдөрдө сүлжагаар буурл усан кемжа 1,800 нэнгэрүү закал горчумдо тогтуржэж. Үнцэндан бүйр Бэйжин, Шанхай, Чэнду, Сууруу зэрэг хотто явуулж байна гэвэ.
1: Шинжаан нарааны төлөсгөрөн сөрүүлжлэгч Гомон Хүй таун шивэ чэнэ медалснаар болвол анх зэргийн дуун сургуулийн сургуулийн хэрэг хэмжээнаа шилгэлтэй. Ихтэй сургуулдөө сөрөгч элсгэ улсын нэгдэлтэй шилгэлтэй өртөж, ерөнч хотын дотоодыг хамгаалахад өвчө шилгүүлэгчдүү тусгай харьяалагдах ард дөхм үзүлгүй дулаан сүлийн үйлчилгээний арга хэмжээ нийтэлж, биеийн нөмрөл бүтэк үйлчилгээг шилдэгжүүлвэ. Долоон зүлийн арх хэмжээд тусгай үйлчилгээний сарухын тусгай харьяалагдах зүйлсийг урдаар клан авч шийдвэрлэх. Бачим төрөгнөр өмнөл үйлдэн өмнөл олохгүй. Материалыг сумтхын дүрмжүүлэн битэх зэрэг багтна. Ерөмч хотын дотоодыг хамгаалахад хөвчөн амрыг хамгаалах хамьяралтын салур ангийн эркэмнэ юбдлын хамьяралтын их ангийн 1-р зэргийн цагда Лёучи хаан танцүлэн гэлэхтэн. Ерөмчийн бүг хот район шана Засгийн юбдлын үйлчилгээний төвийн дутаадыг хамгаалах сарух. Альва дутаадыг хамгаалах салуурын ерөнхийсэн үйлчилгээний сарухтөө шилгүүлэгчдийн өмнөл бүтээгдэхүүн тусгай харьяалагдах саатго нэвтрэх замыг нэгдэлтэй гаргаж, тусгай күн хөтлөн жулаадах, урдар клан авч шийдвэрлэх, урдар кинэн харгуулах, урдар өмнөл үйлдэх, урдар кюрк бачим дүргэн үйлчилгээний хэлбэрийг хэрэгжүүлнэ. Тус хасрын шилгүүлэгчдийн биеийн өмнөлөлийг тохон өдөртийн битэж, ондан хасрын шилгүүлэгчдийг кинэн харгуулсны дараа тэр даруудын өмнөлөлийг нь үйлдэн битэнэ. Шилгүүлэгчд шилгүүлэх тэмдэг сөрөгчийн өмнөл буюу сургуулийн гэрч харин тэр даруугаан битэж болох бэгэд үйлөөцөө материал хангах чихэлгөө. Үнэ хамт ажлын өдрийн үдд үйлчилгээний сарух амрахгүй. 24-н дутаадыг хамгаалах салур гаргийн сүйлчтэй цагаан нутхын үйлчилнэ. Шилгүүлэгч сүлжээн дээр үрслэн болзэж, орглын хуцааг зөрүүлэн өмлөн битэж болно гэвэ. Тусуда гаргасан ард дөхм зүлгэ үйлчилгийн шилгүүлэгчдийн өмлөл битэх бүг аху байдал, бүг ёпсыг хамарч, дутаадыг хамгаалах сала мэшир бас санаажилгаас нь хошуучлан үйлчилж, сургуулийн күрэндэ гүнзгарын гертин күрч төвлөрүүлэн цуглуулах, бөөмөр өмлөл битэх үйлчилгээ өрнөөлж, Шилгүүлэгчдийг сургуулаасан гарахгүйгээр тухайлсан ажлыг битэж чадхуулгана. Үнэ хамт өмнөл авах хэлбэрийн шинийг үүсгэж, EMS, Шүнфүн зэрэг хоёр түргэн илгээн гэрх арга замыг нэвтрүүлвэ. Лёучи хаан сургуулжилгэж хэлэхтэн, ихтэй сургуульд сөрөгч элсгийн улсын нэгдэлтэй шилгэлтийн хусаанд, альва шилгэлтийн цэгт бас шилгүүлэгчдийн бачин байдлыг аргасах үйлчилгээний цэг гаргана. Ихтэй сургуульд сөрөгч ЕСК улсын нэгдэлтэй шилжилт

0: Энэ хугацаанд бид нь 51 шилгалтын цэгт бачин байдлыг аргасах үйлчилгээ цаг гаргаж, хэрвээ шилгалтаас өмнө биеийн өмнөлөн гээсэн буюу авахан мартсан байвал тухайн саранд тэр цагийн биеийн өмнөл битааж өгч, битаахтын зөвхөн 2-аас 5 минут хэрэгсэж, шилгүүлэгчийн шилгалтын саранд үргэлжлэхээр урахыг батална гэвэ.
1: Шинянгийн радио телевизийн сурвалжлагчид өнгөрсөн юмгийн медаль сарвал одоогийн ихтэйд сургуулийн сурлах төгсгөл өлөрлөг болно. Ерөнхий хотын киногчны эквайлог ба нийгэм батламж саламчир нэгэнд ховор кескин нийт 1390 ажил олголтын дадлагын ажлын байрыг цуглуулж их дээд сургууль төгсөсөд нь ажил олгохд хүч нэмэрлэв. Энэ жил 24 настай Лю Жай дэдэн жилийн 7-р сард Шихэз их сургуулиас төгссөн дараа Жунхай нэрмэстэй хамбиудсан хамьярлын гизгарт компанийг нь ерөнчин хуайр компанид гэрч хагас жилийн хугацаата ажил олголтын дадлах гэжээ. Голд зах дэлгүүрийг өргөдөх ажил гэжээ. Энэ жилийн 1-р сард тэр компанид гэрээ тогтолцож жинхэнэ ажилтан болов. Тэр хэлэхдээ ажил олголтын дадлаг миний ажлын газрын сэтгэн хөдлөлтийг биелүүлв. Сургуульд санаачлагтай бус сурлах сэтгэм ажлын газарт ирээд санаачлагаас нь хариуцлага үүргэлэх. Санаачлагаас нь сурлах, санаачлагаас нь асуултыг шийдвэрлэх сэтгэв өмнө хөөрч хараагаан бас нээвэ гэвэ. Ажил олголтын дадлаг гэдэг нь сургуулаас нь салаад хоёр жилийн дотор ажил олоодгүй их дээд сургууль төгссөд ба 16-аас 24 насны ажил алдсаар данслуулсан залуучууд тухайн газрын киногчны их байлгүй ба нийгэм батламжийн саламчир нь магадлан тогтоосон ажил олголтын дадлагын экстикерч кес хугацааны үйлдэлгэн боловсрол хийжээ. Ажил олголтын чадварын дээрлүүлэх нэг зүйл нь ажил олголтын бэлтгэл хөдөлмөрийг зааж байна. Жунхай нэрмэстэй хам бүтсэн хамьярлын хизгарт компанийг нь ерөнхий хуайр компани. Нэгэн жил ерөнхий хотын ажил олголтын дадлагын суурин газраар үнэлэгдэж, тухайн жилд Лиужаиг багтаасан хоёр дадлагын сурагчийг ээлжилж, одоо хоёр хэм нэгэнт жинхэнэ үйлдэн ажиллав. Компанийг нь ажилтны явдлын засаг сахарганда хэлсэн хариуцлагат нь Лиу Шопан таньсүрэн гэлэхтэн. Энэ жил бараг салдарт хаваас 10 дадлагын ажилтны ээлснэ. Ажил олголтын дадлагын төрөн бодлого нь манай ажиглалын чадвартны хэмжлэгт илэрхэ күч нэмрэлв. Дадлагын тусгай зүйлийн нэхвэрийн компанийг нь дадлагын ажилтнаа цалин олгомж, даатгал, боловсруулалт зэрэг нь эврэн нэртгэн задлагыг битэмжтэй кенгрүүлв. Юуны хамт ажил олголтын дадлагын суурин газрын хэр хэмжиг ажиглалын тус газартга олон нийтиг итгэлгүй хүчин ба ажилтны хэлсгэ татах гүжиг улам нэг алхам дээшлүүлж бидний халдрын залуу чидвэртнийг нэн сайн эрсдэн үлдэн хэргэлж дутаад нь чидвэртнэ эн наг төглөржүүлж байна гэвэ. Ойлгосоор болвол дадлагын ажилтан дадлах хийж байхгүй хугацаанд олон давхар батламж хүртэж болох вэ гэдэг дадлаг келгэж байгаа нэг цаас ерөнхий хотын хамгийн дор сарн цалингийн баримжаа болох 2070 төгрөгөөр үндсэн амьдралын зардал тархахыг хамт энэхүү баримжаанаас ууна 50 хас дур болгохгүйгээр ажилдын байрны нэхүр тархахыг хамт дадлаг нь ажилтд кимнабийн санаандгүй шархтлын даатгалыг битааж өгнө. Ерөнхий хотын олон нийтийн ажил олголтын үйлчилгээний 50 их дээд сургууль дүрм зэргийн тусгай мэрэгдэн сургуулиас төгссөн сурагчдын ажил олголтыг жулаадах салан дарга Чанлей хэлэхдээ. Одоо бидний яг 3-р хэсгэн дадлагын ажлын байрыг цуглуулж байна. Бараг салдар 6-р сарын дундч сүйэлчээр гадраан нийтлэх болно. Ажил олголтын дадлаг хийх хэрэгцээтэй болвол Ерөнхий хотын гимнагчны эквайлгын нийгэм батламжийн товчоно WeChat-ын олон нийтийн дугаараас ажлын байрыг байцаан үзэж болно гэв.
0: Шинжаан радио телевиз хураан чимэн. Манас шин шидэрхэн 2026 оны гертийн асран харгалзах настайчтан асрамжийн гертийн гэрчи үйлчлэгээ төрөлжлөгийг эхлүүлж, Саскын урдун тусгайж гсэн үйлчлэгээ хулдан авахар дамжин Ажахугийн талаар гүшрэлтэй биен даах чидрээн алдсан буюу Кэск биен даах чидрээн алдсан настайчтээ дотна түгээмэл харгалзалтаа дүрмэсчэн настайчтан асрамжийн үйлчлэгээ хангаваа. Энэ жил 94 настай манас балгасна нэнч

0: нийгмийн төрхийн сугаал ярд. Жан ши хун болвол хагас биеэн дахаж хэлрээн алдсан настан болно. Нийгмийн төрөг нарийн нимбэй байдал ойлгохоор дамжин түүнд гертийн асран харалсах настайчд насрамжийн гертийн хөрчи үйлчлэлгүй төрөлжлөгийн эрэмшээж гэр ахуйн үйлчлэгэнэ компани тогтмол хугацаатайгаар асрах шиг байршлын түнэ гертийн удуулын үйлчилж түүгийн маш сэтгэл ханамжтай болгожээ. Тэргэлэгтэй намын төрөн бодлогос сайн байна. Зэмдэгчтэй онцгой санаа өргөж нугаа эм хулдан авах хоол будаа кеки мэт арын явдлыг хийж өгч байна гэвэ. Тус төрөн зүлийн манас шинэ вегийн ирмэжтэй гэр ахуйн үйлчилгээний хасгаартай компанида навч үйлчлэгүй ажилтнууд цөм өмнөлтэйгээр ажиллана. Гэр ахуйн үйлчлэгч Ван Шушаг хэлэхдээ гэрийн цэвэрлж хувцах хунрыг нь угааж цэвэрлэн насныг хавсран биеийг нь угааж үсийг засч хоол будаагийн бэлтгэхийн хамт тогтмол хугацаатайгаар насныг хавсран бие махбодын сүйр тоо баримтыг нь хэмжээж цагтаа эм өхөгийг сануулж энгийн үед настанд бараа уулж зоогдж сэтгэлээ ярилцаж бас насттыг хавсран амьдралын хэрэгслийг орлон хулдан авч өгөх ахар шихэр хэрэг явдлыг нь урлан битайж өгкин даху. Гэрийн амар төвшнээ дал дайлыг байцааж, насттын өдөр дутмын амьдралыг сэтгэл тайван харгалзна гэвэ. Энгэ төрөл зүлийг Евран засхуурнаа шангалда тэмдгийн нийтэн ашигтай нөгнэ дэмжлэгдэ түшхлэн хэрэгжүүлж, ерэнгийн хурлуултын гушин төмөн төгөрөг байж, үйлчилгээнэ үйлийн хугацаа нэг жил болна. Нэг сар шаху түршин ажиллахаар дамжин, бүгшэндэ жинхнэр дэлгүрүүлэн өрнүүлж, Голдо альва сум балгасанд хандуулан байдлын ойлгон байцаан гаргасан аж ахуйн гүшрэлтэй. Биен дахад чидрээн алдсан буюу кэсэг чидрээн алдсан насттай. Өрх бүрд 5000 төгрөгийн нөхөрийн баримжаана юусаар. Настад нэг бүрд бүгчилд 36 удаагаас дээгш гертийн гөрчи үйлчлэгийг хангаж. Дан удаанаа үйлчлэгэнэ цагийн үтийн жирэм мидатаас дээгш байж. Дэвгэ үйлчлэгийн бүг ёбсто үн төлөргөө юм. Маншина ардны өвдлийн товчана намын удирдахуд гуулингийн дээд шүүж, товчана дарга яунчин гэлэхтэн. Бидэн настайштыгий гертэн асран харгалсахыг баримтлахаар голдол голгаж, тусгаач гэсэн, кевинч гэсэн үйлчлэгээр дамжин настайштын амьдралын күчиртэй, асран харгалстай күчиртэй. Бараа уулахтай күчиртэй байх бутаа асуудлыг үнэнхээ шийдрүүлж, Насташтиг гэрээсэн салахко. Ижилдэж дассан орчин төрнөөс нь салахкогоор халуун дутна насташтын насрамжийн үйлчлэгийг хүртэж чадах болгоно гэвэ.
1: Шинжагн радио телевизрон сурвалжуулагчийн үг хайгын медальсар болвол энэ жил нь анхлагч Селана Тэнгэр уул нэмэрт зугаалсан тусга Селана галт ирг мөнх юу ис нэг дулаадгаар Селана галт ирг нь 6 дугаар сарын 3-ны өдөр нь ураа ерөн цартай нас мордж Шинжаандгэ арын хэдэн өдрөн айлаа нэхлүүл бай. Шанхай, Жансу, Жэжан зэрэг газраас ирсэн 150 шахуу зугаазгч тусга Селена галт иргэн төсөөж, 11 өдрөн хугацаатаа өмнөх үед Шинжаангар гүнзгар нь айлха айлаа нэхлүүлжээ. Ханас, Сайрмийн нуур, Нарт, Баянбулуг, Памирын өндөрлөг, Ялхан тах зэрэг 10 хэдэн үзэмжин урнаар дараалан тээрэн зугаацнаа. Айнчин шин авгаа гэлэхтэн. Галт иргэн дээр хонж өдрөөр зугаадагч сөгара амрал гэж айлх иймэрк арг хэлбар нь манай настачтай маш тохорно. Сүл сэлүү мэртэн ядархгүй бас өмнөхөд шинжаргаар төөрөн зугаадсан наадж болно гэмэ. Тэнгэр уул нэмэрт зугаацлын тусга Селена галт иргийг 2023 онд явуулснаснаар Энэ жил шугам зам хатуу тоног үйлчилгээ надалар бивэр дээгшлэлтэ болва. Шинжаангийн төмөр зам зугаатлын хөвжөлтөн бэлгэлүүлэн зугаатлын анчлуулсан хэлсэн намын үрэн шүүж лин вэн кэлэхтэн. Селена галдрэгма вагону гадарталд кэкэнгэ кэргэлж архим баарн вагон, холбуда итг вагон, олон чидэмст вагону цуа тэрэг холвэж. Олон чидэмжтэй вагонд тусгаалд нь үзэмж сонорх сэлүцлэн норн, эрл мэнд сүлүүлт нь илгэн норн, шатар көдрэн зугацэнглэн норн, күйхтэгэн көдлгэ кэкэх бүлэн, арда дөкэмэн зүлгэ вэлчилгэна бүлэн зэргэх тохруулва. Сугаслын тусгас илана галдэрэгнэ шугам замын тэнгэр үүлийн эмх хэд биен нэтэ үзэмжин сэгий холвэж. Сугацгчдыг нэг л удаа айлын ювж, хэд шинжанган байгаалын энг үзэмж болон, эм шинжанган соэл эргэншилын зан үйнэг нэг л дуру бүйгдэг нь бийсэн өлгү болуваа гэва. Одагүстлэ. Энжил шинжанган тэмэн зам нэгэнтэ нийт 21 сэла сугацлын тусгас илана галдэрэг явуулжээ. Улсын дутаад газрад нь зугаатгчдаас 7,000 өнгөрөг хэмээх клан авсан байна.
0: Синжан болвол сайхан газар. Синжан радиод хүлс хураан ерэнгээсэн чимээн. Зуна ихнээ үлэрлдөө манай өрнө альва газрын үзэмжин нурн, үзэмжин цэг, альва газрын зугаатгчтаа нүхтэйж, зугаатлын халамшил өргөлжлөнд ээгшилж байна. Хамгийн өсгөлөндөө сайхан засмал зам гэж нэрлэгдсэн тосн уулгчаан засмал зам 6-р сарын 1-ний өдөр машин дэргэн нэвтэркан сэргээснээс наар их хэмжээнд машин дэргээр зугаасах зугаасчдыг өгт нэрүүлжээ. Зугаасчд машин дэргээр аялж зам даху үзэмжээ сунархаж нэг өдөрт дөрн үлэрлэг туулсан өөрмөц бийч ойлголттой болва. Зугаасч хууг байшин хэлэхтэй. Өнг үзэмжи онцхай сайхан мөртэйн үүр амсхал сэрүүн тааламжтай байна. Үлүүхэн гэрэл сүрүг тач, гэрин гэмс болон найж нартан үзүүлнэ гэвэ. Тоснуул күчан засмал зам нэвтэрсэн бас зам дахуугийн үзэмжи нурнаа зугаасгчтын нэмгэлгийг дайшилсан байна. Дүртгэлийг өнөслөвөл тоснуул күчан засмал зам нэвтэрсэн анхдагч өдөртөө нийлхшээ нийт 7,000 хүмүүс удаагийн зугаасгчтыг хүлээн авчээ. Тоснуул күчэн засмал замын өм нүзүрт байх Күчэн хот машин тэргэн нэвтэрсэн анхдагчийн өдөрт 6,300 өнгөрө машин тэргэн нэвтэржээ. Хонана зугаасгчи Ли Ю Чин хэлэхтэн машин тэргэн жолаадад нэг зам юбж ирвэ. Ихсэн бийж ойлголтой санагдва. Хөөний бас ирнэм гэвэ. Нартын үзэмжийн орондо Квэ хазгарын харагдахгүй тал нутаг үргэлжилсэн нүулус. Кэдэ таллар түйрсэн кэрийн засгийн нэгжлийн доторхой хамгийн гой сайхан үзэмжийг бүрлдүүлж, өсгөлөн сайхан байгалийн өнг үзэмжийн альва газрын зугаасчтан анхаарлыг татчээ. Хөрөлцөн ирсгээч, эргэн зугаасч, үзэмжийн урнаа зугаасчтыг клан авах хэмжээ тасралтгүй нэмэгдвэ. Зугаасч, Назира Нурбалат гэлэхтэн. Энхэн үзэмжийн үнээр гой сайхан байж, таатай сайхан санагдва гэвэ. Авашэнд байх Дуулан аймаг Үхсан үзэмжийн орондо 5,000 өнгөрөн мөө, 1,000 унаа баларлаг тойроо нүүн, сүрлэг сайхан бэгээд өөрмөгсө онцлогтой амтидана өнөр хонхолж, уламжлалтуу гаруурлын битаатхнын нүд эрэлзэм харагдана. Дуулаан мукаму зэргээ бидсэн бүсө соёлын нүвийн буттай үзэмжийн тоглолтыг ээлжлэн тоглож, альва газрын зугаасгчтөө баяр хүртэй зугаашлын цагмэчиг эдлүүлнэ. Жөөжангийн зугаасгч Ян Билли гэлэхтэн, Долон аймаг Үхсан үзэмжийн дорнод очи хот нэки ёслол. Үргэлжилсэн тойроо нөгөө үзад ихэр гайхвэ. Бидэн бас илим түүхийг бийстэн ойлгож, Шинжангийн сэмиш маш амтайхан амттай байна. Дараа удаа бидэн бас аваат ирж, Долон аймаг Үхсан үзэмжийн дорнод ирнэ гэвэ.
1: Нэвтрүүлгэн алдагт Бэкшинжангийн 16 хотын цаг үр нь орчуулсан медалгаа сонсхиа.
0: Үрэмжтэй үйлтэйгаас нь чилгэр 21-32 градус.
1: Алтад бахуртагаас нь үйлтэй 16-30 градус.
0: Тартад үйлтэй 15-33 градус.
1: Гулзд бэрхүүг 18-32 градус.
0: Буурталд бэрхүүг 19-35 градус.
1: Гарамайд үйлтэй 25-35 градус.
0: Китэнд бэрхүүг 20-35 градус.
1: Шихазд үйлтэй зариндан чилгэр 19-34 градус.
0: Санжид бэрхүүг 21-34 градус.
1: Хамилд үйлдэй 20-36 градус.
0: Турпанд үйлдэйгаас нь бүрхэг 29-43 градус.
1: Корлд үйлдэй 23-36 градус.
0: Ахсуд үйлдэй 23-35 градус.
1: Атвушд бүрхэг 23-31 градус.
0: Хашгарт үйлдэйгаас нь бахуртай 19-30 градус.
1: Хотанд үйлдэйгаас нь бүрхэг 24-32 градус.
0: Үрэмжд үйлдэйгаас нь чилгэр 21-32 градус.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг наран чимэг найр өлөн байршуулж, утхан мэрэгэн гинжээ. Наран туяа буула нэвтрүүлвэ. Кулан авсан сүнтэн байрлаа. Нэгэн улны агуулгыг сонсох гэвэл та бас сүлжээ хийх хэрэглэгчний үйлдвэрийг буулгаж болно.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкрэр тавьчих найшнараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 4-р өдөр гэргийн дөрвөн. Шинжангийн Арауди телескопроо Монгол гин Арауди үгэн цомрлог маша нэвтрүүлгээн Кулан авч сонсхийг өгтөж байна. Би готлогш буй юм билэг. Одоо цомрлог маша нэвтрүүлгийг Шинжангийн Арауди телескопроо Слушитин шин сүүштрийн хэрэглэгчний үйлчлэлтэй Сергар нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч болно. Бишг найш нар майн аавэштага хамтан анхаарла хандуулаарэй. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар сонорхолтой сайхан агуулга байхаа. Хамтан өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө анхаарла хандуулъя.

0: сургуулийн гранаа доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчр явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъя.
1: Шидр Шинжаангийн шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн дээд сургууль Корл хотын 23 дугаар дунд сургуультай хамтран үзүүлгийн дордон төг үзүүл санаа улс төрийн гисал гэхээ маалана зөрх санаана гол сэдвтэ сулан суралцах хөдлөр өрнөлж маалана зөрх санааг их сургууль, дум сургууль, бага сургуулийн залуучт багштын оюун санаанд хадамшуулж маалана зөрх санаана цог сольдыг цогцолж көм көмжилгүй көмжилийн суйрын газрыг аймтлаг уус сулцлын келварын үзүүл санаа улс төрийн гисалын тэнхэн болгоо. Төс удааны хөдлөрийн сургууль гүмжлийн яамнаа хувьсгалын соёлыг бадруулах суйрын газар төшгөлж их сургууль, дум сургууль, бага сургуулийн сурагчдыг зохион байгуулан гар гараа холуулсан үзүүлгийн нуртан дорж уус сулцлын келвараар сулрын суралцва. Хөдлөрийн эхлэлтийн ёслолдуу Маалан Хуар ухаарлын ярих бэлхмийн ойтон тайдруулагч гээд дунд бах сургуулийн бичгэн тайдруулагчийн төлөөлөгч дараалан яра тавьж тухайн саранд тумаачд көөхтийг дахуулах хос болооцох ёслол явуулж дунд бах сургуулийн 10 сурагчдөө бичгэн тайдруулагчийн үнэмлэл тархаасан бөгөөд соёлын битальч үйлдэхнийг биелгэлж хувьсгалын зэрэг санааг үеийн үед уламжлан залгамжлах тагт холбоосыг жинкнэр бий болгоо. Үзүүлгийн нурднаас судлан суралцах гоцаад ойтон тайлбарлагчаас адил бус сурлагын кэсгийн сурагчдын танин мэдгийг нь онцлогтой үйлдүүлэн Маалана Ахмад Үнгэсийн тэмцлийн түүхийг шат хуан тайлбарлан ярьж ширгүй хатвжлагаар тэмцэж тэнгэр газрыг донслогом явдал хийж харамгүй хувь номер өсөлж ог нэрэн нүүхсүд болох эрхэм дээд зөрөх санаанаа агуулгахныг үүнд уусгаж Маалана зөрөх санаа тархиндын хадуншуулж сурагчт нэг удаана үзүүл санаа улс төрийн амьдлаг гисал урва. Төрн үсч дууссана дараа их сургууль, дум сургууль, бага сургуулийн сурагчдын төлөөлөгчд сурлсан төрөгдлэн хаалцж маалана зөрөх санаад болсон ойлголтой солилцж хувьсгалын генег уламжлан салгамжилж өссөн сайхан Шинжаан эпитан байгуулахад хүчин чадлаар өргөхөөр зөрөх шууц гава. Тосодана хөдлөрд маалана зөрх санааг их сургууль, дум сургууль, бага сургуулийн үзүүл санаа улс төрийн гисалд уусгах нэг цогцсон байгуулалтын үзүүлгийн нурдан дэх үзүүл санаа улс төрийн гисалын шин келварыг шинчилж тогтонго үзүүлгийн нурдныг хөдлөнгүйгээр көм көмжилгүй үзүүл санаа улс төрийн гисалын тэнхэн болгож залуучт багштын маалана зөрх санаад болсон гүн агуулгахнаа тухай ойлголтыг чангахснаар барахгүй Бас их сургууль, дум сургууль, бага сургуулийн үзүүл санаа улс төрийн комитетийн нэг сосгоч уулсан боттой арга сам их сүвшлэн маалана зөрх санааг үеийн үед уламжлан салгамжлах ёстой шин цагийн гэрэл гэлбэг цацруулаа.

0: Жоо Иренкасад ярч сандралгаагаар намслан хэлсин эн тим хачин сонён ёбдлчи учрин мана думдчёт эдлкэ самар самхудурта хари тана амеркачу урудху самар самхудурта гэжэ
1: Зунгнанша өг ав нанжинд төрья энэ үскүлэн сайхан хот юм
2: Юнлунпин 9 настайд нь усан дун байх мэрэгжлийг нэгэнд боловсрунгүй эзэмшиж, түнчдүн жаалинжаа мэрний дайрн гэх мэрний көндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найснараа!

Өнөөдөр олонтаа нэг халуун сэтгэлд эгч Ван Лан Хуагийн үлгэрийг хуалцъя. Нингшагийн үүжүнд Ван Лан Хуаг дуртахдөө мэдхгүй гүм бараг гоё юм. Нургийн өндөр бишээ Алхайн Эрс бат хуйхын тусна энэ насныг адил бус наснаа суугаалард Ван эмэг ээж Ван ээж гэж дотносгоор дууддаг. Тэр нэгчгээ тотомшгоо олон төмнээ сэтгэлдэг амд Лейфон кемэгцэн күм болна. 2021 оны 6 дугаар сарын 29 өдөр Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин намын дотоодын хамгийн дээд ирүүл дэрэг төлөөлсөн дулаан сарын 1-нд гавьян тэмдгийг түнд бияраа нь улга. Шаанал олгох үедээ нийгмийн тойргийн сугаал ардын санаашрж байгаа хэрэгэ яршиг төвөгтэй хэрэгэ сэтгэлэг зувааж байгаа хэргийг шийдрүүлгийг насан туршдын ажил үйлсэн болгож 10 хэдэн жил нэг жис сайн дурнаа үйлчлэг хэгийг баримтласаар ирваа гэж бичжээ. 1950 онд төрсөн Ван Лан Хуа Уужуг хотын Литун районы Юши нийгмийн тойргийн сугаал ардын зөвлийн эрхлэгшин тушаалыг үргэлж байхтай нь даруй их яралтай байж сугаал ардын их баг явдалд санаашсаар иржээ. 2040 онд нас намралт гарсан тэр өдрөө гертэн хараад тэр үүлж сэтгэл дотрын хоосорсон болж санагдчээ. Тэрхэс хугацаанд тэр хэдүгээр ажлын байраасаа салсан боловчгүй хошаадын кин бузар уснаа хуулан бөглөхгүй эхнэр залуу хоёр кэрүүл цуугаан болох уу. Ерхөөгтийн хажуудын байхгүй нас таштыг харгалзах чихэлтэй болохдөө улаараа мөнөл заншснараа кэрчирээд түг хайдаг байжээ. Тэр хэлхтэн үйлдэл чидрэ бадруулж чаддаг юм болов үргэлжлэн үйлчлэнэ гэвэ. Олна итгэлийн харцыг хараад энэгүй Ахмад намын гишүүн Эв хамт намын гишнэ үн цанийн олон төмөнд үйлчлэгийн дүм илэрдэг. Нас намралт гарсан боловчгүй эсвэл санаанаа талар сулрж болохгүй гэсэн бодолтой болжээ. 2005 онд 55 настай Ван Лан Хуа санаачлахаасаа хажууд нас намралт гарсан 6 кадр болон хайр халамжийн комиссийн хайч гүрээд Уужун хотын анхдагч нийгмийн тойргийн сан дурнаа гэсэн үйлчлэгийн баг дуулан болох уу Ван Лан Хуагийн халуун сэтгэл баг дуулангийг байгуулжээ. Халуун сэтгэлд баг дуулангийн шинхэн байгуулах үед нөхцөл төвийн хатуу бэрхшил тавиажээ. Ажлах талбар газар гоолхаар Ван Лан Хуа өрийнэн зөөхөн 70 хэдэн тэгш төрөлж метрийн гэрийнэн нэг өрэг султхан гаргаж гэрийнэн үүдэнд нэг пайс өлгөж төвнө гар утсан ба гэрийн утсын үйлчлэгэн утс болсон байна. Күмөсө тусламж гоёх болгон тэр Салхбарааны хайхралгаагаар гертин кэрч хавсардаг байва. Таркна саа өвчтэй хөөхтэй харгалзахаас аваад цус цай хөвчтэй хөөхтэй аврын туслах гертэл хошаалын зууруулааныг шийдвэрлэх асаваад бузар уснаа хулааг нэвтрүүлэх гертэл Ван Лан Хуа болон сайн дурнаа гэсэн үйл ажиллагаагаар нь бүхэл хотыг дулаа цуулжээ. 2009 онд Литун районы 6 настай цус сайх өвчтэй хөөхтэй Матиан Логин аав ээжийн ард документ зүйл үйлчлэгэн картаар дамжаад Ван Лан Хуаг хайж гүрчээ. Тэр газар болгоноор эргэн явж эцэстэй нь 13 өнгөрөө төмөн төвөргийн ам аврах мөнгө цуглуулжээ. Удаа өвчин идэгсэн Матиан Ло бас санаачлахаасаа нэг сайн дурнагс болж энэхүү хайр халамжийг үргэлжлүүлж байна. Дөрмөчийн тамбарсан нөгөө нэг сугаал орд. Чонхун дун 2020 онд ажлын байраас юм буусна дараа эхнэр күхтийн салж явж урам хугарн зөрөх мохчаа. Игад Ван Лан Хуа сайн дурнаа гэсэн бэлхмийг дахуулан 3 жил үргэлжлэн хавсран тусалж тэг хавсран өвчээр нас намралт гарах гар гүйсдгэл битааж өгснээс тогтмол урлагтай болж эцэстэн эхнэр күхтэн итгэн авчирж нэг гэрийн 3 комын дахин хамт амьдэржээ. 20 жилээс нар Ван Лан Хуа болон сайн дурнагст сугаал ард нийтээ 7500 өнгөрөөр альва төрлийн хүчрэлтэй шийдрүүлж
600 өнгөрөө Иргэнэ Кергийн сууралдааныг эвчилж, Дуламго 500 өнгөрөө Царан удаагийн нийтийн ашигт хөдлөөр өрнөлж, Эмэн хойноор 120 өнгөрөө Төмөн төгөргийн Көрүн мөнгө цуглуулж, 3000 өнгөрөө Көмөн удаа Оглон төмнийг аврын туслжээ. Кенахан яршигтай явдалд учирвал түнэ яран гүйж шийдрүүлж байсан барайн өргүүлж харагддаг. 2020 оны 6 дугаар сард Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Нингшад хөрч ажил байцаахтаа Жинхуаюань нийгмийн төрхтөө Ванлан Хуагийн ярсан нийгмийн төргийн сайн дурнаа гэсэн Игнаана үйлгэрийг сонссны дараа Ерөнхий шүүжи баярлан хэлэхдээ та нарын туршлага их сайн байна. Кекин Келкас дээр гэдгийг Чинктар илрүүлвэ гэвэ. Ерөнхий шүүжигийн нутлуултын Ванлан Хуа болон Бөбөг сайн дурнаа гэсэн маш их зөргөжлөл болжээ. Үлгэр дураалын хүчин болов гизгарлшгүй юм. Ванлан Хуагийн халуун сэтгэл баг дуглангийн намын өөр 2012 онд байгуулагдаж, өмнө хойноор дулаан нийгмийн зохион байгуулалт ба хайр ханамжийн ажиглалтуудыг оруулж, боловснаар итгэхгүй зөрсөн зурлааны эвцүүлэхсэрэг 10 сала сайн дурнаа үйлчлэгэн ангийг зохион байгуулжээ. Түүнээ дайшлалтаар Уужун хотын Литун районы сайн дурнаа гэсэн игна тасралтгүй ихтэж, аль дөрөн байнгу суугаа сугал ардын дотор нэг сайн дурнаа гэс байж, хайр ханамжийн сайн дурнаа үйлчлэгэн хүчийн тухайн газарт нийдэмдэлгэрсэн Кевсан шил болсон байна. Сайн дурнаа үйлчлэгийн төр цагийн халуун сэтгэлэг бишээ, түүг утга санаа ажил үйлс болгохдоо дүрмжилтэй хамяаралтаас салж чадахгүй юм гэж Ванлан Хуа үргэлж хэлдэг. Өнөөдөр болтлоо 75 настай тэр мөнөл нийгмийн төргийн 1-р фронт яралтайгаар ажиллаж, залуу сайн дурнаа гэсэг дахуулан газар булган төхөрч, олон төмнөө хүчтэй явдлыг шийдрүүлж байна. Нийгмийн багсах сайн явдал гэхэн хүчир бишээ. Харин нэг насараа сайн явдал гэхэн хүчир юм гэж Эврин Кэсэн шигээр яг Ванлан Хуа хамгийн боргож арах хэлбэрээр энэ сайн явдлыг бүхэл нэг насараа кэвэ.

аянг цакласна дараа үргэлж аянгын дун дахалдан нэжгэндэг юу? Биших наашнараа. Бурантай өдөр болох бүр охторгог хар үйлэн бүргэж, ирин нүд гэлсэм цаглаган цаклах үзүгдэл илэрдэг. Аянг цаклах үйд бидэн ягаад ирин урдар гилвэн цаглаган цакласныг олж үзад дараан сай нэр нэр гэсэн аянгын дуг олж сонсдог вэй. Иймний гайхалтай үзүгдэг улаараа нь олж мэдсэн юг аюу. Цаглаган цаклахын аянгын дуугаас нэг төргөн тархна гэж юу? Үүнд төлийн сонорголтой шинжилх ухааны баг мэдлэг нүгдэж байна. Өнөөдөр бид хамтаараа энэ хүн нүгцийг илрүүлье. Үнэн дан. Цаглаган цаклах ба аянгын дууын сэргээр илэрдэг. Огторгодог хар үйлэнд маш олон арга билэг цаглаган цэник нүгдэж байна. Цаглаган цэник харилцан мөргөлдөж, өрөлдвөл акшн зур хурц шүрэн цаглаган нэргэлтийн үзүүлэл үүсдэг. Эм болуулаару бид наа олж өссөн цаглага цаглах явдлуулна. Цаглага цаглах тэр нэг мөштө агарын акшн зур халаад шүрүүнээр тэлж күштэгэр дургиж нэр нэр гэсэн аянган дунчгэ дахалдаад гардаг. Тэдгарын сэргэр илэрсэн байтал бидэнд ягаад урдаар үзэгдэж ардын сонсогдох илгаатай болж санагддаггүй. Нөөсийн болуулаарууд хэдгарийн тархалтын хурдсын адилгүй юм. Герлийн хурдус төвийн төргөн байж, төргөндөө секунд бүрд 30 км тархаж, акшн зур үйлэн давхар хаз биднээ нүдэн өмнө илэрдэг. Гэтэл дууна хурдус нь их удаан байж, секунд бүрд зөвхөн 300 км тархадаг. Төвийн их хурдусын зөрагас болж, цаглаган цаглах үзэгдэл эгэрт урдаар илэрч, аянгын дун алгуур аачмар хөөний дахалдаад илэрдэг. Үйлэн давхарх биднээс хол болох тутам, цаглаган цаглах ба аянгын дуйн алхсаалын цагийн нэг үт болно. Удаа удаараа мэдсэн байх. Аянгын дун ураатж илэрсэн биш харин төвнө тархалтын хурдусын дэгэд удаанаас болсон юм. Эх байгальд тод томшгоо олон гайхамшигтай нүүц нүгдэж байдаг. Аянхта бурантай уур амьсгалын байдлын жижигэн үзүүлэлчгэ их кем жана шинжилх ухааны ёс учир агуулдаж байдаг. Бидэн сэтгэл тавин ажиглаж шүргүү хадгалалтаар тасралтгүй сэтгэл юм болвол хажууд шинжилх ухааны хав цэнгэлийг тасралтгүй илрүүлж чадна.

Күндэс сонсогчтой хайр тавьчих наашнараа. Тус удаагийн цомролгын машаа нэвтрүүлэг майн эндгрэд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бүх мэл котлон нэвтрүүлвэ. Та бүхэн оглас сонсцон баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлөө анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийн өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр болвол экулсинан халуун өртгө энх тулаан бууцу.
0: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний экулс, миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Эргэн гүндэн сонсмын сайн байцгаан та. Шинжаг нараад төлөсхөн Монгол хэл нараад огин миний гулс, миний гэр нэвтрэлэг маань эргэн та нартаа ган мэндсэн золглаа. За, би ухлах хөтлөгч Дэв Баяр та болно. Эргэн гүндэн сонсдаа. Тэний нүдэг нэвтрэлгээр. Манай нутгийн шин сэвгэн үчирадл дугаараар холно. Ханган мөрлөлпа, соёл угаасыг уулсуулсан. Турцэг Шинжаг гол улахын үзмжин дорныг бих талаар хамарч Кэдэ жахны үйлхнэ бурлуултыг ахуулж байх тухай ярина. Давхын дурсын Шинжаг дугаараар хамтар Шинжаг нь шинэ нэрмжтэй улсын дэмжлэгтэй эдгэрэнгийн эзэнлэг юм. Бэлгэлийн Кысгаард хариуцлага компани нь Жиндун Жилдан 24 цаг куб метрийн нүүрсар байгалын шатмаг хөвөлдөх төрөлжилийн витамин байгалийн шаттуу урсан тухай ойлгоно. Гэлсгнээ дугаараар нь олондоо Наад гаган цусчийн наад дуртай бичгэн охин байсаас нь шинэ ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэ давхлагч болсон чиншээ чаник таньсан нь.

Сайн уу да миний эхлээс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэнгүй агуулгыг хийх гэж сонсгол. Нэвтрүүлгийг Шинжаан араадад хэлсэн Solution-ийн шинэ зөвлөрийн Келишний үүтэ зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсч дмийн эргэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг үндэлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх хийхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.
4: Иргэн сонс таа шидэр. Тарут аймгийн цагаан тухайн шинэ хуурдгаар усана хотын байр хэрхэг жантай. Эрл мэндин гүйлтэн уралдаан. Улсын замын хуурсан 19 дугаар шугамын цагаан тухайн хэсэг нь зам нуузарын газар дэх. Газар жигэн бэлэг тэмдэг болох уу? Эрх ургнаа дэрстэй шугамлаа. Тохана бу дугаар нь эхлэн гүйж. Миний шахаг гүйгчэд хурдлан гүйж. Цэс талда цагаан тухайн шинэ. Өрмөц амьдрын хүсийг мэдрүүлвэ. Эрнэт цагаан тухайн шинэ. Сэрэн салхин сэржигнэн. Өнг үзмжин кэмсэг байсгана. Уралдаана зам дах уу, өвс модон кохрон уу гаарчи, амьдлин гүчаар мэлэхнэ. Үзмжин их сам уу, үүл цэцг явган замын, сөлөлдэн залгадаш юм. Ээн гилгарн, урсан сүүхтөг тохорн үст тамайга, зугааса тохорн үстай, ам ахун сайхан үзмжиг сүргүлжа. Духан бүгін цэлгэн дүү, дугаархэд ахалтан, жилбэрн өнгтай, тамирын хувс юмсан, уралдаан дурлсан, цовг жилхуа төгөлдөр, ургалум халам сэтгэлгар, гүйж, кимсан, цуа өнгтай, голчиг харагдан. Улсын зам нь хуурсан 19 дугаар шугамын хажууд хамгийн сайхан уралдаана замын гүйлдэнэ. Ерөнхий цайс ирсэн уралцгч зөвхөн чинь хэлэгдэнэ. Цагаан дугаар шинэ урчин тойрон төвний сайхан байна. Бидний ирээд маш баярлж би гэрээрэн хөдөлсч ерэн мэнд баяр хөөртэй амралтын хусааг нь ашиглан энэ уралдаанд уралцваа гэвэ. Тус удаана уралдааны биеийн тамируулаад соёл зугаасыг уйл дуусан улсын хөгжих ойлготны гүнзгаа үйлг шивжээ. Унсагт хуурикийн уралдаана зам уралдаан дохлоо уралцах уу дэр нэгэд уулан илгэлийг шинэ ухаанчаар тохируулж альбус хэмсэн биеийн тамирын хөдөлгөөнө хэрэгцээ шалгыг хангаас байна. Уралдаан 18 цаг хурзан 19 км-ийн тань сайхан цагаан тухайд хэн гүйлтийн магна болох вэ гэх хотын тэсгэл уралдаан 5 цаг 2 км-ийн цагаан тухайн бууза гэх хотын байр хөвтэй эрл мэндин гүйлтийн уралдаан гэж хувааж тэсгэл уралдаан эрэгтэн дугулан эмэгтэн дугулан хотын эрл мэндин гүйлт Гэрн ахмад кюйгтаган хамт кюйгэ гэхэ дэрн дугулан илгэл нарин хуаач. Би хүсэн ало газрын кюйлт дур багта мэн шаху кэмсэг татан урал суус мэнэ. Зам даху нуга нэнгэр билхэм хутын ябдлын нугаарлтыг мэдэрч шин сургу агаар амсгч уралсгчд тамрин хөлгэн хэжэ хэлсан урсгч хамт цагаан тухан хутын битэм байгалтын өдрас өдөртө шиндэн хөрш байх байдлыг улсын хэлвараар мэдэрс мэнэ. Яг сайхан уулын цэцэг мэрэлзэн дэлгэрсэн үед цөөхөн бус зугаас машин дэргээр нь зугаасан цагаан тухайн шанд ирсэн байна. Цагаан тухайн шанаа хотын тэсгэл уралдаан хийгээд баяр хөөртэй эрэл мэндин гүйл тентэнд адил бус амжилт гүсэнд цагаан тухайн цэцэг талдаа цагаан тухайг ойлгуулсан байна. Шанхайгийн зугаасч Юан Жандин хэлэгдэнэ. Шана болгосноо замын бухлаа их цэвэрхэн байж, тухайн газрын хэмсэ бидэн тухлаа маш нөхөрцөг, маш их халуучрах байна гэв. Уралдаана замын цагаан дугаан шинэ болгосноо гол уран бис болно. Ямаа хөгн зэмжин уран бисэгт хүүлж, цагаан дугаан шинэ газар жигэн бэлэг тэмдэг болох уу? Эрх ургнаа дэрстэ, шугамлын хажуугаас мурдчих. Сам даху,

Янгон уралдааны газар Юхо зам ардын цэцэрлэг шинэ ардын засгийн урдан зэрэг хотын газар жигэн бэлэг тэмдгэр өнгөрч эцстэн өнгө зэмжийн тансаг бэрэлдсэн жинхэнэ амаахан цэцэлтэй хөрсөн байна. Урандан дурлс баяр хөртаг үхэ явцтан хот дүрэн цэцэл гэрсэн амаахан сайхан төсөмжийн үлсэн хэлбараар хөйлгс юм. Хотын битэ байгалтын цоошин дүрс байдлыг өөр загаас мэдэрсэн байтан басан. Цагаан тухайн шинэ амаахан сайхан соёл эргэншлийн кеп намба Көгдөлтөнд өрнөг байдлыг гүнзгий бичлэн ойлгожаа. Уралдаан амар төвшин эм тарата сэтгэлийг дулаалсан явагдах уу батламжлахын төлөө тусдаагийн уралдаан бүх талаар үйлчлэг батламжийн системийг нарийн бай төгөлдөржөө. Уралдаанаа замдах уу гээд суух усна хангалган цаг эмэмдэг нь хаврын туслах уу өртөө. Сандурны үйлчлэгэнэ алин байрыг шинэ ухаанчаар байршилж тусгай мэрэгжлийн хэмж сүлэгчтэн бачин байдаг арга суу. Батламжин хүчнийг тохируулж уралдаанд оролцсон амар төвчний бих явцтуу сахин хамгаалж. Сэтгэл улаахны үйлчлэгийн уралдаанд оролцсон бие чулгалтын мэдрэмжийг ихээр дэгжлэл байна. Цагаан дугаар шинэ голлогтаа цогцолсон унсагт биеийн тамрын АП болсон хэвд тусдагн уралдаан дөрлөнэ шинэр сонирхол шинэр улан тэмцэл шинэр болно. Соёл зугаалсан шинэрийг бигдийг нь хамарч. Кэлбэрийн бих хардын биеийн сэргэжлэхийн хөдөлгөлт нэг эргэнээр уламжилж Олон тэмнэ эрэл сарвал амьдралын 10 кг болгоход хөтлөмж лаадсаар барахгүй. Нэг чи уралдаанаар сүүж болгоно. Кимсиг төвлөрүүлнэ. Кэрсаг гэж яаж вэ? Биеийн тамир уралдаанаар дамжин хотын дүрдүрхийг дэлгэн зүйлж. Хотны амжилтын хүчнийг гэж яаж вэ? Кэдад осын сэсгэлэн хөвлөлд чилэмж болгоно. Танс сайхан цагаан тохой гэх юм. Соёл зугаасан нэрэн хөдсөг эргүүлэн алдаршуулж. Нэн олон хүмүүст цагаан тохойг танилж, цагаан тохойг ойлгуулж, цагаан тохойд хайртай болгохоор хүчилж. Сонсгонара. Ода бос нуурн устай шоудын нэржлийн кэгжант удирдан нуржи. Жулжгэн залаагаар навчин вирасан гарва. Бос нуурн лошаван нуурн дорндо хар галуу цагаан дэглэ. Халуун галуу зэрэг нэгдлийн шоудын жулжгэн залаагаар навчин гарва. Хар галуудын үрдэ шинхэн гарсан жулжгэн хошу барн ягш угна хуулан нуутан до. Уруулн сагс самурха зэрэг идшан блаалдны итгэн сурна. Цагаан дэглэн дэгдэг. Хөөлдн наачи. Тэнгэрэм мохло батлах ба нисгий ухла дахан давтан болсорно. Жилийн туршийн энд гэрэл зураг шийдэлдэг. Гэрэл зураг татхуу дур багтна. Бээжин жан гэрэл зургийн маш нарын дэдний эмгэх сайхан нисэмжиг ухла тасралгүй тэмдэглэнэ. Тэр хэлэхдээ. Энэ хэдэн жилд бос нуур нь амаахгүй маш ихэр хөрөлтө болж. Эндхэн нуур нь усна. Нэг тунглаг болж. Хус нь улам хихс саглаг болж. Шовч улам улсэрваг байна. Бос нуурны шивлэг газрын хамааран хамгаалах өртөн Хэмэрэн хамгаалах уузши таньчин хэлэгтэн. Шуудн төрлийн нэржлийн хугацаанд амар төвчнэг нарлаг өнөмжтэйгээр сахан хамгаалахын төлөө хэмэрэн хамгаалахуу өртэн. Нуурын дурна шуудын төрлийн гол урсан амьдрах газар голлогтой үржилэн дурндо дулаан тогтмол цэгэ. Дулаан тогтмол ажиглах цэгэ. Дөрөн баримжаалсан хинэн хэмжилтийн шугамыг байрлуулахын хамт. Голлогтой уран бүстэй төрөн байсаж хинэн хэмжигийг бүх талаар хамруулж энэ цөлөн илдакуугаар биелүүлвэ. Одаг усны шоудын жулжгаан бийжүүлэх үйлдэл болно. Энэ жил шоудын жулжгаан хэмжээ нэгэн жилийн кас баг зунаг хураар нэмэгдэв. Одоо манай ажиг дулсан шоудын төрөл хуурзны өнгөрөө зүйл байж 10 жил амьд кас 30 ах зүйл нэмэгдэв. Хар өрө гангар хүн зэрэг хуурц хөг шоудын төрөлж манай энди ирж үйлэн төрш шивлэг газар нурган болын хүчлөгч маш сайн сэрвгэ гэвэ.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгтэй.
1: Цагаан тарааг тарихаас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгтэй.
0: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгтэй.
1: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгтэй.
0: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүй ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгтэй.
1: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
0: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Улан уралдаж соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан уралдаж соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан тертэнждэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цогц үлдэм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
2: Манай нутгийн шин савхин хүчир ядал. Эртнийн сонсдоо вода. Манай нутгийн шин савхин хүчир ядал дугаараар олондо хангам борлуулхулаад соёл угаасыг уйл уусна. Турцэг Шинжаан гол болох үзмжин норн бүх талаар хамарч. Хэдэ жахын үйлхнэ борлуултыг ахуулахар байх тухай ярна. Удаа нартны зүмжин оронд байх шуудана ба ханган борлуулган арт дэхм үзүлхэ үйлхэна улаар таад гандгар нээдэн эргэн нэрн талаг сэрг 20 өнгөрөөс үйлэн кэда жахн унс тав үйлдэхэн болн соёлын битайлж үйлдэхэн барана тавирт дүүрч сугаас тасралдга улаар таад хорч бара хулдан авч байла тус торцэгийг кэнг сэна ханган борлуулху хурса болн дундусын шуудана бэлэгдэн хасгард компани Шинжаан кэнг сэна хуар компани хамтран байгуулж Энэ жилийн 4-р сарын сүүлчээр ашиглалтуу хуруулснаас наар дундчаар өдөр бүрийн кэн авсан 600-аас тоо 500 км дагаас давсан байна. Хангам борлуулфа соёл зугаасыг үйлдүүлсэн эмэрхэт хор цэгийн энэ жил Шинжаан гол болох үзмжин нуурныг бүх талаар хамруулах эрмчлээ байна. 2025 онд Евранс хорно хангам борлуулах уурсаа тур цагийг үзмжин нуурд оруулах айлгаа хийхээр хэрэгжүүлж санаалгасан хангам борлуулах тур цагийн улсын Дэрний дэсэс дэгшг үзмжин урал зүгэ өрөтгөн бигчилдэ. Жирен дэрн хангам борлуулах тур цагийг үзмжин норондоо урлуулан байгуулахыг ахуулж юм. Хангам борлуулах ба соёл угаасыг уйлдуулна. Улсын хөгжлийг ахуулна. Элба газрын кэда жахын хулстай үйлхнийг сугаасан хэрлэгэнэ. Сах дэлгэртэд шүд гэрхийг ахуулж. Сугаасны эрх ба унс гаралтыг сунган хулдан авахыг сайз авсаргаар салгалуулж. Хоорм 26 онд Эронс хорна хангам урлах хурса болно. Эронс хорна соёл ба зугаасан тэнхим хамтран хангам борлуулах ба соёл зугаасыг үйлдүүлсэн Келгана ах байдлыг гүнзгийрэлн өргөдөх. Алин төслийг баран таргаж. Хоор талгсан үйлдэл борлуулалт туурчагийн нэгтэн сүлжих. Шинжаан кэдажахны үйлдэхнээ

уруулахыг хөвгөлтийг төлөвжилдөө уруулцыг. Эдо газрын зугаас нь төлөрүүлэн тархаах төвийг хулдаанаас сэл зэрэг гол уран бүстэй урдаар байр хангаж, Шинжаангд олон улсын их базар, Кашгарны Эртнэ хот, Гулсын Дүвшин сэл зэрэг өлхөр дэлгэр голгодаар байгуулна. Вьетнам төсөмжин дурна хаан болох тур цагийн үйдэн дэлгэрийн дүр дүрх тэмдэг үн тогтаалт зэрэг нэг л дахин мэрд хэрэгжүүлж үйлх нэг угаарл нурнаас шууд хангаах ба сой зугаасан захаалгыг үйлдүүлсэн хэлбэрийг голлох бэгэд Шинжаанг бэлгэм том хэлбэр нь Сүлжана арга хэлбэр Сүлжана ба Сүлжана болсон хурссан хос хөөрөлтийг ахуулж шуудаанаар нэгэх зэрэг үйлхийг давгцуулна нэг цаг улан хэрэг сайтай нэг тур цаг нь улан чидэмжтэй байхыг биелүүлнэ. Хоёр мөн 26 онд Эвранс хорно хангам болох хурсан хангам болох тур чигн эвлад том эзэмжин хорн дэх хамархуй хэмчээг төрөгдөгч хангам болох системийн хангалган хэлгээс нь хамархуй хэмчээ өргөн зэрэг онцлог шиглэн таваар нь экостик мэрдэж болох яс синдрийн шилдэг сайн төр зүйл нь элэг баялаг байхыг баталж тур чигийг ард дэхм зүлгэ юлхана тур чигээс эзэмжин норн болно кодод осны хуламж эренкас нь топтлор болгон дэс төвчлгийг ахуулж Кэдад осны бүх талаараа цэцгэлэн хөгжлөлтөй, эргүүлэн хангам борлуулах, гитэн чидлийг нэмэрнэ.

0: Амбатаг арилан гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болоснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүчнээ цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнкэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Улам жилалтай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үнслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улам жилалтай соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цайшиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба гайр сэтгэлэг агуулдагдж байдаг. Уламжлалтай соёл бол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үндсийсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Эргэн сонсдоо. Удаа. Давхан нурсан Шинжаан дугаараар хамтаар Шинжаан шинэ нэрмжтэй улсын дэмжлэгтэй эдгэрэнгийн эзэн тэм бэлгэлэн хасгаардаг хариуцлага компанийн Жүндөнд жилдан 20 дөнгөсөр куб метр нь нүүрсэр байгалийн шатнаг хэв хийлдэх төрөлжийн битам байгальд нь шатд урсан тухай хөлгөө. Шидэрэ Шинжаан шинэ нэрмжтэй улсын дэмжлэгтэй эдгэрэнгийн эзэн тэм бэлгэлэн хасгаардаг хариуцлага компани болно. Дундусан хэмн инжирэнгийн хөвнөйсэн хасгаард компанийн хрантк. Сэдэг нэрмжтэй Шинжаан хасгаард компани гэрээ тогтолсож Жүндөнд жилдан 20 дөнгөсөр куб метр нь нүүрсэр байгалийн шатнагийн үйлдэх төрөл зүйлийн ЭБ хэсгийн эренка даажлалтын хамтлаг жинхэнэ ухлаа тогтолцоо. Энэ бохло Шинжаан нүүрсийг цэвэр байгаад дээр бүтэмтагаар ашиглах нь голлогта төрөл зүйл бигталар бутта витамин байгалийн шатанд урсныг харуулж байна. Тус төрөл зүйлийн Шинжаан жүндэнгийн ажаху техник мэржийн нээлтэн урандах жижиг хүү ажилсан кралын урандах байж шээ. Шинэ нэрмжтэй улсын дэмжлэгтэй эдгэрэнгийн эзэнгэлтийн бэлгэлэн хасгаард хариуцлага компанийн бүрэн хөрөнгөт салбар компани болох Вожанг Цэвэр Энерги Шинжаан Жүндөнгийн Ажаху техник мэрэгжлийн нээлт нь урна. Хасгаард хариуцлага компаниас экоруулын битэн байгуулалт хийсэнгэ. Ерэн экоруултын 154 дүнсэр 8700 тэмт өргөдөг өрч. Талван 148 цаг 5 хэгтар юм. Төрөлжилэн жилдэн 534 тэм тонна нэрсийг хөрүүлж 20 дүнсэр 8900 тэм куб метр нийлэл байгалийн шатмагийн үйлдэгийн хамт. Арн өнгөрөөс үйлийн дээр нэмэлт өртөгтэй хэмн ажилны үйлдэхнээс нийт 20 өнгөрөө тэм тонна үйлдэрж нүүртний эх байлгийг дээр битэмжтэй шалгаар ашиглахыг биелүүлж эх байлгийг үйс ашиглахыг биелүүлэхээр зурн төвлөгөөжээ.

Энэ төрөл зүйн хуурмын 24 нууна бүрдгаас сард эмн ухсана айлаа нэхэлжи. Энэ 24 дугаар сар нь улсын хөвжөлт өөрчлөлт зөвлөлийн кинин зөв шалгыг болсон байна. Төрөл зүйл нь 5 зүйл нь улсын нэлхэр зүйлгэ ергийг эргүүлж 6 зүйл нь ажил төрлийн нэлхэр зүйлгэ гэрэл цагийг хөрөлдүүлж. Үр мэрэгжлийн явц нь том хэлэрвч сангилгын тунгалыг улстай нь үйлдвэрлэх үйлдвэрний эзэмдлийг уянжуулах голлох мэрэгжлийн бян даахыг бүх талаар биелүүлэх болно. Энэ бохлоо Шинжаанг нэрснэ бузуутл юм. Дурны өтерчин зүгэ килограмм хөрүүлэх энерги нь ажиллуулсан дис дэвшг нь кептурал болох төрөл зүйл болно. Төрөл зүйл нь Ажаахын Юрашкигээд нийгмийн Юрашкигийн тоон байж байгуулсан сууру жишэлтээр жилийн эзэнгэлт нь урлаг нь 51 дүнгшөөр 4600 тэм төрөлт хэрши. Жил наш гурлаг нь 90 мянга тонн 16 дүнгшөөр тавир болж. Нийгмийн хуурны өнгөрийг хэмнэг шүд дайчил нь ажил олох болно. Төрөл зүйл нь үйлдвэрсэн байгалийн шатмаг хийг жиндунгаас газарн дамжуулах хуулаар дамжина. Баран дурнаа шатмаг хийг зүйнш дамжуулах гол хуулаар торыг болохоор нийлүүлж юм. Улсын байгалийн шатмаг хийг нь хангалгыг батлах шийдвэрийг битэмжтэй чангатгах. Шинжаанг улсын энерги нэг байлгын байлдах бодлого нь бадламжийн сүрэн газрын битэм байгуулалтыг хүч нэмэрнэ. Тусдагын хамтрал зан энерги нь 90 даачлалын битэм байгуулалтын хэлбэрийг хэрэгжилж даачлал улсын талхс болох сэдэг нэрмтэй. Инжиринг компани бохла дунд усн хэмн инжиринг хөвнөлсн хасгаард компанийн бүрэн хөрөнгөд салбар болох байгаад бас улсын дотоод нь нэр сар байгалийн шатмаг хий үйлдэх ажил төрлийн мэрэгдлээр төрөвчлсөн айлын битэмжээр бүрэн төгөлдөр төрөвч ажахал байж нэрнэ хэмн ажилдрын бикапсыг нэг зохицуулсан битэм байгуулалтын үйлх ана шидрийг бүрлүүлсэн байна. Өйлгсаар ухла шинэ нэрмжтэй улсын дэмжлэлтэй эдгэрэнгийн эзэнгийн бэлэгдэн хасгаард хариуцлах компани хуурмын 28 нууна 9-р сард материал болох туршны үйлөлтөх харилцаг ухла чанга нэдлэн барилгын ухсааг тогтаах төвлөгийн усаар айлн аюулгүй үйлдвэрлэлийн суурь шугамыг батсагч барилгын яс чинэрэм боомтыг чанга атгах ши 40 мянга болон гүтэн чидлийн батламжийг чангатгах ши төрөл

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, елвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин тэрлсүл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өтлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичир гигиге. Үйсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Амбадаг арвнан гамлахта бидн их гэрхтэй.
2: Шинжил фанчаар хол закалж, эрл мэнтэ тустагаар хол ул хэрхтэй.
1: Хол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн холыг савлж авах хэрхтэй.
2: Арвч гамч байж өрөнгө хийж болохгүй.
1: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болсон хонол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үйлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
3: Шинжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавьж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

Эрдэнэ гүндэс онсны сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дэв Баяр та болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэм сайхан дуу хоолаарна. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартаа. Үйлчилж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч харилсан та бүхэн дан. Арада өгөн алтан долгааныг алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшилье. Шинжаанг нарада тэнэс хураан, Монгол хэл нарадагаан өргөжлөн. Анхаран сонсхэдэн баярлан нүгтэя.

0: Улан жилуултас соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан жилуултас соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цайшиг байж, өвхт эдсэн ман оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг байдаг.

0: Тэгээд уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаанаа үр бүтээл мэн гээкас хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Гэр болвол бидний үнд сүр бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.
1: Гэлэлсцэн нэрэ.

Эргэн мэнд сонсдоо. Одоо гэлзэхнээ дугаараар нь ондоо. Наад гаган цус чи наад дуртай бичгэн угын байснаас нь шинэ тухайн техник мэржин шинийг өсгө давхлагч болсон. Чиншэл саник танилцлаа. Энэ жил 30 орноос та Чиншэлсан боглоо Шинжангын Рүнрэн дээрмэтэй Химин үйлдвэрлийн Гасгард компанийн Эренга захирал болох байгаад Менжих Гулгүрэн Крэнд 10 жил сүлэн ажилласан нэг шинэ тухайн сулгааны ажилтан болно. Чиншэл цаан хархан багаас механик мэдстэй дур сонирхолтой байж бусад бичгэн угын нөөлөр наадгаар наадах дуртай байхдаг тэр харин наадгаагийн цусч задлах дуртай байж дэр сүрхө машин наадгаа жижиг машинд хэргийг тэрбэрэ цуснаас нь хуур дахин өсөрж чадахгүй байваа. Чиншэл цаан хэлтэн бидгаар наадгаагийн дотроос нь юу байх сэлэг тунгийн ягж нийлэлг байх ухлаа мэдээ гэж бодсон юм гэж аав ээж нь ирээс мохло түүнийг хөргөлөхгүй байж түүнээ сонус сэтгэлийг багдаан үүшлэг байваа. Энх шимхэн судлахад уртаа сан чинэрийн бичгэн угна сэтгэлийг маш механик болох хүслийг биелүүлсэн байна. Энгийн их дээд сургуульд сурагч элсгүй улсын нэгдэл шилгэлт Кишлам Охло таглан мэдээлтэй байгалийн шинэ ухааны хэсэрн төрлийн шилдэг хэрэгтэн жаарн Чиншэл яан маш механикийн төрлийн тусгай мэрэгдэг сунгасан байна. 2013 онд тэрэ маш механик дэвшилх хийгээд эзэмтгэх инженерийн тусгай мэрэгдэл шилгэн уржээ. Чиншэл яан гэлэгтэй Эрен дут айлан кейхэл сая баримтчлаа тэгээд багш эргэлж хэлдэг. Би энэ дур багта сүйлэн мохлаа тусгаал нь сан хэнэ гэвэ. Их сурулын 3 дугаар онд сурч байх үед нэгэн удаана туршилт Чиншэл яан шинэ ухаанаас сулгаанаас амар самдах хүсэл зэрэг юм мохлоо улам алхан батсан байна. Тэр хэлэгтэй. Туршилтын тоо баримт нь намайг тошаваа. Наа метр хулгав шин мэрэгжлийн гулгур тосноо өрөлтийн хэлтгэмжин тууг энгэн үдөхлаа. Тэгцэг 18-аас нь тэгцэг 35 болгон дурагшлуулж хийднэ. Ийм бохлоо маш их гайхалд шүвтэлд мэн. Яг үгээс нь цэлсэн 100 градус чи ус бүсэлж байснаас нь удаа зөвхөн цэлсэн 50 градус хүрхлээ. Даруй бүслэхтэй адил явлуулна. Энэ бохлоо тус мэрэгдэм машин механикын тоног тохиромж нь хурдлаг ихээр багасгч. Машин дэргэн нэг сав тусаар ухлаа. Зүү шахуу километр явх уу. Аялах болсныг харуул байна гэвэ. Ажилсан хэрлэгэнэ гэгэн сарлын эрэгчийг олж хараад Чиншэл Эрэс Батар гулгуурын шинэ ухааны техник мэрэгжийн шинэ гүйцэтгэх хранд чимэн зүтгэж. Яан шин их сурын докторондар сурлж байх хугацаанд Чиншэл сунгасан тусгай мэрэгжил болсон машин механик электрона инжирэн болно. Тэр хэсэг хугацаа боглоо менж твинэ шинэ ухаанаас сулгаанаас амтдах хамгийн өчтэй цаг хугацаа байв. Сулгааны чиглийн баг тол болмор өлхөр шишээгүй. Цоошин хүрээ байж лавл болохгүй болсонго төрслөггүй тул болохгүй бэлэн төслөггүй болохоор элебикнийг эхнээс нь эхэлж үшиг нь тэд алдаа гаргасан чи сулгааныг зогсруулж мэд байж Чиншэн хэлэгтэн шинэ ухаанаас сулгаанаа дөхм зангаж байхгүй эргэж боомлуулаад нугар бэлдэ өчт болохоор тоог олон удаа алдаа бүрүү гаргаж төрсчи баримтлахыг чахалтай юм гэж Сэрэндамас өмнө хоёр өдөр нь урам хугарын зөрг мөхчий байсан ч гэ дараа өдөр мөхлөө мэн тасралтгүй тасгатан уддаг байв. Тэр хэлэгтэн. Удаа болгоно мэрэгжлийн шүвтэлд энэ эрдэм мөхлөө ирнэ утгацаг хэрэгсдэг. Гагсгүй жингний дур сонирхолтой байхлаа сая. Алаа уйтхруулаад хүчээр беркаси яахгүй дийлэн давч иднэ гэв. Докторонтан төгснээн дараа Чиншэл яан ер нь уртугсаагаар судлан нэгт уралсан шинэ тухайн техник мэрэгжийн шинэ гүйцэтгэх бэлэг байна. Байгуулсан Шинэ тухайн техник мэрэгжлийн компанид жинк нарахлын уржи ална. Сас сахрана ажиллаулаад судлын нэгий хамаардын альгуухлаа эргүүлсэн байна. Компанид үдэн нэгч болсон хэвдэ. Тэр Шинжангд ажил амьдарч төрсөн дасгийн шинэ ухаана судалгааны үрвтэйлэн ботаарлсгүй бүх чаар нь хавгуулсан байна. Төр зөвлөд тусгаас хөрөлтийн тоног тохиромжгүй. Үйд ухлаа Чиншэл яан биен даажи бэрх сэдвэг шийдэрлэн судлын нэж дулаа 8 сарын цаг зарцуулж байгаад эхнээс нь эхлэн зурн төвлөгөө Дахин давтан судлан хийж, үзүүлэгдэх хэрэглэх сорилдн тоног тохиромжийг амжилтаар судлан үйлсэн байна. Үйлхнэ өрөв талигийн хэмжээ туршихын төлөө тэр тигаас дурагш 20 хэдэн градусын үйлэрн уршин тойронд бих абсдохлаа айллаад хэмжээ туршиж, тоо баримтыг тэмдэглэж, хэдэн цахалгаан дулаац руу төшөглөн дулаац ши, нэг сар шаху бат цахан ажилсан байна. Удаа Чиншэл яан олон зүйлэн тушаалыг хавсрын хариусч, жилэн туршиж газар болгоноор хэргийн явж, Айл маш яралтай байна. Өдөрт хурал өсгөлөнд оролцши, Кэрлэжта айлан залгуулж, тэр зүйлийг агуулх. Сөнийн гүнд намжин болсон дараа бас шинэ ухаанаас сулгааны мэдээлэл бичсэн.
тэр зүйл нь төслийг шилжүүлжээ. Хайртай үйлсэн төлөө бүгсээр нь хэрмэж байна. Шидэр нэг сард компани үйлдэх нь хайлуулан гулгаруулах уу, эдг ухлаа дэлгэрүүлэх вэ? Сах дэлгэр нь аль төргөн нээхэн төлөө тэр өрөмж асар шанх чүнжин зэрэг газар эргэн явж адилж байна. Өнгөрсөн ухлаа наадган цус наадах дуртай байсан бичгэн ухан удаа нэгтэй будаа ажилдаг шинэ ухаанаа сулгаанаа шинийг үсг давхулж болжээ. Өнгөрсөн нэрэгсүүлт чин шиян сэтгэл дуглан хэлэгтэй. Би сайн мэргэжлийг туршлан тасгаас гарган үйлгэж үйлжээ. Шинэ ухаанаа сулгаанаа үрвтайлаар аж үлдсэж инхний чидэмж болгож. Юуны өртөх үсг зөрдөг юм. Энэ зам маш их хүчээр барилтаа боловч дур багтаа болохоор над тухлан маш их ханамжтай байгаад энэ цэнтэй санагдана гэвээ.

0: Шинжанг радио телескуран сүлүүши тин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүши тин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэн мэндэ соостаа. Энэ удаагийн миний курс, миний гэр нэвтрэлэг маань энэ дөхрад өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ гүнээ соосон баярлаа. Нэн уллаглыг соос эхлээ. Та нар бас сүлүүртин хэлэгшний үлчрийг буулган соос болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяртай гэт нэвтрэлвэ. Удаа. Дараа нь нэвтрүүлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: шилжүүлэн шийдвэрлэх ба кинэн бай цахан давхуу цэгцлэн сайжруулахыг ил болгосон байдлын үзмэр көснийг нийгмийдээ илэр зарлва. Тус көснийг Шинжаанг нь уйгар өврэн засхур нь ардан засгын нуртнаас сүлжанаас байцан лоолж болно.
1: Шинжаанг нь араад үйд хилус хуран чимээн. 6-р сарын 3-ны өдрийн үдийн хойно. Еврэн засхурнад хэрвэлэгчийн архин түнияз. Еврэн засхурнаа засгийн нуртнаа байнгын хүрлийг эрхлэн хийж. Ерэнгай шүүжи Шижин Пингийн шидрэн хусанаа чихл өг чихл завар цохловрын зөрг санааг дамжуулан сурулсаж. Еврэн засхурнаа намын хорайн байршултын юсаар. Бикорнаа айлгүй үйлдвэрлүүлийн ажлыгэ судлан байршуулж. Еврэн засхурнаа хату биетэй хайгмил бэдэсг ерэнгайлан засах кэрэгжүүлгэ төсөл. Шинжангийн уйгар өврэн засхурнаа амбуда хулдан авах хамьяралтын нарго. Шинжангийн уйгар өврэн засхурнаа эртнэ модн нэртэ модыг хамгаалан хамьярах арга зэргийг кинэн зөөлдвэ. Хурлаасаа аж гаргасын. Ерэнгай шүүжи Шижин Пингийн чихл заавар цохловрын зөрг санааг гүнзгэ түүшлүүлэн буттааруулж. Бүхэлсийн айлгой үйлдвэрлэлийн харааны давтамжийн хурлын байрлуулт болон Еврэн засхурнаа намын хорайн байршилтын юсаар шидрэн хусанаа улсын дутаатын эндлаас гүнзгэ сургамж авч айлгой үйлдвэрлэлийн ажлыг чанга буттай санир адах хэж ард олон тэмнээ ан нас эдгэрэнгийн амар түйшин болон нийгмийн нэгтлэлийн тогтворжлыг үнэнгүй хамгаалах хэрэгтэй. Айл түвшрийн далд айлыг дараалан байсааж сэгслэн засахыг бүх талаар өрнөөлж уурхаа намар түвшнэ 8 жилийн хату арга хэмжээг эрс буттааруулна. Нүүдмэл ажлын нуран амар түвшнэ кинэлт эзэмдлийг хуурамгаар зүхаах зэрэг үйл ажиллагааг чанга байсааж засан сахарганаа хууль хэрэгжлүүлэлт ба эргэн гэргийн хууль цаажиг залгалдуулахыг чангадах нь сэрэмжүүлэн айлган сүрдүүлэхийг чангадах гэж амар түвшнэ хариуцлагыг шат шатар үнсэн шатын эдсэн нүзүртэг хүртэл үнэнхүү дамжуулан чанга буттааруулах хэрэгтэй. Зам харилцаа зөвлөлтөй аялдаа химийн бэдэс, цэсэгт пуужан, соёл сугаацл, барилгын ажил зэрэг голдлогтой Кураана амар түвшнэ кинэлт хамьяралтыг чангадах гэж газар хөдлөлтөй Эшүгба нутаг бэлчээрийн төмөрийн аюул. Үер зэрэг байгалийн гай гамшгийг кинэн хэмжиж үршлэн сэрэмжлүүлэх ба бачин байдлыг аргасах бэлтгэлийг тоом санаар атгах гэж айлгой үйлдвэрлэлийн байдал тогтунаар сайжрахыг акулуна. Бикорна ажаху нийгмийн дээр яс чанартай хөгжилтөд сайн сайхан орчин төрнийг бэвуулах хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас. Еврэн засхурнаа хату үетэй хайгмил бэдэсг ерэнгайлан засах хэрэгжүүлэх төслийг кинэн зөвлөдөж баталва. Хурлаас ааж гаргасын. Кемжаг багсах го их баялагжуулах хорг одуулах зарчим юсаар эквислэсэн кемжаг багсах го ёпцгийн хамьяар нь эзэмдэх эдсэн үзүрийг ашиглах ба бүх гэлкасгийн хорг одуулан хамьярх хату биетэй хайгмил бэдэсг ерэнгайлан засах системиг байгуулж олон төмний амьдрал айлгой үйлдвэрлэлд нэгтгэх хологдох хату биетэй хайгмил бэдэсийг юуна төрөнд тусгай зүйлээр засах хэрэгтэй. Ерэнгайлан засах утгуу санаа бүтэмжтэй тогтолсыг төрөгдөхөн төгөлдөржүүлж, кем бүзэрлэгийг үүсгэсэн болволо тэр засахыг баримтлж, хоргоодлон хөмөргөлөн хадгалах, дамжуулан зөөвөрлөх, шийдрүүлэх зэрэг сүйр тонод төхөөрөмжийн битэн байгуулалтыг чангадах гэж, хату биетэй хайгмил бэдэсийг их баялагжуулан ашиглах кэр хэмжээг дээгшлүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас. Шинжаангийн уйгар өврэн засхурнаа амбуда хулдан авах хамьяралтын аргыг кинэн зөөлдөж баталва. Хурлаас ааж гаргасын. Альва шатын альва хологдлтай салам өчрөө. Хуулийн усаар амбудагийн хамьярах көмөргөлөн хадгалахыг хамьярахыг баримтлж. Амбуда хулдан авах үйл ажиллагааг дүрмжүүлж. Олон нэштэй амбуда хулдан авах эзэнлэлтийн гол зогсыг боожуулж. Амбуданаа үн ханшин дөрөлтгө тогтсыг төгөлдөржүүлж. Төвгөлшаар дөрөлтгө зах дэлгүрийн орчин төрнийг хамгаалах хэрэгтэй. Зах дэлгүрийн

0: үсгүй үдрдөмжиг гүйлзэшгүй баримтлж, тэрэн бодлогын чинартайгаар хулдан авч үндсэн зүйлийг нь батламжлах үйлдлийг бадруулж, кинэлт тавьж байцаахыг хүсэлсэн нэгтгэж, дэсигийн бүрүүлэн үнийгийн дарахо, амбуда хулдсан мөнгийг нь өртгөл зэрэгэ тараачдын ашиг төсвийг хохируулах үйл ажиллагаад чанга цохолт өгөх гэрэхтэй гэвэ. Хурлаас Шинжаангийн Уйгур Хөрөө Зас Хурнаа Эртнамууд нь Нэртамуудыг хамгаалан хамьярах аргыг хинэн зөвлөж баталва. Хурлаас ааж гаргасын аливаа хологдлолтой салаан мэчрэ нэгц хамгаалахыг төрөнд тавих, ерэнхэл нь ашиглах, шат хуван хамьярахыг баримтлж, шат хуван хамгаалан төрөн байцаахад өрмийг байгуулан төгөлөржүүлж, аливаа шатын өшөгөгийн дарган хамгаалтын гол зөгсөн хариуцлагыг чанга буддааруулж, ургалтын байдлын мөхгүй шахсан, мөөцсөн Эртнамууд нь Нэртамуудад чиглүүлэн цаг даруудын арчлан хамгаалж сайжруулах ажлыг өрнүүлэх хэрэгтэй. Хамгаалах ба нэн хөгжүүлэн ашиглахыг сайнаар нэгэлтэ төлөвлөж, иж бүрдүүлэх арга хэмжээг төгөлдөржүүлж, кинэн хамьяаржи хуул хэрэгжүүлэхийг чангадах хэж, шинжилх ухааны судалгаа, үр эдийн генетик өргөтгөн үржүүлэх, байгалийн хөмжил, сугаслын нэн хөгжилтэй зэрэг хөдөлгөрийг эмх дараатайгаар өрнүүлж, Эртнамууд нь Нэртамуудыг хамгаалан хамьярахыг хөүлжүүлэх, дүрмжүүлэх ажлын хэр хэмжээг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Хуралд бас бүс зүйлсийг судлан ярилцваа.
1: Шинжаангийн радио телевизийн чимээн. Бикулсын аалахч сүүр босаг хэлбэрийн салхины хүчээр цаглагаарх кэндлвчтэй сүүрг 6 дугаар сарын надгар бөөржин шанд ашиглалт урж цаглагаа гаргах уна. Кэндлвчтэй сүүргд 8.35 сая гатын салхины хүчээр цаглагаарх машиныг өгсрөн тавьжээ. Сэнсэн кэрдин диаметрийн 222 метр байжээ. Эндэр кэрдин кьюс ба Том сенсд күрдийг үйлдүүлсэн дээр битэмжтэй салхины хүчийг ашиглах системийг байгуулжээ. Энэ нь мануулсан салхины хүчин дур. Эндр ухтарган салхина ташлалтын уран бүсэн салхины хүчээ цаглагаар гарахд гонгдлын мэрэгжил шууддалтай улсныг харуулж байна. Салхины хүчээр цаглагаар гарахын машина сүгүрхтөө хоолон эндрэн хэмжээйн 10 метр дээгшлэг бүрэ. Ашиглаж болох салхины нэрг нь 105-аас 108-аар нэмэгдэх болно. Гэтэл уламжлалт болд суургын 120 метраас дабл оран хэсэгтэг машинтай тулгаан сажлах хэмжээ нь кизгараас кетерж машин ажиллагааг амархан зогсаана. Дүмнүүд усан дунфан нэрмэст цаглаанчлалын бэлгэлэн буурджана 120 кВт-ны салхины хүчээр цаглаа гарахд төрөл зүйн мэрэгдэл нь 90 кг нэгч Ляо Жунъй танилцуулан ялгдав. Босоо хэлбарын салхины хүчээр цаглах арга кэндлвчтөс үүргд бэлтгэл хуургагдлын кэнда болд хуулан нурвч хэлбарын бүтсийг хэргэлжээ. Сүйрин хэсгтэн дөрвөн цэгт хэлбарын болд хуулан сүүргд бахан тохруулжээ. Бэлтгэл хуургагдлыг нэмэгдүүлхаар дамжан даацан чидэмжийг дээгдүүлжээ. Салхины хүчээр цаглах арга машин ажиллагаа нь нэн тухтан цаглах арга хэмжээ нэн дээр болно. Салхины хүчээр цаглаа гаргах машины өндрийн хэмжээ хэд өндөр болвол цаглаа гаргах хэмжээ нэн дээр болдог. Гэтэл салхины хүчээр цаглаа гаргах машины өндрийн хэмжээ хэд өндөр болвол үсг дарвалт нь үзэгдлийн тэд илэрх болдог. Тиймээс бид нэ гөндлөвчтөс өргөн хэлбарыг хэрглэж дарвалт нь үзэгдлийг багасгах ба гээ. Энэ хэмжээлэн бас айдан өргөн дээшлүүлэх хэлбарын барилгын ажлыг хэрэгжүүлж гол тулаар нь аянда дээшлж эрэхт бүхэл машины өндрийн хэмжээ нь 200 метрт хүрхи ирэмзэлтэй байна. Салхины дундч хурдсын секунд бүр 5 метраас дуурах байх нэн хөгжилгүй энэ өртөхгүй уран мэст бас салхины энергиг битэмжтэй ашиглахыг биелүүлж чадна. Тус машины хэлбарын нэгэнд 10 дулаан зүйл нь үйлдэлтэн тусгаа ашиг 6 зүйл нь боттой хэрэглэгэн шин хэлбар гэхэд 3 зүйл нь суптын зохал виталын эрэхтэй болно. Яг юу хэлэхдээ буурджинд кэнлэвчтэс үүргийг дэлгэрлэн хэрэглэсэн дару тухайн гадрууны өрөмцөд салхина эквалгийн нөхцөлийг ашиглахын төлөө юм. 120 метр ба 120 метрийг харьцуулахад амжин бих горон бисэн салхины нэрг нь туршилтын тоо баримтыг нэн гүйд суулж энэ нь хөөтэн салхины хурдсын дур уран бүстэд дэлгэрлэхт нэн күштэ хавцруулхан гана. Одоо бидний туршин тохируулахгүй шаттай байх вэ гэдэг мөнч туршилтын шат байна. Одоо нэгэнт сүлжээнд гарган туршхо зангилган алхам дэрвэ. 6 дугаар сарын 30 өдрөөс хоор бидний жинк нар худал дана эзэнт гэнэ гээ.
0: Шинжаан радиод хэлс хураан чимэн. Энэ жилийн өмдөхөд 5 сард дундад хасгастана хоргалсан олон улсын клин хамтрал санаа тавиар уурж гарсан хүм.

0: Тэгээ хуурсны өнгөрийг гайл хилдрүүлэхгүй аж ахлуул ба 2000-ын өнгөрийн худалдааны эрх уржи сүйршгсэн бэгэд дундад улс дунд Азиа гэхэд Европ төвийн улсмуудын төмийн шахуу зүйлийн таварыг цуглуулсан байна. Хамдралзааны төвийн худалдааны эрх дин хуулийн хэлэгтэн удаа өдөр бүр маш олон зугаасгч дэлгүүрт ирж юм хэм хулдан авч байна. Дэлгүүр нь эзэнлэлтийн мөнгөний тоос зүүнээ 30 хуваар нэмэгдэв гэвэ. Удаа дундад хасгастанаа хургасан олон улсын клин хамдралзааны төвийн клин зугаацл бараа хулдан авах зугаацл үргэлжлэн хөгжөнтэй болж байна. Хоргосон килээр гарч урах клин хамгаалтын байцаах өртөнө үүрэг үздэггүй 6 дугаар ангийн саан жулаадагч. Жан Лянбо хэлэхтэн Айнштийн дээр битэмжтэй бомтар өнгөрхийг батлахын төлөө. Манай өртөө өн хөнөр цаг зөөрүүлэн бомтар өнгөрүүлэх. Цаг утх нь бомтар өнгөрүүлэх. Үршлэн булсаж бомтар өнгөрүүлэх зэрэг бомтар өнгөрүүлэх дөхм үзүүлэх арга хэмжээ гаргаж. Хамдралзааны төвийн худалдааны өрхгэд Айнштийн ургалын хугацаа зөөрүүлэн шилгэн байцааж явуулахыг биелүүлж, бомтын бомтар өнгөрүүлэх үйлдэл шийдвэрийг улам нэг алхам дээгшлүүлвэ гэвэ.
1: Шинжаан радио төлөвсгөрөнч байна. Энэ жил нэмэх 5 сард дундад Хасгастан, Орос, Монгол дээрэн улс нь уулзрах орн өстө байгаа Жимнэ бомт нь Айнчд ба Бараг бомтар өнгөрүүлсэн хэмжээ үргэлжлэн нэмэгдвэ. 5-р сарын 31-ний өдөр хүртэл Шинжаангийн Килар урж гарах Килэн хамгаалалтын байцаах ерөнхий хөртэн Жимнэгийн Килар урж гарах Килэн хамгаалалтын байцаах хөртэн Килар урж гарахгүй хэмсэс нийт 6,200,000 өнгөрөх нудаг байцаан шилгэж адилх хугацаантаас ууна 95 хуяар нэмэгдэж. Килар урж гарсан машин тэргийн нэгтэм нь 300 тэргийн удаагаас давж адилх хугацаантаас ууна 10,8 хуяар нэмэгдэж. Энгийн хугацаанд Жимнэ бомт нь Айнчтын байцаалт нэгтэн кемд бомтор өнгөрөхийг хүлээж байгаа Айнчд татралтгүй цууруулж байна. Айнчтын тод хатралтгүй нэмэгдэж байгаа нь дундад хасгасан 30 өдрөн харилцан виз хэлтрүүдгэ төрөн бодлого эргэнжилэн кичилснэ аш тусаас болсон юм. Байцаан шилхэг нэвтрэх замд жижирүүлж байгаа ардын цагдаа нэг талаар гэрч үнэнлэг харгуулан шилгэж нэг талаар Айнчтын мадагтаа зүйлд хариулт өгч ардын цагдаа нь халуучлахгаар хөтлөн жолоодхийн алдах хутас ирсэн Айнч нь жасар гадал бэхт маш дутна санагдиж. Тэр гэлэхдээн Айнчтын байцаалт нь их тэнкэмд урхас аваад бих гар гэслэн бүтэж дуусах гэртэл бүхэл явцын дүрэм зүйлдээ дээр битэмжтэй байгаад ажлаа саадгүй залгуулжээ. Ардын цагдаа нь тусгай мэрэгжлийн гээдс үйлчилгээний нарын нимбэ байжээ. Бомтор өнгөрсөн бич ойлголт маш сайн. Жимнэгийн хилэн байцалт нь өртөө их сайн байна гэв. Өдөр бүр зэмс идэш нуга, өдөр тутмын кэрилгэнэ зүйл, том кэлварын машин механикийг дүйртл очсан ацалан мартан тэргэн Жимнэ бомтор эмэх дараадагар килар хуурж гарна. Барана зүйлд нь оргилон хугацаанд Жимнэгийн хилэн байцалт нь өртөө хамтран байцаах нэгстэй нэгтг хамжилцаж, байцан шилхгүй ювцаан шилдэгжүүлэн, цагдан күчиг көлдің үгар шилжүүлін тохруулж, урчалан болзуж бомтор өнгөрүүлэх, ермэгс тэд аруудын бүтэх зэрэг арг кэмжа кэрэгжүүлж, байцалты күлэх цагийг ихгар ахардхэж бомтор өнгөрүүлэхийг чүрэгдэх ба. Жимнэгэн килар урж гарахы килин хамгалалдын байцаах өртөөнө үйр гүдсдэг 3-р ангин дэд дарга лиш оғуғы кэлэхтөөнө. Манай өртөө нэг талаар цагдаан хүчийг шинжилх ухаанчаар шилжүүлэн тохируулж, ажлын сухан байгууллалтыг шилдэгжүүлж, нөгөө талаар урчлан болж бомтор өнгөрөх. Кодаж ахуйгын дахмаа үйлдэх нь төргийн нэвтрэх зам зэрэг ард дөхм үзүүлэх үйлчилгээг боддоруулж, машин тэргийн байцаалтыг клаки цагийг икээр ахартхийж, бомтон дээр битэмжтэй саадгүй нэвтрэхийг бүх хүчээрэн батламжилж, Шинжаангийн дээр хэрэг хэмжээтэй чулаатай юулзах дээр ачнартай хөгжүүлд үйлчлэхдээ гүжин чилэн хөргнө гэв.
0: Шинжаанг нараад үед хилүсхөрэн чимэн шидрэ. Нээшэн Такалмакын нэлсэн цөлийн КВС ахыг хөргөлөн хязгаарлах ажлын урдаар байгуулж дараа нөхөр өгөх төрөнг мөнгөгийг төвлөрүүлэн тархааж. Нэгсүн 10 өрхө тараачин гихэд 8 элсэрхчгийг засах аж ахлуул нийт Нэг дүншүр 9,500 төмөн төгөрөг нөхөр мөнгө гардна ба. Еврэн засгорны

0: Зүлийн нөхөрийн баримжана ёсоор услалтын тоног төхөөрөмжийг багтаасан түрэг мөдийг тарж өөжлөхтэй мөнгө өрт 2000 төгрөгийн нөхөр өгч услалтын тоног төхөөрөмжийг багтаасан бүт мөдийг тарж өөжлөхтэй мөнгө өрт 1500 төгрөгийн нөхөр өгч инженерингээр илсэргэшгийг засахт инженерингийн хэв баримжааг үндэслэн мөнгө өрт 1650 төгрөг ба 2020 төгрөгийн нөхөр өгнө. Нэшинэг сал хусах сумна багчи тусахна ард. Акбар Ахмед хоорзон муу суха тарж 10 төмийн өнгөр төгрөгийн нөхөр гардна усан байна. Тэргэлэгтэй би хоорзон муу элсэрхи газартан бүгдийн суха тарж нийлх модны амьдрах хэмжээ нь маш сайн байж 17 төмийн 8000 төгрөгийн нөхөр мөнгө авбаг ивэ. 2023 онд 3 хотын инженерингийн бэрхшээлүүдийг шийдвэрлэх ажлыг эхлүүлснээс наар Евразис хорон Тахалмакан нэлсэн сүлийн кюа захыг хөргөлөн хзгаарлах ажлыг дэмжих 9 сүлийн ар хэмжээг нийтэлжээ. Жил бүр 10 дүншүр төгрөгийн эдийн засгийн тусгай 20 мөнгө байршуулж Альва газрыг урдаар байгуулж дараа нь нөхөр өгөх. Байгуулж болснаас хойроо дахин нөхөр өгөх. Шанхар нөхөр өгөхийг урлуулах. Үршлэн буулгах ба найрвчлан тооцоолохыг үйлдүүлэх зэрэг ар хэлбэрийг гардаж Элсэрэгчгээ сэргээлж элсэрэгчгийг засахын шинаас нэмэгдсэн төрөл зүйлдөө нөхөр өгөхийг зөв шаарва. Юна хамтдаа хэдэд тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхтэй залгалдуулах. Ажилсгийн өрхтө кргэн дэмжин туслах. Өө шугаба нутг билжарын төрөл зүйл. Ам ахгийн орчин төрнө хамгаалт. Кэрчөрэн хамгаалт зэрэг алива төрлийн кргэн мөнгийг нэгрэлтэй төлөвлөн элсэрэгчгээ сэргээлэн элсэрэгчгийг засахт нийлүүлэн хэрэгэлвэ. Нэшинэ өшгө ба нутг билжарын төвчнээ дид дарах жалай илэрхийлэгтэй. Нэшинэ үйлдэлтийн чинэртэйгээр дурдсан гаргасан инженерингээр элсэрэгчгийг засах ба амбицсаар элсэрэгчгийг засахыг үйлдвэрлэх хэлбэртэй. Евразис хорнаас бас элсэрэгчгийг засах нөхөрийг давхарлан олгож мөвөрт 3050 төгрөг мөнгө өгвэ. Нийлх модны амьдрах хэмжээ зүүн 85% гээд түүнээс дээшдэг хөрсөн тараачны өрхтөө Урдаа байгуулж дараа нь кэрэн мөнгө нөхрөлөөр ирэмшиж зүүн 85% хөрсөнгөө тараачны өрхийг цэгцлэн сайжруулснаа дараа дахин шилгэн авах болно гэвэ.
1: Шинжангын радио телевизийн шиман. Ода бүгэр шана 8 тэм цагаан өрөг бүх доллар таслан дүйгөх хугацаанд нуурж тухайн газар хилдвэрлэл борлуулдыг шууд нэвтрүүлэх хэлка самыг нэвтрүүлж Шин сургууль цагааны өргийг алс холуу бих ус найлва гадар зөргөн борлуулж байна. Бүгэрчэн ин сар болгосноо худаг тосгоно өргөн багстаа алтын шархал өнгө та цагааны өргөмдийн салаанамагар дүүртэл суужаа. Тухайн гадрын зэмсэн тараачд чилгэр тунгалаг өдрийг амжин бүгдээр нь таслан түйг анх сунгах сахсууд савлах зэрэг ажилдах уралцж байна. Тарилтын нэрк Сэтгүл Момин Кэлхтан. Манахын 18 мүз эмсэн багста нэг мүз гадраас 2000 чин зэмс гарна. Энэ жил зэмсэн чинэр сам мөртэн улам болваг юм. Бүгэршэн өш угуба нутгвилчарын товчана өргөн судалгааны төвийн дэд эрхлэгч Аалып Намат Тамслан Кэлхтан. Цагаан өргөн гаралтыг тогтворжуулж орлогыг нэмэгдүүлэхийг батлахын тулд Тухайн газрын тараалангийн мэржлийн ажилтнууд тарих, хамьярах, арчлах, түйж хураах, тохируулах зэрэг ажлыг бүх явцдаа мөрдөн дагж, цагаан өргөн чинэр сайдаа илүү хураалтуулахыг батламжилва. Энэ жил манай шинэ бүгрэн цагаан өргөн тарилтын талбай 8 төмөн 1800 мөнгө гэрч, зэмс уусан талбай нь 3 төмөн 4500 мөнгө гэрч, Зимсэлсэн хэмжээнд суугнаа 42 хвасад ихтгэрч бараг цалтар 90 ка гаралтын 1,8500 тоннагаас давх болно гэвэ. Цагаан өргөн борлуулдыг батламжлахын тулд бүгэр чан альва түйр фурах цэгт тусгам мэрэглэн хуаннылга барааны гүйлгэна эрта цэгийг байрлуулва. Шинфун нэрмт төргөн зөвтэн хизгард компаниг нь ин сар болгосонд Хуан илг цэг өдөр бүрд өмнөчөөр 5 төмөн өнгөрөө сакалган цагаан өргөн төргөн гөрөлдөн зүйлийг шийдвэрлэж өдөр бүр нь бараа явуулсан хэмжээ нь 100 тоннагаас давж бүх явцд кийтнар хадгалан кюрке келгас ба агаар айдын зөөлтөг үйлдүүлэн 48 цагт би кулсту шууд

0: хэрэгж байна. Бүгэр шана цагаан үргэн электрон худалдааны буурлуулалт нь хариуцлагатай нь Янкай Калихтан. Одоо манай бүгэрэн цагаан үргийг өдөр төсөлж агаар буурлуулсан хэмжээ 1800 өнгөрөө закал 30-д тогтурж иж. Үндсэндээ нь бүр Бээжин, Шанхай, Чэнду, Сууру зэрэг хотод явуулж байна гэв.
1: Шинжаг нарад юу төлөсгөрөн сөрүүлжлэгч Гомон Хүй таун шивэ чэнэ медальснаар болвол анх сэргийн дуун сургуулийн сургуулийн хэрэг хэмжээнаа шилгалтэ. Ихтэй сургуулдуу сөрөгч элсгийн улсын нэгдэлтэй шилгалтын өртөж, ерөнч хотын дотоодыг хамгаалахад овчаа шилгүүлэгчдүү тусгай харьяалагдах ард дөкмөсөлкө дулаан сүлийн үйлчилгээ арга хэмжээ нийтэлжээ. Биеийн өмнөл бүтэк үйлчилгээг шилдэг жүлвэ. Дулаан зүлийн арх хэмжээд тусгай үйлчилгээнээ сарухын тусгай харьяалагдах зүйлсийг урдаар клан авч шийдвэрлэхгүй. Бачим төрөгнөр өмнөл үйлдэн өмнөл олохгүй. Материалыг сумтхын дүрмжүлэн бүтэк зэрэг багтнаа. Ерөмч хотын дотоодыг хамгаалахад хөвчөн амрыг хамгаалах хамьяралтын салур ангийн эркамна юбдлын хамьяралтын их ангийн 1-р зэргийн цагда Лючи хаан танцүлэн гэлэхтэн Ерөмчийн бүх хот район шинэ Засгийн юбдлын үйлчилгээний төвийн дутаадыг хамгаалах сарвах. Аливаа дутаадыг хамгаалах салуурын 90-аас нь үйлчилгээний сарвахдоо шилгүүлэгчдийн өмнөл бүтээгдэхүүн тусгай харьяалагдах саатго нэвтрэхээ замыг нэгдэлтэй гаргаж, тусгай күн хөтлөн жолаадах, урдар клан авч шийдвэрлэх, урдар кинэн харгуулах, урдар өмнөл үйлдэх, урдар кюрк бачим түргэн үйлчилгээний хэлбэрийг хэрэгжүүлнэ. Тус хасрын шилгүүлэгчдийн биеийн өмнөлөгийг тохон өдөртийн битээж, ондоо хасрын шилгүүлэгчдийг кинэн харгуулсны дараа тэр даруудын өмнөлөгийг нь үйлдэн битэнэ. Шилгүүлэгчд шилгүүлэх тэмдэг сөрөгчний өмнөл буюу сургуулийн гэрч аар нь тэр даруугаан битээж болох байгаад үйлөөцөө материал хангах чиглэлгөө. Үүнээ хамт ажлын өдрийн үдд үйлчилгээнаа сарух амрахгүй. 24 дутаадыг хамгаалах салур гаргийн сүйлчтэй цагаан нутхын үйлчилнэ. Шилгүүлэгч сүлжээн дээр үрслэн болсэж, орглын хуцааг зөрүүлэн өмлөн битэж болно гэвэ. Тусууда гаргасан ард дөкмөсөлкө үйлчилгийн шилгүүлэгчдийн өмнөл битэк бүх аху байдал, бүх явцыг хамарч, дутаадыг хамгаалах сала мэшир бас санаажилгаас нь хошуучлан үйлчилж, сургуулийн күрэндэ гүнсгарын гертин күрчи төвлөрүүлэн цуглуулах, бөөмөр өмнөл битэк үйлчилгээ өрнөөлж, шилгүүлэгчдийг сургуулаасан гарахгүйгээр тухайлсан ажлыг битэж чадхуулгана. Үнэ хамт өмнөл авах хэлбэрийн шинийг үүсгэж, EMS, Шүнфүн зэрэг хоёр түргэн илгээн гэрк арга замыг нэвтрүүлвэ. Лючи хаан сурвалжилгчд хэлэхтэй нь, ихтэй сурвалд сүрэгч ялсгийн улсын нэгдэлтэй шилгалтын хугацаанд, альваа шилгалтын цэгт бас шилгүүлэгчдийн бачин байдлыг аргасах үйлчилгээний цэг гаргана. Ихтэй сургуульд сүрэгч ялсгийн улсын нэгдэлтэй шилгалтын хугацаанд бид нь 51 шилгалтын цэгт бачин байдлыг аргасах үйлчилгээний цэг гаргаж, тэрээр шилгалтаас өмнө биеийн өмнөлөө гээсэн буюу авахан мартсан байвал тохон сарнд төр цагийн биеийн өмнөл битэж өгч, битэхтэй зөвхөн 2-5 минут хэрэгсэж, шилгүүлэгчийн шилгалтын сарнд үргэлжлэхээр урахыг батлана гэвэ.
0: Шинжангын радио телевизийн сурвалжлагч Дүнжи Юнгын медальсар болвол Одоогийн ихтэй сургуулийн сурлах төвсгөл өөрлөл болно. Ерөнхий хотын кино гүшний эквайлог ба нийгэм батламж салын мэтэр нэгэнд ховор кескин нийт 1390 ажил олголтын дадлагын ажлын байрыг цуглуулж их дээд сургууль төвсгсөд нь ажил олгохд хүч нэмэрлэв. Энэ жил 24 настай Лю Жай нэгэн жилийн 7-р сард Шихэз их сургуулиас төгссөн дараа Жунхай нэрмэстэй хамбиудсан хамиралтын гизгарт компанийг нь ерөмчин хуар компанид гэрч хагас жилын хугацаата ажил олголтон дадлах гэжээ. Голд зах дэлгүүрийг өргөдөх ажил гэжээ. Энэ жилийн 1-р сард тэр компанид гэрээ тогтолцож жинхэнэ ажилтан болов. Тэр хэлэхдээ ажил олголтон дадлаг миний ажлын газрын сэтгэн хөөрөлтийг биелүүлв. Сургуульд санаачлахтай бус сурлах сэтгэм Ажлын газар дээрд санаачлагаас нь хариуцлага үүргэлэх. Санаачлагаас нь суралцах, санаачлагаас нь асуултыг шийдвэрлэх сэтгэв өмнө хөөрч хараагаан бас нээвэ гэвэ. Ажил олголтын дадлаг гэдэг нь сургуулаас нь салаад хоёр жилийн дотор ажил олоодгүй их дээд сургууль төгссөд ба 16-аас 24 насны ажил алдсаар дансдуулсан залуучууд Тухайн газрын кино гишний их байлгын нийгэм батламжийн саламчр нь магдлан тогтоосон ажил олголтын дадлагын экстекерч кес хугацааны үйлдэлгэн боловсруул хийжээ. Ажил олголтын чидвэрэн дээгдүүлгийн нэгзүүл нь ажил олголтын бэлтгэл гэдлүүрийг зааж байна. Зунхай нэрмстэй хам бүдсэн хамьярлын хизгаартлаг компанийг нь ерөнч нь хуяар компани. Нэдэн жил ерөнч хотын ажил олголтын дадлагын сүйрэн газраар үнэлэгдэж. Тухайн жилд Ливжаиг багтаасан хоёр дадлагын сурагчийг ээлжиж, одоо хоёр хэм нэгэнт жинкнаар үлдэн ажиллав. Компаниг нь ажилтны явдлын засаг сахарганда хэлсэн хариуцлагат нь Лив Шопан таньсруулан гэлэхтэн. Энэ жил бараг салдарт хаваасан 10 дадлагын ажилтны ээлсэн. Ажил олголтын дадлагын төрөн бодлого нь манай ажиглалын чидвэртний хэмжлэгт илэрхэ күч нэмрэлв. Дадлагын тусга зүйлийн нэхвэрийн компаниг нь дадлагын ажилтнаа цалин олгомж, даатгал, боловсруулалт зэрэг нь эврэн нэртгэн задлагыг битэмжтэй кенгрүүлв. Юуны хамт ажил олголтын дадлагын сүрэн газрын хэр хэмжиг ажиглалын тус газартг олон нийтиг итгэлгүй хүчин ба ажилтны хэсгэ татах гэжиг улам нэг алхам дээшлүүлжээ. Бидний халдрын залуу чидвэртнийг нэн сайн ирсэн үлдэн хэргэлжээ. Дутаад нь чидвэртнэ энэ нэг төгөлдөржүүлж байна гэвэ. Ээлх сар болвол дадлагын ажилтан дадлах хийж байх хугацаанд олон давхар батламж хүртэж болох вэ гэдэг дадлага келгэж байгаа нэг цаас ерөнч хотын хамгийн дор сарын цалингийн баримж болох 2070 төгрөгөөр үндсэн амьдралын зардал тархахыг хамт энэхүү баримжаас ууна 50 хас дур болгохгүйгээр ажилдын байрны нэхүр тархахыг хамт дадлага нь ажилтд кимнабийн санаандгүй шархтлын даатгалыг битэж өгнө. Ерөнч хотын олон нийтийн ажил олголтын үйлчилгээний 50 их дээд сургууль дум зэргийн тусгай мэрэгдэн сургуулиас төгссөн сурагчдын ажил олголтыг жулаадах салан дарга Чэнлэй хэлэхдээ. Одоо бидний яг 3 дугаар хэсгэн дадлагын ажлын байрыг цуглуулж байна. Бараг салтар 6 дугаар сарын дундч сүйэлчээр гадраан нийтлэх болно. Ажил олголтын дадлага хийх хэрэгцээтэй болвол Ерөнхий хотын гимнагчны эквайлгын нийгэм батламжийн товчоно WeChat-ын олон нийтийн дугаараас ажлын байрыг байцаан үзэж болно гэв.
1: Шинжаг нарадын хилс хуран чимэн. Манас шиан шидэркэн 2026 оны гертийн асрын харгалзах настайчтан асрамжийн гертийн гэрчи үйлчлэгээ төрөлжлөгийг эхлүүлж. Засгийн урд нь тусгайж гсэн үйлчлэгээ хулдан авахар дамжин ажахуугийн талаар хөшрөлтэй биен даах чидрээн алдсан буюу Кэск биен даах чидрээн алдсан настайчтээ дутна түгээмэл харгалзалтаа. Дүрмэссэн настайчтан асрамжийн үйлчлэгээ хангаваа. Энэ жил 24 настай манас балгасна Нанчин нийгмийн төрхийн суугаал ярд. Жан Шихун болвол хагас биен даах чидрээн алдсан настан болно. Нийгмийн төрөг нарийн нимбэй байдал ойлгохоор дамжин түүнд гертийн асрын харгалзах настайчтан асрамжийн гертийн гэрчи үйлчлэгээ төрөлжлөгийн ярамшиж. Гэр ахуйгийн үйлчилгээ компани тогтмол хугацаатайгаар асрагшиг байршуулн түнэ гертийн удуулын үйлчилж түүгийн маш сэтгэл ханамжтай болгожээ. Тэргэлэхтэй намын төрөн бодлогос сайн байна. Зэмдэгчтэй онцгой санаа өргөж нугаа эм хулдан авах хоол будаа кеки мэтэн арын явдлыг хийж өгч байна гэвэ. Тус төрөн зүлгийн манас шинэ вегийн ирмэжтэй гэр ахуйгийн үйлчилгээ хазгаартай компанидаа навч үйлчлэгээ ажилтнууд цөм өмнөлтэйгээр ажиллана. Гэр ахуйгийн үйлчлэгч Ван Шушаг гэлэхтэй. Гэрийн цэвэрлж, хувцас хунрыг нь угааж цэвэрлэн, насныг хавсран биеийг нь угааж, үсийг нь засч, хоол будаагийн бэлтгэхийн хамтоо тогтмол хугацаатайгаар насныг хавсран бие махбодын сүйр тоо баримтыг нь хэмжээж, цагтаа эм өхөгийг сануулж, энгийн үед настанд бараа уулж зоогдж сэтгэлээ ярилцаж бас насттыг хавсран амьдралын хэрэгслийг орлон хулдан авч өгкө. Ахар шихэр хэрэг явдлыг нь орлон битааж өгкийн даху. Гэрийн амар дүүшнэ дал дайлыг байцааж насттын өдөр дутмын амьдралыг сэтгэл тайван харгалзна гэвэ. Энгийн төрөлжүлгийг Евран засхуурнаа шангалт тэмдгийн нийтэн ашигт нөгнө дэмжлэгдэ түшлэн хэрэгжүүлж Ерөнхий хурлуудын гушин төмийн төгөрөг байж, үйлчилгээний үйлийн хугацаа нэг жил болно. Нэг сар шахуу туршин ажиллахаар дамжин, Дүгшанды жинхнар дэлгүрүлүн өрнүүлж, голдо албай сум болгсанды хандуулын байдал ойлгон байцаан гаргасан ажах үгэн күшірділдай. Биян дахад чидүрэн алдсан бүйо, кэсэг чидүрэн алдсан настадды. Өрх бүрді 5000 төгіргін өкөрін бәрімжана ясар. Настад негвірді бүгчілді 36 удаагасы дэгші, гертін күрчі үйлчілгі хангаж. Дан удаана үйлчілгіна цагин үтін, жирін медатас дэгш байж. Дөбігі үйлчілгін бүг ёпсуду үн төлірг ойым. Маншана ардын ёплийн топчана намин удуртху дугулингин дээд шүүж, топчана дарға, яңчан гэлэхтан. Бидн настайштыгі гертін асран харгалсхийг баринлхаар голдал голгаж, тусхайчгсан, кевинчгсан үйлчілгар дамжан настайштын эндерлин күчіртай, асран харгалсады күчіртай. Бара улхты күчіртай байхы бота асуудлигі үнэнгө шиидрүүлж, настайштыгі герасын салахго, ижилдэж дассан орчин түрнасын салахгогар халун дутна настайштын асрамжин үйлчілгі күртэж чатхо болгнаг ивэ.
0: Шинжагын радио телесурам сургуулжуулагч Лиу Кайгин медальсар болвол. Энэ жилдэн анхлагч Селана Тэнгэр уул нэмэрт зугаслан тусга Селана галт ирэх молхо юу ис нэг дуладгаар Селана галт ирэгэн 6 дугаар сарын 3-ны өдөр нь ураа ерөн чөртэй нас мордиж Шинжаандка арын хэдэн өдөр нь айлаа нэхлүүл бай. Шанхай, Жансу, Жэжан зэрэг газраас ирсэн 150 шахуу зугаалцагч тусга Селана галт ирэгэн дүсөөж 11 өдрөн хугацаатаа өмнөх үед Шинжаангар гүнзгар нь аялах айдлаа нэхлүүлжээ. Ханас, Сайрмын нуур, Нарт, Баянбулууг, Памирын өндөрлөг, Ялхан тах зэрэг 10 хэдэн үзэмжин урнаар дараалан тээрэн зугаацна. Айн чин шин авга гэлэхтэн. Галт иргэн дээр хонж өдрөөр зугаацч сөөгара амрал гэж аялах иймэрг арг хэлбар нь манай настачтай маш тохорно. Сул селүү мэртан ядархгүй бас өмнөхөд Шинжаангар төөрөн зугаацсан наадж болно гэвэ. Тэнгэр уул нэмэрт зугаацлын тусга Селана галт иргийг 2023 онд явуулснаснаар энэ жил шугам зам хатуу тоног үйлчилгээ наталар бивэр дээшлэлтэ болва. Шинжаангийн төмөр зам зугаацлын хөвжөлтөн бэлгэлүүлэн зугаацлын анчлуулсан хэлсэн намын үрэн шүүж Лин Вэн гэлэхтэн. Селена Калтыргма вагону гадарталды көк өнгі кергілжі. Әркім барын вагон, қол бұда еткі вагон. Олын чидымшты вагону цуа тергі қол бүйд. Олын чидымшты вагонды тұсқалдын үзімжі сонырқы селюцілі норын. Ерілменді сөйлілтін илгі норын. Шатыр көдірін зуға цингілі норын. Күйіктеген көділге кекі бұлын. Арды дөкіміз өлкі үйелчілгана болын зергейг тоқырулуа. Зуғаслын тусға селана галтерігіна шығымза мин тенгір үүлін өмхөөд бийн нетті өзімжен сегей қолу үйж. Зуғацғчыдығы негіл ұта айлын ёбч, хөөд шинжанғын байғалын өнгі зүмж болын, өм шинжанғын сойл ергеншілін заң үйлік негіл дұры бүйгдігін бейсін өлкі болуға гива. Ода күртілі, Энэ жил Шинжаангийн төмөр зам нэгэнтэн нийт 21 села зугаацлын тусга селана галт ирэг явуулжээ. Улсын дутаад газраатан зугаацчдаас 70,000 өнгөрөг хэмээг клан авсан байна.
1: Шинжаанг болвол сайхан газар. Шинжаангийн радио төлөс хураан 90-аас чимэн. Зуна ихнээ үлэрлдөө манай өрнө альва газрын үзэмжийн нурн, үзэмжийн цэг, Альва газрын зугаасгчтай нүхтэж, зугааслын халамшил өргөлжлөөнд дээгшилж байна. Хамгийн өсгөлөндөө сайхан засмал зам гэж нэрлэгдсэн тосон үлгчэн засмал зам 6 сарын 1-ний өдөр машин дэргэн нэвтэркан сэргээснээс наар их хэмжээнэ машин дэргээр зугаасгах зугаасгчдыг өгт нэрүүлжээ. Зугаасгчид машин дэргээр аялж, зам даху үзэмжээ сонорхож, нэг өдөрт дөрн үлэрлэг туулсан өөрмөгцө бийч ойлголттой болва. Зугаасгчи хууг байшин хэлэхтэн. Өнг үзэмжи онцхай сайхан мөртэн үүр амсхал сэрүүн тааламжтай байна. Үлүүхэн гэрэл зүрүг тач. Гэрин күмс болон найж нартан үзүүлнэ гэвэ. Тосонуул күчан засмал зам нэвтэрсэн бас зам дахуугийн үзэмжи нурна зугаасгчтын нэмгэлгийг дайжилсан байна. Бүртгэлийг өнөслөвөл. Тосонуул күчан засмал зам нэвтэрсэн анхдагч өдөртөө нийлхшээ нийт 7 төмөн 8000 төмөн удаагийн зугаасгчдыг клан авчээ. Тоснуул Күчаан засмал замын өмнө үзүүрт байх Күчаан хот машин тэргийн нэвтрсэн анхдагчийн өдөртөө

0: 6300 өнгөрөө машин тэрэг нь нэвтэржээ. Хонанаа зугаасгч Ли Юй Чин хэлэхдээ машин тэрэгэн жолоодод нэг зам юбж ирвэ. Ихсэн бийж ойлголтой санагдва. Хөөний бас ирнэм гэвэ. Нартын үзмжийн орондоо кювэ хызгарын харагдахгүй тал нутуг үргэлжилсэн нүүлус. Кэдэ талар түйрсэн кэрийн засгийн нэгжлийн доторхой хамгийн гой сайхан үзмжиг бүрлдүүлж. Үсгэлэн сайхан байгалийн өнг үзмжийн альва газрын зугаасгчт нь анхаарлыг татчээ. Хөрөлсөн ирсгэчи эргэн зугаасчээ. Үзмжийн урнаа зугаасгчтыг кюлэн авах хэмжээ тасралтгүй нэмэгдвэ. Зугаасгчи Назира Нурбалат гэлэхтэй. Энхний үзмжийн үнээр гой сайхан байж таатай сайхан санагдва гэвэ. Авашанд байх дуулан аймаг Үхсан үзмжийн орондоо 5000 өнгөрөм үү 1000 унаа баларлаг тойроо нүүн сүрлэг сайхан бэгэд өөрмөгцө онцлогтой амтидана өнөр хонголж уламжлалтуу гаруурлын битэтхнийн нүд эрэлзэм харагдана. Дуулан мукаму зэрэг бидсэн бүсэл соёлын нүвийн бута үзмжийн тоглолтыг ээлжлэн тоглож альва газрын зугаасгчтой баяр хөөртэй зугаашлын цаг мөчийг эдлүүлнэ. Жөөжангийн зугаасгч Ян Билли гэлэхтэн Дуулан аймаг Үхсан үзмжийн дорнод очи хот нэки ёслол. Үргэлжилсэн тойроо нөгий үзад икар гайхвэ. Бидэн бас илим түүхийг бийстэн ойлгож Шинжангийн сэмиш маш амтайхан амттай байна. Дараа удаа бидэн бас аваат ирж Дуулан аймаг Үхсан үзмжийн дорнод ирнэ гэвэ.
1: Нэвтрүүлгэн алдагт Бэкшинжанг нь 16 хотын цаг үр нь орчуулсан медалиас сонсхия.
0: Үрэмжтэй үйлдэлтээс чилгэр 21-аас 32 градус.
1: Алтад бах хуртагаас нь үйлдэлтээ 16-аас 30 градус.
0: Тартад үйлдэлтээ 15-аас 33 градус.
1: Гулзд бэрхүүг 18-аас 32 градус.
0: Буурталд бэрхүүг 19-аас 35 градус.
1: Гарамайд үйлдэлтээ 25-аас 35 градус.
0: Китэнд бэрхүүг 20-аас 35 градус.
1: Шихазд үйлдэлтээ зариндан чилгэр 19-аас 34 градус.
0: Санжид бэрхүүг 21-аас 34 градус.
1: Хамилд үйлдэлтээ 20-аас 36 градус.
0: Турпанд үйлдэлтээс бэрхүүг 29-аас 43 градус.
1: Корлд үйлдэлтээ 23-аас 36 градус.
0: Ахсууд үйлдэлтээ 23-аас 35 градус.
1: Атуушд бэрхүүг 23-аас 31 градус.
0: Хашгирт үйлдэлтээс бахуртаа 19-аас 30 градус.
1: Хотанд үйлдэлтээс бэрхүүг 24-аас 32 градус.
0: Үрэмжтэй үйлдэлтээс чилгэр 21-аас 32 градус.
1: Шинжангийн сони мэдэнэ дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлжтэй өгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг наран чимэг найр үлэн байршуулж, утхан мэрэгэн гинж, наран туя буула нэвтрүүлвэ. Күлэн авч сонсон том байрлала. Нэгэн улан агуулгыг сонсох гэвэл таваас сүлүршит хин хэрэглэгчний үйлдвэрийг буулгаж болно.

0: тавилгыг биелүүлье.
1: Хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэх бүрээг танд нүүлж, хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэх идэвхтэй алхах зам хэрэгтгийе.
0: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Иргэнгийн дэсэнс минь сайн байцхан та. Шинжаг нарад телевизрон Монгол хэл нарад огин кэдэ нутгын хөгжил нэвтрэлэг маань иргэн та нартайг мэндэлсэн толглаа. За би охлог хөтлөгчтэй баяр та болно. Иргэнгийн дэсэнс та тэгнэ нудагын нэвтрэлгээр нь. Цагаан дугаар шинэ гэрхэн болон баш бай хүнэ аж үдээс электрон худалдаанаа шүүд нэвтлэгээр дамжин сүлжаанд нэр гарсан. Кэнсэнэ кэдэ дусна эмчи амангл Дэвлэтхан малчны нэрн мэндиг 28 жил сахан галж анхлаа зөрилтөнд бат үйлгэж үйлсэн. Шинжаангын өвс газрын нэгийг нөхөрлж хуурийг хэрэгжүүлэн гурийг дээшлэх мэрэгжлийн улсын эдлэлтэн тусгай ашиг хөрцөн зэрэг агуулгыг байршууллаа. За удаалтай нэвтрэлгэн дэлгэрэн агуулгыг хийх нам сонсголо. Нэвтрэлгийг Шинжаангын араадад хэлсхран слүштин шин зүйлтрийн калишны үстө зэрэгэр нэвтрүүлнэ. Сонсчит мен эргэл сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутгийн хүсэл эрмэлзлэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн гэнэ сонсдоо. Вода, кэдэд осны эргэн явж, цэцгэлэл хөглэг, өсгөл угараар нь. Ундуу цагаан тухай шинэ гэрхэн болон баш баш шинэ, аж үлэсэн хилтрон худалдаана. Шүд нэвтлэхээр дамжин, сүлжаанды нэр гарсан тухай ярж үгэ. Шидэр цагаан тухай шинэ хилтрон худалдаана, сүйрэн азарт хөрөгтэй, бараа тамсулхуд үн, байн байн сонсгнаа. Дууган дах нэг шүд нэвтлэхэн нэр агар хуурж, өрэн ашилаар харахтуу, гол нэвтрэлч, фанк хайшин. Шүйдл машина хандан, дэлгцэн, нөгөө зүтхэ, бахрагчтай, баш бай хургана, махыг танилцуулж байна. Фанхошен, агаар угаадын болсон, шин гэрсэн махыг дэлгэн зүлгэн даху, нарилгжилн, өвчч, салгүү, үрмэ эргэжлэг тайлурлэн. Үүтэгэн нэмэгсэ, шарж болгүү, хуэна махна, шарлгаасы, аваад. Хуэна хувсан гэртл, нэгнэгар танилцуулж байна. Шүд нэвтлэхэн завсурдэ тэр бас баш бай хуэна, тоха, түйгэн нэрлтэн, газжуэгэн талан соёлта, солуулуулн танилцуулж байна. Сүлжана найднаар үлгэр сонсхан даху, захаалху, сүйд нэвтлэхэн, өрэгэр, арлжа бидсэн сануулымжин дун, байм байн сонсхтна. Фанхайшан гэлэгтэн, бидон хуурмэн хэрэн тауна, арнэгдгоас тарда, дундушар, түйхас урхий дэна, сүйд нэвтлэхэв. Он кэгстэн өдэртэн, кэдэвхэн захаалхта байснасын, кэдэн даран захаалта болох гэртлэ. Захаалган ду, тасалгуа нэмэгдвэ. Тус газрын хуэна махан болад, гэрхмэн үлтхэнэг, дэлгэн зүлгэн хамда. Нэгэн чэндхэн, байгал нуршин тэрэн. Мала жаху соёлын уламжилт ардын зангуйлын үр мэргэждэг дэлгэн зүйл байна. Бахарчдын клан анх хэмжээ тасалгаа дээгшил байна. Бидний шүд нэвтрүүлгээнд санар гэхдээ

итгэлтэй байна. Юу вэ? Сэргэлдэ байгаа шүд нэвтгэн нэрэд нөгөө нэгэн гол нэвтрэлч гард амглаа нэг л унх тунглаг сайхан гүркмен тусыг барьж сүлжараа найз нарт цагаан тухайн гүркмен тус нь уржин тойрон болон шимтжаал нь хинэртгий таньсуулж байна. Хоёр таслаг шүд нэвтгэн нэрэд нэг таслагд энэ хөвэн махан таньсуулж нөгөө таслагд энэ гүркмен рүү тус таньсуулна. Эм бохлоод даруй цагаан тухайн шинэ гүшлэн байгуулгасан гүркмен болон хөвэна хоёр нэрэн хутс болно. Цагаан тухайн шин барлаг үлэн хурмаанд байхгүйгээд дундус нь өрдөсхө гэрхмийн нутгах дундус нь баш байх хойно нутгийн маань сайхан яриад тавиадаг. Гэргэн болон хүн цагаан тухайн шинэ бик шинэ кичиг бахлаа дайчилн бэ уулгасан унсагтаа ажилс нь нэрт хэмдэг болно. Гэргэн болон баш байх хойно хоёр ихе ажилс нь үйлдэхнэ ерэнгийн өрдөх нь дулаан дүнсэр 6000 тэм төрөгт хөрши вина дотор гэргэн дарсан урлаг нь тараас малтын хүн бэрн дундуч цэвэр урлагыг Суна 25 хувийг эзэлж, баш байх хүн тэжээнд өрлсөн хурлаг нь суна 20-аг эзэлж байна. Хорм 25 нууна 4-дугаас ард Шинжангийн барлаг нь Жиншан нэрмжтэй Илтон хулдана Хасгард компани жингтар хэзэнд байна. Компанаас адилуусан чидэмжтэй 4-н шүүд нэвтлгүй хураатай дээр баримбиагаар байгуулж, Аран кимнад тусгай мэрэгжлийн шүд нэвтлэг нь эзэнтэн бэлтгэмийн зохион байгуулж 6 дууингийн дансан дугаарыг гаргаж нийт 12 тэм 9800 багцтай ус байна. Шинжанг барлагын Жиншан нэрмжтэй электрон хөдөлгөөн хасгард компани Еренга Захрал Лими танилцуулгын хэрэгтэй. Удаа манай тавцан шүд нэвтлэхээр бараа танилцуулсан болов уу дулаан төрөл зүйн 30 дагийн хэм баримжаат үйлдэхний хамурч Сүлжана бусаар нийт 400 тэмдэргэн эзэнтэн урлагыг биелүүлээ. Хорм 25 онд нэртэ тэмдэгн ухаалт нь үрсцэг татах дайжсан борлуулт магнатон Еренка борлуултын хэмжээнд сууна жирен хвас дээршгийг эзэлж танс сайхан цагаан тухай гэх нэртэ тэмдэг нь биг шинжанг нь кёда жахны үйлхнэ илтон хулдана крант нэр алдар шир ир алдар нь өргөжлөн дээшил бай тусга мэржилэн илтон хулдана ажаахлаас газаа үндсэн шатын кадр чич араарасан гаруудсан гаргана бараа таньцуулан борлуулах инанд орсон байна. Хорм 25 онд 7-дугаар сард Жанкасумна акгай тусгна нам нэрэн шүүж Двантин гүркмийн тарилтын газарт хэрши онгдш саран шүд нэвтлэхээс байна. Аврах нэг сарын дотор борлуултын мэгна тун нэгтэм нь хуурган төрөлт хэрши. Илтон хулдана ашгигийн онг хүрцэна дараа Двантин тэр дураан бахла тусна шатын шүд нэвтлэх нь бэлгмийг зохан байгуулж Илтон хулдана көгжилт хэгэ хүйкмна сүйгжилтар хулаал нь айдалж хамтар көгжгэрэг акус байна. Ингээд хүнээ дахуулгаараа туснаардын жирийн кэмбэрн дундч хорлого нэгтэм нэмэгэн төгрөг байснаас нь хууртын 7000 төгрөг болон нэмэгдэж тусна хамтрын ажахын дураа байдлаас нь төлөвтэй амжирч жилийн орлого нь 46 тэмдэг болон нэмэгдсэн байна. Цагаан тугаа шинэ мэрэгжлийн хажитна сургуул Сүлжана Юлиус Дакийн ангийн сэргээр эргэлж Юлиус Дакид туршлагагүй хэмсэт шүд нэвтлэхээр илтэн хулдааг бик хэлгээс нь үр чидэрийн систем чинэтээр саас байна. Кесэл орхо багш нараа шүд нэвтлэгийн баримжаа дэвтрийн сүрэн тавилгүй үйлхнээ хулдах цагийг нарилгжүүлж шүд нэвтлэгийн хүрээн үрссэн эзэнгийн зэрэг сангилган кэсгтээ барилгуулсан цаас байна. Кесэл мохсод тусгасан онцлогтой их баялалтаа нэгтээ уйлдуулна. Гэрмийн битагдх нь шинэ сайда баш байх хургана маах. Харгуул айсна сурамс зэрэг боттой айлгана зан сургалт юм. Бор материал ус байна. Жэнгис сумна жэнгис хөө тусна сурлгатад тянгайлын хэлэгдэм. Бирас мохлон сүлжээгээр үйлс сайхан санаатай боловч чиглэлгүй кек арган бас мэдхгүй адан санаачилж байсан юм. Сургуулаас ийм сайн суралцгүй тавцсан байгалсан дэ маш таалах санам. Надд боттай хэрэгэлтийн үйлс таах юм мэдлэг болно. Тавцсан эзэнгэлтийн үр дамыг эзэмшүүлээ гэвэ. Барлаг уулын хурмаадх гэрхмэн газар тал нутгийн малц талбаагаас аваад аливаа газрын кэрлэгчдийн хоолын ширэн хөртгөө цагаан тухайн шинэ гэрхэн болно. Хөвөнийг яг энэ сүлжээна тэргэн хөвдөлтийг ашиглана. Борлуултын капчаган төргөн өргөдөж байна.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэх сунгаж өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрхэх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхад бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Хөкрөн харагдах уултай, хөвсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байна. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсох болов уу?
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхад манай тусахнаа кадрчд лабдуун боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
3: Эргэн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэн. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

сонсгонороо одоо баялын замдыг говьсгоно дугаараар нь хоолнд өнгөсөнө. Нарт болсноо арсан тусгнаа эмчи Амангал Давлатхан малчтны элементиг 28 жил сохон хамгаалж онгоно зорилдоон батв үйлгжүүлсэн тухай ярьж өгье. Энгэс хүхсаанд өнгөсөнө нарт болсноо арсан тусгнаа ерэн хамгаалан таск үйдээр нээж малчин залаагаар хэрж эмбишүүлж хавсгана. Тосномчи Хамангал Давлатхан ширээн дэмнэс сууж өвчтэн байсал гэхийн хамт зур бичиж байна. Ширээн дээрэн зүв зан элементийн дав сэмкл хуваалагдчи. Элник ким эмүүхү ямар цагт дахин байсал гэхэж хэл дахин мохлоо бэр тэр дур мохлоо бэр тодорхой мэддэг. Жилвэрн 5 дугаар сарын сүйэлч 6 дугаар сарын экэр. Цасан альжи өвсн урхт аршан тусгнаа малчин малан туужи бэлчаар шилжин ууланд гардаг. Энэ мохлоо тедна нэг жил доторх хамгийн яралтай хүлэл болох байгаад мэнчи Амангүлийн хамгийн санаачрах үе болно. Арсан санаа нартан тал нутг нь хамгийн сүм бид байдаг. Нэгмэн хурзын 20 өрг 4503 км нам уулын хоорондо тархан амьдарч хамгийн хол байх айл мохлоо тусгнаа ерл хамгийн тасгаас 30 өнгөр км-тай зайтай байж машин дээргээр хөрчиж чадахгүй сөвгөн мэрэрхлаа хөрдөг байна. 1998 онд Амангэл Ерлэн хамгаалны сургуулаас төгсөж, эм хайрцаг мохлоо юрч, нутгтан булсч, тусгаан эмч болсон байна. Хуурмын нарны онд Арсан санд ажилласнаас хоор тэр талнууд төс юрч. Малчинд хамаа байхлаа, бэлчаар шилжлээ, твийн дохлоо эмчхэн тасган тэнд нүглэгдэг байна. 28 жилд тэр 3 мэр сулж, улан гутал ирээж, нэг тохлоо 5 тэм дөнгөр километр айсан байна. Тэр хэрэгтэн. Малт хорна зам мэрэн түрүүгээр ухлаа хэмжин гаргасан юм гэвэ. Үйл дохлоо тигаас дургш 30 градусд гэрчээ. Цасан бохлаа хураад мэрнэ гэсэнтэй гэрчээ. Шалруун шүнгэрцгэн кэлдэд мэсэн давхрагд болдог байна. Зун дохлоо ширэн бороон урсна дараа уулын зам хэлтрхэ болж. Унсан мэрн кедэн кедэн удааж уулын салаад хэлтрэн унжин шаргадаг байна. Гэтэл тэр гундал тоочгүйгээр гарвсан дугаардаг бохлоо бэрэ кесач гисэн бэрэ уддаг байна. Ирэн наста Элмбек Сапар Хали 19 шахуу кептчи кекүрлэг шинэртэй вигэчнэ вирусэлдэн нэргэснаас болоод тэр босч суугтан бог гүчирч байжа. Амангул аанхуда гертэн кэрэгчи насна гарыг сажин миний энэ эвчнэг эмнэд гаж чадахгүй гэжэ. Амангулыг дугаарсан гуугаар явглан суугаад ухлаа. Насна хөшгсөн өдгийг гэнкэн нугулж мэнгэн зүйг гарган насна бэлчаарыг булгаамжтагаар хайж байгаад наснава би урд дарахлаа нэг удаа төрч үзээ гэвтла та хэлж үзээрэй гэсэн байна. Твинас уруу сар бүр гурван удаа хоглог эртэн гэрчээ

гэн чинтэй өвчин тухаалдахаас хамгийн найдаг болж байжээ. Тэр хэлэгтэй. Тэр духлам алж духлаа, халуурлаа сүйкэн. Халууны бүрлэх үе эмээ өгчий, сайжрах гоохлаа, балгасан дутгаж халтай байлаа. Наснаа чээж битчи, амьдхан давхсуу, чигнэр талбж, чин хас хөөр, юу ч хэждэхгүй байлаа. Тэр духлаа хөөрөн бэ юм бохлаа, хагас эмч шиг санагддаг байсан юм гээ. Хооржил нэмнэн нэгдлэн амьдгийн ухраан ерлмэндийн 180 төрөл зүйлийг аршаан тусанд ботаарлсан до. Абшаахтуу дахин хэлээрэм. Би хэлээрэн кэт дулгана машин, сэрхнэ нөхцөлтийн сүргэн машин, амьдэлсэн химийн задлалтын хэмжэрлэг бүгдийг эргэн явж уншлан эмг бүгцэг мохлоод ирж. Тусна эмчит хүнаас хуур нэгдэл төргөн эмчилгээний тасгийг үр шавдаг болсон байна. Нэгэн жилийн малчин Халмрад Абдрахман бэлчээр шилжсэн замдаа мохлоо гентар чэйж нэвдэн газар тусан байна. Гэрэн хэмсэн яаруу сандруу утсан ирүүлсэндээ Амангл утсаанд дармагс авши ухтуу дэхэн Келарин зүрхнаа нөхцөлийн зүргэн машин ухлаа авчи. Салхин шуурган сөрн уулан дохлоо гарсан байна. Салх шуурган хачригийн мохлоо хурсхан нэвтгчээ. Мөрнаа түрүү хальдрахтай тэр цулуурар мохлоо шангалж өргөшөө мохлоо бэхэн барагэрт амжин гэрхтээ халмуратан ширээ мохлоо нэгтаг хөхөрч чэйжэн тэр дохлоо хөйнөө носон хэвс тэр туугшлан гэвцэн байна. Амангл хагас шагдан сууж эргэн явж уншлан эмхэ богсоо мохлоо шикэд зүрхнэн нөхцөлтийн зүргэн машины гарган сахалгаан төвөл наажи халуулсан дуу дэгс дээрх дулгааны хэлээр тухлаа хэм бүс хөрөлт хийлсэн байна. Тухабарын тайл алхмаар дамжуулсан дуу шинэ эмлигийн хураан тусгаа мэрэгжлэн кедэн сконтон дараа хариу өгч төргийн чинтэй зүрхнэн булчин битүүр нөхчг өвчнээ илэлтэй байна гэж төргийн эмгийн хураад удаараа гэж хэлсэн байна. Тэр өвчнийг тайлхын хамтаа 120 номерт утас утасжээ. Ингээд тухлаа тэргэн авралтын машин дэргэн дугаар нь амжин иржээ. Өвчнийг шинэ аймгийн хураад хөргсөн байна. Халмурат ээлжсэн дараа мөрн нурган дээрх эмаурс нь ачтгэм гэж бишсэн нэг нь кемлэг тургийг хөргөж ирсэнтэй. Амангл тулаагаан сэгсрэн хэлэхтэй. Би сүрхэ биш. Харин тухлаа тоног тохром сайн. Улсын төрөн болго сайнаас болсон юм гэвэ. Одоо төвнө эргэн явж уншлын нэмэх боксонд нь ирэн боглоо шин тоног тохиромжтой болж суснаа даралт дээр өвчтэнэ даралтыг хэмжсэнэ дараа тухай баримтын шүд ерлмэндийн дав сэвгмэлд бичиг хуруулж көнгөлтэн байлсад нь би хэлэрн кет дулгана байцалт нь үрдэнгэн тохон царангадан боглоо шинэ эмгийн хураанд көнгөлтэн салаана хэмжтэ дамжуулж кюк боксонд хариуллаа күт ширүүллаа хариулсан тэмдэглэг юм байсан үсэж чадахгүйсэн байна. Бүх тосхна 4503 малчин кембэрүү цэм нэх ерлмэндийн хилтон донсэй хүмэлдэ болжээ. Хамгийн яралтай нэгэдэр тэр 50 шаху кемнэг клан авчи уншилж ернэс асхан сөг хөртлөө бир ухла яарад хуулан мохлоо сөйсөн боловч мен нямцлэн адтам мохлоо нэг эвчнэг чи анхаарах зүйлсийг загс мэнэ. Уда аршан дохсна гэрвэлийн эмчин гэрэ тогсон хэмжээн сууна зүүд хөрчи сэтгэл хамартай хэмжээн сууна 28 хвас давсан мэнэ. 28 жилийн турши аман гүлэ туу томшгоо улан гэр бүлээр бухлаа хамт цуглах уу савшааг нь алдсан байна. Күйгтэнэн төрсний өдөртөө тэр бухлаа үгэн бухлаа күйгтэн бухлаа бараа болж цаасан шоу нисгий байжээ. Гэтэл тусгнаа жирмсэн эмгтэй көнж гэж байсан болохоор тэр бэлгэн бухлаа күйгтэн өгсөн. Мэран унжи замд морт байна. Ингээд шөөдөл гертэн бухлаа күрсэндээ күйгтэн бухлаа нэгтэй цаасан шоу нь бараад үнчсэн байна. Салан бухлаа өрөөд нь чи нэг өдөр амарч болохгүй гэж хэлсэн байна. Тэр гүйгдэн чанг тэрч юг дугаарсангүй. Тэр ирэн бохлоо амарч суусангүй. Хавраар бохлоо эргэн явж уншлын эмэгтэй малч шинхэн чансан өштэй цайг нь айгалж. Үйлэр бохлоо цастаа замд бохлоо малчтай сайн баран хөтлж авчираад сулж өгнүүлнэ. Гүйг түүнийг үзмэгцээ гүйж ираад амангл ана гэж дутнаачлан дуудаг байна. Кэднэдэн дараа малч нь малан тууж ууланд гарах болно. Амангл яг айлэрхэ дараал нь үсч. Эмэн бэлдэж авсан юу? Бичэр шилжгээс нэмнэ дахин нэг удаа ирж цусна даралтанд хэмжилээрэ гэж хэлж байла. 28 жил өнгөрши амангл нь 9 мохло эхлэн бууруулч. Тэр хэлэхдээ малчд хэрэгцээтэй юм бохло би лавта мэран унжи хэрэгжлэн эмчилнэ гэвэ.

0: Шижир бэрхт орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хуримдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэрган зөргжүүлье.
1: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
0: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
0: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
0: Болуусан хоол болвол нийгмийн болоснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
1: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуухын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж өссөн божилттой күчин жидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээд авааж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид тоолор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж алх малхмар олны давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

эргэн дээ сонслоо. Удаа. Кэдэ жаах уу? Кэдэ тосгоно. Трайтан тухайн мэдээгээ сонсгоно. Шидэр Шинжаан кэдэ жаах нэг сургуулийн эвс нэвлэсэн тусаа мэрэгжтэнэ. Бэлкмийн судал нэгсэн. Нэгийг нөхрөлж, хуврыг хэрэгжүүлнэ. Гурвыг дээгтэлгэ, сайжилтан хурмал мэрэгжлэн. Улсын үйлдэлтэн тусгаашгийг хүртсэн байна. Тус мэрэгжлийн мал сөрөг ба бэлчаарын зөрчлийг намдуулж, эвс газар нэг байлгэн, хашгилдан өрөвтөмжийг. Дээгтэлгэ, талуутхан малаа авахын, дээрээс энэ та хөглөдөг ахуулгату. Шин тухайн техник мэрэгжэн тулаар л хангаас байна. Шинжаан байгаль тал нутгийн талуу өргөн, уудам. Кэсэг мал хариулах өвс газар урт хугацаагаар сэргэдэг хүчтэй зэрэгэ. Бэлчаарны өвснө гаралтын нэлээд дуур, ус урдуур нь ашиглалтын өрөө тэмжин. Дуур зэрэгэ Томас улд тулгуурч, тал нутгийн амиа хөгн хамгаалт болно. Малаа жахын дээрээс энэ төгөлтийг цогц хэмжээгээр хасгаарлаж байна. Үйлдэл нь бодаг хүчрэлтэй асуудал чиглүүлэн Шинжаан кэдэ жахын их сургуулийн өвс нэрлсэн тусгай мэрэгжлийн бэлтэм. Уран бис нь өөр амьсгал болно. Эвс газар нь онцолтой сөрилж, ямаах үг тэргүн талуух, нялг унамжтаар арга бодлог хэрэгжүүлэхийг баримтлж. Нэг сугс үсэн дээр битэмжтэй эвс газрыг сайжруулах мэрэгжлийн системийг байгуулсан байна. Нэгийг нөхрөл гэдэг мөхл хагалуургаар нөхцөд тарих мэрэгжлийг хэрэглэн, кэрсуран, самуурлаг, альцгаар ухлаа багсахна. Ийм үрдэлд ороо тохиромжтой бэлчаарны өвснээ өрийг ухлаа муудсан өвс газарт нарлаг унамжтаар нөхлийн тарьж өвс газар нурмлын тарилтын өрөв тэмж ба ургамлын хүчлэгэн сэргэлтийг хүрдсэг ухлаа дээгтгий зааж байна. Жо хоорыг хэрэгжүүлэх гэдэг мөхлөө нарлаг унамжтаагаар хүслэх ба нарлаг унамжтаагаар бурдууруулах уу. Хоор зүйл нь ус урдрыг тохируулны эзэмдэх арга хэмжээг ийж бэрдвэн хэрэгжүүлж. Бэлчаарны өвснө ургалтын шат үйн кэр суран Усна байдал болон шимтэл чанарын хангалгын нөхцөлийг үндэслэн шинэ тухайн зэрэг хамаарлт гэхэд зааж байна. За гурвыг дээгшил гэдэг нь боглоо мэрэгжлийн хурмын хэрэгэлтэд дамжин өвс газрын хүч, өвс газрын үйлдвэрлэлийн хүч болоод тараач мацны хурлах зэрэг гурван тал хамжилсан дээгшилгийг биелүүлэхийг зааж байна.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуухын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин жидлэн хурам дулья.
1: Бидэн ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлья.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрил мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болсноо хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итлхийг яасан нэглэн гүйцэтгэх я.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүй зохстаа хэмжээд авааж өрөнкэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

Эрдэнэ гүндэс сонсны самайзган та. Би улаа Шинжангын Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод айлг. Цэнгэм сайхан дуу хоолаарна. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартай. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж итгэл болгож гүч харилсан та бүхэнд байна. Арадаг нь алтан долгааныг алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшилье. Шинжаангийн Арадаг телевиз хураал Монгол хэлний Арадаг нь өргөжлөн анхааран сонсгох гэдэг баярлан нүгтээ.

0: Кэкрэн харагдах уултай, Кэлзэн урсах устай, Кэдэн утгийн мөрайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Кэдэн утгийн гэвжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Кэдэн утгатай төсөлнгэн эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн Кэдэн утгийн гэвжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсгох болов.

Сонсгонраа, нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлье. Энэ жил аснаар харуул сууд тус жилийн Кёдод осно засмын замны шангуулаар нөхрийг орлуулах уу, кесклэн буулгах уу, Кэрэн мангийг дэмжсэн засмын замны өөрчлөлтөнд тэр зүйлийг лавнаар ахуулж байна. Шидэр шихуу болгоснаа, даачан тусна, Кёдод осно засмын замын тэр зүйлийн барилгын ажил тохон царанд барилгын ажилд болно. Машин механик зэрэг адилж зам тэгшлэгээ, ласт дэвсгэ зэрэг барилгын битэн байгалдаг эм тараада хөрнүүлж байна. Харуулсан хотын 2026 оноо Кёдод осно засмын замын тэр зүйлийн мэрэгдэн хэлсэн хариуцлалт нь Дэнгэлшиг хэлэгтэн. Тэр зүйлийн ерөнхий экөрүүлтийн нэмэн урунсан 95 тэм төрөг байж, дулаан сум болгосна 21 зурус замыг бэг талаар сэлүүн засж, дэс дэвшүүлж, нийт 30 цаг 5 км болно. Удаа шичилсан хонгон болгосон, шидаагу болгосон, хадвуг болгосна зам битэн байгалтыг нэгтэй бэгдэг нь дуусах ба. Бараг салдар 6-7 сар надгаар цэмдэн мохло барилгын ажил дуусч, шилгэн авах баримжаад хэрэг болно гэв. Сонсгонора, энэ кэс хугацаанд ерөнхий чадам хийдэн ороойна. Сандоба болгосна, дарвон тусахна, чамаагар анхны ээлжин төлөрүүлэн төж хураах хугацаанд орсон байна. Шин сургаар сагтэлэртэй гаргасан онгоцоо хураасан чамаагар нь сайн сайханд өнг байдлаар нь сагтэлэрэн савтагалыг амжин эзэлж, тарвлан газарт тарааш нөрг, чилгэ тунгараг өдрийг амжин төж хурааж, хуваа нэлгэж, бараа бэлтгэх хайлыг хийж байна. Тарилтан нэрхээ Ян Жинпинг нэгтэй 3 жил дараалан Дарунс тусганд 630 мө эдч нугаа тарьсан байна. Удаа 53 мө чамаагрыг төвч хураах хугацаанд нь хурсан байна. Тэр хэлэгтэн. Чамаагрыг жил бүрийн хураас 3 удаа тарьж болдог байгаад мөв бүрийн гаралтын хоор тоно орчинд хүрдэг. Төвч хураах хугацаанд бол бүрийн Кашгар хурал бас зөвүүдийн Шинлян зэрэг захтэл гэр хулдан авах хулдаачд хөөр ханаас нь хэрчээ хулдан авдаг гэв.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин гүчир барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна, хурангуй байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Хэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдүүч нэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаата тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүй зохстаа хэмжээтэ байж өрөнкэй хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Шинжангийн радио телевизийн сүлжээ шиг хэрэглэгчний үйлс

0: Бүрийн 6 цаг тик кевлэл бүрийн шинээр сүлжээн гарва. Бүрийн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин ютлы нүйлчилэг хамтарл санаа ам аху. Хөөрін шинэрсэн сыл үшэтхийн. Нэн үүсэлцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн күчіргийгийгэ. Үйсхэлэн сайхан шинжан гартан байна.
1: Эргэн үнэ сонсдаа. Яну даган хэдан дутын хэгжин нэптэлэг маан. Энэ хэрад өндэрлэг болла. Та бэхэнэ кэлэн сонсан байрла. Нэн ол лагулы сонсэхлэ таанар осы сыл үшэтхийн келэгшний бичрэ бүүлгэн сонс болна. Тусу даган нэптэлгийг байртаг нэптэл байна.

Эрхэн кино сонсогчдоо. Шинжаг радио телевизхран Монгол кино нэвтрүүлэг нь бик өдрөөр нэвтрүүлэг энд град өндөрлөх ба. Энд Шинжаг радио телевизхран нэвтрүүлэг дамжуулахад төвийн аль байтан ажилтнууд таалархаж байна. Та нар шургуу хатуулцлаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хөд бид дамжуулалт ба. Кино сонсогчдоо. Та нар нэвтрүүлгийн клан сонсонд нь таалархаж байна. Баярлалаа.

Гүндэс сонсогчдаа. Шинжангийн радио телевизора Монгол хэлнээрийн Калсна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экэл Карвана. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжанг Гуанбо Диншитай.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тинжонг, саошан хао.
2: Күндэ сонсгэшта, сан хунг уу?
1: Синжанг Гуанбо Диншитай, Монгу Юй Гуанбо, Чэнтэн Буин, Сянзай Кайши. Хуанйинг шоутинг.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн бүхэдрийн нэвтрүүлэг удаа икэллээ. Хүлээн авч сонсох болов уу?
3: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
3: Эрүүл мэндийн хань.

Эргэн гүнөө сонсох сайн байцхан та. Синьцзян нарад телесхран Монгол хэл нарадогийн эрен мэндийн хан нэтрэлэг маань эргэн танартаг нь мэндсэн зулглаа. За би охлог хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гүнөө сонс та. Синьцзян гэрбэл нэмч зухам лойнлог хавсрагчтай болж хоорм 23 нуунд сууна жирийн хөвн гэрбэл нь эмчиг бэлхмийг хамруулахар байх. Хоол итгэн дах усуух нь худаад ямар нөлөө тавэ? Гарын чэжин дээр нь тавихлаа ягаад үүрэг тэргэн намдаадгүй. Чайлахнууда эрен мэндийн хань нэвтлгээр нь эдгэр агуулгыг хамтаа нөлөг. Кланав сонсдон баяр нутж янам. Манай нэвтгийн Шинжаан араад тэлсхран сүлүүртин шин зүйтрин хэрлэгчний үлдэв зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчуд минь эргүүлэн сонс болно.

0: эрүүл мэндийн сонин медальа төргөн дамжуулах.
1: Эргэн сонсдоо, нэвтрүүлгийн дэхэндээ эрүүл мэндийн сонин медальа төргөн дамжуулах тухаараа Шинжаан гэр бүлийн эмч Зохамл Ойнлог хаус хэрэгтэй болж, 2030 онд Суна Жиринхвийн гэр бүлийн эмчин бэлтгэмийг хамруулахаар байгдхаа ойлгоё. Шидэр эвранс хорнаа эрл хамгаал эрл мэндэн зөвлөөс Зохамл Ойнлогоор гэр бүлийн хэмжтэй чидэмж олохгүй хайлыг төрөгдгөн агуулах тухай мэдэгдэг барам тархаж, 2030 он болохдоо

Эргэлийн хэмчээр гол болгосон. Сухамл голгаар тулаарл болгосон. Сугаалардын салаалгаас нь хуралцсан. Үйлчлэхэнийг хэлэрэг эндэснээ байгуулжээ. Эндэснээ жадан нь уйлсны эмнэх. Уйлгаа туслах уу? Кэргэдэг. Сунаа жирэн хуяас дэгэшгэ. Гэрбэлэн хэмчин. Бэлгэмдэг хамруулна. Сэргаалх уу? Шигшгэ. Уншлах уу? Эмнэх. Эрүүлжлэх уу? Хэмээрх уу? Бүх хэлгээс нь үйлчлэхэнэ. Кэлбэрэг бүрэншил нь төгөлдөрж үйлжээ. Шанаа хэмжэнэ. Өвчнээс. Өвчн эмнэх болоод эрэлмэндийн хамаардан читрэг. Бүх талаар дэгшлэнэ гэж тодорхойлов. Мэдэгдэлд хуурмын 28 ном болгото зухам нуйлгаар гэрбэлийн хэмжтэй шидэмж болгох ши. Гэрбэл нэмчин гера тогтсон хүлхэнэ. Хамурхыг хэвчээ болоод сугалаардын сэлхэл ханамжтай хэвчээг. Суна 75-аас дур байлгах. Гуаг хэлүүлж шана хэвчэнэ. Архан хэвчэнэ. Хамаардын хэмсэн эмчлэгт хэвтгийг хэмжээг. Тогтнаар дурагшлуулна гэсэн шатвийн чинэтэй өргийг дурдваа. Гера тогтлоо дан сэвтмэл байгуулах. Би зогсон элементэн байцаалтэй. Архан хэвчнэ хамаардэ. Эмгэрлэг талаар сөүлгөх гэсэргээ гогцаатаа барилд үлэн мэдэгдэл боттой өргө тодорхойлсон байна. Гэра тогтсохгүй үйлчлэгийг төгөлдөж үлнэ. Сухам нуйлгаар гэрвэлэн хэмжиг хавсарн хуур картын дөрмийг ботаарлж сугаалард нь нас шидэ. Архаг авчнаар төрөл хэлээр ба. Элемент нь айл өхрийг өнөслөн үйлчлэхэнэ бэлгэмнэг дарилг унамжтаар тохируулна. Сугаалард нь биян дааж сүйүр чинтай үйлчлэг ба. Өрмөс уустаа үйлчлэгийг сунгаж Сахалын келерн гэрэ тогтсохыг биелүүлэх болно. Гэрэг хэрэгжүүлэх ясны нэр ерөтнийг дэгжүүлнэ. Би хардан би зогсон элементийн байцаалт талар. Би зогсон элементийн байцаалтны үрдэнгийг адуудаар дан сегмэлдүү хуруулахын хамт айл тгшрэг дэс дэвшилхийг биелүүлнэ. Үндэс нь олон нийтийн ярил хамгаална үйлхэна талар. Уйлэг тавцан гэн сар бүрэн гэрэг үстгий хүргэн тодорхой хуудсыг адуудаар бэ болгож юм. Голлогдаг хүмсэн физиологийн гүйцэтгэд хоба. Ямд хэрглэж байгаа байдлыг хөдлөнгөр кинин хэмжиж. Байдал ойлгосонгүй аа буюу. Элементийн айлгчрыг олж мэдхлээ. Цагт мохлон урчлан сэрэмжилж. Эмчиг шамдуулна. Сараалхаас мохлоо. Гар дэрх болно. Үндэс нь ойлтон эмгэ гоцаад охлоо. Амхтанаа уншлан шилжүүлэн уншлах уу. Сануухан ойлгаар хавсрын хангаахын хамт. Шилжүүлэн эмгэ. Их байлгыг хавсрын хуваалсна. Эм хэрлэх үйлхэнэ талар хулаалан хөдөлсгсөн шана хэвчэнэ кинэн байцаах төвд. Жори ойлгаар кинэн харгуулж болно. Сүлжанаар асан лавлах үг бүх өдрийн нээж алийн бус цагийг сухамл ойлгаар хариу сүлж алийн загтуулаа гэрбэлэн эмчээр уралцуулна. Эрл мэндийн шинэ ухааны төг амжилтыг сугалаардын нас чилээ. Эвчнэн төрөл зүйл үлэлийн халдвар төвчн зэрэг өөрмөс унсд дамжуулан хөргөнө. Айлын өрөвтмжийн үнэлтийг үзгаарна. Сэтгэл ханамжтай хэмжээг салган үнэлхийг хэрэгжүүлж, үйлхэнэ дутгалдаа талг ухлаа налг унамжтаар хайж болно. Айлын өрөвтмжийн үнэлтийн яла зүйл нь үнэлтэх нь тоо баримтыг адуудаар цуглуулж, хэмжээжүүлэн будж, хүй өгч эрдэнгийг нь шууд сардлаар хуваарлалт. Шилдгийг шилдэрүүлэх, төрөнийг ухлаа шилгэрүүлэх, мэрэгдэн цул, дэвшилэгтэй хулбдуулна. Мэдэгдэлд чихэлж хэлсэн Бих арга хэмжээнд олон төмнөд төрөглөн хэмжээг дээшлэхээр гол болгож байна. Үндсэн шатны боттой байдлыг суурилна. Уйлдаг уйлслын нэмлэг тусламжийг гэрбэл нэмчин гэрэ тогтлосгсон үйлчлэгдэг. Гүнзгий уусгах нь урал суулж байна. Үндсэн шатны нэмэмлэг ярил хамгаалалт чадрыг бүх талаар дээшлэх хэрэгтэй гэж байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүй зохстаа хэмжээд авч өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлгуулъя.
1: Эргэн мэндийн сонсдоо удаа эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлгуулъя дугаараар нь хоол итгэн дах усүүхэн хотод ямар нөлөөтэй болгохтойгоо ойлгуулъя. Ерүүлж зутан уух уу, хоол итгэн давх уу, шил уух уу, ийм дадгаал нь хэсэг тохлоо худаадаг шимжилэх хэрэг болвч энэ дамхлаа худаадаг улмаас улам кеврэг болгоно. Эмчний нүсгээр худаадаг жингэний шимжилэхтэй хоол итгэд эс дарааг анхаарах хэрэгтэй. Хөөр авлаа шингэнийг салгаж, урдаар ухлаа хөөрөө идэнэ зүйлийг идэж, дараа нь ухлаа шингэнд идэнэ зүйлийг идэж уух хэрэгтэй. Утга цагаар зутан уухлаа ягаад худаадаг юм тайдаггүй. Утга цагаар зутан уух уу, худаадаг шимжилдэг цохон бүс хэмсэн, худаад гэсэн улмаас улан хэрэг болж. Кэд нэмкий хуйраа хүнсэн идэхлээ, гэсэн мухлаг хөөж, баахан жингэсэн буурс идэхлээ бас, худаад нь бөгөлрөг шиг санагдана. Худаадаг шимжилдэг зөрсөн байтал ягаад гэдэргэн мухлаг худаадаг гэмтайдаг вэ? Худаад ухлаяг хоолыг өрмөлж, шингаг уут шиг байдаг. Түйнэ гол чидэмж мухлаа. Итсэн шимтэжалд байдаг шиг илжилж болсорлаад шингаадаг. Гэтэл түүнээ өргөмлж болсорч шидэр мухлаа мен чинэр дээр ан даруй цулгуу булчинг ин авчгаж шидэмжтэй байдаг. Даруй гиттэмлэгдэ өргөлж хэлдэг. Худаадан гэх болно. Зутанг мухлаа шингэн нэдэ хралт байгаад худаадан дурсна дараа худаад бараг хэлтэй. Кичи уруулж болсорлохгүй гэр мухлаа даруй тэргэн мухлаа бияс гадаагшилдэг. Удахлуу тухцаагаар ингээд айхлаа. Худаад хүчлэхгүй гэр ажлаа мухлаа билэлдэг. Энэ мохло яг утгацаагаар колон кепко байх шиг бүлчин сүлэрч тамигтай адил ар. Худаадаа цулган бүлчин унаад аажмаар ухлаа дураад чи гөрөөсөн хөдлөх шидэмжаан дахалтанд ургашлана. Худаадаа хөдлөх гүчин бүүрсна дараа дэлвэн хөдөлгөөнт шидэмжин чи эрдэн мохло бүүр чи шингаалтын шимтэж алиг дамжуулан хөрөх шидэрэн чи гэмтг. Хэрэг хэвний данид нан сэргаахла худаадын гүч хөрөлсөхгүй болж гэсэн гээг шингаалт муудах зэрэг ээгэ байдал залаагаар илэрдэг. Холобдлаа сулгаанд бас сааж гаргасан утгацаагаар зөвхөн шингэн будаа итгэлээ. Худаадын ханийн цулга булчин гин аадмар ухлаа нэмгэрч сулруулна гөрөл зүлг читэрэн мухлаа илэрхэ муудаг. Гэхдээ дэмнэд худаадыг шимжээлэгтэй хуйраа шингэнийг салгахыг санаачладаг. Дараа ухлаа хоол итгэн дотор будаа жингэнсэн буурсгөө. Ногаа зүүс зэрэг харьцангүй хуйраа зүйлээ идэж эдгээрэг шилэн тухлаа дептаакуугаар бас их хэмжээнаа ус шил ууж байхыг ухлаа санаачладаг. Жа харьцангаар ухлаа хуйрыг дан худаадан дурсна дараа худааднаас сэрж мэдгэж шидэмж тухлаа бидэмжтэй сэдэлд өгш. Худаадан чимээ уснаар гөрөсгийг ахуулна. Худаадан гүчлийг ширүүлж шингаак үйлдэг гүйс бадруулна. Энэх явсан мохлоо худаадандаг хэсэг цулга булчин дахин давтан булсруулж худааданд байв асуухгүй хөдлөх шүчнийг бадалж идэнэ. Хэрэв хоол итгэн давх уу, их хэмжээний ус уух уу, шөл уухдаг өрхлээ. Идэнэ шөлөнд шингэрснэ дараа худаадаг гүйс болсруулж амжаага байтал маш дүрнэр гэсэн дуурна. Энэ мохлоо худаадан болсруулах завшааныг алдуулцгаар барууха менж худаадан гүчл болоод шингаалтны сүхрийг шингэрүүлж идэнэ шингаалтыг нөлөөлнө. Шил зутангийг ямар цагт уухлаа хамгийн сайн байдаг вэ? За зөв арга мохлоо даруй хоол итгэс нэмнэ. Дундар цаг нь энэ шил уухлаа шингаалтын замыг зөөлрүүлж худаадаг сэргаагийн үйлдэл байгаад эргэжлэн хоол идэхдээ бэлтгэлдээ болгоч. Худааднаа хийг нөлөөлөхгүй юм. За шил ууж болсноо дараа сэтгэл тайлан хоол идэх. Аль нэг юмхи нугаа зүгшгүй уухлаа. Бэр 30 кэднуудаг юус ядлж юм. Шилэн болно хит айнаг уухлаа жигтэй холдуулахгүй. Энд ялх явстуу худаадан гүчний амжилтын гүчнийг дайшилж юм. Худаад нэг санаар айлх тухлаа хавсамж болдог. Кэра зутан уух санаатай ухлаа урдар ухлаа хуйраа дараа мохлаа шингэн байхын зарчмыг зурмлаа. Урдар ухлаа идэж нугаа. Үүрэг бодиулыг хам зэрэг хайрцгаар ухлаа хатаж байлныг идэж. Хамаг сүйлэн мохлаа баг хэмжээрээ зутан ууж болно. Ихла зутан гин худааданд уран сайг кетерхээ эзлэхгүй харин мохлаа. Амиг зөөлөрлөх шингэал тухлаа тусгаал хүйдэл та байдаг. Үй намт урдар ухлаа. Хүйрэ дараа мохлоо шингэн идэв нэгтгэл тохлоо. Дэс дараа бас цусан шигрийг ихээр келюскаас сайсч идэв. Дэлү худаадан шидэмжин дураа зарим хэмсэ өргөж тохлоо. Санаа ширж янгныг тохлоо жийлэн илжсэн хоолыг чи шингээч чадахгүй болохоо. Хүйрэ хатуу идэв нэг итгээс хайдаг. Энд дан худаадыг шимжилэх зангилга мохлоо аадмар агшин зутангаас эхэлж алхам алхмар жийлэн шиг дотор будаад шилжин дахин хатвид ан ундныг төрши. Аадмар ухлах удаадна хийгээ. Сэргээж, кодекс гүшнийг сэргээгт байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэн цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Эргэн мэндийн сонсдоо. Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг дугаартан анхаарлаа хандуулъя. Зайл удаа. Та нар таньцуулах баг үйлдэлэг болохлаа. Өөрлөх үед даруй тэрхэн баруун гараан. Алхан чэйж нараан дунд хэсэгтээ. Кэнкэн тавьчи. Гурн удаа гүн амцгши. Удаа бүр амсгүй дан гар нь алхам бохлоо баахан дарна. Уурлахд ухлаа зүртнээ цоглоход хэрэгсэж, тусан даралтыг дээгчлэн, их таргнаа, гласан цемин, идвгаж шив, уинчин сэтгчидэр дургшлана. Гаран чэйднаран дээрэ, талвихан энг хөлгэн бохлоо, сулын мэдрлэг идвгажлхийн хамт, кэрэлцгэ сэрлаар дамжин, өөрин бийн тэр зогсхуду сануулна. Чэйднаа голдунд өрсна бэлчар байдаг. Үнэг ухлаа илхлаа, чэйжнэг үүжүрлэн, кийг ухлаа зогсул хуйлта байдаг. Жа бутагийг арган бухлаа намжин газартан суух буюу зогсчи, баран гаран бухлаа айлхан, хуур хөхнаа дунд хэсэгтэй наалд үлжим,

Сүн гар мохло, баран гарн дээр мохло талимна. Нидэн анжи. Хамраар мохло дөрөн секунд гэн амсгч. Хоёр секунд амсгаган дарж. Дараа мохло амарн. 6 секунд аргуулхын амсан аргана. Амсан гарахгүй гэдэг мохло гарын нь алхаар көнгөн дурогч дарж. Чэжнаки шахтан гарах шиг санагдана. 3 удаа давтан хэнэ. Кэж барсна дараа. Өөр эрдэн мохло хагсаас үлэн буурна. Хэрэв та уурлах үст тань бичгээ юм хаях буюу чимээ явуулахар яар. Урдаар ухлаа гараан чэжин дээр нь тавьж 30 секунд өөрийгөө тайтгалж сурсаарай. Энэхүү 30 секунд нь Керлас ухлаа ашигтай юм шүү.

0: Амбатаг ариун гамхад бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнээ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнкэй хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Шинжангийн радио телевизийн сүлжээ тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлжээ тийм. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Эргэн сонсоста. Энэ удаагийн нэрлэмэндийн ханитлаг маань энэ хүрээд өндөрлөг боллоо. Та бүхнийг хүлээн сонсон баярлалаа. Нэн ол навлаг сонс ихла таанар бас сүлвэртийн келишний үсрийг буулган сонс болно. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баяртай хөл нэвтрэл ба. Удаа дараагийн нэвтрүүлэл нь анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийн засаг тухай гэсэн чухлын 3 дугаар ботын агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Үйлдэлгийн дунд бид ухуулаг үжил санааны ажлын тухай жим ёсоч чанартай танилтаан тасралтгүй гүнжгэрүүлж, аль олон шин үжил санаа, шин үжилт, шин нотлолтыг дурдсан юм. Энэ нь дараа үжил ухамсарын хэлбэрийн ажилдах намын удирдах эрхийг баримтлах, үжил санааны ажлын хоёрыг бөхжүүлэх үндсэн үүргийг баримтлах, шин цаг үеийн дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар бүх намыг зөвсгөлөх ба ард түмний сургаан хүмүүжүүлэхийг баримтлах, нийгэм журмын голлох өртгийн үйлдэлийг байжуулан үйлдэлгжүүлэхийг баримтлах, соёлын итгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн дэлгэр, нэн бат бөх итгэл болох бөгөөд нэн үндсэн, нэн гүн чихмэ, нэн удаан тамгын хүчин мөн гэдгийг баримтлах, сонь мэд яраа хэлэлцээний уламжлан тараа хүчин, хөтлөн жолоодох хүчин, нөлөөлөх хүчин, олон нийтийн итгүүлэх хүчний дээшлүүлэхийг баримтлах, ард түмнэр гол болгох жохон бүтээлгийн удирдамжийг баримтлах, төв жигчс сүлжээний орон жайг бий болгохыг баримтлах, дундад улсын үлгэрийг сайхан ярих ба дундад улсын дууныг сайтар уламжлан тараахыг баримтлах зэрэг болно. Эдгээр чухал үжил санаа бол ухуулах үжил санааны ажлыг сайтар хийхин үндсэн жирэмлэл мөн. Ирэх үеийн урт хугацаагаар баримталж тасралтгүй хөгжүүлэх хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам шин цаг үед орсон байна. Ирэх үеийн үжил санаагаа нэгтгэх, хүчин чадлаа нэгтрүүлэхийг ухуулах үжил санааны ажлын гол зангилаг болгох хэрэгтэй. Одоохонд манай улсын хөгжилтийн байдал ерөнхийдөө маш сайн байна. Манай нам ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж, намын 19-р их хурлаас тогтоосон байлдах бодлогын харалтыг биелүүлэн, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын шинэ ялалтыг тэмчин олоход итгэлэн баттгаж, тэмчлийн жаргон хөвчлөхийг нэн илүү шаардаж, нэг сэтгэл нийтийн жаргаар бүлхэмдэн тэмцхийг нэн илүү шаардаж байна. Бид эрхвэш ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрэмжиллээр манай тэмчлийн харалт

дээшлүүлэх хэрэгтэй. Шин суртал төв суртлыг бадруулж, хуучин хөв заншлыг өөрчлөхийг ахиулан хөдөө тусганы боловсон суртал, сайн сайхан гэрийн суртал, ардын боргожуун суртлыг байжуулж, хөдөө тусганы боловсон шин дүрс байдлыг хөгжөөх хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлхыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвшгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжэхэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны төрс байдал дээр илэрдэг.

Өргөө олон соёл утга урлагийн ажилтны амьдралдаг гүнжгэрч ард түмний тунд үндэслэж чанар чансаг дээшлүүлэхээр утга урлагийн бүтээлийн амин судас болгож агуу их цаг үеийг сэтгэл тавьж хүч оруулан халуун хайраараа уянгалж намаа махтан дуулж их усаа махтан дуулж ард түмнээ махтан дуулж баатарчуудаа махтан дуулсан содон бүтээлийг тасралтгүй гарах гин хөтлөн жолоодж дундадын үндэсний шин туусыг бичиглүүлэх хэрэгтэй. Нийгмийн үр ашгийг төрөн байранд тавихыг баримталж, утга урлагийн ажилтныг хөтлөн жолоодож байгаад, зөв түүхийн үжилт, үндэсний үжилт, улс орны үжилт, соёлын үжилттэй болгож, тэднийг ухамсараасан чанар дэсийг эрхэмлэн, хөв айсыг эрхэмлж, хариуцлагыг эрхэмлж, ухамсараасан улсын хууль чааж хууль тогтоолыг жормлон, ёс суртахуун зам

0: Алын боловсралан чангатгаж, болих бүдүүлэх эгэл өрөмдөг, бэлдуучлан долдайхыг эрс эсэргүүчэн хоригалж, эрүүл өөдрөхөг утга урлагийн бүтээлөөрөн, хүнтэй харчиж, учир явдал шийдвэрлэхээр дамжуулан, хүмүүсийн үжил сэтгэлийг боловсруулан бэлэг ухааныг сэнхэрүүлж, хэв суртлыг хөтлөн дагуулах болгох хэрэгтэй. Эрүүл бөгөөд шилдэг сүлжээний утга урлагийн бүтээлийг нэн олон гаргах хэрэгтэй. Олон нийтийн соёлын үйлчилгээг баримжаажуулах, адил тэгш болохыг ахиулж, засгийн ордон удирдамж болох, нийгэм даяараан оролцох, голдолгыг доош шилжүүлэх, хамтаар байгуулж хамтаар эдлэгийг баримталж, олон нийтийн соёлын үйлчилгээний системийг төгөлдржүүлэн олон нийтийн соёлын үндсэн үйлчилгээний хамрах хөвчөө ба хэрэглэгээний чанарыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Соёлын аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулж, одоо үеийн соёлын аж үйлсийн систем болон зах дэлгүүрийн системийг бүрэншүүлж, ил төрлийн соёлын зах дэлгүүрийн бэж цогцын хөгжим буцгаархийг ахиулан, шинэ хэлбэрийн соёлын эзгэнэлтийн хэлбэр байдал ба соёлын хэрэглэгээний хөв завгарыг байжуулж, чанар сайтай соёлын хангалгаар хүмүүсийн соёлын ашиг тус хүртсэн төрөгдөл, зол жиргалт төрөгдлийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Соёлын байгуулын өөрчлөлтийг эрс говьшгүй гүнжгэрүүлж, соёлын шинийг үүдэх ба үүдэн бүтээх амтлаг хүчнийг тасралтгүй хөгжөөх хэрэгтэй. Дунддын соёлын нөлөөлөх хүчнийг тасралтгүй дээшлүүлж, их ханд шиг эжимдэж, дүйшааныг ялгаж, нарилга онцтойгоор арга бодлого хэрэгжүүлэн, шин цаг үеийн дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санааг санаачилгаасаа ухуулн танилцуулж, дундд улсын өв хамт намын төрийг засаж, засгийг эрхэлсэн үлгэр, дундд улсын ар түмнээ хүсэл зүйдэн биелүүлэхийн төлөө тэмцсэн үлгэр, дундд улсын өнг тайван хөгжилт ба хамтран ажиллаж, хамтаар ашиг үртхий баримтласан үлгэрийг санаачилгаасаа сайхан ярьж, дэлхий дахинд дундд улсыг нэн сайн ойлгуулах хэрэгтэй. Дунддын шилдэг уламжлалт соёл бол дунддын үндэснээ соёлын үндэс сурвалж мөн. Түүнд агуулгадаж байгаа үжил санаа ойлгохт хүн нийгмийн жориг санаа, ёс суртахууны журамжлал нь манай дундчуудын үжил санаа ба жориг санааны чүн болох бөгөөд хүн төрөлхтний асуудлыг шийдвэрлэхэд бас чухал үн чинтэй юм. Шилдэг уламжлалт соёлын оюун ухааны бэлэг тэмдгийг боловсруулж, илрүүлж, шилдэг уламжлалт соёлдох одоо үеийн үн өртөгтэй дэлхийн аж холбогдол бүхий соёлын ойгсодыг боловсруулж, илрүүлэх хэрэгтэй. Олон улсад уламжлан тарах ажлын байршлыг төгөлдржүүлж, ухуулгын ойлгогдох хүний шинийг үүдэж, ажиллагааны тогтчийн шинийг үүдэж, нэн олон өх баял хүчин чадлыг хормдуулах хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрээ Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.

0: Си Цзиньпин дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шинэ үзэл санаа, шинэ үзэлт, шинэ өгүүлэлт дурдан түүхэн шинэ нөхцөлд орох нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч дундад улсын өв хамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
1: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь дундад улсын өв хамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Ухуулаг үжил санааны ажилдах намын бүх талын удирдлагыг чангатгаж, намаас ухуулгыг хамаарах, намаас үжил ухамсарын хэлбэрийг хамаарахыг тог тэмдэг тодорхойгоор баримтлах хэрэгтэй. Намын улс төрийн байгууллалтаар ерөнхийлөн жолоодуулж, дөрвөн ухамсарыг батв бий болгон, намын төв хорооны өрх сүр болон төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг эрс хамгаалж, зөв улс төрийн чиглэлийг бат эзэмдэх хэрэгтэй. Суртлын байгууллалтыг чангатгаж, дөрвөн суртал ялангуяа хэлбэрийн үжил, ноёнч суртлыг өрөөсө залруулах хэрэгтэй, ухуулах үжил санааны ажлыг хийж байгаа кадрчууд тасралтгүй шинэ мэдлэгийг эзэмшин, шинэ хүрээг таньж, шинэ харааг нээж, эрдэм чадвараа нэмэгдүүлэн байчаан судлалт хийх нь чангатгаж, байчаан судлах, ажиглан магдлах, сэтгэн задлах, жохон бичих чадвараа тасралтгүй дээшлүүлж, нэгэн салаа улс төрийн талаар бат чанг, эрдэм чадвар сайтай, үннийг баримталж шинийг үүдэх, ялгсан дан хийж чадах ухуулах үжил санааны ажлын өгнөг чармайн бий болгох хэрэгтэй.
0: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүнгэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, төрийн Монгол дуу.

0: Хүндэтгэл сонсогчид, сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойлын 3-р ботын агуулгаас сонсголоо. Тус жохойлын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсно уу? Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарул, хянагч Болдбаатар.
1: Үдэд ямар хоол идэх юм?
2: Хонин махтай хуурлаг 2 аяг будаа.
3: Бич гэсэн адилхан.
1: Үүнээс хойш хоол хошоо хэмжээтэй хийн шүү. Аяганхан барахгүй л ахад шинэ хоол хийхгүй.
2: Тэгвэл би нэг л аяг будаа.
3: Бич гэсэн нэг л аяг будаа.
4: Танай чахаалсан хоолыг оруулах уу?
5: За өнөөдөр баяр хийж байгаа юм чинь. Илүүд нь ногоо чахалчгаа.
4: Тэгвэл та олон төрлийн ногооноос нь баг баг чахалчгаа. Хэмжээ нь баг, төрлөн ч олон биш үү?
5: За тэгээ тэгээ.
6: Оо за баярлалаа. Надад баг шиг аялчгаа.
3: За тэгээ. Чадахгүй бол нэмж авч болох шүү.
4: Хүш. Чи чинь хоол үлдвэл асгачих нь штэ гэж хэлдэг биш үү?
3: Үнэхээр ичмээр. Сонин мэдэн дээр манай улс жил болгон 3500 түмэн тон ам будаа бүрлэгэж байна гэж сонсоод ам будааг арвилан гамнах чухалтай гэснийг ойлголоо.
1: Арвилахыг амсраасна гэдэг чилэн мөхлөг ам ширхэг будаа гэж арвилан гамны.
7: Ажил олголт, мөнгөн гүйлгэ, гадаад арилжаа, гадаад хөрөнгө, гэл оруулалт болон урьдчилсан жишилд зэрэг зөрхөн талыг докторжуулж, суугаал ардын ажил олголт, үндсэн амьдрал, жагтал хүрийн гол чогч, хүнсэн ам болон энергийн хангалгын амар төвшин, ажиллас болон хангалгын хөлхөөжлийн тогтун байдал, үндсэн шатны хөвөн ажил зэрэг зөрхөн талыг батлая.

Ажил олголт, мөнгөн гүйлгэ, гадаа даралжаа, гадаад хөрөнгө, төл оруулалт болон урчилсан жишилд зэрэг зургийн талыг докторжуулж, суугаал ардын ажил олголт, үндсэн амьдрал, жагтал хүрийн гол чогч, хүнсэн ам болон энергийн хангалгын амар төвшин, ажиллас болон хангалгын хөлхөөжлийн тогтун байдал, үндсэн шатны хөвөн ажил зэрэг зургийн талыг батлая.

0: Миний хүднэг өдрийн цаг өгвөл юу хийв нү?
1: 8 цагийн хөчөөл аваад.
0: Хэрвээ сарын чөлөө өгвөл?
1: 248 цагийн хөчөөл аваад.
0: Чамд хүслэн биелүүлэх чавшаа олгоё. Хурдан хүслэн даатгаач.
1: Бид маш өвөө болмоор байна.
0: Яагаад?
1: Ансар би хөчөөлөхгүй.
0: Баг насанд нь хичээлийн нөхөж болноо. Гэвч өнгөрж оцсон баг насыг нөхөхийн аргагүй шүү.
1: Танаас багадаа юу тоглож ирсэн?
2: Олон шүү олон. Жорог жорн, бөмбөг тоглоно, хөл бөмбөг, сагсан бөмбөг тоглоно, бас мөсөн дээр тоглоно.

0: Эрен үеийн гэгээр ил.
1: Эрен үеийн гэгээр ил.
0: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хайнвлуулыг.
1: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хайнвлуулыг.
2: Сайн бачхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төвөрөжгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хайнвлуулыг та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар та бүхэнд Монгол улсын жохоолч Сэ Эрдэнийн ээжийн авдар гэсэн өгүүлэлгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсчихоно. Чэрэн дулам амгэн намрын өглөө нар битүүд босоод үнийгэн сааж суухдаа тэнх жигтэйхэн алдарснаа мэдлээ. Бороон орох янжтай бүрхэг сэрүүн болоод ч тэрүү үнийдээс сүг гарч өгсөнгүй. Гэтэл өвснөө сүл сая тасарж байхад сүүгэн ингэж татмаргүй юм. Хар тарлнаа ухсанаа угн их сүутэй үнэн хүйтэн бороо жогонсон бололтой хавчиж дэлчлээд эвлэгж уйсан туглаан хүртэл муухай гялжин. Хотын хог дээрээс түүж авчирсан талхнаа булангуудын доорхноо хөвж орхоод төмпөнөө харчгнуулан долоов. Талх тавьж өгөхгүй бол саалгадаггүй амтан. 3 жилийн өмнө том хүүн сангийн аж ахуйгаас гунжин үнэ авч өгсөн юм. Сангийн аж ахуйд талх тариа идээд сурчсан юм бололтой. Одоогийн үнээл талх иддэг болжээ. Хөдөө гажар үнэ байхгүй бай, өөрсдөө ч талх гэгчийн мэдгүй явсан чаг саяхансан. Ингээр хотын хог дээрээс талх түүхэр гарна. 20 жилийн өмнө хөдөө аргал түүж явснаахаа адил одоо шууд өрөөд хог дээрээс талхны өөдөс түүж явахдаа би чинь юуны төлөө ингэж ямна да ингэж хаяахан бодогдно. Хүүхдүүдэн хараад суухгүй яасан шунах хөгшин бай ингэж хүмүүс ад үжих болов уу гэж ч бодно. Гэтэл өөрийнхөө болон хүүхдүүдэн сүутэй унттай байлгаж хүүхдүүддээ төр болохгүй тэнхээтэй дээрэн толгой даагаад ихвэн дээр идэх юмөр дутаад хог шиншилж яваа биш. Тэгээд бас хотын хүмүүс талхаан баргал бүтэн бүтнөөр нь хог дээр хайчихдаг нь харуулсмаар. Яасан ч салан улсууд байдаг юм дээ. Талх тарианы тухай хаварч намарч яраад л байдаг. Өчнөө их ажил яраа болж авсан юмыг үнээнд ч гэсэн түүж өгөхөд буян болооштай. Үнээ нь төмпөнөө чолох нүг гэлтэй хэсэг долоосноо хошуугаараа нудраад шидчихв. Өмгөн хүүхдүүд ганч машин өвс авч өгнө гэсээр оройтхон байна. Яасан ч баргаддаггүй ажилтай улс юм гэж ганчаараа үнэ